larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz formula.

den Zaigu kabitzen hauen neutrala itza. Ez da bakarri gauen egune zeportatzea iz normala balitza. Zer dezun aurren genazio batzuk, genazio bat jabe ala, gezurra dala. Erreligio bat propaganda data ez balitza. Tu no defiendes a Dios, tu defiendes tu puta piel pálida. Porque nunca nadie en la historia

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean Bilasa onden bukera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontxertak esan zela, eta aste buru honetan, ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: Begira.
2: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean, lan luzea da, Bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fasea uste dut oraindik deitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jota aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube.

0: eta gero baita ere, bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
0: Guztiz, hori da, ba, hori, jaketeko nola zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere, daude patrozinadoreak, eta horiekin bai baita ere, daude gauza gabidez, ba, ez garek ba, kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut,
1: ba, eta... Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ba, ez?
0: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez? Bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin. Eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso garrantzitsua da. Gainera, Son Estrella Galiziak ba, badauka hor...
1: Marka potente bat da.
0: Marka potente bat da, egiten ditu bere kontzertua, bere birak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan, gure kasuan, ba, gero txungo dugun talde bat, ba, okeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, ba.
1: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, sane dut, hor markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, baitu. Nola diren gauzak.
1: Zala, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea horre, esan nahi dut.
0: Ba, baitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina, gero, ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari guz konsientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatetela,
0: ez? Diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
1: Hori da.
0: Baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa onena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, ba, bueno, baizu, ba, balde ma da, nik zerrakit botatzeat ibatako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
0: Eta... Ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken itza, eta baina adibidez hori gomentatu zuna, justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta bestea, jo, adibidez, ez dut azokosan.
1: Bai.
0: Bilbo, jotxia Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu,
1: Denak esatu badituzu zen instituzen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizula zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, Junemi hau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
0: Bai, egia da, zeiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
0: Hori egia da, bai.
1: Ados.
0: Ja, bai,

0: June miau, ba, ondo un proposamena, gainera duela gutxi, ez dut aukeratu abesti, hori aukeratu dut, aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbasonen egon zela
1: begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
0: Abad Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilbasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
1: begira. Egita. Bueno,
0: eta beno, bai, egiten duen ba soinua ba bea nostalgikoa den sensibilitatearekin, ez? Emozioak ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogorat, horren etortzen zait gugurura, elkarrezketatu nuela, eta adibidez, gogoratzen dut, artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Judeline, adibidez, ba, adibide hona da, pizka bat, nondik doa zen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
0: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilbasonen, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
0: Eraman dezakete bertu.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dizai, oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan joriago ez, argi showa, tortu ditzai dalako burura, Junemi hauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
0: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxekiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
0: Zua raro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musika.
0: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, joe, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
0: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esaten duzu.
0: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu nagusia, eta hori zilegi da, baina, karo, zuk ere, musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriaren ekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia guakasuta gazteek esango dute, ez?
0: Bai, baina beno, horregatik bai, doibiez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
0: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, beno...
1: Bai.
0: Daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan saria hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
1: Hori da. Ba, da saria eta kitxo.
0: Bai, igual ez luke zentsurik eukiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten dituzten, kutxakulturekoak esaten duzu?
0: Bai,
1: ez dakit egiten ditu. Ez
0: daukat, azken bi urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez? Bai. Orduan, igual erogatik
1: da. Badakit katapulta badagoela, baina...
0: Baina kutxak eta...
1: Hori da.
0: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
1: bai.
0: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela
1: bai, egiten zutan
0: orduan igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ba, ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez da norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan urteren batean nola buruzari naiz baina esango nuke ze claro kutxa kulturen kasuan Gipuzkoarrentzako bideratuta dago baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa oker espaldi manez ezta?
0: Bai. Bai, igual ba beste motatako igual
1: Bai, begiratu behar izaten da. Ta. Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan hasten dituena. Zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
0: Junemi hau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi.
1: Claro, ze ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
0: Jartzen du Junemia eta parentesisen artean aipan berezia lezik eta gero lokal sesion.
1: Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertxioa, hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertxio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, hau da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, badiru dira dela bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela epan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imagina dut, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izena manduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta bueno, filmak izan garela, gara, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta baina pentsatzen dut, ez dakitu daleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina zei kristo...
1: Bai, lehiaketa gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina magia dute gauza horiek ere...
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak, adibidez, batean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da...
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrela gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agon da, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urteetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop
1: izarra. Elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu eta pop berri hori izan daitekela gara, pop, ba, la oreja de mago, ez, bezalako pop, betiko popa, ez, baina, ere, ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren noren belonaldean, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etzakese agur esaten dut,
0: bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea draman basekoa baizan jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez, nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, batez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez, ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez, eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zainetenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut ezo gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ber, gertatzen da, gertatzen zaigu proposamen hauekin. Gehienetan, a ber, daude talderen bat, adibidez, Neifera,
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor esenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta hor, big band bat bezala, haren big soinua jotzen dut dago ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu nabaritzen duzu, oza, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean ja zaila da.
0: Ados.
1: Gaude hitz egiten, proiektu hasi berri bat, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira okutzen duzu jendea, ba, duela, silma fedoa hasi zenean, abesten zutela gainean, eta...
0: Bai. Gogoratzen du hori horrein dikete, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, ba, hasi zen ba igual malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazio ohikoagoa ta orgeiegi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritzolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da Aritzolaeta.
2: Por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hor tartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Sari duren artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker?
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Jona dago hor ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: sea, sí, da gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko atebera berretan direla baita, ez?
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Zan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamenak gogoratzen duzu zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidatzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentzu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai, guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta jo zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun jo zuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori. Ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste enbat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, beratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina gara baita ere, epan mai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da behiratzen, eta ez daudela gauz askotan,
0: Hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azken erako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiak eta baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berri hogit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka, nola dago, Nerf Agent,
0: bai.
1: Nola hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenean jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarri eskitatu egiten esaten zuten, lehen, hasieran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ber, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, guetan dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pauso bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, gongo dira, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zuzenarekin. Baina, taldeak behar dira eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, oker espaldin manaiz, urtarrilan bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago, ez? oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtatuta
1: izatea. Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez? Hora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizo honetara, bukatuko dugu aste honetako, Iker, mil esker, gurekin izatearen?
1: Plaser bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, ahora.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu baten konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ez que nago, justu irten ezen lanetik eta, bueno, pues ambulantziak eta hortik amaino, bueno, ya.
1: Horrela tokatu.
2: Eta utzi dut bezeleko batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berriz erkantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai. Ba, bueno, kontuara duela urte bete edo kaleratunela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe eta ja hortik gana interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
2: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau eta zan honbora, bat zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da pues momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menele ikuskan poharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
2: Bai, hori da.
1: Ados.
2: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen intuen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que egiten lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuz ezio seriatzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
2: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiper kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan badera natural batean ere hitz egiten dut eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba bueno bas personalitate hori eukitzea no eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
2: Bai, ba ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zen duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina neukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dauenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
2: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituela, eta baitare, zenbat bertzio egin ditua da, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
2: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarriokat data bat, porque egon naiz kurtu honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian nola den. Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezioa sortuko izula zure kantua horrelako tokioten bai. Plazaratzeak.
2: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaik geratuko gara.
2: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
2: Venga, agur.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen leioaren edo bozgodailoaren estaldetik edo mikroaren estaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondo taztu?
0: Ba, mentxe, ikusten ari nahiz iztegizte, kristo. Hemen albiztegia jarret eukitze bai dut parean. Eta pantailara begiratzen duenean goran albiztegia ikusten dut. Horta zizaten da pixka bat. Bai, bai. Ni kontrolean nagoen mugunean, hemen beti telebista dago jarreta. Eta bueno, ba, batzuetan.
1: Eta entretenituta zaude.
0: Ba, batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularrera begira jatut zaizutek ito. Baina, bueno, ba, pasako dira, pasagarrakoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dela askotan begira, ze sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatzen bat imazait, bai, egoten ez dela errezetari begira.
1: Ordu hona, telebistari begira oteko.
0: Bai, bazkaltzerako garaik, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, parean izaten dut, eta ez dut ukatuko askotan, eguerdiko saio egiten ari nezen bitartean, or, parean errezetari begira egoten nahizenek.
1: Jo, eukibarko zen dituzke jarri eta videoklipak edo ba, MTV, sol musika, balakoren bat.
0: Ba.
1: Amaikan ere jartzen dituzte batzutan videoklipak.
0: Ba. Ostira larratxal duten okara espaldin manez izan.
1: Ah, bale. No?
0: La ter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit errepikatzen ginen, ez? Ete baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, horrez da, videoklipak jartzeko tarterek. Ez dudana inoizu lartuko, da? Hori ere esan
1: dago. Bai.
0: Garai baten bazegoen
1: saioa. Berreskuratu beharko genuke. Bueno, ez dakit garaiak aldatu diren edo horrekin zer ikusirik dauka, baina
0: ez dakit, baina errepikapenak jarri ordez, ez dakit, ez hain beste bideoklip daude.
1: Bai, betegarri moduan bada ere, ba, bai, izan liteke errekurtso bat.
0: Bai, o sea, askotan bideoklip bat hori esaten, eta esaten nion baita ere hori garaien gazteko zuzendari ere esaten nion, haizu, ez da normal, hain beste bideoklip egotea eta bideoklipi eskaintzen zaien tarte bakarra telebista publikoan izatea albistegietan eta mar segundo.
1: Jo, ba, bai, egia da, gainera bideoklipek atzean daukatzen denarekin.
0: Horregatik, ez? Ta, jo, ez da, nik uste dut aurrera pauso itzela eman dela azkeneko urteotan bideoklip egintzen. Hmm. Gerozo eta gehiago eta hobeak direla.
1: Eta pelikulak direla, batzutan labur metraiak dira, pasada bat, da?
0: Bai, ez, gogoratzen dut, esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura, buah.
1: Ez dut ikusi zein, ez da bestirena edo?
0: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la 8 minutu edorrako zerroi dira,
1: wow.
0: Baina zinea, Sona dut ez da.
1: Ba, pelen baten ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo,
0: claro.
1: Bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dudala, ba, beste une baterako utziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo hori bai. Ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo beste 11 estimulurekin zaudela, eta askotan, ba, faltan botatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera bideoklipak ikusten bakarrik, eta ez dut hain beste egiten, baina bai berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
0: Ni garai batean, laruma goizak horretarako zira, besteak beste, eguerditik aurrera, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zean, arratsaldez, emerina garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josein Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakiz aurretan bukatuko zen, baina nik esango nuke, lau bat urte irango zituela saioarek, eta bukatuko zela 2006...
1: Abai, bas gogoratzen edo.
0: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzigula, bioklip bat aterako da, gure, aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan egirekik egin, eta bai.
1: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat atera zirenean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta, bueno, eta suposatzen da jarraitzen dutela izaten, baina agian, bai, egon dela musikaren historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egoten zirenak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian, bai, eta ni naiz despistatuta dagoena, baina
0: shortak agertu zirenaten ikusten dutaz, aldatu zelaz.
1: Gero, asko gustatzen zeidan gauza bat, baina egia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako batzutan izaten da, existitzen den bideoklip baten parte bat, nola da, visuals, visualak edo, eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako visual bat, mugimenduan dagoena. Eta, jo, ba, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, ba, bere proiektua, bueno, osoago edukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digu larretarik jartzen, zin maz.
0: Hemen ari nahez ikusten, lauro gitan beretzien jarri zen martxan, telebista saio hura.
1: Josein arena?
0: Bai, eklipsea, eta 2006 esango nuke bentsat,
1: Ahí va.

0: 2000 gutxi.
1: Bai.
0: Italiako giroa. 2003 erira, Italiako giroko etapa. Gero, itzetik hortzera.
1: Wow, itzetik hortzera.
0: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
1: Vale.
0: Karo, zu iritsiko zinean, Betizura.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Hemen agertzen da, Betizur talde.
1: Eta zer dutan, izaten zen?
0: Betizur seietan, hori bai.
1: Seietan.
0: Eklipsea izaten zen aurretik, hori gogoratzen
1: dut. Aurretik, bale, ba, aurretik bai, agian ja.
0: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskurtu bai, ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskurtu zizun, ma orduan bideoklipak ikusteo eta zen hain erreza, klaro.
1: Claro, claro, es que bai, es que garai batean hori zen bideoklipak ikusteko modua. Horregatik ere, esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori, bueno, eta abiatuta ere, telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun.
0: Nik bai, no?
1: Baina, bedo, ba, oro argizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakitagian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
0: Ba, bueno, nik esan dut azkenean, da momentuaren arabera, baina, ez duzula zertan, esan dut, prime time batean ez duzu zertan eman.
1: Ja, ja, bai, baina betegarri moduan edo...
0: Bai, baina gaueko,
1: ez da oso bera.
0: Edo gauez, ez? Gauez askotan ikusten ari zarela, bueno, baizu, ba, arena harrapatzen dut mazituzte bos bideoklipek, edo,
1: bai,
0: edo tartean.
1: Eta... Lehen esan duzu, errepikapenen ordez.
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan gugri gertatzeko. Dazkazu, berroita os minutu, eta gero dazkazu, bai. Beste berroita os.
1: Eta bilatu behar duzu, zazpi minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: horrelako zerbaitekin bete liteke.
0: Egia da EITB kultura dela nik bete esango dut etxe horretan egiten den gauza interesgarrienetan.
1: Bai, bai, oso ondo dago, eh.
0: Ze ondo eginda dago.
1: Baina...
0: ez gainera ez da interesgarri izatea soilik, baizik eta ondo eginda dago. Hmm. Eta ez da ondo eginda, nagaritzen da ez mimoz eginda dagoenean, eta...
1: Bai, bai.
0: Bueno, mira, joder, oso graziosa da, 2003an zertzegoen eta ez dela askorik aldatu, asuntoa.
1: Programazte aldetik?
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, iratzen ari naiz, bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Jo, kamara eskutua...
1: Bua!
0: Baina, agertzen diren gauzak... Baina, Euskal Herritik saioa goizeko bostak eta hogeian, oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela. Hmm. Pentsa, eklipsea egunean irutan.
1: Irutan, eh?
0: Goizeko bederatzietan, arratsaldeko 6:30 gutxiagotan, eta goizeko 4:15 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen, errepikapena edo propio sortutako tarte bat, ordu tarte bako
0: itzerako? Errepikapena, zio.
1: Errepikapena, ez?
0: Gaina, 4:15 gutxietatik, 5:15 gutxietara, ordu bete bideoklipak, goizaldean.
1: Guau.
0: Begira. Hai, oso nada, hemen ikusten ari zara, eske gauza asko, oraindik ikusi egiten dira. Errepikapen horiek ere egiten dituzte.
1: Ja, bai, bai, bai.
0: Publikoaren arabera izango da, eta... karo, nik... Horrein ez dut doiturarik, eh? Goizan jekita telebizte ikusteko, baina... Lehena, bai, eta goizeko seietan, eta...
1: Ez ki goizetan, iritzen zait, telebizte ikusteko momenturiko kerrenan iretzat behintzat, entretenintzen ez dara, bai.
0: Oso hona zen, audientziak eta ikustenerakoan, garai bat egon zela, ETV iruk, goizeko ez tegit seietatik zazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana, sekulakoa. Euskal Herrian, gehienetako zen Lazkaotxek eta Fernando Amezketaren marrazki izudunak ematen zituzte.
1: Baina.
0: Eta nonbait egongo zen.
1: Baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo.
0: Izango zen, telebista ikusten zegoen, iaia bakarra.
1: Hori
0: ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Bale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horreta, baina zegoenak ikusten zuen. Bale, ja.
0: Maravilla.
1: Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai.
0: Hori da kontua, baina, maravilla bat zen. Zaten zen, jode, jakin nahi dut zein den, hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. Oso bidela da. Bueno, audientzia horiek ez da.
1: Aire.
0: Eta ez dakit segitzen duena. Ez que gaur egun ez dut ikusten. Goizeko ordu eta ez dakit zer da. Telebistan albisteak normalen jartzen.
1: Faidearik ez bai.
0: Albisteak desberdinak, eh? Harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz. Hori ere tristea da, baina albisteak harrapatzen hau. Ez, ze kate. Eta harrapatzen hau. Bueno, en fin.
1: Ja.
0: Telebistari harrapatzen maten. Bideoklipetatik aliatuta.
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita, videoklip. Hori izan da, gezurra handien eta koate esaten.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze bideoak bai, baina irratiak hor segitzen dut. Eta
1: hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Inoiz, indarrandia horrekin.
0: Eta telebista hor txedago.

0: askotan zalantzan, ez? Egia bideoa ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bide handi bada, musikarik ez baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarra eskatzen duela, eta... Gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbait agertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, ba, gero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: No, bukatuko izaten pixka bat, zera bezala, disko fisiko bezala. Ba, nostalgia edo...
1: Bai, disko fisikoekin gertatuen bestela, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, ba, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzenakan, bideoklipi gabe ateratzen bat zu, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu, behar duzula. Eta horra mendago betik.
1: Karo, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimenduagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egunetan musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela, eta horrela kaso nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta hori? Ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai.
1: Pasada.
0: Bai, flipante iritsi ja.
1: Bai, edo, bai, eske uste dut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakit zer. Bai.
0: Amigo!
1: Ez dakit horrek esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin eta agertzen direla bideetan.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta zerbait egiten, eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango aian miniatura batean arreta gehiago deitzeko?
0: Ah, hori ere badago? Ez que ez da.
1: Ez que, a ber, Instagramen adibidez, explorar atal horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehienen baten zuen miniatura.
0: Ah, ez da gota.
1: Eta, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor pepino bat antzeko zerbait erabiltza horretarako.
0: Horretxel lupari emanda agertzen zait, orokorrean, postreak, ez da gizarratik.
1: Postreak?
0: Postreak eta Real Madrileko...
1: Ea, sartuko naiz?
0: Real Madrileko munitiz jokalaria dela... duela 30 urteko aia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da, era bat orduan, ba, bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dira ere.
0: Baina, hau oso, bota bideo jokoak, baina.
1: Ezken nire hartzen zait, denetik apur bat, baina...
0: Baina, no. Bai. Postrak, eta
1: gero... Moda kontuak, psikologia kontuak, ezken denetik.
0: Logoen transformazioa, hori era hartzen zait, bueno, en fin. Esplora resan duzulako, da. Ezken,
1: ba, bueno, horrelako ba, explorar edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira eta bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Ba, ez fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten ez uste dut.
0: Bueno, ez nuke ez esango, nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke, bestek ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, kasetari moduan, ez ditut bideoklipak ere bilatzen.
0: Nik askotan ez, eta bueno, bai, eta batzutan da esaten dizuten, elkarrezketa batean. Bai, bideoklipean ikusten den bezala, ni barrotik gaurkoan ez dut ikusten, sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualita, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Arridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean, euskal artista berri baten Instagramean sartzen naizenean beti jarraitzen ditut.
0: Hor dago, beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean, pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritsin etzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina oraino.
1: Iritsi berri naiz haien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an asistira gauzatxoak ateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honena bentsat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, diberti garrera esango ditzen dut.
0: Badu.
1: Ba, orain bai, orain etxeako lana. Bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxan emango
1: diot. Ea, bilatuko dut ezazteko.
0: Ni martxan emango diot, kontatzen dugu zuen bitartea zergatik ekarri dugu zuen pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoinen, nire bideoaren bilaren nintzen eta entretenitu nahi zonekin ere. Bideoklipa da edo olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik,
1: baina... Bai, nire zait agertzen zait miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bale, bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak eta euskal. Bitu guazen.
0: Hori, ba, guazeneko irudia laportu dituzte horretik.
1: Bale.
0: Hore, 2003, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Ze guazenen lehendabiziko musikal hori agertzen da.
1: Filma, lehenengo filma.
0: Baina, bazpitarte, rekusten dut.
1: Hori, algortarrak direla ikusi dut. Eta esan bezala, iritsi berri naiz haien gana, baina gaur ekarraitudan kantuek daukaten multiplo komuna edo, beti aritzen garela horrelako baten bila, ba gaurkoa da, udara begira jarri garela, bueno, udarako oraindik iailea, aste batzuk falta dira, baina uda klimatologikoa hemen daukagu zalantzarik gabe, eta beraz, ba, bueno, parrandarako kantuak dira, eta hau zalantzarik gabe, bada, horretara gonbidatzen duen kantu bat, eta iruditu zait, haietaz ikusi dudanagatik, kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukatela, ez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitxe espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinan, pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin divertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
0: Eta galdera da zer da pinaka.
1: Ba.
0: Txakur bat agertzen da.
1: Bai, txakur bat haien simboloa edo. Honek ere graziak indit haien Instagramean ipini zutelako maiatza hasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa eta bestakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena, bai hori da.
0: Hemen azaltzen dute. Zaten pinaka eta ikusten ari naiz, bueno.
1: Nik ere bilatu dut, baina...
0: Hinduismoko kontuak.
1: Bai.
0: Bai, baina eraberean gerrarako misil jaurtitzaile misil asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
1: Bagian hori izango da, nik pentsatu dut izan dela haien, bueno, kuadriaren baitan daukaten bai. Txorra bat, bat edo iztegi propio bat edo. Bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, agian haiek asmatu duten hitz bat.
0: Auskalo. Bueno, gauza da, Indian, sortutako katxarro bat dela, bueno, Indianeko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, Baina ez zaitiru itzen.
1: Ez du ematen, por lo que sea.
0: Ez diru. Bueno, borroka set ditu diote kantu.
1: Borroka set, bai.
0: Bueno, ez da egitor borro kaset do dagoen.
1: Borro kaset, bai. Bale, hartu herri naiz horretaz.
0: Ez da egit hori hortartean izioko dagoen.
1: Bai, ez que badago fijo, baina esan duzun artez naiz hartu, bai.
0: Claro, hori nolera zen, kantua?
1: Maluma uste dut.
0: Bai, ez da.
1: Borro kaset, bai.
0: Borro kaset.
1: Baina kasunetan borroka set.
0: Bale. Eta jo, hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu. Amar urte, amaika urte kantu iretera zela.
1: Amaika urte... uste dut Maluma aita izan berri dela.
0: Bai?
1: Bai.
0: Eta orain ja ez du perfilez begiratuko. Ja, paraz, en fin.
1: Ez dakit. Eta uste dut ere disko aterako duela.
0: Bai?
1: Zerbait ikusi nuen, bai.
0: Ba. Bai, kanturen bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrenda neukan ez du jarri.
1: Bagian aurrera pena izan da.
0: Baina...
1: Baina bai, entzun nuen diskoaren, no?
0: Bai, Maluma. Ez dakit. Zentzurik baduen edo.
1: Sin mas, Maluma.
0: Bueno, kontua da, pinaka, karri dugunona, eta borroka set, bada ezpada. Izango da, entzengo duzen kantua. Bauaz.

0: Beno, bigarren kantura salto eginda, hemen ere, claro, sigarrenean bideoklipetaz ez egiten, bilatzen hasi naiz, ba, ote duen bideoklipi kantu honek, honek ez du. Baina, konturatu naiz, irukote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da. Eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elkarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen nuen bertsioa, duela urte, bai, baina ezagutzen nuen bertsioa zen, jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa.
1: Remixa.
0: Tata
1: Jofe Kiliki. Bai, jende asko. A ver.
0: Baina, bera.
1: Milhouse remixe.
0: Bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau, 2022koa da ere, eh?
0: Ah, begira, hortaz, oraindik hiru bete hiru izango dituela jartzen dit.
1: Honetan, parte hartu zuten. Bai, Mutiko, Sánchez, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kiliki eta Bazkez. Hori da.
0: Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana badutela.
1: Ah, behitu, beti drogen inguruan.
0: Bai. Milhausen bideoklipa ikusi esterik ez dago, nondi di joan kontu bat. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horraino iritzen ez delako galdetu.
1: Vale. Zer ikusia daukala agian Bazkezekin, osea, tartean ezagunak ditudalako biak jarraitzen dituztenak eta badakit bai. Bazkez ezagutzen dutela eta agian hau ere ikusi dudalako norki jarraitzen duen. Eta ez zera gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizki dela iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan ba, abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere azten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, bai. Orduan pentsatu dut, agian Mikel ditzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut, begira. Adimen artifiziala batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Ba, honen arabera Gipuzkoarra da.
1: Ah, bagitu.
0: Eta 2006an hasi zen, underground musikan. Eta,
1: hori guztia epintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena, hortaz, bueno, ba, hortik eta horreko da, bai, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan. Trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia. Hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta bera da ze Milhouse hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zera bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero, EAE osora zabaltzen den, edo ez.
1: Ai. Vale, eske bilatu dut, eta uste dut, adimen artifiziala ari dela oinarritzen,
0: albiste baten, bai,
1: deian ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina ez deian atera.
1: Bai, komentatu duzun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen ba, informazio
0: bakarra. Niri notizia de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, bantzeko.
0: Horregatik esaten du, nire, igual zuri bizkaitarra dela esango bizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire...
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai daudela hemen.
0: Claro. Bueno,
1: joi, ba, ez dakit, Gipuzkoarra edo bizkaitarra den, baina...
0: Niri bizkaitarra dela esango nuke, eh? Esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta...
1: Bai, eske horregatik pentsatu dut, ba, hori, harremanengatik eta jarraitzen duen jendeagatik, eta hori, baina... Agian ez.
0: Bai.
1: Edo agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi eta...
0: Begira, ez dakit. Itxaron, Rally 48 taldea ere agertzen zait, horren guruan...
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao... Begira, de 26 años, bitu, hau da...
0: Bueno, ez esabra guztia.
1: Hau da, Noticias de Navarra, 2022ko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako oztarra da. Rally 48 taldea agertu zaidalako, esan dut, bai, bat batean, ez dakidana da. Bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, baina ez dakit unenetan geldik egongo den egoz. Zegoek, Bilasaunde irabazi zuten, Bilasaunde sari bat irabazi zuten.
1: Bai, ezagun egiten zait izena, baina besterik ez.
0: Bai. Atera zuten EP bat, eta bai. Gogoratzen dut, hemen noizpe jarri ditugu. Eta, bueno, behira.
1: Ba, ai joe, galdetuko diot, bueno, badaukat, galdako kolagun bat galdetuko diot, ea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldidan.
0: Bueno, hortaz zuzenan ez duzu ikusi, hau?
1: Ez.
0: Aprobetxatuz, bueno, kanta jarri aurretik, zer modu zegoen aurrakoan etxepe?
1: Ah, oso ondo. Sí, bueno, a ver, ba, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen, ez kontzertua bera, jaiak oroar Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero jaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, bai. Eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak, agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatokin guruan ezen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen, oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Orduan izan zen, kontzertu hauetako bat, haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasieratik nengoen eszenatokero biltzeko goz, baina jendea zegoen benetan, oso bean, eta gero, ba ez dakit haiek animatu zutelako, edo giroagatik edo, baina gero izan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat, kontzertuak aurrera egin ala, baina bueno, kontzertu aldetik eta haien aldetik ondo. Arazo tekniko bat ere eukizute, baina ondo, nik disfrutatu nuen.
0: Hori zan aldera, azkenean, ez? Zuk disfrutatu baldin baduzu, horre balio du. Bueno, eta kantu hau, nondik eta nora iristen zaizu, eta nondik eta nora aukeratzen duzu?
1: Bai, esan, ez dakit nola ditzi zitzaian, ez kaskotan gomendioak eta, algoritmoak berak gomendatzen dizkit zerrendak eta nik uste dut hor nonbait atera zitzaidala, baina ez dut, esan nahi dut ez dut ikusi haietakoren batek iragarri duelako, edo horrela iristen zaizkit gehienak algoritmoagatik, edo askotan, ba, bueno, haiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasu honetan ez.
0: Bueno, ba, ikusuko dugu. Ja. Nolakoa den kantua, bueno, zer giro sortzen duen, eta gero ikusuko dugu. Ja.
1: Jai giroa sortzen dute guztiek.
0: Ba, eta hemendik aurrera, zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek. Ja.
1: Elkarrekin, bueno, baino gehiagotan ere egin duten ez?
0: Bai, bai, ikusi dut, bideoren bat, hemen, Santurtziko festetan, ez egin duen, ikusi dudan, 2023an edo elkartu zirela. Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Bagoa zentzutera, M. Sánchez, mutiko, eta nolaz, denso, produkzioan, LM kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako ingurukotik, galdako eta dago hien ingurutik. Behi da, triangulua egingo dugu, Gasteizera guazelako. Gasteizarra delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako nik baina asko zabete esamotzen duzula.
0: Ezaguna da, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Oso goxo eta argia, eh? Entzun duzun kante horrekin konparatuz?
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko, alaiaz nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko zaitxagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan, ekozle lanetan, ian airi ondo ibili zen, gaur egun, bueno, gurekin ez, beste batzaioak egiten da bil, hilero, astero hor daukazua, iana. Eta, bueno, ba, bitxia da ez, gisa horretara, ianaren berri ere izan genuela, ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, okera espaldimana, ez maketaleaketako finalera itxizten, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dagoen.
1: Bale, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, Uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Ez tekit, zuk, nik hau, prentsa horre irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nezpijatu, eta prentsa horre ez dut irakurri, agian jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez, bai, gehiago da zuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez dut harrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biakaian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin, ez? Guztiek eramaten autela apur bat Udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kaineroa denez, hori, baina letran ez naizki fijatu. Esan behar dut.
0: Bueno, ba, LGTBQ+, kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta bueno, eskatzen duena, aldarrikapen hori eginaz, egiten du, kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azken komortan iluntza banabil musika egiten, eta, bueno, beste giro bat bilatzen. Giroan, nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
1: Nik uste dut, daude modu, aipatu ditugun ordenean,
0: bai.
1: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta, baina hau kokatuko nuke, oza, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja, goiztadeko lauretatik aurrera.
0: Hortaz, zuere teknoa eta horrako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
1: Bai.
0: Goizaldean eta berandu, ez?
1: Bai.
0: Azken horreko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk aldero egin izan dute. Hau da, hasi tekno pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak pintxa da. Joan, eta...
1: Keba. Osa, ez, niretza teknoa ja da... Osa, apur bat pasatego mehazara.
0: Ados, egira. Bakitzak bere oiturak edo bakitzak bere erak.
1: Bai, besteak dira gehiago, bueno, olako tonteo giro batean edo, baina... Keba, honek ez dauka zer ikusirik.
0: Bueno, ba, Udaren non daude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu. Bi aste barru arte, datorren astean atxeden aduelako musikariak hori ere.
1: Bi aste barru arte,
0: bai,
1: ados.
0: Hori da. Ba, mila esker, itxaso.
1: Mila esker, Iker.
0: Aste honak izan.
1: Aio.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Kaixo, hemen miraria gana nauzue beste bat zaioan. Ilusio handia egiten dit gaur hemen egoteak eta oso eskertuta nago naiz irratiari aukera hau ematearren. Abenduan zehar lau saio egingo ditugu batera, musikaz eta bizitzaz berbetan, eta nigaz geratzera animatzen zaituet. Ziur tarteatzegin bat igaroko dugula. Nire burua apur bat aurkeztuko dizuet. Esan bezala mirari naz, 29 urteko neska bilbotarra, lehen hezkuntzako irakaslea eta Arana musika proiektuaren sortzailea. Joan den hilabetean nire lehen diska argitaratu nuen, 5 kantuz osotutako EP bat, Urpil izenekoa. Baina esan behar dizuet, nire kantak grabatzera heldu naizenera arte, hobeto esan da ausartu naizenera arte, bidaia luzea izan dela. Bide hori musikaren bitartez laburbiltzen saiatuko naz gaurko saioan, eta horretarako nire haurtzaro, nera bezaro eta gaztaroko lehen urteetan markatu nauten kantuak berrikusi eta partekatu nahi ditut zuekin. Horren aurretik pizkatxo bat espameatuko zaituet eta Urbil entzungo dugu, nire lehen kantua.

esan, saio hau prestatzerakoan konturatu naz kantuek eta melodia jakin batzuek duten indarraz. Abesti baten lehen hiru notak entzun eta aspaldiko momentu batera bidaiatu dezakezu. Momentu horretako sentsazioak berriro sentitu, zaindu, eta azken batean momentu hori berriro bizi. Hori gertatzen zain niri Kepa Junkeraren Bob Espoken lehen notak entzuterakoan. Trikitrisaren erritmo dantzariek nire haurtzaro zamurrera agarraietzen daute zuzen zuzenean. Behar bada, beste dozin modutan gogoratzeko gai izango ez nintzen

Nork ez du gogoan bere bizitzako lehen kontzertua? Nik bizi edo behintzat gogoratzen dodan lehen kontzertua Rosario Floresena izan zan, gurasoekaz lau urte nituela Laredoko hondartzan. Kontzertu erdian lokartu egin nintzen eta ez dut beste zer gogoratzen. Baina, barru-barruan geratu zitzaidan eta atzo izango balitz bezala gogoratzen dut, lehen aldiz zuzeneko musikak oioi purdia jarri zidan unea. Badakizu esaldi mitiko hori ez da hotza musika da? Ba, nire kasuan Bilboko aste nagusi batean izan zan, La Oreja de Van Goghen kontzertuan, oraindik kontzertuak Zorrozaurren egiten ziranean. Ez naz hartuko Amaia eta Leireren borroka absurdo horretan? Betiko moduan, bi emakume konparatzen eta elkarren arteko lehiakortasuna sustatzen. Biak kriston emakume eta artista puzkak irutzen zaizkit, baina egia esan, La Oreja de Van Goghen nire diska topa eta betiko nire bizitzako soinu banda jarriko duena, El Viaje de Copperpot da.

Eta poparen erreginetako batetik, Euskal Herriko beste bi emakume erreferentetara igaroko gara. Laurogeta margarren hamarkadan, plazarik plaza, ibilitako Alaitz eta Maider ezin ziren zerrenda honetan falta. Familia Baskari baten ostean, Zeanuriko plazan entzunituen lehen aldiz. Eta ordutik, txampon baten truke erromeria edo jaietan falta ezin dan kantua izan da. Ni ez nazela bat ere dantzatzekoa, eta batek baino gehiagok esan didala apur bat torpetsua naizela nire dantza mugimenduetan, abesti honek hankak zorutik despegatzen dizkit. Hau itxitan gertatzen da, baina ikastolako ikasleak lo daudenean edo pizka bat espabilatu nahi ditudanean, abesti hau jarri eta segituan aktibatzen dira.

ber, zuetako nork zeukan Betizu klubeko txartela. Gogoratzenaz, ibilaldiren baten egin nintzala bazkide, eta gelako guztiek geneukala txartel hori. Gaur egungo goazen zan Betizu klubeko Betizu taldea. Eta zalantza barik gure belaunaldiari betiko geratu zaigun kanta Zuringi Hidalgo eta Telmo Idigora zen lokaleko liotik da. Txikitan, eleatze irun gure andereinoari egunero baten genion petardada besti hau gelaren aurrean dantzatzeko eta besteko. Atzerantza begira eta belauniko hasten ziren dantzauetariko bat izaten zan. Gaur egun ere zoro bihurtzen gara, kafean txokian kanta hau entzuten danean. Gaurkoan lokaleko leiotik entzungo dugu, baina malakia zen bertzioarekin.

Musika betidanik izan da nire bizitzaren zati oso garrantzitsu bat. Musika eskolan lehenik eta beranduago kontserbatorioan ibilitakoa izan naz. Beti partitura artean. Nituen tarte guztietan entzeiatzen eta etzean egin ez nituen lenguaje musikaleko etxerako lanak metroan harinarin egiten. Beti eukitzen nuen melodiaren bat buruan. Pianoko irakasleak emandako obraren bat edo koruko zuzendariak irakatzitakoren bat. Biziki eskertzen dut gurasoek txikitan musikara puntatu izana. Eta etzean hainbesteko garrantzia eman izana musika hezkuntzari. Horrek zabaldu zizkidan musikaren ateak eta oinarri hori izan ez banu, ziurrenik egun ez nuke musika berdin biziku. Hala ere, kontserbatorioagaz izan dako harremana oso gora beratzua izan da. Hau nire iritzi pertsonala da, baina uste dut musika oso modu arkaikoan irakasten dela. Edo behintzat, ala biz izan nuenik. Sormenerako oso tarte gitzi, esperimentazio barik eta partituraren esklabu. Nik pianoko ikasketak egin dituen, eta egunero ordu beteko entzeguak egin behar izaten dituen. Egia da, askotan trampa egiten nuela. Eta entzegu horietan, jubearreko brak jubearrean, errebelde sentitzen nintzen abestiak asmatzeagatik. Piano maila oinarrizkoa zuten, suposatzen zan askoz gauza komplikatuagoak jotzen nekiela, baina nik hauek jotzen askoz gehiago disfrutatzen nuen. Familia do lagunen aurrean zer esanik ez, beldurra ematen zidan piano jotzeak, perfecto nekien Chopin pieza bat jotzeko baldinez basan. Uste nuen pianoa perfecto bakarrik joan zala. Jarraian entzungo duguna besti hau, orain eta mende itzen da. Sortu nuen lehenengotarikoa izan zan, oso modu amaterrean grabatuta dago, eta pianoak ez dira inundik inora perfektuak. Baina jotzen eta besten asko disfrutatzen dudan abesti bada. Eta zuek azpartekatzerakoan perfekzionismo horregaz apurtzeko harik eta egiten dabe. Espero du gustatzen. Zuekaz, orain eta hemen.

Txikitan oso ume alaia eta irekia nintzen. Gelakideak asko maite nituen, eta oso gustora sentitzen nintzen nire ikastolan. Debeatzera, igarotzerakoan aldiz, nire lagunak asko aldatu zirela sentitu nuen. Oso nagusi zeuden, nagusien kontuetaz berbaiten zuten, eta ni orandik ume bat nintzen, nire Happy Flower munduan eta Hannah Montana gaz gora eta bera. Nahikotxo kostatu zitzaidan nire lekua topatzea, eta ez ziren garaia errezak izan. Baina bapatean, infinituak egiten zitzaizkidan jolas ordu horietan, nire ondoko neska orduan ez ezagun batzuk musika eta azberbetan hasi ziren. Momentu horretan modan zeuden musika taldez. Jonas Brothers gora, Miley Cyrus, Taylor Swift. Horrela lortu nuen neska talde zoragarri horregaz konektatzea. Oraindik ere lagun direnak. Beste behin ere musikak ateak zabaldu zizkidan. Horietako batek, niretzako ezaguna zan neska amerikar ile hori baten disko hautsi zidan. Goizetan ikastolara bidean autobusean egiten genuen CD elkartruke horretan. Bere letra eta melodiekaz zuzenean konektatu nuen. Edo zein erabek zituen arazoak kontatzen zituen. Musikaren bitartez eta honen azan nik bezala bere gauzak kanten bitartez kontatzen zituela. Horrela ezagutu nuen Taylor Swift. Eta duda barik bera izan da nire nerabezaroko erreferente nagusia. Abestiak sortzera animatu ninduena eta musika kontserbatorioko zurruntasunetik at beste modu batera bizitzen erakutsi zidan lehenengotarikoa. Lagunek oraindik ere barra egiten naute Taylor Swift erreferente bezala aipatzen dudanean, baina oie, ni oso harro nago. Hona hemen Taylor Swiften Red diskoko Begin Again kanta.

Taylor Swift ezagutzeak, countryaren mundua pizkatxo bat gehiago ezagutzea suposatu zuen niretzako. Adibidez, Johnny Cash, Dolly Parton, Shania Twain, edo Faith Hill bezalako artistak asko entzuten nituen. Gaur egun, oraindik ere entzuten dudasanak Dixie Chicks dira, geroago The Chicks deiturikoak. Irukote estatu bat guarronek, 2003an George Bushek gidatutako Irakeko inbazioa kondenatzearen ondorioz, zentsura handia jasan izan zuten. Eta mehatzatuak ere izan ziren. 2008an Dixie hitza zuen konnotazioa rasista dela eta The Chicks izatera igaro ziren. Beraien Wide Open Spaces diskoa da nire gustokoena. 1988an kaleratutakoa. Eta jarraian entzungo duguna There's Your Trouble izango da.

Bueno, ni nahiko pertsona urdurianaz, baina soinu organikoak, gitarra akustikoak, ritmo lasaiak, beti izan dodaz oso gustoko eta beti izan dira ihesbide. Orain hotz egiten hasi dela eta nahiko urrun geratu direla amaierarik gabeko ondartza egun luze horiek, uda giro horretara eramango gaituen kantu bat jarriko dizuet. Jack Johnsonen You and Your Heart, acoustic folk eta surf folk estiloarekin oso gogor josidan erabesaroan. Eta oraindik ere noizbehinka jartzen dut, erlazatu eta bizitza de txil hartu nahi dudanean.

lehen maitasunari buruz hitz egiten dugunean, urtetzen zaigun irribarre samur hori. Denborak aurrera egin arren, lehen begirada urduri ura, edo bihotzak lehen aldiz azkarrago jotzen duen une ura, gure barruan geratzen da betiko. Lehen maitasunak badu zerbait berezia. Ez delako perfektua, baizik eta zintzoa, zirraragarria, eta apur bat naiba, agian. Lehen maitasunak badu ebai soinu banda bat. Bueno, lehen maitasunak, bigarrenak, hirugarrenak, forma eta modalitate guztitako maitasunak. Nik badakit maite dodala musika badu. Eta agian maite dodanez musika jartzen diot, ez dakit. Jarraian entzungo duguna bestia, nire DBH-ko euskerako irakasle eta orain lankide den Iraitzek erakutsi zigun. Eta entzuterakoan, kantak dioen bezala, borobiltzen zaizkit ertzak. Zea maizen negua joan data zuekin.

Badago gogoratzen dudan momentu bat, unibertsitate garaian egin berri nuen lagunekin, Kensazpiren kontzertu batera joan ginen, Arriagan txokian. Kontzertu amaitu eta pentsatu nuen, nik horrelako zerbait egin nahi dut, euskeraz emozionatu nahi dut jendea. Beste behin oso zaila egiten zait abesti bakar bat aukeratzea, baina entzuten doan bakoitzan emozionatzen dauen Kensazpiren kantuetako bat Itsasoa gara da. Euskadiko Orkestarekin 2013an grabatu zuten diska hunkigarria iruditzen zait. Gozatu eta euskeraz emozionatu, Kensazpiren Itsasoa gara entzuten, Euskadiko Orkestraren bertsioan.

Bueno, heldu gara lehen saio honen amaierara. Honaino heldu bazarete, eskerrik asko benetan tartea unigaz partekatzearen. Niri behintzat oso ondo torri zait barrurantza begiratzeko eta nire referente musikalak aztertzeko. Azkenengo minutu hauek aprobetzatuko ditut promapur bat egiteko. Arana jaio herria da eta urteen lehen aldiz Durangoko azokan egon gonaz, asteburonetan bertan nire lehen EPEA saltzen hurbil. 18. estandean egon gonaz The Blue Studiorekin batera, beraz animatu eta pasa zaitezte bertatik. Euskal kulturaren erakusleio ezin hobea izateaz gain, egun osoan zehar kriston giroa egongo da. Hitzaldiak, kontzertuak, jaiak, beraz animatu eta pasatu. Egia zan ni oso berantiarra izanaz gauzaskotarako, eta juergan urtetzeko ere. Ez nuen gustoko talderik aurkitzen juergetan, eta gustoko musika gabe parrandak ez ziren hain interesgarriak. Gure lagunanek bere baserrira gonbidatu zigun behin asteburu pasa. Bere unibertsitateko lagun batzuek talde bat sortu berri zuten, eta beraien abesti bat erakutsi zigun, Aldapan gora deituriko abesti bat. Segituan bihurtu zan asteburu horretako kantu, eta zori bakarrik. Talde hasi berri horren kontzertu txiki danetara joaten hasi ginen. Bapatean, herriko jai guztietan jotzen hasi ziren, eta guberaien atzetik, abesti guztiak dantzatzera itxu-itxuan. Horrela hasi ziren nire parrandak, eta horrela engantzatu nintzen berriro euskal musikara. Untzaren azken diskoko izan nahi dut kantua entzungo dugu jarraian. Eta kantu honekin uzten zaituet, Arana Naz, aste honi igaro eta urren

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

1985. Urtean doinu, soinu, erritmo eta estilo ezberdinak jorratuz, Tapia eta Leturiak disko berezi bat argitaratu zuten. Tapia eta Leturia Band deiturikoa disko honetako abesti ezagunena da, segidan entzungo duguna, Galdurikan nago.

Gabiga Iga jatorriz Euskala aurkanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere leketio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

Naiz irratian klasikoak.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

Maria Solt eta Kastero Euskal Abesti herrikoia entzungo dugu segidan. Jatorria Zuberoan du eta gile Pierre Topet Etxaun, koblakari ezaguna delarik, abestia esan daiteke 19. Mendearen lehen erdialdean idatzitakoa dela. Adin aurreratuan maitemindu diren Kastero eta Maria Solten historioa kontatzen du, abesti honen bertsiorik ezagunena Benito Lertxundik eginikoa.

Nacho de Feliperen bertxoek ironia eta umorearen bidez salatzen zuten, 1980ko postfrankismoan ere, kalean indar polizialek zuten presentzia festaren maskara darabil salaketak. Hauxe da, Oskorriren Furra Furra abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian, irratian, irratian. Klasikoak.
2: Jaiotze basatia 1981 urtea. Diskonen gurasoak, Sutagar taldea. Metaldoinuak ditu talde honek eta baita aipatutako jaiotze basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

0: Naiz irratian klasikoak
1: azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Bimia eta malaugarren urtea, Bidexka diskoa, Aire Aizpak, hauxe da, Arrosako Zolan.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

0: irratian klasikoak.
1: Amar urte gartzelan, horrela izena du EH Sukarrak 1984. Urtean kaleratu zuen abestiak.
2: Kampoan, gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan, daramatzazu.

Gora herria, negu gorriak taldeak 1981ko abenduan argitaraturiko maxi singlea izan zen. Gure jarrera argitaratu ondoren, taldeak Gora herria Power to the People Tour 91 bira egin zuen non Euskal Herria, Frantzia, Norvegia, Italia, Alemania, Erresuma Batua, Irlanda, Kuba eta Espainia bisitatu zituen. Biraren ondorioz maxi singlea argitaratu zuen. Abesti honetan, Manu Txaoren ahotsa, Joseba Tapiaren Trikitia eta Carlos Mejia Godoiren Samplerra entzun ditzakegu.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Bazkalosteko kafeari abestu zion Mikel Urdangarinek 2006 garren urtean aitzetan diskoan.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000. urtean, jarraian entzungo dugun, Zergatik ez izeneko abestiarekin.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: 1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: gure gomita errezebitzen duguna Donibane Lohizune alde hortatik etorria Pierre Latasagoia. Egunon, Pierre?
1: Egunon.
0: Donibane Lohizune aldetik erraiten dut, zenta uste dut sorzez Urruñara zirela, ez dakit Donibanen bizi ziren?
1: Ez, Urruñakoa naiz, eta Urruñan bizi beti, bai.
0: Bena, usu Donibane Lohizunean uste dut.
1: Eta bai, hori da.
0: Bai, zenta Donibaneko begiraleak elkarte famatu hortako lehen dakaria ere sartu zira.
1: Hori da.
0: Lehen dakari gaztea ordean, eh?
1: Eta bai.
0: Maite duzu, olako postuen hartzea, arduran hartzea?
1: Desafioak maite dituz dejanen uke.
0: Dantza maite duzula ere, dudari gabe.
1: Oski, bai.
0: Hori, hainitza ipatuko dugu, ondoko bai. Minutuetan. Eta

0: Mm-hmm. Maite sinuense jauntziak, jende nahi zinera gertzea?
1: Horan, uste dut, erakarri nahuena astapenetik bai jauntziak dira. Argiki nola bestitoak ziren dantzariak, gertakari batzutan ze jantzi berezi erabiltzen zen, eta pixkat nere autuak, ikusgahean ikusteko autuak pixkat egiten dituen jantzien arabera, eta pixkat zer ikusten nuenaren arabera, ez eta dantzaren arabera, zeren biz nuen bateria dantza ezagutzen garaian, eta hori zen ere lehen impresioa.
0: Zer nahi du, ikusgahean garaien arabera jantziak ez direla berdinak, eta badirela jantzi ederragoak?
1: Ba, ez dakit, jantzi ederragoak badiren ez, baina egia da batzutan ikusten duzu publizitatea edo bideo batzuk eta jaitzen zu, wow, ze deja den jantzi, lehen ez duzularik dantza ezagutzen, azkenean jantziak zaitu markatzen edo bai.
0: Hori urteetan zehar ere pentsut aldatu direla dantzien bai egiteko manerak, bai finesia ez dakit, usagaiak edo materia ere aldatu
1: da? Ekanen nuke gehien bat urtez urte eta azken urteetan hasi naizenetik ere ainitz ikusten dudala da aldatzen direla jantzien autuak, jendeak jantzi modernoagoen alde egiten du eta pixkat jantzi tradizionalak edo ba, beti erabilidiren jantziak edo lehenago erabiltzen ziren jantziak baztertzen direla edo beste molde batez erabiltzen dituela. Bai, garapen handi bat bada, ez bortxaz zentzu txajera edo onera, baina bo, aldaketa handi bat bada segur.
0: Kode hainiz bada, eskual dantzen jauntzietan?
1: Hori da, ekaren nuke dantzetan badira kodeak eta jantzietan berba gehiago ere, eta bo, bai, mundu bat da azkenean gutxi ezagutua dena eta gutxi ikertua ere, baina negia da dantzen arabera, garaien arabera, autu batzuk ere egin behar dira batzutan, zertarako bestitzen giren, batzutan bestitzeko usaia bada, olentzero edo festa batzuetan, ez bakarri dantzaren zat, baina zerbaiten errepresentatzeko ere, eta horako momentuetan, ba, berba ez da dantzaren jantzia hautatu behar, baina garai baten errepresentazioa egiteko jantzi bat, eta bon, ikusten dudana da gaur egun dena nahazten dela, azkenean da bon, euskal jantzi bat emaitea, baina horren giberean badira gauza anitz, askotan ez ditugunak aski menperatzen, eta beharko genituzkenak gehiago ikertu, baina bon, gutxi bada egina momentuko.
0: Hori importanta da zuretako. Badira, Maritzulin eta Ainitz lan egiten ba, dute
1: horren inguruan? Eskerak hemen iparaldean badirela Maritzuli besteak beste eta hegoaldean ere jantziaren zentroa bada. Eta eskerak bi horiek kriston lana egiten dutena eta beste elkarte txipiago batzuek edo pertsona batzuek ere ikerketak egiten dituztela. Bestena ez ginuke gaur egun duguna izanen.
0: Zeta bada, gitarrek etxen zituzten jauntziak, ateratzeko zituzten jauntziak, dantzatzeko zituztenak, pentsu dut?
1: Hori da, bi multzo atxemaiten alditugu, badira alde batetik, jaren duke, jantzi zibilak, garaian erabiltzen zirenak, beraz horiek dira, gaur egun gure jinak eta gure t-shirtak diren bezala, eta gero badira bestaldetik dantzarako erabiltzen ziren jantziak. Orduan gaur egun deitzen ditugunak dantzako jantziak eta basilitar jantziak jalen nuke eta deia hortan bada zatiketa bat. Eta dantzarako basilitarrek emaiten zituzten dantzako jantziak. Beraz gaur egun batzutan egiten da basilitarrez bestitzeko autua dantzatzeko, baina hor gibeltasuna hartuz, fite ulertzen da gaizki ulertze zerbait badela, azkenean nahi dena da garaiko representazio baten egitea edo dantza baten egitea, eta batzutan ara, bon, nahasmendu batzuk badira aukekin, eta gero ez da beti egisa gauza egokiena atxemaitea, baina pixka bat gogoetatuz azkenean loturak egiten dira eta behar dena atxemaiten da.
0: Denetak ikusten da, sigur, arlo hortan eta erten zinuena.

0: Kasik, gaur egun badu legitimitate gehiago jinetan dantzatzea, hori baita gure gaurko eguneko zibilez dugun jauntzia.
1: Hori da. Gaur egun, baserritarrez bestitzea da gaur egun jinetan dantzatzea bezala.
0: Folklorea da, ordean baserritarrez jauntzea?
1: Edo iraganaren representazio bat, edo gure historiari behit lotzea, badira ikusmolde desberdinak horrekin ere.
0: Beraz ikusten dena gaur egun, neskak emaitea galtzak, gizonek gonak, hori ere berrikuntza bada eta gaurko zerbait?
1: Orduan, dantzako jantziak hartzen direlaik, adibidez bizkaitar dantzak ditut gogoan, luzaz gizonek dantzatu dute bakarrik eta galtza xurietan ziren, zintagorriarekin eta intxekin zangoetan, banako egiteko adibidez, ba gaur egun neskak onartuak izan dira dantza horietan, eta pertsonalki atxemaiten dut logikoa dena, dela neskak hartza dantza horren jantzia, beraz galtzetan emaiten aldira arazorik gabe. Gero badira jantzi batzuk gonekin zirenak jada gizonentzat, gogoan ditut oinatiko dantzak adibidez, badute galtza bat, baina badute gonatxo bat gainetik, eta hortan ere gizonek zuten gona hori, azkenean neskek berreskuratu dute dantzan hasi direlaik. Beraz azkenean zaila da ekaita zer den mutiko jantzia, zer den neskak jantzia, gero autu batzuk ginak izan dira adibidez, gogoan dut gure kasuan begiraleak elkartean, larogei hamarkadan Lapurdiko dantzak berpiztu direlaik edo indartu direlaik beti luri esker, autua egina izan zen neskentzat jantzi baten sortzea gizonen eredua hartuz, beraz kaskaroten jantzia bazen, galtza xuria, xintxariak eta zinta, txapela eta bar, eta beraz neskentzat egokitoa izan da, eta sortu da emazte jantzi bat, gona xuriarekin, eta gaur egun jendeak berba antziduena enundik heldu den, baina hor eginda egokitzapen bat azkenean jantzi horrena. Beraz, hor bai argiki autu bat dela neskak eta mutilak desberdintzea. Baina ez da bat, gero ara hortan sortzen da gero dudazen dako emazte batek ez luken galtza emanen eta mutikoak gona, beraz hortan da pixkat batzutan zaila huertzazen dako bizkaitar dantzetan denak galtzetan emaiten diren, Lapurdin ba autua egintzen desberdintzea, bo, ara, mundu bat da ere hortan eta gogo eta ikerketa luzea egin beharko litzateke.
0: Aixer dira, badira olako gogoetak?
1: Badira geroztak gehiago, bai, egoaldean ikerlari batzuek egin dituzte, gero jantziak egiten dituzten pertsonek egunerokoan egiten dituzte alako gogoetak, eta dantzataldeek ere nahi gabean edo nahi tara autuak egin behar dituzte ikusgarrietan, eta jantzi behiak edo zerbait sortu nahi badute, kabalkada batean behar ba, eta olako kasuetan gogoeta inposatzen da taldean.
0: Beti bada gizon eskasa edo mutiko eskasa dantzataldeetan?
1: Orduan, ez dakit eskasa aipatzen alden azkenean dena egiten alda emazteekin, zendako aipatu baden eskasa. Dantza bat egiten alda zortzi emazterekin edo zortzi gizonekin edo zortzi bikoterekin azkenean. Beraz, eskasa ez dakit hitz egokia den, gero egia da mutiko gutxi badela taldeetan. Bon, gure kasuan ez gira plenitzekoak eskerrak, bon, jendea motibatua da bai emazte, bai gizon, beraz talde edera dugu. Gero beste talde batzuetan ikusten da gizon oso oso gutxi badela. Beraz, ala, gero eskasa itza ez dakit bizik egokia den gure garaian.
0: Ez da sekatzen parezkatzea baita ezpada, egiten denarekin egiten da, egiten alda.
1: Hori da, egiten alda, egiten da biziki untsa, gero egia da guk beti pusatu ditugula mutikoak segitzerat, eta badakite alde anitzetan pusatzen dituztela, motibatzen direla, ba, azkenean beti danik izan baitira gizonak dantzan, beraz, zendako orain ez dugun dantzatu behar, ba, bai, dantzatzen segitu behar dugu, mazteak bezala. Baina ara, batzutan ez badira, ez da, eta ara.
0: Zumat dantzari dira, orotarat begiraleaken?
1: Uf, orduan, komplikatua da. Eulertzea, bon, badira irureun bat kide, ejanen nuke talde aktiboa edo ikusgarrien taldea, ikusten dena gaztean taldea mazazpi urtetik edo piskat gutxiago ogoita amak urtera arte, behogei bat dantzari bat direla, gero badira behogei tamar bat aur, eta gero ehun bat eldu edo zaharagoak direnak, eta hoiek dira edo berriki hasi direnak mutxikoak ikasteko eta plazetan dantzatzeko soilik, edo larogei tamar urtei esker itzuli diren dantzari hoiak. Beraz hor, tropa edera dugu.
0: Bai. Eta gio, badira onduan beste animazio batzu ere begiraleaken...
1: Hori da, gure elkartea ez baita bakerri dantza taldea, batzuek pentsatzuko luketen bezala, baina gure elkartea astapenetik kultur elkartea da, beraz badugu mintzasoko talde bat, hau da Euskara praktikatzeko talde bat, berrogeita hamar bat pertsona biltzen dituena, badugu gero kantu ere tailer bat, hau da ez da kurala bat, baina gehiago kantua praktikatzeko eta egiko bizian integratu alizaiteko gero, hor ere irurogai bat persona dira, gero baditugu joste tailerak, baditugu ere txalapartak urtsoak noiztenka, pandero ikastaroak, gutxiago azken urteetan, baina puntualki izan dira ere literatura edo ikerketa alorreko mintzaldi batzuk antolatuak, eta entzatzen gira ara egiko bizikulturalean ere integratzen ez bakarrik dantzaren hildoa segituz.
0: Eta lokal poli bat baduzu edo nibanen berian?
1: Hori da gure xantza hondia, lokale deja dugula, ongi kokatua espazioarekin, eta ordutegia betetzen dugu urtero albezain bat, azkenean baliatzeko eta aukera desbeklinak sortzeko jendearen zat.
0: Hor dira, itzordu gehienak eta jauntziak eta hor estokatuak dira?
1: Hor da, nekaren duke hor badera dena, badugu espazio biziki txipi bat jantzi anitzen zat. Gero badugu egipika gela hondi bat, badugu sukalde soko bat ere, horrek anitzek hartzen du elkartean, azkenean egipika baten ondotik edo bilkura baten ondotik beti badelatko tragoa edo momentu gozoa, eta gero badugu beste gela bat justu ondoan tipiagoa dena, gehiago musikariek erabiltzen dutena edo dantzak urtso batzuk ere antolatzeko erabiltzen duguna, baian kopuru tipi batekin. Eta tarteka behar mairuak eta biltegiak badira gure material guzia biltzeko, izan sukaldari entzako materiala, izan basoak, izan baserak, izan
0: dantzatzeko
1: behar diren tresnak, izan artxiboak ere, ez artxiba hainitz baditugu, argazkiak, erakusketetako panelak, bon, bada hainitz. Kasik sobera ekanen nuke, baina ez da sekulan sobera olako elkarte bat entzat.
0: Altxokak ere badira? Or.
1: Altxokak badira, bai.
0: Lehengo jauntziek edo pentsatzen dut, lehengo...
1: Badira, bo, zori txarrez ez hainitz, eta lehenago elkarteak bazuen lokale bat, lokal bat barkatu parkean, eta ura sartu zen, eta jantzi hainitz handeatuak izan ziren, ez dakit duela zuen bat urte, baina badakit... Altxorrak hor zirela eta uraren gatik parte bat galdu zela. Baina bai baditugu sustut argazki hainitz eta jantzi batzuk ere bai aspaldikoak direnak, beraz bai bada. Eta gero lekukotasun idatzi hainitz, sortzetik azkenan atxikiak diren gutun batzuk eta testu batzuk, eta bai badira gauza edekak.
0: Denbora da, mentuaz falta, hori guziak artxibatzeko eta gordetzeko edo...
1: Ba, entxatzen gira, baina, bo, kriston lana da, eta, bo, lehentasunak finkatzen dira, bestenaz pasatzenako ginke urte oso bat atera gabe eta deus egin gabe, bakarrik aberastasunak ikertzen, eta...
0: Pierre Latasa goiarekin girela, begiraleak dantzataldea eta kulturelkartea aipatzen dugu, Doni Manelu itzunekoa. Zuk beti dantzatzen duzu begiraleaken ikusgarrietan? Aipatuko dugu aintzineko
1: este buruan.
0: Eta dantza irakasten?
1: Hori da, dantza irakasten ondien taldeari, ikusgarrietako talde hori, eta gero dantzatzen dut aiekin oraindik eta luzerako espero dut.
0: Zenta, joan den asteburuan, bazinuten ere deia itzordua handi bat, udaberria dantzan?
1: Hori da, joan den joan den asteburuan, beraz, ospatu dugu begiraleen eguna larun batarekin, hau da, pixkat gure kide gehienak elkartzeko, edo bedren dantzatzen duten kide gehienak elkartzeko, eta hor, laro gehit bat dantzari eginen, eta ondoko egunean, beraz, ekainaren zazpian, komitatu ditugu zazpi provintzietako talde batzuk, pixka bat zazpi provintzietako dantzen topaketa egiteko urtero egiten dugu bezala aspalditik.
0: Gertatzen da, usu, badera, itzordu bat, baino gehiago dantzaren inguruan, beraste buruan, horre beti bada zerbait.
1: Ba, hori gure aberastasuna da, iparraldean, eta egualdan, euskalikian, orokorrean, ba, ekimen anitz badirela asteburu guziz, beraz beti zaila da data egoki baten hautatzea, baina azkenean egiten da egiaren arabera, medioen arabera eta bakoitzaren ere egutegiaren arabera. Gure egutegia nola kokatu da urtero ekaineko lehen asteburuan da, beraz badakigu batzutan beste gauzak badirela ondoan, baina hutuak egiten dira eta ara.
0: Eta jo Doni Baneko bestak ere biztana, berantago aipatuko ditugunak, hor dituzuela, gero uda aldu da, hor ere badira seuraz ere animazio batzu, hor ere aipatuko dugu, zenta baduzi aktualitate.
1: Hori da, bai, dantzatzen dugu. Horte guzian, kasik eranen nuke udan dugula gutxiago dantzatzen, baina bon, gero beti bada ikusgarritxo bat edo zerbait, gero, ara, iauteri eta ekin hasita urte hasieran, gero segitzen dugu udabehe aldean ateraldi txipi batzuen egiten, eta gero udabehe dantzan, eta gero festak, eta gero uda, eta gero behit sartzea, eta... Eta gero lentzero heldu da berehala, eta jauteriak behitzasten, beraz.
0: Ondaren, ez asikulan gelditzen.
1: Hoi da, baina batzutan finkatzen ditugu, pausak edo momentu lasaiagoak, bestenaz ziklo horrek jaten gaitu, edo kasugin bar da ere jendeari eta eskatzen denari, beraz, kasu egiten dugu ala ere, ola ez du iduri, baina barne antolaketa bat bada, eta txaten gira ala ere muga batzuen emaiten, bestaz, dantzatzenako genuke aste buru guziz.
0: Beti bada itzakia bat.
1: Beti bada zerbait, hori da.
0: Eta joan den urtean ere ospakizuna zinuten, urte betetzea, eta...
1: Joan den urtea izan da, biziki betea janen nuke, bai, bi ikusgarri desberdin sortu genituelako, bat gazteek eraman zutena bakarrik eta horrekin, hau zen behaz boga ikusgarria, eta hor nahi genuen laro gehieta marrukten lehen ospakizuna egin, kalitatezko edo esenan aurkezteko ikusgarri bat presentatuz, eta gero egin genuen bigarren ikusgarri bat begiralekada deitu genuena, eta hor zen gehiago kide hoi guzien komitatzeko eta kasik behirun ginen dantzatzeko. Beraz, hor, bai, horrek eskatu du sekulako antolaketa eta bi ikusgarrian zirenentzat, bereziki pentsatzen dut gazteri, hor, anitz eskatu izan zaie urte guzian erpikatzeko, implikatzeko, antolatzeko, beraz, ja da, urte kargatu izan dela eta urtean ere, azkenean da genuen piskat lasaiago izaitea, baina bon, gauzain hitz egin ditugu ere.
0: Adira usu dantzataldeetan nolako momentuak, gora, beherak, eta beharrezkoa ere pausatzea, batzutan beharrezkoa berriz igotzea ere eta presioa bitea?
1: Bai, denetan bezala badira gora beherak, egia da, hor momentu hon batean garela, egia da, dantzariak badirera, aukerak badirera, musikariak badira, gogoa bada, interesa bada, beraz, bai, momentu honen gira gero, ez da inoitxe gurtatua eta beti borroka bat txiki behar da, azkenean euskal kultura edo euskal dantza ez baita lehen tasuna eta oino gutxiago Doni Bane bezalako hiri batean.
0: Aha. Ados, aipatuko ditugu bestak, aipatuko ditugu, ono, hainiz gauza personaiak eta jauntziak ere bai, ono. Lehenik, topadakigun, hautatu duzun kantua, Osko Jirena?
1: Hori da, nahi nuen ara ere, oroitarazi bestak aldu direla, eta dantza izanen bada ere, ba momentu gozo bat pasako dugula kide guziekin, eta besta giro bat izanen dugula.
0: Pierre Latasa goiarekin gira goizontal, Osko Jirena topadakigun kantua.

0: Oskorri taldearen topa dagigun Pierre Latasa goiak hautatua begiraleak dantza taldeko lehendakari dela horretarazten dugu, eta baita ere irakasle, irakasle bai dantzan, bai dan ere eskora irakasle zira,
1: Hori da, Etxepare Lizeoan irakasle naiz, bai.
0: Etxepare Lizeoan, zure ikasketak non egin dituzuzuka?
1: Bayonan egin ditut Euskal ikasketetan, bai, lizentzia eta...
0: Bena entzin?
1: Eta lehenago, txipitan, bai, irakaskuntza pribatuan nintzen, Urkuñako eskola pribatuan, eta gero Don Imanelo Itzuneko Don Amalia Kolegioan eta Santo Tomas Lizeoan.
0: Beti entzun duzu eskola zure inguruan etxean eta?
1: Ba, etxean ez, baina gero dantza munduarekin eta lagunekin eta festa giroan eta...
0: Etxean ez, eta etxean nola eskolatu duzu beraz eskola?
1: Ba, beti danik ulertu dut eta entzun dut, eta gero eskolan kurtsoekin eta gero lizeoan literatura saila hautatu nuen euskara berezitasunarekin eta gero dantzan ari nintzen atope, beraz aski naturala bilakatu zait.
0: Eskola emaiten da, araike, dantzan?
1: Bai, ekan nuke bederen nire inguruan beti dantza izan dela lotua izan dela euskarari eta ibilina izen taldeetan beti entzundu dela euskara, bai. Behar ba nire autua da ere egitea beti dantza biskat eremu kultural batean eta ez euskal kulturatik edo euskaratik urru niren taldeetan edo ezakit. Baina negia da usu kandundara lotura, bai.
0: Hala, eskora, dantza, ezin direla baztertu.
1: Ez.
0: Entxatu eden. Eta jo izan duzu pasaia bat ere iparaldeko dantzaren biltzara baita. Dantza talde franko baita iparaldean. Eta hori guzien lotzeko, iruditzen zat hori dela IDB-ren funtsa?
1: Hori da, IDB-ek badu beraz, bai, eta talde guzien biltzeko asmoa edo gogoa eranen duke, gero ez da beti ekes, baina ara desafioak maite ditu dalako eta administrazio kontseiluan sartuan intzelako garaian proposatu izan zitzaidan dantza irakasle postua hartzea urte batez, beraz euskararen erakaskuntza dutzi nuen edo pausa bat egin nuen eta IDB-en sartu nintzen urte batez eta gero euskarara itzuli naiz, ulertu duke zuen bezala, baina egia da desafio polita zera urte batez proiektu anitz eraman ditut, kurtso anitz, jende anitz ezagutu ere, eta ara, biziki...
0: Eskola garaian hori maite dituzu kurtsoak, eskoletan?
1: Orduan nire postua IDB-en zen gehien bat dantza kurtsoan emaitea, orduan ni biziki lotua naiz... taldean dinamikari, beraz egia da taldean hitzek galde egiten zizkidatela kurtsoak, edo ala, IDB-en bada betidaniko itura hori kurtsoen eskatzea, gero beste talde batzuetan ere loturak egin genituen eta dantza kurtsoan hitz emaiten dituen dantza taldeetan, eta gero egunean zehar eskola batzuetan ere kurtsoak emaiten proiektu baten eramaiteko edo proiektu luzeago baten eramaiteko, ala, Bai, piskat denetaik, eta gero bilkurak, eta antolak, eta orokorra, eta ara.
0: Dantzari txiki,
1: beste lankideekin antolatzen, eta bai.
0: Ara, momentuan hori utzi duzu...
1: Eta bai, ezin baita denetan izan, azkenean, eta utuak egin behar dira, beraz... Gainera, bon, lehen dakaritza hartu dut, ere begiralak elkartean, gain ere lanera itzuli naiz, beraz ezin da...
0: Ezin da dena egin.
1: Hori da.
0: Eta dantza aipatzeko, badira, errandugun bezala, garai desberdinak, baina dantza iduritu urte osoan badela, ziak garatzen dituzen pertsonaiak ere badirela kaskarotak eta olako garai nagusiak dira hauek, entoaz?
1: Ba, ekanen nuke garai importante bat gure urtean, bai, jauterien garaia dela, egia da Donibanen data desberdinak badirela, horan bada Donibane ziburuko iauteria elkarteak antolatzen duen iauteria, hau da iriko iauteria elkarte guziak biltzeko asmoa duen iauteri bat, eta horren bezperan ere ziburun antolatzen dute sorgingaua, beraz egia da azken urteetan eta azken amarkadetan begik beti parte hartu du hortan, eta duerain bat amarkada ere hartzaren eguna finkatua izan da Donibanen, hau da bakarrik begik eramaiten duen egun bat hartzaren esnatzearen ospatzeko eta gure kide guziekin kajikak hartzeko eta dantzatzeko, eta azken urteetan behiz piztu dugu kaskaroten ohitura, beraz hasi ginen bakarrik kaskaroten desfile bat finkatu zehian horan data hoien inguruan beste egun batez pixka bat igandegoiz batez kaskarotak ateratzeko egira, mesatik landa dantzatzeko, egiko plazan dantzatzeko, eta aurten lortu dugu behitz bultzatzen ere etxez-etxea, eta hola, gure dantzariak joaiten dira familia batzun ikustera, eta auzoetara gehiago dantzen emaiteko.
0: Oitura hori badakit asmoa zela berpistea, meki zaila da hirian pentsu dugu.
1: Orduan, beti pentsatu dugu zaila zela. Badakit duela berrogei bat urte entsegu batzuk egin zirela, gero bertan behera utzi zen, eta hor azken hamar urteetan begin naizenetik beti entzun dut komplikatua da, egian gira geroz eta euskaldun gutxo bada, hemengo jende guti bada, baina azkenean jaiten genuen, baina ala ere bada alde on bat, badira familia batzuk, badira uso batzuk oino hemengo jendeekin eta interesaluketen auzo batzuk, eta kanpotik heldu den jendea ere batzutan lotzen da, interesatua da, nahi du ezagutu, ez da bat beti jajera txaja kulturari begira, beraz pentsatzen genuen ara pario ede jazela horren bultzatzea, beraz entxatu gira, eta jakasta izan du, azkenean familia anitzek ateak ideki dituztelako, batzu eri ekan dugu ere jadanik elduden urtean etorriko ginela, azkenean bakarrik biegun finkatu genituela bat ziburun eta bat Donibane loitzunen, eta biegun horiekin ez ginoen aski jende guztien gana joaiteko, beraz jada batzu eri ekan genien urtean ezingo zela, baina eskertzen genuela proposamena eta elduden urtean joanen ginela, eta gero auzoetan ginelaik ere batzuek ideki dute atea, edo sosa edo jatekoa eman dute, ara antolatua izan gabe, beraz zerbait sortu da. Gero egia da, auzo batzuetan pasatuz, ohartzen ginela, familia batek idekitzen zigula, gero auzoan ez zela neho jateratzen, eta etxe bizitza anitz, etxeak zirela, eta baina, ikusi behar da basoa erdi beta eta ez beti erdi hutsa. Hala ere Donibanen bada gogoa eta bada oraindik zerbait egiteko parada, beraz baiatu behar da.
0: Zer horrean eske kantu eta horiek egiten dituzi etxekanderia edo nausiari,
1: hori da entxatu gira, egisago da behitz sortzen delarik zerbait lehenagotik finkatzea nola izan behar den, gero nik loturak ditut eta beste batzuk ere inguruko etxez-etxeekin, beraz joan gira beste etxez-etxe batzuen ikustera, galdetu dugu gure laguneri nola pasatzen zen, eta egin dugu ere gure saltsa azkenean ikusiz hor nola egiten den, hor nola egiten den, eta guk nola ikusten genuen ere. Gero, betiko gauza garrantzia eman jogu dantzari, argiki, ara ere dantzariak dantzari zizaiteko gaitasuna ukan dezaten, ekan nahi dut, bo, me, txukun egoitea egun guzian, kasu egitea, bon, gero ez da beti egesa, baina entzatzuk ira, ara, dantzaren egespetatzea, eta ez bakarrik bidakatzea,
0: Mozkor
1: besta bat, ara, dantzak bazuen berilekua, musikari bikainak genituen ere jokoan sartu direnak, eta gero beste dantzari batzuek gehiago hartu dute pertsonai batzuen ejola, edo eskian ebiltzeko ejolori, eta bikainak ziren ere, eta gero momentuko osoa, eta gero entzatu gira bai kantua behitz gure ganatzen, azkenean kantu eta ilegetan ibiltzen dira gehiago elkarteko zaharrak dira azkenean, eta guk usaiak gutxiago dugu kantatzeko, edo bai kantatzen dugu bazkarietan edo festetan, baina ez da behin hor ara liburuzka bat imprimatu genuen eta entxatu ginen pixka bat kasu egiten hori. Azkenean etxeetara tarri batzean dantzatu behar baita, baina gero dantzatuta gero zer jarri eta goitatu, ez, bon, pixka giroa sortzeko ere etxe horietan eta jendearekin momentu gozo baten pasatzeko kantuak irekitzen baitu aukera.
0: Ondoko urtean izanen da berriz ordean, dutari gabe.
1: Ba, espero dut baietz, ez gira oino hasiak antolatzen, baina pentsatzut zira hilean hasiko girela, bai, ez azken momentuan edo. Bai.
0: Jo ospatzen dituzie, besta berri, berriki baitzen eta olakoak?
1: Orduan, guk ez dugu ospatzen, doni banen loitzunen, bada besta berri urtero, justu aurten uda berria dantzanen behar haste buruan zen, baina ez da loturarik ola dantzarekin eta txatzen gira gure ekintzen egiten, ez dugu ola bortzaz Elizarekin deus berizirik antolatzen eta ez da sekulan egin dantzarekin.
0: Udan izanen dira paradak seogo dantzatzeko hemen, baina uste dut baduzera beste proiektu
1: hori da, berba Ungariak batzuk entzuten bagaituzte gaur, Ungarian ikusiko gaituzte.
0: Tuzak baditut, baina zendako ez?
1: Ara, baina bai, joiten gira...
0: Ungariara zendako?
1: Han, txeman ginurako dantza festival bat, urtero errezin behitzen ditugu proposamenak, edo ara, planak bat dira, Europantzeak eta... Azkenean dantza sarea biziki zabala baita, bai Euskal Herrian baita munduan ere, beraz, ara... aukerak baziren eta hautatu genuen joaitea Ungariara baderako festival bat eta gero ikusten genuen ere aukera polita egien bisitatzeko eta momentu gozo baten pasatzeko dantzari guziekin azkenean denbora anitz eskaintzen baitute elkarteari eta implikatzen baitira urtean zehar eta hor azken urteak bizkikarrat okizan dira, beraz atxemaiten genuen momentu gozoa zera horren egiteko.
0: Noiz izanen dago?
1: Horan joaiten gira ustaien 16an eta gero itzultzen gira aste bat berantzago 23an.
0: Nola joiten ziztez eta jauntziak eta denak behar dira eraman?
1: Ozan, bai, joanen gira egazkinez, beraz maletak ditugu gurekin eta jantziak eraman ditugu gure pusketan. Jadanik egin izan dugu zenpeje mikrolonera joaiterakoan, beraz orain brifatuak gira badakigu nola egin behar den jantzientzat. Eta musikat jesnak ere eramaiteko beti komplikatu da, beraz horiek soinean atxikiko dituzte musikariek bidaian zehak ez dituzte azpiko parterati gorriko inkas.
0: Inkas, ez galtzeko, importanta da. Hor, helduak ziztea undienak joanen,
1: Hori da, bai, helduenak eta azken urtetan implikatu diren horiek, bai.
0: Zumat, horretarat?
1: Goita marauk ira uste dut musikariak, laguntzaileak eta dantzariak behne.
0: Fresak baditu ere horako bidaia batek?
1: Bai, hori da, azkenean han egoitearen parte bat behar dugu pagatu jatekoa, edatekoa eta lo egitekoa nahiz eta hango festivalak parte bat hartzen duen bere gain eta gero egazkina. Baina gero ara, aukera polita da eta balio zuen aur hartzea beraz. Ara.
0: Ungarian beraz.
1: Hori da.
0: Artiko, antik oroitzapen politak karriko dituzu dudari gabe.
1: Hori da, bai.
0: Eta gio udan, hemen dantzatzen da, plazan, turisten dako?
1: Hori da, bada beti ohitura hori turisten dantzatzea udan, bon, luzaz hori egina izan da egianitzetan eta kampingetan eta hoteletan eta beraz guen txatzen gira albezain gutxi egiten ez baita gure lentasuna, ez baita azkenean gure dantzaren ikusteko manera. Baina atxikitzen ditugu ala ere bi data Erriko plazan, azkenean bon, uda ere edeja baita dantzatzeko eta leku polita baita badira turistak, segur, bon, ezagutarazten diego dantza eta gero Erriko jendea ere heldu zaigu ikustera, eta azkenean baite dute ere gure ikustea, eta bon, bi aldiz delaikola ez da sobera bon, pasatzen da.
0: Musikariekin eta ateratzen zizte.
1: Hori da, etxatzen gira, urtean landutako dantzak aurkezten, eta momentuko oso bat pasatzen ere gure artean, beraz, ara.
0: Mm-hmm. Doni Maneko bestak aipatuko ditugu laster, beste pausa bat, eta hau, justoki, unek badu lotura, hautatu duzun kantua, Juan Arriola eta Arkaiz Minerek, emaite duten, zortziko bat.
1: Hori da, bai, zortziko hori da, igandean, Doni Baneko besteetan dantzatzuko dugun doinua.
0: Ontsa eta Pierre Latasagoiarekin girela, laster aipatzen ditugu pista famatu horiek.

0: Eta Arkaitz Miner hemen ari tiraka diskotik sortziko hau emaiten eta sortziko hau ez duzu nola nahika utatu, Pierre Latasagoia, aste buruntan entzune maitira horako doinuak eta dantzak.
1: Hori da, Doni Bane Eroitzuneko festak dira aste buruntan, beraz dantzatzen dugu bi egunetan, larun bat atxean suaren inguruan, San Juan suaren inguruan, hor gure dantzak emanen ditugu.
0: Zer dira, dantza bereziak bat dira edo?
1: Ez, hor, jauzi bat, fandangoa, harina, gure betiko dantzak, azkenean, bainan igande goizean, mesatik landa, beraz, aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatu baden dantza bat, bizkaitik heldu dena, horren jakin behar da, gerla zibiraren garaian, errefuxiatu batzuk, etorri zirela, Doni Manelo Itzunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berri egunean, Teres Foro Montzon aurreskua zen, beraz aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik ohitura horia txiki da Doni Banen, eta hortako bizkaiko dantzak dira, bizkaiko urratsak, bizkaiko doinuak, zortzikoa bada, besteak beste, eta desafioa, aurreskua, zeskua, ara, parte desberdinekin osatua da, eta hori da aurrezko dantza bat, Gipuzkoan ere ikusten dena beste manera batez eta Bizkaian atxikia dena. Oran, hor horreak egiten dira, egin nahi baitu luza sartzen zen dibidez auzapezaren emaztea edo erriko nox bait, edo azken urteetan gehiago eskertzen ditugu urtean zehar lagundu duten pertsonak edo implikatuak diren pertsonak. Eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, deia jendea nitzer du da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mesatik ateratzean, beraz, jendea nitz biltzea Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxiak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira, eta hortan beti ama bost bat dantzarik parte hartzen dute bakarrik, egon horrea da dira dantzatzea. Eta gero dantzatzen ez duten entzat, edo lagundu duten entzat, ere horrea da, be hartua izaitia soka hortan, aurreskoa ukaitia, edo banako zaharra ere dantzatzen da horrez, pixkat aurreskoak dantzatzen diren bezala, beraz, ara, badira aurten piskat gehiago, amazazpi dantzari izanen dira, eta hortaz amazazpi gomita ere, hola, urtean zehar implikatuak direnak.
0: Eta... hor dira, hor dian, eta emaiten dira entzinean, eta dantzariak egiten dute
1: egin entzinean. Berez, tradizioa da, edo tradizioa zen, edo egi batzutan egiten da, piskat publikora joaitea, eta hartzea pertsonak sorpresaz, eta hor zinez ahapatuak dira, hartzen baitira, baina hortuak gira, bizki komplikatua dela, segurtatzea, nahi ditugun pertsonak hori zaitea, eta, bon, badira amazazpi dantzari, beraz amazazpi gomita behar dira, behar dugu atxeman behar den momentuan ere, gomita nagusia, horrek ukaren baitu banako zaharra, eta aurreskua, eta gero bigarren gomita ere, bon, beraz, pixkat faltsifikatuak dira, gomitak jadanik badakite bi astele nago edo, kontzutan hartzen dugu, ditugula sokan, ekin hitz egiten dugu, eta hon hartzen dute edo ez, batzutan nahiago baitute esketuki egon, eta gero ara, sokan ari ez diren dantzariak ere sartzen dira gomit gisa beren parte hartzea eskertzeko, eta ondotik edo ondoko urteetan sartuko baitira behar ba soka hortan. Eta horiek ere badakite dantzatuko dutela, beraz badute dreskot bat finkatua, ez bat ere dantzako jantziekin, kaleko jantziekin, maien denak antzeko zerbaituk aiteko. Eta horban joaiten gira hoien sekat, publikoan dira baina mo badakikudun diren. Eta ara, badira sokan zerbitzariak deitzen direnak, usu dira bigarrena eta azken aurrekoa. Ateratzen dira sokatik eta joiten dira komiten sekat eta lehenak eta azkenak badute atzesku eta aurreskuaren ejola eta horiek dantzatzen diete aurreskua gomita horiei. Gero gomitak sartzen dira sokan, zubiak egiten dira oinez eta gero joiten da beste dantzarien bilat eta hor horiei egiten zaio banako zaharra deitzen dena eta ara, bizkila buja da baina ara, badute ere... hori txipi bat, ara, eta gero elgarrikin dantzatzen da fandangoa, harina-harina, biribilketa bat, eta gero ara, segitzen dugu plazaruntz, gero festa segitzeko, mutxikoak badira, eta ara.
0: Eta lehen erraiten duzu, ez zirela ere abisatuak hain zinetik, beraz hartuak zirela eta egiten zuten protokolo hori zinetzen.
1: Hori da, batzutan hartuak izan dira, bai, ora sorpresaz, gero batzutan, ora, komplikatua da, ez baita nahi den pertsona hor, edo justuki badira hiru pertsona, eta azkenan bakarrik aurreskulari bat, atzeskulari bat bada, beraz ezin dira hiru gomita berezi izan, beraz hortako entzatzen dira pixkat gatazka diplomatikoak jaren duke aurre ikusten, eta jendearekin hitz egiten azkenan goxo kiago pasatzen baita gauzak zinkatuak direlarik, eta ara.
0: Enetako hau pari pozoin atualitzatzeke, eh? Dantzatzea hola denen aintzidean.
1: Hortako, eta batzuek jaiten dute argiki, anitz eskertzen dutela, baina ez dutela hortaratz hartu nahi, edo batzutan ez badakite fandangoa eta harina-harina ere gero ondotik gurekin dantzatzeko. Hortako, sekurtatzen dituko hainbat faktori.
0: Hori, igandeko...
1: Baina, bai, igandeko itzordua da, beraz... Mila behatzirion eta ogoita emiritzitik egiten dira doni banen.
0: Polita. Ez,
1: biziki polita da. Eta, ara, gero momentu goxoa da. Baina gero egia da, naiz eta antolatua izan, sorpresak badira beti, eta lehenik eta azkenik hartuak diren oiek, eta horreskoa duten oiek, ez dira bat ere ohartzen. Batzutan sekurtatzen dugu hori izanen direla, jaz adibidez, musikari batina egenioan egin, eta ezan zuen, etorriko zera txistuan aritzera, txistua eskuan zuen, eta azkenean hartu genuen...
0: Arritua zen.
1: Eta gena bere alabak dantzatzen zion, eta zen bat ere hortan, guk badaki segurtatua genuen, manera batez hori izanen zela, eta... Eta beste batek uste zuen alabak errik, ukanen zuela besteak bezala banakoa, eta, bon, ezkena horreskoa ukandu, bon, urtero bat dira horako sorpresak.
0: Eta gero mutxikoak, eta doni bane kantuz ere begitea
1: dakena... Gero igandea ere betea dugu, azkenean hori eta gero plazarat jausten gira, eta plazan mutxikoak, hori da. Eta gero doni bane kantuz atxaldean.
0: Gorri eta beltzaz.
1: Hori da. Dresko da, denentzat.
0: Fier Latasha goia eskerbida, unarte edinik. Ongi pasa, odian, doni baneko bestetan, ongi pasa Uda, Ungarian, eta bideon oraino begiraleaki, ea, amar urteren buruan, ospakizuna, hondi bat dozio, no?
1: Bo, okan, izan endira, bai, lehenago edi behar, bai.
0: E Ungaren urtea, hori, ospatu
1: bai, da. Ah, bai, hori, hori, laster prestatzen, uste dut.
0: Bidesker, Pierre?
1: Bai, bidesker zuri.
0: Eta bideon, ordean, dantzan, eta irakaskuntzan, bakantza hon.
1: Bidesker.
2: Naiz irratia. Egunon, goizeko 9 dira Naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidaletako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute. Gainera, pertsonen bigarren mailako mugimendua gertatzeko arriskoa ikusiz gero, barne mugetako aldi baterako kontrolak berriro ezartzeko presta agertu dira. Oraingoz ordea ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Gurera itzulita Gasteizko Txoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartxeek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek Hiriburetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz bertan behera geratuko dira Gasteizko Txoznetan abuztuaren 5erako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurreikusitako kontzertuak. Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarren ezetxe zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du, Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregulararen aurkako lankidetza indartzea adostu dute. 2025ean sinatutako akordioari esker Washingtonek egunka migratzaile bidali zituen El Salvadorreko zekotes betxean dira. Eta ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan Euskal Preso Ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri auzotan. Ba, igande honetan gaur ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
3: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da gure alderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibar Luzeren eskutik.
5: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen ego isuri aldean, Araba eta Nafarroa ego aldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar isurian aldakor xamar joko du ego isuri aldean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 32 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
9: Arratsaldeon, astelenon, Maria La Espada lazpitan eusue, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz irratian gaude Oroimenaren geltokian. Astelenero legez, eta hemen jarraitzen dugu tartetxo bat hartzen Oroimen historikoaren inguruan hausnartzeko. Aipatu behar dut hasi orduko saio hau audioplataforma guztietan zein Naiz irrateko webunean izango duzuela entzungai amaitzen den momentutik aurrera. Hortaz, usorik entzun ez baduzue edo aurreko baten bat entzuterik nahi baduzue, bertan dituzue. Eta behin ohar hauek aipatuta ekingo diogu gaurko saioari. Gaurko gai zentralean neure gai kutxun baten inguruan arituko naiz eta aletuko dut Saturaneko emakume espetxearen inguruko trama, bueno, trama guztia joan naiz izatera, baina bueno, trama guztia ez. Horlako tartetxo batean denbora ematen digun, ez da? Hitz egingo dugu Saturaneko emakume kartzelaren inguruan, frankismoko kartzela handiena, emakume kartzela handiena izan zena, represio aparatu bortitzau. Horren ostean, Marabillas Lamberto Yoldi izen ezaguna, ekarriko dugu izen propioa katalera, eta saioan Nerea Perezekin amaituko dugu. Dakizuen moduan berarekin auzoen, langileen eta inguruko gaietaz hitz egiten dugu eta berarekin elkartuko naiz saioaren amaieran. Eta hau da gure gaurko menua, hortaz goazen ekitea gai zentralari.

Ondarroa eta Mutriko artean, kostan, Saturraran dago. Gaur egun, Ondarroatik helduta, bidetik jada atxak ikusten dira. Hurbildua ala kresal usaina areagotzen doa, eta eguzkia alde dagoenean leku edarra da. Baina, hau ez da beti polita eta erraza izan. 1948-54, Saturraranen frankismoko emakume kartzela handiena egon zen. Milaka emakume igaro ziren bertatik. Kalkulatzen da 3.000 eta 4.000 emakume bitartean egon zirela bertan. Adin, lanbide eta militantzia politiko orotakoak, baita ezelako militantzia politiko gabekoak ere. Ideiengatik, politikan edo sindikatuetan parte hartzagatik kondenatutako emakumeak. Baita gizon militanteen senideak izateagatik zigortutako emakumeak ere. Egindakoagatik zein ordezkatzen zutenagatik espetxeratutakoak egon ziren. Gaur egun ez da garai horteko ia ez zerrez geratzen. 2007ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzak jarritako plaka bat eta gutxi gehiago. Saturraraneko eraikitzea 19. mendearen amaieran hasi zen. Oso bestelako

bertan. Mutrikura kolpistak sartu ondoren, Nafar erreketeek erabili zituzten instalazio hauek. Eta Ondarroako falangera eraman omen zituzten muebleak eta ondo zeuden gauza guztiak. Espetxeratze espazio berrien premia ikusita, konplexua espetxe bihurtu zen, eta 1938ko urtarriaren 3an ofizialki ateak zabaldu zituen. Saturango emakumeen espetxe zentrala. Hori zen izendapena, espetxe zentrala. Adierazten digu bertatik igarotakoak sententzia dun emakumeak zirela. Ezen atxilotu eta epaitu bitartean egoteko kartzela. Jada zigor irmoa izan da, ura betetzeko lekualdatzen zituzten kostako presendegi honetara. Estatu osoko emakumeak heldu ziren bertara. Frankismoan zehar osoikoa baizen presoak erroetatik banatzeko, estatu osoan zeharreko kartzeletatik mugitzea. Honi, turismo penitenciario esaten zioten garaian. Zigorra gogortzeko eta lusatzeko beste modu bat zen. Lekua ez zegoen prereste undaka emakume izateko, are gutxiago egondako milakak. Eraikinak ondatuta zeuden, sabaiak ondoratuta, hormak, zikinak eta pitzatuak, altzariak esan bezala desagertuak. Antzinako uda postala pilaketa gune bihurtu zen. Hala ere, erregimenak beste zerbait kontatu nahi izan zuen. Propaganda frankistak Saturraran eguzki zargiz eta edertasunez betatako arantxiki gisa deskribatzen zuen, leku irekia ia idilikoa. Redención aldizkarian, Frankoren espetxe sistemaren argitalpenean, itxasoaz, ondartzaz eta goizeko aleitasunaz hitz egiten zen. Baina errealitatea ez zen hori. Behin Redención aldizkaria aipatuta, hitz egin nahiko nuke Satur eta Aranen inguruan. Gaur egun entzuna den kondaira bat. Bi maitale bata harri bihurtu zen eta horrek eman ziola izena playari. Kondaira hau irakurri genezake El Correoko artikuletan, Mutrikuko udaleko webunean edo Eskualdeko turismo informazioan. Baina nik ikertu dudanaren arabera behintzat, lehen aipamena Redención aldizkari frankista honetan dago. Hau da, erregimenak asmatutakoa da. Eta horrela zion. Entre Ondarroa y Mutriku, en la costa cantábrica vasca, está la playa de Saturraran. Cuenta la leyenda que allí mismo vivían dos amantes, Satur, pescador, y Aran, que cultivaba la tierra y cuidaba del pequeño ganado familiar. Un día que azotaba la galerna, ese temporal súbito y violento que levanta las olas por encima de los dioses y de las lágrimas, el cielo gris presagió el peor de los finales. La tempestad se alzó con fuertes ráfagas de viento del oeste al noroeste. Satur y Aran se habían visto por última vez mientras desaparecían diminutos entre sus miradas y los brazos del pescador desplegaban las velas. Aran lo esperó mientras las olas calmaron su furia y aún después. Cuentan que ella no tenía más ojos que para aquel horizonte, que cada día, que cada hora, escudriñaba la raya por la que Satur aparecería. Vivió mientras tuvo esperanza, y eso ocurrió la misma mañana que maldijo a la mar y frente a la playa le pidió que también a ella se la llevara. Dicen que esa misma noche se escuchó un estrépito feroz en toda la costa y todos y cada uno de los testigos aseguran que las rocas de aquel pequeño acantilado se transformaron en las figuras de los amantes Satur y Aran para siempre. Hau da, neuk behintzat aurkitu dudan kondaira honen lehenengo aipamena, esan bezala aldizkari frankista batean. Eta ni umetatik Saturraraneko ondartzan egon izan naizela, esango nuke harriek ez dutela bi norbanakoen itxurarik. Baina bueno, aldizkari honetan ere, oroar, kartzelaren irudi ederra zegoen, idilekoa. Espetxeratuak kartzelan zeudela azten zutela aipatzen da, baina errealitatea oso bestelakoa zen. Hotzak, goseak, ezetasunak eta gaixotasunek ardazten zuten kartzelaren egunerokotasuna bertako emakume zein umeentzat. Ze umeak ere bazeuden. Zenbait emakume euren seme-alabekin heldu ziren kartzelara, beste batzuk bertan erditu zuten, eta gogortasun bat gehiago zen bizitza horretan. Aurrak euren amekin bizi ziren, janari falta, higiene falta eta zorriak partekatzen zituzten, eta goseak ez zituen bereizten kondenatutako emakumeak edo hilabete gutxikoen umeak. Aurren ausia gogorrenetakoa da, eta berreraikitzeko zaienetakoa.
1940an frankismoak espetxeetan adingabeen presentzia arautu zuen. Erabakiz 3 urtera arteko aurrak espetxean egon alzirela. Gero,

0: irten egin behar zuten. Baina ateratzeak, testu inguru hartan, ez zuen beti esan nahi familiaren gana itzuli behar zirenik. Aita asko hilda, preso ies eginda edo erbestean zauden. Familia asko lur jota. Ama batzuk estutasunekin, asaiatu ziren konponbideak bilatzen. Besteak beste, seme alabak preso oiei edo ondarroa zein mutrikuko familiei emanez, denporada batez zaintzeko. Beste aur batzuek erregimeneko erakundeetan amaitu zuten, ala nola gizarte laguntzan edo San Pabloko patronatuan, eta kasu batzuetan frankismoaren aldeko familiek adoptatu zituzten. Ama eta seme alaben banatzea politika baten parte izan zen. Erregimenak uste zuen emakume errepublikarren seme alabak giro hartatik banandu egin behar zirela. Ideia horren atzean Antonio Vallejo Nájera psikiatraren teoriak zeuden. Disidentzia politikoa ustezko endekapen moral edo mental batekin lotzen zuena. Irten bidea umeak euren gurasoetatik banatzea zen. Familia transmisioa bere ustetan genetikoa zena etetzeko asmoz. Saturaraneko espetxean gertaera bereziki mingarri bat izan zen. 1944ean testigantza batzuek gogorarazten dute amei agindu zitzaiela seme alabak entregatzeko. Eta amak euren seme alaben gandik bananduak izan ziren. Nora zera matzaten ez zekitela. Batzuek ez zituzten berriro ikusi. Aurren afera hau ez zen izan emakume presoak eta gizon presoak ezberdindu zituen bakarra. Honekin lotuta, Saturarango gogortasuna ulertzeko, frankismoak ezarri nahi izan zuen emakume eredua ulertu behar da. Bigarren Errepublikan emakumeek parte hartze publikoko zenbait espazio irabazi zituzten, besteak beste hezkuntzarako sarbidea edo boto eskubidea. Eta frankisten garaipenarekin bide hori eten egin zen. Erregimen berriak emakumeak etxera, obedientziara eta gizonezko baten mendekotasunera baztertu zituen. Emakume idealak ama, emazte, zaintzaile eta katoliko izan behar zuten. Espazio publikoa gizonei bakarrik utziz. Testu inguru honetan emakume politizatua, kalea, fabrika edo sindikatua hartu zituena, Errepublikaren alde mantendutakoa, emakume desbideratu gisa aurkeztu zuten. Askotan entzuna izan den gorria edo erderazko Las Rojas. Guztionengatik euren aurkako errepresioak dimentsio berezia izan zuen. Esen soilik disidentzia politikoa zigortzen, erregimenak emakumeei gordetzen zien roletik ateratzea ere zigortzen zen. Eta hau estuki lotuta dago errepresio sexuatuarekin. Gorputzari, ohoreari edota gizartean zuten lekuari eragiten zion errepresioa. Emakume asko buruz hildu zituzten euren herrietan, kartzelara iritzi aurretik, markatzeko, zigortzeko eta umilatzeko. Emakumeen gorputza abisu bihurtzeko. Saturaranen emakume haietako asko aurretik jasandako indarkeriak markatuta iresten ziren. Nahiko deigarria da, 1929ko ekainaren 14ko Redención aldizkarian, horretik aipatutako kartzela frankisten argitalpen honetan, Saturaren inguruko artikulu batean aipatzen zela peinarse, excepto las rapadas al cero. Baina markatuta iristeaz gain, barruan kartzelako bizitza pairatu behar izan zuten. Aipatu da moduan Saturraran espetxe zentrala zen. Hau da, ez zeuden behin-behineko presoak, baizik eta jada kondenatutako emakumeak. Erregimenak bereziki arriskutsutzat jotzen zituen, baina zer esan nahi zuen arriskutsua izateak? Ezkerreko erakunde batean militatu izana, Errepublikarekin kolaboratu izana, emakume antifasisten tailerran lan egitea, laguntza zareetan parte hartu edo auzokide batek salatu izana, anarkista baten bikotekidea izan, zein ies egindako gizon baten arreba izatea. Batzuetan, emakumeek eurek ere ez zekiten zehazki zetaz akusatzen zituzten. Barruan baldintzak oso gogorrak ziren. Gainpopulazioa zegoen, zenbait unetan 1500 preso baino gehiago egon ziren. Jantokian ezin ziren denak batera sartu, asko lurrean egiten zuten lo, alzuten moduan, elkarren kontra estututa, hotza eta ezetasuna etengabekoak ziren, eta bazen bereziki beldurgarria zen leku bat. Sotoan zeuden zigorzigak, ibaiaren ondoan zeuden, eta ondorioz ezeak, ilunak eta izoztuak zeuden. Zenbait testigantzetan aipatzen da, ura zutela beti. Ba, marea igotzen zenean, behian gainean egotetik, gerrira arte urez betetzen zirela. Zigorziga hauek mehatxu nagusia ziren, eta ara bidaltzeko arrazoiak ugariak ziren. Bestelako zigorrak ere baziren, gutunak suntxitzea, kanpotik bidalitako paketeak desagerraraztea, pakete hauetan askotan jatekoak zeuden, eta janari aurria zen kartzela baten pakete batek garrantzi handia zuen. Gosea ere behin eta berriz agertzen da Saturrango testigantzetan, eta aipatutako guztien nahastea ez zekarren emaitza honik. Elikadura eskasak, ezetasunak, pilaketak eta higiene faltak, gaixotasunak agertzea erraztu zuen. Tuberkulosia egon zen, kolitisa, erreuma arazoak, nervio nahasmenduak, eta 1940an tifusi zurite batek hainbat aurren heriotza eragin zuen, baita preso batzuena ere. Espetxeko langileek oso oroitzapen desberdinak utzi zituzten presoen memorian. Mertzedaria monjak ziren barruko zaintzaren arduradunak. Presoen artean monja batzuk gogortasunekin, zigorrarekin, gozearekin eta botere abuso edo sexu abusoekin lotuta geratu ziren. Nagusia, Arantzazu Belez de Mendizabal aizpa, Pantera Zuria bezala ezagutzen zuten. Zuria abitua zelako, baina bihotza beltza zuelako. Kanpoko zaintza soldaduek egiten zuten, eta monja eta soldaduekin batera zuzendaria funtzionarioak kapilaua eta medikua ere bazeuden. Ez ziren guztiak modu berean gogoratuak izanik. Jose Maria Arrieta Abadea testigantza batzuetan figura gizatiarrago gisa agertzen da. Presoak laguntzen zituen pertsona bat bezala. Baina beste izen batzuk axolagabekeriarekin edo beldurrarekin lotuta geratu ziren. Medikuaren inguruan hizketan adibidez, preso egondakoek diote ez zitzaizkiola inporta zeintzuk ziren ere ez zituela zaintzen. Horrelako historia batean, arriskua preso haiek biktima pasibo gisa irudikatzea da, eta ez ziren ala izan, biktimak izan ziren, bai, diktadura baten biktimak, gerra batenak, errepresio politikoarenak eta genero errepresioarenak ere. Baina erresistitzeko estrategiak garatu zituzten emakumeak ere izan ziren, biziraule batzuk. Saturranen elkartasun sareak egon ziren. Emakume bat espetxera iristen zenean, laguntza komunitateetan txertatu ziteken. Askotan militantzia politikoarekin lotuta. Zuten apurra partekatzen zuten. Batek janariz betetako pakete bat jasotzen bazuen, bere kartzelako errazioa beste bati eman ziezaioken. Maistrak alfabetatzen lagundu zuten, hitzaldiak antolatzen ziren, albisteak komentatu, Errepublikaren memoriarentzat garrantzitsuak ziren datak ospatzen ziren, hori bai, isilean eta kontu handiz. Umorea ere erabiltzen zuten. Eta umorea kartzela batean erresistentzia modu bat izan daiteke. Ereserkiak barregarri utzi nahian letrak aldatzen zituzten.
1: Pues mira, cara al suelo con la camisa kaki, el correaje y el fusil. Volverán nuestros soldados de Francia a conquistar Madrid. Conquistarán Madrid y Barcelona. Y también Valencia y Tarragona.
2: Hay una cosa como un estribillo en el canal que hacía tararatata y con seria un bajo andaba detrás de ella, me miraban a mí pero yo no era la pija y tararatata
3: cara al sol te volverás morena rojo no

Oroimenaren izen propioak. Gaurko izen propioa aski ezaguna da, baina hala ere oroitzeko behar beharrezkoa. Marabillas Lamberto Joldi da gaurko izen propioa. Marabillas Larragan jaio zen Nafarroan eta nerabea zela hil egin zuten. Bere historia Nafarroako errepresio frankistako gogorrenetakoa da. Zuen adinagatik, pairatutako indarkeria politiko zein sexualagatik eta familia osoen aurkako zigorra erakusten duelako. Marabillas Larragan jaio zen, familia langile batean. Amak Paulina Joldi zuen izena eta aitak Vicente Lamberto. Bigarrena nekazaria eta UGT-ko militantea zen. Gainera bi ahizpa txiki zituen, Pilar eta Josefina. Nafarroan ezen gerra irekirik egon. Estatu kolpearen lehen unetik indar kolpisten eskuetan geratu zen lurraldea. 1936ko uztailetik ezarri zen erregimena. Eta lehen unetik errepresioak presentzia nabarmena izan zuen. Larragan, gure gaurko protagonistaren herrian, 46 pertsona hil zituzten. Euretako bat, Marabillas, 14 urteko neska bat. 1936ko abuztuaren 15eko gaban, Vicente Lamberto atxilotzera joan ziren. Haren alaba gazteenak, Josefinak esandakoaren arabera, goizaldean falangisten talde batek atea jo zuen eta amak, Paulinak, ura ireki. Vicente jazteko eta eurekin joateko agindu zuten, eta Marabillasek planto egin eta eurekin joango zela adierazi zuen. Josefinaren hitzetan, Marabillasek berarekin joatea eskatu zuen eta ez genuen bere berririk izan. Aita eta alaba Larragako udaletxera eraman zituzten. Bertan biak atxilotu zituzten eta Marabillas bortxatu egin zuten. Gero biak erritik atera eta hil egin zituzten. Fusilatu. Iturri batzuek Iberiku inguruan kokatzen zuten krimena. Gaur egun Vicente eta Marabillas oroitzeko monolitoak dauden tokian. Aipatu behar da, aztarnarik ez dela aurkitu. Iturri ezberdinetan eskatuaren gorpu biluzia txakurretara bota izanaren edota Iberiku herriko biztanleek gasolina zerretzea erabaki izanaren inguruko aipamenak daude. Bigarren hau, erretzearena, txakurrek eta beste animalia batzuek usteltzen ari zen gorpua jaten jarrai ez ezaten izan omen zen. Marabillasen kasua ez da hilketa politikoa bakarrik, errepresio sexuatuaren kasu bat ere bada. Justo gaurko saioan ere, Satraneko espetxearen inguruan hitz egiterakoan aipatu dut termino hau, ez? Errepresio sexuatua. Eta hori zehaztasunez esatea garrantzitsua da. Ezen gehiagikeria isolatua izan, sexu indarkeria umilatzeko, zigortzeko eta isutzeko modu bat izan zen. Marabillasen kasuan, Marabillasen gan, hainbat zigor bildu ziren. Militante seinalatu baten alaba izatea, aita defendatzen saiatzea eta emakume izatea. Guzti hau ezen nahikoa izan hiltzaileentzat, familia osoa zigortu nahi izan zuten. Paulina Joldi ama alargun geratu zen, alaba batilik eta bi neskatila txikirekin. Guardia Zibilak etxea miatu zuen, ama atxilotu zuten, Josefina gogorazi zuen ondasunak kendu zizkietela, amak limosna eske ibili behar izan zuela eta familiak Iruñara alde egin zuela azkenean. Hilketa ezen nahikoa zigor izan, umilatzea eta desgizarteratzea eragin nahi izan zioten familia osoari. Josefina Lamberto, Marabillasen ahizpa, garrantzi handikoa izan zen historia hau ez desagertzeko. Ahizpa gaztea zen. 7 urte besterik ez zituen aita eta aizta eraman zituztenean. Hainbat hamarkadatan memoria haren zama izan zen, eta askotan Nafarroako memoria historikoaren berreskurapenean parte hartu zuen. Frankismoaren krimenen aurkako kereia Argentinarrera ere eraman zuen kasua, inoiz erabat itxi ezen justizia baten bila. Marabillasen heriotzaren inguruko gertakariak oso ezagunak dira. Azken urteetan egindako errekonozimendu guztiak direla eta. Bera jaio eta bizi zen etxean plaka bat dago, hainbat abesti daude, bat orain entzuten hasi garena. Iruñako alde zaharreko gaztetxeak bere izena jaso zuen, baita ere Lezkairu auzoko plaza batek, eta ezin aipatu gabe utzi Florezika dokumentala. Hainbat izan dira ekimenak, eta hala ere inoiz ez dago soberan krudeltasunaren kapituloa hau aipatzea, diktaduraren krudeltasuna ez ahazteko eta biktimarioen impunitatea ekiditeko. Eta horregatik, esaten egon moduan, ekarri dut gaurkoan uinetara, astu ez dezagun Marabillas Lamberto Joldiren

0: Nerea Perezekin.
1: Gaurkoan, saioaren azken minutuak soberan ezaguna dugun Nerea Perez Ibarrolarekin igaroko ditugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Aztergaia gaurkoan langileen borrokekin eta antifrankismoarekin lotuta dago, ezta? Greba orokorrak eta arrazoi politikotik edo arrazoi ekonomikotik heldutako greben dikotomia apurtutako langatazka batzuen inguruan hitz egingo dugu. Lan borroka batek hiri osoa zeharkatzen duen lan gatazka bihurtu aldela eta implikazio politikoek hiri osoa zeharkatu zezaketela ikusiko dugu. Bueno, entzungo dugu. Kasu zehatz batekin, Nafarroan eta 1975ean kokatzen dugu hau, ezta?
2: Bai, gaurkoan, bueno, hitz egingo dugu, sobera ezaguna den, bueno, izan Nafarroako langileen, Nafarroan langileen mugimenduaren irudimen kolektiboan edo iruditeria kolektiboan, ezaguna den, Botasaste Navarrako mehatzariek edo langileek egin zuten greba, bueno, egin zuten borroka baten inguruan, ez? Hau da, durrazpian itxialdi bat egin zuten eta horrek, bueno, Nafarra osoa hartu zuen greba orokor bihurtu zen, ez? Eta horren inguruan itzenko dugu gaur.
1: Orduan ez gabiltza greba puntual baten inguruan, ez da? Zenbaiten parte izan ziren greba guzti hauek?
2: Kasu konkretuan honetan gainera bai, ez? Gatazka horren erra 1974ean dago. 1974ko udazkena, bueno, Jose Vicente Iriartaren historiaria ditu izan du udazken beroa, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, pues, Nafarroako, Nafarro Komisiones Obreras, garai horretan, langileen mugimenduaren erakunderik edo mugimendurik puntakoena ez, eta nola dola kapitalizatzen zuena langileen indar hori, nola dola borroka unitario bat edo bateratu bat bultzatzen duelako, hau da. 1974ko udazkenean antolatzen dira edo koordinatzen dituzte fabrika desberdinetako borrokak, hau da, bueno, koizidituara segiten dituzte hitzarmen kolektiboen negoziazio guneak, eta orduan negoziazio guneak koizitzen duten momentuan, ba, ez, fabrika guztietan batera gatazkak sortzen dira, ez? Eta orduan udazken horretan, bos, hainbat fabrika milaka langile batera gatazketan murgilduta daude. Euren fabriketan, baina batera koordinaturik, ez da? Orduan, bueno, udazkenean zehar gatazka guzti horiek konpontzen edo negoziazioak aurrera egiten joan ziren, Botasaste Navarran izan ezik, ez da? Botasaste Navarra bazen enpresa edo fabrika berezi bat, ez Nafarroan handiena, langile gehien enplegatzen zituena. Gainera hiru lantoki desberdin zituen, meategia, fabrika eta bulegoak, langile asko biltzen ziren bertan, eta gainera, bueno, pues, Nafarra gien mugimenduaren dinamizatzaile edo zakin dola esan referentetako bat zen edo fabrika referentetako bat zen, ez? Hau da, eure bertan gertatzen ziren gatazkak nola delako oi hartzun handia nortzen zuen, ezta? Hor da, bueno, iristen gara, bueno, baita ere ipatu beharra gara, Instituto Nacional de Industria delakoaren enpresa bat, hau da, erregimenaren enpresa bat, ez? Eta gainera, bueno, ba, bere inguruan bazituen erriska bat, hainbat zerbitzu, enpresak emandakoak, eta, bueno, nola delako ikuspegi paternalista batetik, ez? Kudeatuta. Claro, garai horretan, udazken bero horretan, bertako, bueno, Botasaste Navarrako langileek hasitako borroka ez zuen atera biderik, egu berrietara eta 1975aren hasiera ere izten gara gatazka konpondu gabe. Hainbat langile zera matzatan greban, denbora luzez, oso luzez, pentsatu behar dugu, batzuta saizez ez dezegu, baina zer suposatzen duen familia batentzat eta langile familia batentzat, horrebeste denbora luzez ez greban egotea. Gatazka konpondu gabe jarraitzen duenean, ez eta berrez ere langilei beste matiletako zigorra iritsi zitzaienean, langileentzat izan zen, ez dakit azkeneko aukera baliatu behar dugu honekin bukatzeko edo. Bukatzen dugu ez guztiarekin. Eta orduan erabaki hartu zuten, ba, hainbat langile itxialdi bat egitea, meategietako meategi batean, ez? Osea, hartu ez diren ezkutuan meategizu batetik, eta, bueno, pues, itxialdi bat prestatu zuten. Oso ongi prestatuta zeuden eta aurre ikusita zeuden, ez aurretik irurogeita malauan edo, beste lagu itxialdi bat egin zutelako oso laburra, baina egin zutelako. Horren dira, horren laguia, horren guaterakoia prest zeuden.
1: Barruan gertaturikoak kuriositate handia sorrarazten dit, ez zelan antolatu zuten itxialdi hori alde batetik, eta gero baldakizu barrutik zelan bizi izan zen guzti hori, ba, asanblada edo komiteren batek hartu zuen erabakia, edo zelako panorama zegoen barruan eta zelako kultura politikoa zuen langile mugimenduak itxialdi hori aurrera eraman alizateko.
2: Lehenketaren barruan gertatutakoa ezagutzeko, ba, daukagu iturri bat, oso iturri polita, baina, bueno, oso iturri ere, ezagik landu behar dena iturri bat bezala ez, eta bada mehatzari batek idatzi zuen, bertan edo barruan idatzi zuen, mehategiaren egunkaria, ez? Diari bat ezala, egunero eta egunez egun jasotzen duena, zer egiten zuten, nola egiten zuten, eta antolatzen ziren, ez? Nola da, bere ikuspegia da, eta gainera oso relatu, ez dakit esan heroikoa da, baina, bueno, baina oso kuriositatea anitz kantatzen dizkigu, eta bizitza nola esan ere kontatzen digu, ez? Badago gauza bat oso, bueno, oso polita, paradogikoa, kasu honetan, eta da nola, bertan antolatzerakoan, hitz egiterakoan, gauzak egiterakoan, jardurak egiterakoan, nola ez langileek lurraztian aurkitu egin zuten, ez lurraztian, oza, goikaldean ez zuten eskatasuna. Hau da, diktadura batean, baina lurraztian daudez, eta lurrazti horretan aurkitzen dute ez, nola dalako eskatasun bat, politikaren inguruan hitz egiteko eta eztabaidatzeko, kanta kantatzeko, eta nola dana baita ere, benetako betik egindako antolakuntza egiteko, ez azken batean, egunerokotasunareko antolatu behar ziren, bazkariak egiteko, bazkariak komi artean, hau da, bi hastez baldin bazaude, edo bat egunez baldin bazaude, elurazpian itxita, janaria bukatzen zesu momenturen batean, ez da, orduan, bueno, antolatu behar zerretarako, garbitzeko, arau batzuk jarri, arau egin nola zaindu, nork arduratzen den horretaz, hor da, bueno, hor dago, antolakuntza, egunerokotasuneko arazoi eta egunerokotasuneko gauzei aurre egiteko, aurrera atera behar duzuna ez, eta, bueno, pues, hori, pues, jolasak edo irakurketak, irakurgaiak, no, irakurtzen zuten ere bai, kontatzen da, eta oso bai. Mikrokosmos da mikrorealitate bat, ez tarte demora tarte horretan eta gainera itxita bez izan zutena. Baina, gara, hori, beste aldea zein da, baldintzak, zein baldintzetan egoten zara eta iraun egiten duzu, ez, hainbeste egunez itxita nurazpian. Bai, jeneari begira, janariari begira, edariari begira, eta ez zera horri begira, orduan, bueno. Bai, alde batetik ez, askatasun baina beste aldetik oso baldintza gogor-gogorretan eta iraun egin behar da, lurrazpian, horren beste egunez, alako baldintzetan.
1: Aurretik komentatu duzun moduan, Gatazka enpresarena izatetik, Nafarroa osoarena izatera igaro zen. Zelan aktibatu zen elkartasun hori?
2: Nik uste dut hor, bi gauza importante kontuan hartu ditugula. Lehenbizikoa da, alde batetik, ordurako 1975 urterako Nafar langileen mugimendua bila da lortua zuen antolakuntza maila, ez? Komisión Obreras bazen ongi errotutako, ongi antolatutako eta koordinatutako erakunde batez, eta nola doala lortzen zuena eta bazuena populazioaren parte handi baten babesa ez bakarrik langileena, baizik eta langileen inguruan aurreko egunetan errotutako auzoetan, eta bat, zegoen jendearena, ez? Orduan, kapitalizatzen badaki ez, indar hori. Eta orduan borroka baten inguruan badaki aktibatzen edo badaki bueno, zara guztiek, arrema guztiek aktibatzen, ez? Bota esaz denabarran mandako itxialdiaren bitartean antolatzen ziren fabrikako komisioaren edo komisioaren batzordearen asamladetara Iruñeriko langile pila bat joten ziren. Eta berta, bueno, poliziak interbelitzen zuen, zakabalatzen zituzten, langile garai horretako langileen memoria askotan askotan grabatuta dago, ez, gara egun horietako korrikaldiak, iesaldiak, identifikatzeak, ez, orduan, lortzen da, ez, nola doala, Komisiones Obrerasen bitartez eta berantolakuntzaren bitartez biltzea indar hori. Eta horretik, bueno, sortzen da, ez, elkartasun greba bat egitearen ideia. Egin handi batean, baitaren ikuste dut, baitaren parte hartzen duela, ez, egintzaren espektakularitatea. Ez da, ez zuzen ere, itxialdi bat da, lurrazpian daude, guazen ez, nola edalako babes hori ematera, ez eta horrein, bueno, sortzen du elkartasun mugimendu hori eta greba orokor bihurtzea.
1: Enpresa handi bat zen, aipatu duzun moduan estatuarekin harreman zuzena zuena, eta langileentza zer suposatu zuen enpresaren kontra egiteak? Erregimearen aurka egitea izan alzen, ze ondorio ekarri zituen langile hauentzat?
2: Bueno, hori ere, usteak izan daitezke, baina bai badaka lanareko indiko enpresa bat izateak, greba bat egitea ez diosu bakarrik greba egiten enpresari, egiten duzu enpresari, baina baita ere egiten duzu erregimenari ez. Eta nik uste zentzu horretan ere erantzuna eta zigorra proportzionala dela. Mehatzen guzti hauei zigor handia jarsitza izkien, kareratzeak noski, baina baita ere haietako asko bizi ziren enpresaren etxeetan, etxeetatik bota zituzten, izunak. Izunak edo sanzioak zaten zigorrak zaten bezala, eta bereziki kaleratzeak. Kaleratzeak gainera, gara horretan eta kasu honetan, argi eta garbi, baina beste kasu batzuetan, funtzionatu egiten zuten zerrenda beltzak. Zugaltzen zenuen lana, baina eske zerrenda beltzuetan sartzen zinen, eta beste enpresak ezin duzten kontratatzen. Hala, gara goazen, langabezian geratzen zinen, baina eske zenuen aukerarik gerora ere lan aurkitzeko, eta ja, nore gara, seinalatuta markatuta zeun denez eta pues familia horren atera behar duzu, 75a zen, inflazioa, krisi ekonomikoa, ba, aurre egiteko egoera batean geratzen zara, ez nire esan duen bezala, jo, zure bizirokoena zer antzen jarrita, eta gero horaz aparte, epaiketak, epaituak izan ziren, orduan, horren inguruan ere kostuak kaniak izan ziren, ez? Eta hori nik uste dut baloratu behar dugula eta kontuan hartu behar dugula. Maitzak horiek izan zitezkera kontutan izan da, horrelako borroko bat horrela eraman zuten, ez hori ere, borrokaren zentzua pentsatzera eraman behar gaitu.
1: Agian galdera zaila da, baina garaipen bat edo porrot bat izan zen, zure ustez. Lortutakoa, kostea, eragin politikoa eta eraikitako memoria kontuan hartuta, zein da zure balantzea?
2: Unean kontutan hartzen baldin badugu, hau da, kaleratzea kontutan hartzen baldin baditugu, kostuak hartzen baldin baditugu, porrota, bueno, baina kostuak altuak izan ziren langileentzat. Ara, epe luzeagoan begiratzen baldin badugu, bi aspektu nabarmenduko nituzke. Lehenbizikoa geratu den memoria, borroka horretaz geratu den memoria eta borroka horretaz iraun duena eta gugan iritsi dena. Itxialdian parte hartu zuten langileak, bueno, mehatzariak edo langileak urte zorte jarraitu zuten, atera ziren eguna ospatzen, bazterri batekin. Eta horrein dik uste dut bizirik dirautenak egiten dutela. Osa, zentzori ere azken marratzekoa da. Eta baita ere, gerora, larodoko amarkadan, bueno, enpresak itxe egin zuen. Langileak borroka handiak egin zituzten eta nik uste dut ere itxialdi horren memoria eta ez hartu zuen borroka horrek hartu zuen zentzua nola doala balio izan zuela urrengo urteetan eta itxialdi prozesu luzean langileak indartzeko eta baita ere itxiera prozesua esai eskazin izan zela, baina langileak lortu zituzten baldintzak lortu alizateko, hain zuzen ere aurretiko borroken gatik eta borroka horretaz gordezen memoriaren gatik.
1: Ba, eskerrik asko Nerea, beti bezala gai hain interesanteak ekartzagatik eta hiru aste barru gaude.
2: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
1: Eta saioro moduan, behin kolaboratzaia agurtuta, irratiaren bestalde zaudeten hori ere, agur esan behar dizuet. Eskerrik asko, beste aste batez, Naiz Irratia jarri eta Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Ni hemen egongo naiz, datorren astelenean, ekainak 8 beste saio batekin, Oroimen historikoaren inguruko gai batzuk lantzeko. Eta zuek bitartean, ba, entzun gai dituzue, bai saio hau, zein aurreko 7 Naiz Irratiko webgunean, zein audioplatforma guztietan. Eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik, ni Maria La Espada Lazpitan hau zue, eta datorren astean gaude. Bitartean, zain

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Gutxienez 57 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidaletako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute. Oraingoz ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Bestalde Gasteizko Txoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz bertan bera geldituko dira Gasteizko Txoznetan abuztaren 5erako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztaren 26erako aurre ikusitako kontzertuak. Eta altxasun, laugarren egunez jarraian egin dituzte abiadura handiko trenaren zundaketen aurkako protestak. Aste honetako mobilizazio sorta amaitutzat eman dute, baina antolatzaileek adi jarraitzeko eskatu dute, datozen egunetan zundaketa berriak egin ditzaketelako.

0: Nazioartean Donald Trumpek Estatu Batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarrenez Etxe Zurian. Bierak bi gobernuen arteko aliantza beretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregularraren aurkako lankidetza indartzea adostu dute. 2025an sinatutako akordioari esker Washingtonek ehunka migratzaile bidali zituen El Salvadorko zekote espetxean dira. Eta ehunka lagunek parte hartu dute uztaileko azken ostiraleko mobilizazioetan Euskal Preso Iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Sarek eta etxeratek deituta elkarretaratzeak eta manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan. Igande honetan, hau da gaur, ekitaldiak egingo dituzte Euskal Herriko 11 hondartzetan.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zer ere eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen egoisuri aldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar xurian aldakor xamar joko du ego xuri aldean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar xurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xurian 22 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.

0: udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saio hoietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo. Mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasieratik galdetu dizugu lehen ere izan azara gure saioan eta ea, ba bigarren kafeko galderak erantzunak ote zen dituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo dizkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guzti-guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xe bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta olako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen direnerako, gogaratu behar dugu, ja erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, jada badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta bueno, tokioietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixka eta zaldu dezute, eta bueno, nik... beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta bueno, horrekin neko pozik, neko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inori, lezio hori ematera, ezertan?
1: Ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, ba, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, Eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harremana egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera

0: pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak ba, batzutan ez, kontrajarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, ba, ba bai, badagoela jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
1: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela ba, leku ezberdinetan nolabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
0: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
1: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
0: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nerea bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula dosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
1: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituen, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere bai ez batzuk, horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
0: Bai, hori urteak dira, ba, industria turistikotik iristen direla mezuak, ba, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, norabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
1: Asier, aipatu dugu nolabait ere, ba, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen, Donostia ez dakit, ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera goten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da, erakundeek neurriak, hor balokairuei eta jarri zizkien topoie, gune tentsionatuenak, gauzak egiten ari dira, edo bueno, badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
0: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.

0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinenaren bide horretatik ez. Turistifikazioa, ez dakit, ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa, esango dugu,
1: Desturistifikazioa.
0: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
2: Bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi hondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela. Ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutatik joan zaiera bat.
2: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nola baitere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarrira iritsi arte?
2: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua, ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk, ba, sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
2: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta komunitate harreman hoietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ero erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago, ingurura.
2: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta, bueno, gaur egun, sektore batzuetan eragiten hasizena, sektore askotan eragiten ari delako. Eta, bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak, lehentasunez horrere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera, bizilagunekin plataformatik. Eta, bueno, hor baditugu, azken finean, etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue, harremanetan zaudeten?
2: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hoe gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
2: Bueno, izaten dira hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagoen garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik askotan, askoz gehiago hitz egiten da garaia hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu. Eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etor daitezke. Nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut Donostia aurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerra gora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: Zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan, ez? Alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denaren, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat, ez? Udalak ordenantzan egin behar zituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina bai, erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izateran indoan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, horren jakin duguzuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela, gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrakantonekin egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
8: Naiz irratia.

0: Baukenela arte, badakigu liburuetatik abiatuko zarela, badakigu gaiak ere liburuak sustatutakoak izango direla, izan daitezke gai sozialak, gai politikoagoak, dena ere bada politikoa, eta ziurrenik ekarriko duzun guztiek izango du karga hortatik, baina gaur Sara Mesaren Un Amor liburutik abiatuko zara, eta hortik abiatuta, bueno, ba, zer heldu, zer osnartu eta zer aipatu badago.
1: Bai, barkatu. Bai, ez dut liburuik errexena aukeratu azteko, esan barra dauket. Bai, oso liburu komplexua da, eta bueno, sekzionekin ebai lortu nahi dut, ba bueno, ea jendea gomendatu aldizkioten liburu batzuk, eta bultzatu irakurtzea. Eta ba bueno, gaur ordu hasiko gea Un Amor, Sara Mesatik. Eta ba bueno, liburu hau, liburu nahiko, a ber, berak esaten duena ez da erresa, baina irakurtzeko erresa da, historiak seitu narrapatzen zaitu, eta ba, bueno, bakite bai jendea asko inporta zaiola orrialdeko purua, eta ez da 200 eta iristen. Eta ba, bueno, nik pixkat historiare bai eukiet honekin, ze asiran irakurri nun, eta askotan novelak eta liburua pixkade bai da zu nola zauden, ulertzen dezun, ze momentutan zauden. Eta asiran ez nun emeste konektatu historiakin. Eta gero, ba, bueno, Isabel Koixeta undiak adaptatu egin zun, eta zinetara eman zun liburu hau, eta baita ikusta junitzen, eta pixkate zinean ikusita gero, nik beti egingo dut alde, liburuen alde egingo dut beti, irutze zait beste modu batela iristen dela, baino, bueno, zineakin, pelikulakin ebai lortu nuna da pixka jo konektatza, berri irakurri nun liburua, eta gero utzi ziten pentsakor. Hoi da, Sara Mesan sinadura ofiziala, beak ez du liburu bat iten, eta hola uste izu. Lasai asko, ez, beha botatzeu kaka, eta gero gustua gehatzea, eta esate izu, ala guain zutzat. Eta, ba, bueno, izen burua ikuste bazu, eta Un Amor, ez, maitasun bat, bueno, ez da novela, ba, bueno, super romantiko, guai, bueno, azalare ikusten da, ez arroz, gorri, koloreko horrelakoa, eta, ba, bueno, ba, espoler, ez da maitasunezko historio super polit bat, inkomodoa da, eta, bueno, tentsio moral bat ebai sortzen duen liburu bada, vale? Oi hola da. Eta, ba, bueno, sinopsia da, ba, bueno, gure protagonista Nat izena du, emakume bada, 30 urte ingurukoa, eta Madridetik kan, ba, bueno, landa herri txiki batera, ba, bueno, muitzea erabakitzen du, pixkata bere bizitzan, eta ibilbide profesionalen, bera interpretatzaile lanak iteitu, eta aldaketa bat iteko asmotan, baina, bueno, egokitzapena olako herri txiki baten, ba, bueno, zailu itezaio ez, azkenen, kode sozial desberdina daude, askotan, gauza dian bezala matxistak, atzerakoiak, eta bai kosteite zaio, eta gainade baita pixkat testu ingurua ulertzeko, beha de baita bueno, pixkat krisis personal baten, ez? Aida pasatzen, nahiko galduta dago, eta horrek ba ez du laguntzen, ez? Erabakik hartzeko garaian eta bar, eta ba, bueno, hemen oso importantea de baita pertsonaiak, ez dut bertan sakonduko, ze esateizu beste liburu batak emango luke pertsonai buruz hitzen marko banu. Ze liburu nere bai da, liburu bat kapa asko dauzkena, ez da trama bat eta jazta, ez? Kapa desberdina dauzke eta gai desberdina ikutzeitu. Eta, bueno, pertsonaiekin talde dinamikak eta, bueno, arau sozialak eta pixkatortik, baina, bueno, gu nahi eta argi utzi, gaur zentratuko gala Nat. Eta nahi dut Nat pixka eta ulertze deun bere burua eta beruti pasatze zaiona, ez? Bueno, ordon, daukau Nat, emakumea 30 urte ingurukoa, eta ba, bueno, bera esan deun bezala herri txiki honta etorri da, eta, bueno, nahiko ezakit esan, ahul edo insegura dago, ez? Bizitzan, erabakiekin eta bar gaina iritsi da eta bueno, etxea oso egoera txarren dago, itute dauzka, zikina dago, kaseroa lotxagabe bada. Eta gaina holako gauza guztiri aurre itegie nahiko jarrera sumiso batekin. Hau da, ez du ekintzara jotzen, ez? Ez zaizu inoiz gertatu, igual noiz baiten bi gauza esateko ezakit gogoa izan barrutu, baino gero ezin, bakizu dena barrutik emateu, eta hoi oso polita da, ze Sara Mesa gaina horren parte itegu, ez? Beha demoson liburun zehar bere pentsamolde, bere barne gatazka horren parte itegu, eta oso ondo da, adibidez, ba, nik liburun zehar askotan amorrua den potentzia sortu, ez saizkiozu bigauza, kaseroai, gaizkei zaizula izaiten, ez saizkiozu bigauza. Eta hor behintzak gustatzen zaitena da, pelikulan, Isabel Koixetek hartu dola eskubidea, eta naiz eta liburuan ez gertatu hola, pelikula amaieran protagonistetako batei guazen esatea, bigauza esateizkiola eta gustua gehatzea lan. Eta behintza pelikula nigatu nintzen, bien, oso ondo, eskerrik asko. Eta, ba bueno, pixkat horretan. Eta gero ere baitak kontu neuki dena iteula kuestionatu. Iteun guztia kuestionatu iteure barrenen bere pentsa moldetan, ez? Edo zen erabaki hartuta, hau ondo da, ez da ondo, eta ni askotan ebaita oso sentitu naiz, ba bueno, de baita hor, bere azalen, ze badaude batzutan eski hau zer gauza, kafesne bata, kafesne bat, seguro, guain.
2: Empatizatu dezu berarekin?
1: Asko.
2: Vale.
1: Baina hemen dao klabeare, bai, zuk esan dezu itza. Denak empatizatzeuen atekin.
2: Hemen, nik uste liburuaren, karo, gu liburua gomendatza gatoz, ez? Zu liburua gomendatza gatoz.
1: Bai, noski, noski.
2: Baina momentuz esan dezuna da. Irakurtzeko laburra dela, baino eduki aldetik ez dela erresa, protagonistarekin batzutan aserretu egiten zarela ez titulako gauzak esaten. Hau da, dena alderdi txarrak bezala ipatu ditugu, baino gomendatzera gatoz liburua.
0: Bueno, da, gomendio bat baina batzukin.
2: Bai,
0: edo alerta batzukin kontuz, liburua gomendatzen dugu, baina adi gauza huetara, ez?
2: Baina horregatik...
0: Hor dator sekzioaren muina.
2: Agian... Horregatik da interesgarria liburu hau, ez delako zuk esaten zenuen maitasun historia romantiko Disney estiloko zerbait.
1: Ez, eskene gaina hor gertatzean gozoan egitezki gertatzen. Ez dakit zuri baino egitezki gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustatzen zait, ze pentsatu amateizu liburu honek. Orduan, guen jungo geha, momentu izarrea, liburukoa. De baita ipatu nahi dut, trama bat, ez zetela, gaur ez zet trama bat eta zitzen gordun, ez nahi zai espoilera iten, irakurriz, ez dakizu edena, bale? Baino, trama nagusia edo gai nagusi bat ibai. Bueno, ba, egun baten, bizilagunetako bat, Andreas, alias Alemana, deitzaiela, ba, bueno, bere etxea gertu batzen da, eta ikusten du, ba, bere etxeak itute dauzkela, ez? Teiatun, ba, zerbait dauke, eta itute batzun majoak, dazke. Eta eskaintzeio, aurrekontu bat ingo iola, eta beak aldi hola teiatua konpondu. Eta nategi esan du, jo, baina eske, hau kasera, kimarko luke, ez? Ez dauka dirua, ez dakit, alko izuten ordain du. Bueno, hor gehatzen da. Eta, horrengo gunen, aertzen da, Alemana, ate joka. Eta, bueno, hola hasten da, ez, konversazioa, bueno, bakizu gizon bat naiz, herri txiki hontan, bakizu gizonak behar batzuzke, beharra, zeitza, behar sexual batzuk. Ta, bueno, men, ba, bueno, ez nao guaini inor konkistatzeko, esate jo. Orduan, eta auta geroia esate jo, eta literalki irakurrikot. Teiatua konpon diezazuket pixka batean zugan sartzen uztearen truke.
2: Epa!
3: Hortxe, ala.
1: Pixka batean zugan sartzen. Ze pentsatu zue? Imaginatu egun baten tipo bat agertze zaizuela eta ba, proposamena hori teizuela.
2: Ba... Agian guain dela urte batzuk isilik geratuko nintzake. Harrituta, xokeatuta, esan duenarekin, orain uste dut zerbait, esango niokela, baina ez dakizu, zehagian gero egoera hain da bortitza geratzen zarela baita izuztuta, edo bizela poliziari hotxe egingo nioke, esateko, ez dut, tipo hau ez dago ondo.
1: Ja.
0: Ba, hor, ala ere, badago, pixkat, mito oso maskulino baten erreprodukziotik, eta esango nuke pornoaren industriaren hola, kajoi oso baten erreprodukziotik.
1: Nezesidadea behar sexuala.
0: Bueno, nezesidadea aipatzen dugula, hori bada nola bait recepto edo proposamen prostituzioaren defentsarako erabiltzen den planteamenduetako bat, ez? Gizonaren, bueno, ez, gizakien beharra, ze hor ere, lausotasun horretan jokatzen oso jaioak izan gaitezke, gizakiok ez, edo nozkau beharrak, ja, baino, gizonezko konsumitzen dituzte prostitutak, euneko 99. Bai, behar hori bada beste kontzeptu, bueno, esango nuke, kapitalismo heteropatriarkalaren hola zaugarri oinarrizko bat, ez?
1: Diego, ondo ikuste izut, eh? Etxeko lanak inda, eta ondo zoaz,
0: ondo ingura duzan, hau aski kastu nik hemen, eh?
1: Bueno, eta, ba, bueno, naten reakzioa da, gehatzea pixkatola, ez da sarretzen, ez da sarrea, xok, zuk esan dezuna, xoken gehatzea, esate jo, ez, date izteu. Baino, lehen esan deun bezala, bueltasko bate iola, eta bere barne bidai hortan, esateuta zatik ez? Eta gomaten, ba, bueno, impultxozo, ez impultxoz, nik uste meditatuta dala hartzeu, eta Alemanaren etxea juten da, eta esateo, babai, eta seksua izaten dute, ez da maitasunezko seksu bat, da tramite bat. Osea, ikusten da, ez? Tramite bada, berak ez du, natek ez du disfrutatzen, ez du plazera sentitzen, ez du, da, bueno, aberrau, bukatzen dute, etxea juten da, eta aurrengo egunen alemana bere etxean agertzen da, prometitutakoa betetzeko, ez? Teiatua konpontzen dio, eta ez dio konversazioki ematen. Hortara juten da, teiatua konpontzera, bukatzen du, eta juniten da. Eta nagatza, hau zan, orduan, osea, benetan zan, transakzio bat, ez? Salerosketa bat. Eta oso interesgarria bere burun planteatzen duna, ez? Prostituitu naiz. Teiatuako, osea, salerosketa bada interkambio primigenio, eta nola esan duene baita, ez? Baina egia da, oso edo da pixkatarau sozial bat da sexua hola, ez? Maitasuna egon behar duela sexua ukitzeko o dirua izan
0: da. Beste meloi badago hemen,
1: Claro, es que oso meloi asko dauzka.
2: Bueno, eta Andres oso zuzena izan da.
1: Bai, eta gero bai gaina sexuan oso, osea, errespetu osoa izan da, zio gaizki tratatu, eta ezer, baina ez aldu pixka eta aprobetxatu egoera.
2: Neretzat zalantzari gabe.
1: Karo, a ber.
2: Neretzat zalantzari gabe.
0: Barkatu nork afretxatu du egoera?
2: Andrea, sek alemaniarrak.
0: Bai.
2: Alemaniarrak.
1: Ba, zekin teiatu gaizki zeukala, behar bat zeukan, eta behar horretikan, esan du, bueno, ba, behar horren truke seksualdeten euki, ez?
2: Herrira iritsi berri den emakume bat, bera herrikoa betidanik bertan, bueno, badaude hemen beste faktore batzuk sartzen direnak, beak ikusi du, emakume zaurgarri bat, eta bota dio, neretzat ere aprobetxatu.
1: Claro, eta hor liburua alkoluke bukatu hor. Baina eski ez da bukatzen, zu protagonistakin bidaian jarraitzezu, eta bere erabakikin batiten jarraitu bazu, orduan, ja ez da ben gertatzen, behin da berriro gertatzea, ez? Eta beraien historia jarraitu iten du, eta gauetan bere etxea juten da, faltzen dute, seksua izaten dute, eta harreman afektibo bat sortzen dute, ez? Baina, esan nahi dut, pixka bade baita hasten da, mendekotasunezko harreman baten bilakatzen hasten da, ez? Azken baten, natek gabezi batzu dauzka, alemana da, lehorra, zakarra, zaka konversazioek ez dute zaletasunik konpartitzen, eta zuei pixkatoi erakusteko, pixkat iru pasarte, ez, esango izkizuet. Bata da, ba, bueno, bakizue intimidade giro hortan, sexu ostean, sofan daudela sai, eta bera azte zaio galdetzen. Bueno, eta zergatik ni, ez, gustatu nizun, o, ez dakit nigan fijau zinen, herri eritxi nizanen, tandera esek izateio, hola, ez. Orduan, ni izan naiz, beste edon horri izan ziteken bezala, tandera esek, bai. Karo, eta horbe isildu iten da, eta karo, imaginatu nola aldun sentitu, ez? Eta gero beste baten debaita da, ba, dibidez ez dute plan asko egiten, ez dute zaletasunik konpartitzen, baina egun ogumaten mendira egotzen dira, eta paisaia ikusten aiziela, bera-bere barenen imaginatzen du, Andrasek hartzen diola, eta esaten diola gauzte politia zauden, eta besarka bat emate diola, baina zagertatzen. Orduan, ja pixka bat desoreka bat eda sortzen, ez? Azkenen Andras ikuste deu, ez dakit zehazkizen nahi du, nobeak harremanan modu bat emateko modua dauke, eta natek gabezi batzuk dauzke, baina zatik jarraitzea bekin. Seksua da, hoi orduan, oza, maitasuna da. Zer da?
2: Zeinek, Andreasek natekin edo natek Andreasek?
1: Ez biak, behin artekoa, zer da?
0: Nik izan liburu irakurri, baina hemen badago, nire ustez, zerbait, amodio ulertzeko modu oso tradizionalaren kutsu horietatik, ez? Amodioa badaude planteamendu batzuk diotenak amodioa sortu egiten dala, norbeak lantzen duela, alegia, tokatu zaizun pertsona hori, tokatu egin zaizu, eta hau bada pixkat enkarguzko matrimonioetan, eta planteatzen den zerbait, eta orduan, zuk badakizu bizitza pertsona horrekin egin barko duzula, eta pertsona hori maitatzen ikasi behar duzula, eta hori sortu egin behar dela, ez? Ez dela, bueno, eta ez dagoela zerbait hain kimikoa, nun maite minea, ba, igual, modu erromantiko batean ulertzen dugun bezala, ez? Norbait ikusi eta hor zerbait sortu da, eta kimikaren gora zarri hori. Baina,
1: nate gantzatu itea, Egunero, ba, kiston gozea daka, Andreasen gozea daka, disioaka, adiktiboa da behantzat, oza, netzat, deskribitzen izan bezala, ni identifikauta sentitu nintzen, ni noiz baiteo naiz maite minduta, eta badakit zertan sentsazioi, eta puntu baten ebaita da, omuga bat dala obsesioa. Beha-beakin obsesionatzeare, bai, espiatu ite jo. Zeloak sortzen diare bai, eta nik
0: toksizitate bat sortzen dora.
1: Bai, eta maitasunaren fase asko ikutze ditu, edo elementu asko. Eta gero ere bai nik, eta pixka bat, nik liburu bat irakurtzetenen askotan olakoa gainea, obsesionatu iten naiz ire baita, eta esaten, mm-hmm. zati kau, zati bestea, eta bueno, Sara Mesan aderazioen asko irakurtzen, beak adibidez, eman zion erantzuna galdera bati, zatikan, nati izterrek erakarri zion, ez, alemanen gantik, eta nik ustet, beak esan zuen, ba bueno, azken baten ikusi zuen, gizon gixaxo bat, herri batekoa behar bat zeukala, eta botere horretatikan, eske azkenen dena ez da boterea.
2: Hori esan barri zuen, hemen nere ustez, bueno, interpretazio asko daude, baina interpretazio bat izan ziteken badagoela botere harreman bat, eta nik esango nuke Andreas dela botere duna eta Nat ez, baino harremana hasten dela Natek uste duelako bera dela botere duna. Eta horregatik da Natek uste du, claro, Nat da 12 urte gazteagoa uste dut.
1: Bai, adintartea badago.
2: Bai, gaztetasun horrek uste du Natek boterea ematen diola.
1: Bai.
2: Hau da, ni naiz, claro, gaztea naiz hemen eta horregatik aukeratu nau ni.
1: Bai.
2: Ze gazte izateak besteak baino hobea egiten nau.
1: Bai.
2: Erakargarriago, merkatuan erakargarriago naiz. Hemen aukera batzuk dauzka, baino ni aukeratu nau.
1: Bai.
2: Orduan boterea nik daukat. Ze beste edozeinekin egon zitekeen, baino ni aukeratu nau. Orduan ni naiz botereduna, baino hori da trampa bat. Natek bere buruari egiten diona, ze gero benetan boterea Andreasek dauka.
1: Bai, denborak beha jartze ditu azkenen, Andreasek. Eta beha gaina espero du, ez? Aber, noiz baiten gonbidatzen egiten loitea. Ez.
2: Baina geratzen dira.
1: Bai.
2: Perdón, hemen dago kontu bat terapia relazionaletan eta deitzen diotela ogi apurren teoria edo. Eta da, ba, Natek engantzatuta jarraitzen du Andreasek ogi apurrak uzten dizkiolako.
1: Horre mandezu.
2: Eta egin, ez da geriko, Andreasek ez dio esaten Parisera eramango zaitut, eta Eiffel dorrean musukatuko zaitut, eta diamantezko eraztun bat oparituko dizut. Ez dira, inungo momentutan hori esaten, edo horrelako gauzak prometitzen. Baina jarraitzen du berarekin geratzen, oheratzen dira, ez dio kaso egiten eta gero kaso egiten dio, ogi apurrak ematen dizkio, eta orduan...
0: Hori, kontzeptualki breadcrumbin izango zen.
2: Hori da, breadcrumbin, eta orduan... Natek irientxe egiten ditu goi apurroiek.
1: Noski, oso ondo. Hor, asko gustatu zait, azpimarratu zunaz, bea, eskiz da trampa bat, igual Andreasen funtzionatzeko modua da, edo berak harremanak emateko modua da, baino azkenen dependentzia bat sortzen da, eta desoreka bat dao, bereen arteko harreman afektibo, apiskak uste daitez edo laitza, baina eskegia da, oza...
0: Bai, eta uste dut badela.
1: Bada.
0: Bai, baino.
1: Desberdina.
0: Beste gauza bada. Orekatua den, sanua den, ondo dagoen, baina harreman afektiboan ikusten dut badela, ez?
1: Baina zeizu inoiz gertatu, zenei bai, eta sarigot, noiz baiten pertsona bat gustatu, edo bueno, zerbait euki, eta pertsona horrek ez dizu kaso ikiten ozu nahi dezun moduan, eta alari ingantxatu, eta esan, kaso nahi ditea, eta atzeti jun, bakizu, kontu arten nik usten natere bai hoi daukala.
2: Hoi dauka, eta zuk irakurle bezala, ba, oso leku interesgarri baten jartzen gaitu Sara Mesak, zezuk, naiz eta zuri hori gertatu zaizun, agian liburu irakurtzen ari zarenan, esaten duzu. Tonta.
1: Bai, eta esatez du, esatez du, jo,
2: Tonta, eta gero pentsatzen duzu. Ahi ba. Ba, ni agian duela 7 urte, horrelako egoera baten egon nintzen, Bartzelonan egon nintzenean. Eta, edo orain nago, horrelako egoera, ban, mutil batekin edo beste emako batekin, hemen nabil lardaxikan, eta horrela gaude. Baino, irakurtzen duzu, eta... Ikusten duzunean horrela kanpotik, ez? Hirugarren espektadore bat bezala pentsatzen duzu hau. Zertan nahi da?
1: Bai, baino nik adibidez oso harro nago zenik ez dute paitu nat. Osa, inungo gomendu nekia da esaitela, a ber, txeka, a ber, venga, ba, mesedez. Esan bi gauza honi, beste hai.
0: Empatizatu eipatu duzu, uste dut, empatia hori badagoela, denok nola bait bizizan dugulako gure burua Naten paperean. Eta akaso, identifikatzen dugulako gure burua Andreasen paperean ere momentu batzutan.
1: Bai, baina aldiz kontsumitzen diren novelak eta istorioak dia, bazagit oso erromantizatutakoak, perfektuak, lore sorta batekin etortze zaizu edo trenean ezautzen dira eta ba, ezakit nola esan ez, ta ni adibidez, novelak ez dut irakurtzen zen, naiz identifikauta sentitzen.
2: Mm-hmm.
1: Eta oa ingonekin naiz da esan joena, baina eski balen naiz esaten joena tenet joeukene. Oi da. Oidezu maja.
2: Nik aldarrik apentxiki batean nahi dut, askotan pentsatzen dugu pelikula bateko protagonista edo liburu bateko protagonista gaizki erortzen bat zaizu, pelikula etzaizula gustatuko edo liburu etzaizula gustatuko. Jendeak esatzen du, ba, pelikula etzai gustatu, porque eske, ez da protagonistetako bat etzait ondo erori. Edo, ba, nik uste dut, gustatu dakizukela pelikula bat, edo liburu bat, naiz eta protagonista ez gustatu.
1: Bai, guztiz, eta hemen Sara Mesakiteu oso refleksio polit bat, bere elkarrizketa batean, ze azkenen, berak aurkezten du liburua, kontu, mundu literarioan gorroto gehien sortu duen pertsonaia bezala, nat? Eta, oirakurren nunda sanon, nola posible? Osa, natek gorrotoa? Lehenago alemanak, o beste pertsonaia asko daudela, ez? Esan adet, nola natek gorrotoa? Eta berak oso ondo esplikatzeu, gaur egun, ba, azkenen aditu asko daude liburun aditu asko, ez gaur egun gaina sare sozialekin daula, ba, badaude Letterboxd eta, bueno, pelikulekin eta bar, ba, opinatzeko eta foro asko daude, ez? Eta berak esateu, jendeak erabakitzeula, goiurik esan duen bezala, novela bat gustatzez aio no ez, identifikauta sentitzen denaren edo ezaren arabera, ez? Orduan, horrekin empatizatzen dute edo, ez da, karo, empatizatzea arrixagoa da, heroina batekin, edo ero batekin, edo, ez da, olako norbaitekin, jo, bapiskat inkomo badana, edo erabakitxarrak hartzituna, edo nazten dan pertsona batekin. Eta nik anekdota badaukat, ez dinen, oso potentea. Zupetxatu, eszena nahiko potente honetan, proposamen hau intzionen, edo Andreasek guatzen aize baita, bapiska bat erantzun nahiko guatzen esatea txarrak ematez izki honen datei, nine hon zinen, pelikulan super sartuta, pun, sufritzen, behakin batean, atekin sufritzen hain itzan. Taurako baten, ba, gizon batek, gizon bat, parrez hasi zan. Baina, parra algaraz, Eta sonun. A ber, pelikula berdien gaude, nola da posible hau. Ta horrek, karo, de baita pentsatzea eman ziten. Claro, claro. Es que liburu hau igual pertsona guzik este hau igual interpretatzen, zatikan.
0: Hau gertatu zitzaigun, zinemaldian, gainera zinemaldia badator, eta itzegin godu gu, bide batez, Imanol González Gurrutxagak aipatu digu, pelikula hau oso gomendagarria iruditzen zaiola, oza, cinematografiko kiere oso ondo eginako pelikula dela, baina eriginen Erbuen Patron ikusten, Leon Daranoaren pelikula, eta esango nuke Bardemek protagonizatzen duela Erbuen Patron, eta hor, bueno, botere harremanak, pixkate, legearen mugan egon daitezken harremanak ere bai, adinaren arrakalarekin eta bar, eta aretoan bazuen momentu asko nun jendeak parra egiten zuen, eta egia da, hor badagoela zalantza hori ez, parra egiten duzu konturatzen zarelako ari dela egoera ridikulizatzen zuzendaria, edo parra egiten duzu barregurea sortzen dizulako estrukturalki ez. Eta ziurrenik, barre asko, igual gehientsuenak bigarrenetik ziren gehiago, eta horrek egiten du, ba, pelikula horren konsumoa, pixka, larria izatea edo zu ez zer oso xamar joatea.

0: ikusi.
1: Amaikak eta bost minutu Eukene Larrartekin ari gara, eta Eukene Larrarterekin Un Amor liburua Sara Mesaren lana ari gara aztertzen, eta horren barruan ba, egitera eta ikustera eman dizkigunen bat hausnarketa, azken txampan ere murgilduko gara berarekin, baina nolabait bueno, erremate eman barko diogu Eukene Larrarte honi guztieri.
2: Ba bai, eta remata izenburuekin da. Ez, maitasun bat. Osea, ni lehenengo aldiz esan detenen, ez nula guztiz disfrutatu irakurketa da, ze bukatu non da esan, nola maitasun bata historio kontatzeit. Osea, nola, karo, beste espektatiba batzun ezkan, ez? Eta gainea, liburu guztien zehar ez dakit maitasun hitza aipatzen den, maitasun ekintza oso gutxi daude, maitasun ekintzik politienetako bat ematen da, ez dizuet kontatu, eta hau da zuek irakurtzeko, karo. Eta, bueno, ikuste badezue, gauza asko ez ditu kontatu, gainea trama nagusitako bat ez eta aipatu ere egin, txakur batekin dauka zer ikusia gainea, ez dezue esperoko, baino bai, txakur bat, eta igual txakurrekiko maitasuna da on maitasun politiena.
3: Beti.
2: Eta, bueno, bestela de baita animatzen zaituztet, Sara Mesan beste liburu batzuk irakurtzea, Zikatriz, Silencio Administrativo, oposizio barkatu azken atera duna, eta guztiek, ba, bueno, pixka bat lineo ala jarraitzen dute ez, tentsio moral bat, edo pentsakorutzea osunartzea derrigortzen zaituzte, eta ba, bueno, animatzen zaituzte eta irakurtzea, eta edo bestela Sara Mesaren novela gehiago, eta animatu.
1: Ba, Eukene Larrarte, placer bat, estreineko ederra egin dugu, hausnartzeko uste baino gehiago eman duen liburua, eta eman lezakeen, ze tiraka eta tiraka saio guztirako ere eman guluken hausnarketa da, baina aurrera egin marko dugu, Juri.
3: Baina oski, baina oso interesgarria, eta izu pozik datorren erako.
1: Bai.
3: Sekzioetan ea zer deskurritzen dugu.
1: Estrenatu dugu, ba, Eukene Larrarteren sekzioa, Eukene, ba, ze pare batean berriz ere elkar ikusiko du.
2: Ba, eskerrik asko, aurrengoan zekartzeten.
1: Ea, ba, zaindu asko.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
5: Naiz irratia.

Egunon, goizeko 11ak dira naiz irratian zaude. Gutxienez 67 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsaso iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturaren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundeei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera bat eskatu dute. Oraingoz ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Eta gurera itzuliz, Gasteizko Txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldetako teknikariek hiriburetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan behera geratuko dira, Gasteizko Txosnetan abuztuaren bosterako, Donostiako eta Nilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurreikusitako kontzertuak. Eta altxasun laugarren egunez jarraian egin dituzte abiadura handiko trenaren zundakeden aurkako protestak. Aste honetako mobilizazio sorta amaitutzat eman dute, baina antolatzaileek adi jarraitzeko eskatu dute datozen egunetan zundaketa berriak egin ditzaketelako.

0: Eta Donald Trump estatu batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarrenez etxe zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxi batzuetara. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregularraren aurkako lankidetza indartzea adostu dute. 2025an sinatutako akordioari esker Washingtonek unka migratzaile bidali zituen El Salvadorko zekot espetxera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak laseo dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen egoisuri aldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Aizeak goizean, ipar xurian aldakor xamar joko du, ego xuri aldean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar aizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar xurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xurian 32 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz irratia.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala, badakizue hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa, lehenago ere uste dut gomendatu dizuedala, McGee handia izango da eta bere Lonely Flight izeneko kantua. Michael Gordon da McGee ez izenaren atzean ezkutatzen den artista itzela, multiinstrumentalista da bera, Nueva Jerseykoa, eta estena alternatiboan, estatu batuetan, eta mundu mailan ere, estena alternatiboan, azken pare bat urte hauetan, oso izen esanguratsua dela esango nuke. 2024. urtean Two Star and the Dream Police diskoa atera zuen, izugarrizko harrera ederra izan zuen disko honek, eta geroztik hortxe dabil, kontzertuak, zuzeneko kontzertuak jotzen, eta gu zaleo garenok bigarren disko horren zai egunak kontatzen. Esango nuke, bere musika berezia da. Berezia da, badu pop eta souletik, baina batez ere laro egaren hamarkadako ukitu hori baduela ere iruditzen zain niri, eta hain zuzen ere textura berezi hori da bere musikain berezgarri egiten duena. Gaur ekarri dizuedan kantu hau, beste diskoko kantuekin alderatuta, delikatuagoa da, esan nuke suabeagoa ere badela, eta airean ez dakit igeri edo sentsazio hori transmititzen dit niri, airean igeri egongo banintz bezala, eta oso leku berezi batean egongo banintz bezala. Beraz, ea zuei zer iruditzen zaizuen, eta magi ezagutzen ez duenarentzat izan dadila kantu hau bere mundu berezirako sarbide. Hauxe da aste honetako lehen gomendioa, McGee-ren Lonely Flight.

Zik, aste honetan askotan entzun dudalako. Gaurkoan Tardei kantua ekarri nahi izan dizuet lehenago ere. Gomendatu dizuet Rodrigo Amarante Haundia, bere garaian Brasilen izugarrizko sona eduki zuen Los Hermanos taldeko kidea, eta hortik kanpora ba Little Joy eta bere proiektu pertsonala ere landu izan dituena. Narcos mundu mailan ezaguna egin zen telesaiaren lehen kantua edo hasierako kantua idazteagatik nahiko nazioarteko sona hartu zuen, eta 2013 urtean Kabalo izeneko bere lehen diskoa kaleratu zuen bakarlari gisa. Bertan aurkituko duzue Tardei kantu ederrau, eta beste guztiak ere izugarri ederrak direla, aitortu behar dizuet, kutxuna dut Rodrigo Amarante. Eta gainera, ez dakit, diskonetako altxor txiki bat ere bada Tardei kantu hau. Oker ez banago berandu iritsi naiz, edo berandutu naiz, esan nahi du Tardei itzak. Eta, bai, iruditzen zait, hau klitxe xamarra da, baina iruditzen zait, el muga baino bidearen garrantziaz ari dela kantu honetan, ez? Oso modu iradokitzailean eta oso modu berezian, badu baladatik eta gitarra nola xuabe jotzen duen, ez dakit, min horretatik ere edaten du, eta izugarri gustatzen zait eta horregatik ekarri nahi izan dizuet aste honetan. Beraz, aste honetako bigarren gomendio gisa, Rodrigo Amaranteren Tardei.

Aste honi amaiera emateko, aste honetako gomendioi, esan nahi dut, etxeko lagun haundi bat Xavier Zeberio duela bi urte oker ez banago bigarren kafean izan genuen, lehenago ere ekarri dizuet gomendioen txoko honetara, baina lehengoan Barakaldon talde guztiarekin Pause diskoaren aurkezpen birako, ba, ez dakit azkena izan zen, baina ia azken kontzertua ikusteko aukera izan nuen, berriz diot, talde guztia musikariz inguratuta holtzaratu zen Xavier Zeberio, eta beste behin izugarrizko erakustaldia eman zuen, duela pare bat urte kaleratutako Pause maixulana aurkeztu zigun, bertaratu ginenei, eta benetan emozioz beteriko gaua izan zen, aurretik ere ikusia nuen, Iñarrekin batera bikote gixan, Xavier Oltzan, baina kasu honetan musikariz inguratuta holtzaratu zen, eta egia esan kantuek beste maila bat hartu zuten, eta berriz diot, bertaratu ginen guztiok, ba, emozioz beteta bukatu genuen gaualdia. Kutxuna dut Xavier, bai bera eta bai berak egiten duen musika, Pause lana berez diot, maixulan izugarria iruditzen zain, niretzako disko berezia da, etxe moduko bat ere izan zen, garai batean, eta horregatik lenguan sentitu nuen emozio hoiei jarraiki, asteari amaiera emateko aukeratu dut. Hauxe da beraz, aste honetako laugarren gomendioa, Xavier Zeberio haundiaren Pause kantu puska. Eta zuri entzule, besarkada haundi bat, urrengo astean entzungo dugu elkar, eta bitartean ondo segi. Aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ez dira zazpiterdiak, ez da neguaren erdia, baina hotza dut gorputzean zehar. Aizearen kontra arraun egiten ariko banintz bezala da, olatuak etxai eta itxasertzea desagertzear. Baina itxasontzia inondik ez da. Hala ere, oiu batez banoa, izan ere, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Hariak dantzan jarri nahi ditu gure ezur, beldur eta gezur oro. Badakizu, eh? Buruak aske, aldakak hainbeste. Aurrera begira jarrita, galdera bi eta erantzun bat. Zer da bizitze hutsa eta zertarako izan gozatzeko ez bada. Marina Landak argi dauka. Iraultza hontan ezin badaske astindua datxa, ez da bere iraultza.

0: Eta goiurik egindako sarrera honi gauza bakarra gehitu behar dion nik, uste nuela gaur kantu hau joko zutela gure entrevista akustikoan, eta ez du dala asmatu, eta ez da gita postua zintzen, baina, tira, bizitza horrelakoa da. Marina, Ina, Larra, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon. Eskerrik asko.
0: Ondo altzarete.
1: Oso, ondo, zuekin beti goxo, ez?
0: Bai, saiatzen gara. Tira, soinu proba lanetan ibili gara, utzi ditu preste trabankulo guztiak, eta entrevistarekin martxan jartzeko moduan ere. Ba, gara, zuk hasi nahi duzu edo nik, Oiuri?
2: Ni hasiko naiz, bai, ze badaukat galdera. Eta da, baietz, ba, Marinak dantzatzen ez badu, ba, ez du sentitzen iraultza, baina ni jakin nahi dut, ea Larra eta Ina dantzan jarri dituen noiz baita.
1: Ba, bueno, no es bai kontzertuen batean Niña pixat gehiago, Larra orzaia dago, baina bueno, agian galdera honekin animatuko dira gehiago urrengoan, ez?
3: Eskaturrera begira igual dantzatzen.
1: Bai.
0: Eta kontzertutik kanpo? Ze bale, kontzertuan Larra gaitzaki dauka, baterian lotuta dagoela.
4: Bueno, dantza asko hiet.
0: Bai.
4: Bueno,
0: bai.
4: Nik gustai ezatatzea ta a muerte.
0: Zertian aurri litziak esango nuken, ez ez? Larra jotzen nahi zait Marina edo ez?
1: Nik ere, batzutan ez dakit. Ez. Serioida.
0: Ostra, ez da maikada.
2: Ona.
4: Nik ezin eta garna zartut, hau musik egin ekeldi gotea, nire egin bat ez dator.
2: Ona. Ola,
0: bueno, ez da gutxi. Aizu Marina, ez da lehenengo bisita, bigarren kafera, baina gauzak asko aldatu dira. Orduztiko ona esango nuke?
1: Ba bai, bigarren aldia datortzen gehala, duela bi urte izan ginen, Iñaki eta Hirurok, lehenengo diskoa aurkezten. Badirudi atzo izan zela, aldi berean badirudi 10 urte pasa diala, eta bueno, ba disko berri batekin gatoz, oso soinu ezberrinarekin, nire ustez apostu polita egin dugu. Ez, soinu freskoagoa eta energia gehiagorekin landua. Eta, bueno, ba, engarai polita bizitzen ari geha eta bazuekin partekatzeko.
0: Hortik hasi nahi nuen, disko ark eta honek distantzia handia daukate. Nik zentu gauzak asko aldatu dira, bizitza aldatu zego eta gauza asko, baina bi diskoak eskutan hartuta sonoria aldetik, produkzio aldetik, bueno, zutez hau antipodetan daudenik, baina desberreinak bai dira bata eta bestea.
1: Bai, oso ezberreinak. Azkenean, lehenengo diskoa, nik beti kontatzen dut, ez? Nolabait, disko hori eta taldea sortu ziren paraleloki. Disko hori ni hasi nintzen grabatzen Domeniko Garranorekin, Sizilian, Iñaki Ortego teklista nolabait ja gurekin, edo nirekin proiektuan zegoela, eta paraleloki taldea sortzen junginen. Disko horrek nolabait orduan dauka, ba, Domenikoren produkzioaren begirada, eta gure bigarren disko hau aurrera begirak daka bost pertsonaren begirada, bost taldekideen begirada, gehi Uriol Floresena ere ekoizpen lanetan egon delako. Ez da bakarrik Uriolen ikuspegi horrek edo begirada horrek eragin digunik, baizik eta azkenean bi urte daramatzagu elkarrekin jotzen, kantei beste soinu bat bilatzen saiatzen, gure estiloa eta gure soinua bilatzen saiatzen, eta uste dut agerikoa dala evoluzio hori, ez, energia hori, eta gure identitate musikalaren bilaketa hori nolabait edo horren emaitza dela disko hau.
0: Esango nuke, neurri batean erantzun duzu horrengo galdera, baino akaso horre pixka sakontzeagatik, Ina, Larra, disko hori badela taldean jotzen aritu den artista baten edo proiektu baten emaitza, ez? Lehenengo disko hartara iritsi zinen zuzeneko batzuk eginda, beste lantalde batekin, eta nolabait dagoeneko ibilbide bat errepidean kilometro batzuk egin eta hori eta gero egiten den disko bat, eta hori nolabait Iñakin hasiko gara, baina nabaritzen dela diskoan, ez?
3: Bai, asko nabaritzen da, nik uste dut, azkenik ezagizan bat alditan jo dituguna besti haue grabatu horretik, ez da? De hecho, esaten genuen ere, bai, jo, gaude jotzen abestiak ez daudenak inon grabatuta. Jendea galdetzen zigun, boa, ze temazua hori, ez? Jo, ez zuen azken antzaren irautza, nuen entzun dezaket. Eta goa, lurrera begira pixkat, ez, pues...
0: Dantza egin biharrean bezala, ez, lurrera begira, Ina lurrera begira bizida.
3: Zatu zurrengo kontzertura eta berriz entzungo dezu, ez dago beste modurik, ez? Eta hori, azkenik lan guzti horren ondoren, ez, Larra?
4: Bai, hori da. Ba, esan du nainak, kontzertu eta jotze genuen, kontzertu desente eman ditu, disku graba horretik, eta jendin erantzune ba ezintzulako abesti hauek aio inune ba erabaki genuen disko bat atzia, eta eixo zen ba disko politia hartzen du.

0: Ugara kantuari gara entzuten, nolabait pista bat eman zigun kantu honek, esan zigun disko bat badator eta hemendik dator, eta osot kantu honek barnebiltzen duela pixka bat. Bai, diskoaren esentzia, igual esentzia tematikoa edo, baina gero letretan ere murgilduko gara, baina batez ere kolore musikalari zegokiona, ez? Aipatu duzu, Marina, entrevistaren batean entzun dizut popa dagoela hemen, eta aldarrikatu behar dela estiloa, popari egin diozuela lekua disko honetan, hori da nola baita ardatza, baina inungo komplexurik gabe esan da gainera, ez?
1: Bai, eske nila pixkat nazkatuta nago. Bueno, hemen aldarrikatu beti esaten diate, Marina, beti zure musikan eta zure elkarrizketetan aldarrikapenak, bai, zergatik ez aldarrikapenak, ez? Euskal Herrian beti kontsumitu da eta entzun da eta sortu da hainbeste rock, hainbeste punk, eta emakumeok espazioa egiten joan ginen, joan ziren enean, eta joan ginen enean, ez? Beste soinu batzuk ere iritsi ziren ona. Eta popak balio du edozein mezu transmititzeko, edozein sentimendu sentiarazteko, eta bueno, ba, uste dut popak eragin handia izan duela gure gizartean, eta horri ere espazioa egiten jarritu behar diogula.
0: Eta poparen sonido horren bila oso ondo ulertu zaituzten bi pertsona. Lehenengo Uriol Flores eta zizengo dugu, pixkate koitzelanetan, haren estudioan aritu zarete lanean. Bueno, nolakoa izan zen, pixkate haren gana iritsi eta esatea, aizu Uriol, hau dako eskuartean, nondik helduko diogu?
1: Ba, bueno, nik Uriol ezagutu nuen duela urte pila, Izaroren teloneroa izan nintzenean Bartzelonan.
0: Jepa.
1: Eta bueno, ba, hortik ahaztuta, ez? Eta duela ba, urte eta piko edo, Larrak kontzertu batera ezin zuen etorri, nik Uriolen kontaktuan ekan, noizbait hitz egin genuen, eta bueno, ba, Larraren ordezko bezala etorri zan, oso gustora egon ginean, eta hor sortu zan aukera, nolabait, ez dakit inak zuk kontatu nahi duzun pixa preiago?
2: Bai, esan dezuna, ez? Ikasi zitun gura bestiak, hasi zen komentarioak egiten, eta jo, pixkat esan genuen, ostra, ba, gian Uriolek aldigu lagundu hau gozatzen, ez? Pixka bat ordenean jartzen ere bost pertsonaren ideiak.
1: Uh-huh. Abesti bakoitzari ere bere
0: zerreman,
1: hori da.
2: Koherentzia pixka bat eman, ez? Azkenik ideia asko. Eta ni behintzatu oso pozik geratu naiz. Maitzarekin, bera ezagutza batik ere bai. Eta sortu den errazio batik.
0: Uh-huh. Uriol Floresen gantz zerbait azpimaratu beharko bagenu. Bueno, uste du nikarekin asko jodute hainbat proiektutan. Eta da sonidua. Bateriaren materialaren friki amorratu dela. Aldortazik Larra, nolakoa izan da pixkat diskoaren sonido bateristiko horren bilaketa, zenbat utzi diozu, zenbat izan da hau ia igual ez, bai, o nolakoa izan da hori?
3: Bueno, nere kasun, nola aurreneko aldiz ezan diskoa grabatzen una, orduan ba nik ideek ez nauke nola funtzionatzen zuen, orduan dana bere eskura da, gexen bat nola beha kontrolatzen zuen, ba behan era, bai, beak aletzen ziren, haber, hau olatzen badeu, beste erabatea egiten badeu, haber, zer irutuzten, eta nik izaten zen, ba, bueno, eta nahi ondo irutuzatela, borka ez nuna entenditzen, orduan, ba, libertade oso eukidu, perkusio aldetik, behan edo nahi zartzen, nik oso poestio gari, eta intentau dut, ba, aldetan egin, ba, beak esan dugu, ba, hori, zartzen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba,
4: inigo esan duzu, Oriol Floresen, bueno, horrela nabarmentzeko gauza bat dela sonidoa, baino begia ere, bai?
0: Begia.
4: Bai.
0: Fitxatzeko begia.
4: Fitxatzeko begia.
0: Hori begia da, Oriol proiektu askotan egon da, eta proiektu politetan, eta badauka, pixkate, zen hori artistak harrapatzeko. Kasu honetan, ja, bigarren disko batetazari ginen, baino begia da, Oriolek lehenengo disko askotan ere parte hartu izan duela, eta baduela begi hori, eta uste dute, ekoizpenerako gaitasun hori ere oso aspalditi da torkiola. Nik berrio diot, berarekin bat proiektutan aritu naiz, batutan kontzertu solte batzuk egiten, bai Zaroren kasuan adibidez, baina, bueno, ba bai Lauro barekin, Iker Lauro barekin momenturen batean, Charlie and the Colors proiektu izan genuen elkarrekin, eta, bueno, asko ezagutzen dugu elkar, eta badauka ekoizpenerako, jo, eta, tete, hemen hau egiten baduzu edo beste hau, eta uste dut, begi horrez, uste dut, Uriolen kutsuare, badariola, diskonik.
1: Bai, nik esango nuke, gustatuko litzaidake Uriolez esatea, badaukala begirada hori kanta bakoitzaren etekin maksimoa ateratzeko, ez? Kanta bakoitzari ze brillo atera eta nondik jotzeko gaitasun hori, begirada hori badaukala. Eta gero eskuzabaltasuna ere azpimarratuko nuke, mendik Uriolentzat muxu handi bat denon partez.
0: Ete muxu bat, ez egiten zuten hariko den, klasek ematen hariko da kaso.
3: Ez amarezio oso detailisti gala.
0: Bai, bai, bada, bada. Tarteka hemen agertzen dira lora batzuk bigarren kafean, eta Urioli bidaltzen ditu, beraz, bai, badazka, badazka detaili hoiek. Aipatut bat Uriol, bestea, Beñat Higuerabide, berak nahaztu du disko hau, eta nolabait, bueno, ekoizpenean niretzat badaude bi ekoizpen, ez? Ekoizpen sonoroa eta ekoizpen musikala, ez? Igual Uriol gehiago onda musikalean, eta bai, instrumentuen sonido horren bila eta bar, baina gerora nahasketetan ere, ba, ekoizpenaren zati bat egiten da, eta kaso honetan, bueno, ba, zesan modut, Beñat Higuerabidek nazten ditu nere disko guztiak, asko ezagutzen dut Beñaten lan egiteko modua, bada, disko honetan, ba, beste pieza garrantzitsu bat.
1: Bai, guztiz, guztiz, zure partez, zure kabuz, ez, kontaktu genuen Beñatekin, naiz eta...
0: Enitzen gogoratzen baino, bia.
1: Bai, naiz eta nik ere, aspalditik, duela 16 urte ezagutzen dudala Beñat, baina bai, Inigoren bitartez kontaktatu genuen Beñatekin, eta uste dut oso azkar eta oso ondo harrapatu zuela nundik jonai genuen, zeintzuk ziren gure referentziak, zeintzuk ziren gure lehentasunak, edo eta oso erresa izan da berarekin lan egitean, naiz eta aurrez aurre ez gean Uriolekin bezain beste egon, azkenean bagiago norbanakoaren lana delako nahasketa, ez? Baina berarekin egon garenean, bueno, oso gustora eta oso erresa izan da berarekin lan egitean.
0: Hemen agertzen dira beste sonido batzuk, ez da kantu bakarra, baina sintetizagailuen presentzia hori ba, oso nabarmen dagoena. Aipatu barra daukagu, Maialenek grabatu dituela bajuak, eta Iñakik teklak eta sintetizagailuak, hemen zaudetin hilotatik beste bi, orain zuzenean beste jende bat ere badabil bajuan, baina beraiek egon zirela diskoan, Iñaki Ortegoren ikutu hori ere nabaritzen da. Uste dut berak ere bazuela, ez? Betidanik izan du sintetizagailuekiko bueno, ba, gogo edo gusto bat, eta ez dakit kasu honetan sintetarako joera hau beragatik etorri den, Uriolengatik, zugatik, zuengandik, nolako izan den.
1: Ba, pixkat jatorrian guk egin genuen lanketa bat diskoaren ekoizpenarekin astean kanta bakoitzarentzako erreferentzia batzuk bilatzen. Kanta guztiek dauzkate ezaugarri aman komun batzuk, baina bai egin genuen esfortzua eta nire ustez oso lanketa polita izan zen gainera, kanta bakoitzarentzako zer zea bestik inspiratzen gaituzte musika aldetik, soinu aldetik, ez? Eta dantzaren iraultzaren txanda iritsi zenean, hasieran zuzenekoetan jotzen genuenean, ba, rock and roll bat zala, ez? Horrekin hautsi nahi izan genuen, diskoari koherentzia sonoro bat emateko, baina baita, bueno, ba, igual, zakit nire Iñaren eta erreferentzia hoien bilaketan, gehiago enkajatzen ziguten soinu eta instrumentu hoiekin. Orduan, bueno, Iñaki hor moldaketa, Iñakirekin moldaketa lanak egin behar izan genituen ere.
0: Kantu hau zuzenekoetan nik entzunda daukat, nahastuta ere bai, baina zuk diozun bezala oso bestelako kantu bat zen, kantu, bueno, rock and roll giroko kantu bat edo, erronka bat zen, koherentzia hori mantentzea, baina dantzagarritasuna ez galtzea. Eta uste dut hori lortu dela, ez, badagoela oso beste formatu batean, baina dantzarako joera baduela, bideoklip bat erosatu duzue dantzan, uste dut hori ere esperientzia politi izan dela, imaten makumerekin egin duzuen elkarlan hori, ezagit, bada bigarren singela eta eraberean, bueno, kanta garrantzitsu bat ere diskonetan, Marina.
1: Oso garrantzitsua eta gainera jende askorentzat gure lehenengo kanta, ez? Jende askok ezagutu gaitu kanta honekin. Orduan, bueno, atzetik dator disko bat, oso ezberdina, esan dugun bezala, ez? Eta dantzaren iraultza da, bueno, oiu bat emakume guztiei zuzendua batez ere. Nik ere uste dut dantzagarritasun hori mantendu duela, soinu agian freskoagoetara eraman gaituela, naiz eta gure referentzia gehienak 2000-2010 kantak izan, pixat zaharrunoak gehazen zuhorretan, baina bueno, gurera ekarri ditugu ez, referentzia hoiek.
4: Nik lehenengo aldizan zuen unean, Inigori esan nion Ines entzuten nuela. Osinaga entzuten nuela, bai, bueno, bera denuela entzuten baino, erreferentzia bezala edo berak egindako lanak ere, ba. Zagit, somatzen nuela horrelako Ines eta bere...
0: Bai, goze eta...
4: Bai, oida, goze eta garai hori dako kantak tartu zitizkidala burura, bai.
0: Bai, eta sintetiz jai hoietan, igual da, zean maizen garairik modernoenak edo, ere, ba, topa daitezke. Baina nik uste, Marina Landaren musika imaginario horretan ere, ba, igual, La Oreja de Van Gogh bezalako taldek ere presentziat izan dutela, ez? Eta norbaitek hau esango zizun.
1: Bai, desentetan esan didate. Ez dakitze azki dantzaren iraultzagatik, baina orokorrean edo abestean daukadan joeraren batean, edo komposatzean norzeo zer badagoela, askotan esan didate. Batzuk ere barre egiteko esan izan didate, eta uste dut, ba hori, popa aldarrikatzen dudan, edo dugun momentu honetan, ja aski dela.
0: Bai, barre baino, 30-40 urte bitarteko belaunaldietan, edo 25-40 urte bitarteko belaunaldietan, La Oreja de Van Goghen 15 kantu daude gure imaginarioan oso sartuta, eta hain barrezka kantatu ez ditugunek.
4: Bueno, ez dut bat, Espainiar estatuko disko salduena...
0: El viaje de Copperpot.
4: Historian, beraiena dela.
0: Zan, daiteke, bai, ez da jaukatu, nik uste momentu hau iritsita, galderat egin behar dela, pasapalabra aukera emango diogu Marinari.
1: Ai, beldurra,
4: Zer galdetu behar oso?
0: Amaia do leire, zan. Pasapalabra indezak
1: ez. Ez dut egingo. Nire La Oreja de Van Goghekin gertatu zitzaidan nire urtzaroko taldea zala. Nik lehenengo, jendeak nire inguruan ezagutzen du El Viaje de Copperpotetik aurrera. Nik lehenengo diskoa ere ezagutzen dut eta kanta gehienak dakizkit. Orduan niretzako nire urtzaroa amaiarekin izan zen. Eta nire abe bihurtu nintzenean guztiarekin hautsi nahi dezun momentu horretan amaiak utzi eta Leire sartu zen. Eta pues nire harremana La Oreja de Van Goghekin ere pikutara juntzan.
4: Ez que hace garai txarra tokatu zita izan.
0: Ez utilezia erantzuteko, eh? Aizue, ondo, gustatu zait. Ezin uka dezakegu, trebetasun komunikatibo ere, badu dela, Marina Landak, eta oso ondo atera dela. Ontatik, eta mai gainean jarriko diozun, borroka bakoitzetik ere ondo aterako dela. Aizue, lehen kantu bat entzungo dugu, elkarrez eta akustikora etorri zarete.
1: Bai.
0: Zein izango da entzungo dugun lehena?
1: Il Dolce Farniente.
0: Hau da, asmatu ez dudanago, Juri.
1: Ai, bai. Digo, bueno, saiatu zea.
0: Saiatu naiz, bai, beste asmatu dut gero joko duten hotza hori. Ba, zoazte gure sete akustikora, eta segituan entzungo ditugu entzuleok, gure ariako lagunak, aizearen kontra eskaintzen.

Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Aria eta beraiek eskainiko diguten lehen kantua, Il Dolce Far Niente. Nahi duzuenean.

0: Hortxe, badatoz gure sete entrevista setera, barkatu, seta akustikotik gure elkarrizketa setera bueltan, ba, Ariako lagunak, eta uste dute, minutuak ere aurrera badoa zela, eta letren analizien ere murgildu beharko dugula, beraz, ondo badarituzugu juri, sarraskiarekin egingo dugu aurrera.
1: Sarraskia.
2: Bueno, ba, pixka bat erantzun da dago, baino nik, bueno, letrak irakurtzean, ez, abestiak entzutean, ba, abesti desberdina gainera, torri zaidana burura izan da, ea zenbateko eragina izan duen kontzientzia feministak disko hau idazterakoan.
3: Ba, egia da, kanta bakoitza momentu ezberdin batean dagoela idatzea, kanta guztiak ez direlako berriak. Eta atzera begira, segurenik kantaren bat ezberdina izango litzateke.
2: Mm-hmm.
3: Baina, bai, bueno, errealitate baten isla ere badela uste dut, ez? Mm-hmm. Pertsona feminista batek, edo, emakume feminista batek dauzkan kontraesanak,
2: mm-hmm,
3: eta dauzkan bizipenak, mm-hmm, eta dauzkan aspirazioak, eta borroka interno hori, ez? Feminista naiz, eta feminista izan nahi dut, eta kanta feministak sortu nahi ditut, edo gutxienez ez toksikotasun bat, edo maitasunaren behar hori transmititzen, mm-hmm, duten kantak, eta gero dakagu, ba, beste aldea, eta da, ja, baina, bueno, harreman erromantiko afektiboak horrelakoak dira tamalez gure gizartean, edo horrela bizi ditugu askok, edo batzuetan bakarrik sentitzen naiz, edo, bueno, mm-hmm, ez, orduan buruan bizipen eta sentsazio horiek guztiak daude, eta uste dut diskoan ere islatuta daudela.
2: Bueno, hori oso politia da, zuk esan duzun bezala, errealitate baten isla da, eta niri, egia esan asko gustatu zait, nabaritu dudala kontzientzia feminista bat, edo betaurreko moreak disko osoan zehar, eta esaldi desberdinetan, eta ez dakit hau meloia den, baina beste batzutan gertatu izan zait, ba, igian beste talde batzuk etorri dinerean ona, edo entzun ditu danean, ba, agian abesti bat idatzi dutela feminismoari buruz, eta gero disko guztian zehar ez du dala nabaritzen kontzientzia feministarik beste letra guztietan, baino badaukatela abesti hau feminismoari buruzko, eta hor geratzen da, eta disko honetan dut, abestiak entzunala desberdinetan, eta topatu dudala eta sentitu dudala makume feminista batek idatzitako kantak direla.
3: Joego juri, ba, uste dela sandiaten gauza politena, niretzat, benetan.
2: Bueno.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Zondo.
2: Gero konturatu naiz, bi abesti ezberdinetan agertzen dela ergela hitza. Eta jakin nahiko nuke ea, bueno, kasualitatea den, edo hitz horrekin baduzu nola baiteko harremana, ze batzutan gertatzen da, noizbait norbaitek esaten dizu hitza, eta gertatzen zaizu hiltzatuta, eta buruan edukitzen dugu, agian subkonsientean, edo. Orduan, ba, nola bi aldiz agertzen den, ba.
3: Ba, gainera, aurreratuko dizut, azken aldian nidatzen dudan kanta batean ere agertzen dela ergela hitza.
2: Epa.
3: Orduan ezakit mantendu beharko dugun edo kendu eta sinonimo bat bilatu.
4: Mantendu,
2: mantentza ondo dago.
3: Bai, horrari hori egon dadin, ez? Ba, ni askotan sentiarazien haute ergela. Mm-hmm. Uste temako me asko hori, mm-hmm, sentiarazte gaituztela, ez? Mm-hmm. Ergel. Eta Bai, izango da hor trauma txiki bat, imaginatzen dut.
2: Gero, abesti bat egin zait gogorra, bueno, gogorra, ez dakit, banoa abestia, abestiak barrenak mugitu dizkit, eta bueno, bai, esortu naiz gogorra hitza,
3: Gogorra da,
2: bale, pentsatu dut, gogorra esan dut, eta agian despektiboa da, baina
3: ez, gogorra.
2: Etzait, bai. Gogorra egin zait, eta ez da, jakin nahi nuke, ea nundik sortua den abesti hori.
3: Ba, kanta hori sortu nuen, ni mugimendu feministetan murgiltzen hasi nintzenean, feminizidioez masiboki, estatu mailan masiboki hitz egiten hasi zenean, eta Azkenean, albisteetan entzuten dugu etengabe, ez? Emakume bat erail duela bere bikotekide ohiak, eta ez naiz ni, ez arazu, baina edozein emakume izan daiteke, kanta honek kontatzen duen historia.

0: Eta azkeneko galdera, sarraski honetan. Orain ja, ba, mundu guztia dantzan jarri duzula, aldatuko zenuke dantzan ira arantza hiltzatuena esaldia?
1: Ez nuke aldatuko, kanta ere badatorrelako nik dantzarekin daukadan harreman horretatik, ez? Mm. Nik txikitan baleta egiten nuen eta beti sentitzen nuen nire gorputza etzala aproposa baleta egiteko, eta dantza baleteko irakasleak gogorarazten zidan, mm-hmm. ez da bakarrik nire paranoia. Mm-hmm. Eta nire arantza izango da betirako, ze nik baleta utzi izan ez banu, agian ezakit, hemen balet dantzari izugarria nintzen, ez uste, baina arantza hori beti egongo da horrez, eta espero dut kanta hau entzuten duen emakume batek, arantza hori ere baldin badauka, ba, pixka bat ateratzen astea.
0: Ederra.
2: Zeona, aizue, ba, azken minututan murgiltzen ari gara, oraindik hotza entzun behar dugu, eta gainera kontatu behar dugu, ba, soinu probetan gondela eraiki dugula instrumentu bat gehitzea akustiko honi.
1: Bai, gure lagun berezi batekin.
2: Ariaren baimenarekin, eta Iñaki Ortegoaren baimenarekin, ezin izan duela gaur gurekin izan kanpoan dabilelako, ba, pianoan batuko natza izue. Bueno, hori leheno paktatu dugu, ez da horrengo.
1: Bai, eta sorpresa, baina.
2: Paktatu dugu, la, entxeatu ez dugu entxeatu. Baina,
1: bueno. Baina ondaterako da.
2: Bai, nik kanto gainera, kantatu dutzuekin holtzan.
1: Bai.
2: Jarri dugu bigarren gafian behin baino gehiagotan. Aitzakiarik ez daukat. Asmatzen dudan. Baina, bueno, irukote mila esker eta kanturren bila joan horretik, non ikusi zaitzaketegu urrengo datetan.
1: Datorren astean, justo, azaroaren 12an Oñatin izango gara, Eltzean, sarrera doakoa da, 7:30, gainera jateko eta edateko zeozer egongo da, animatzen zaituztegu, eta abenduaren 26an ere, Kontadoresen izango gara, Donostin. Beste data batzuk ere baduzkagu, baina hemen badakigu TBA, emez? To be announced, asko dagoela, ezin dugu lekua ez da ordutegia esan, baina bueno.
2: Ok, to be announced, enukan.
1: TBA demora guztian, ez? Ta broma egin zian lagun batek behin. Zenbat aldiz joko dezuten TBA-an? Orduan, oraingoan, laster info gehiago jarri dugu. Asi que, bueno, ba, gure webunean eta gure
2: esan. LIG, laster info gehiago, ez?
1: Primeran.
2: LIG.
0: Nire lagun batek behin galdetu zen, ea, kabeza de kartel zetalde zen, eta ze musika mota egiten zuen Gasteizeko txosnetan, ez da, Gasteizeko musika jaialdi batean. Eta bera galdetu zen, ea, kabeza de kartel ze estilokoa zen.
2: Begaza esan maizuet. Punka ipatu duleno Marinek, punkaren garai haundienetan kabeza de kartel izeneko talde bat egoteare etzan oso arraro izango, beraz. Ina, Larra, Marina, mila esker.
1: Bueno,
2: bagoaz gure set akustikora goiuri eta zuk eman marko diguzu paso.
0: Ni, vale, oso no.

0: Eguerdion, eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaude. Gutxienez 67 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Bestalde, Gasteizko Txoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratu dira Gasteizko Txoznetan abuztuaren 5erako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurre ikusitako kontzertuak. Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarrenez Etxe Zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregulararen aurkako lankidetza indartzea adostu dute. Eta bestalde ertzaintzak Mossos deskuadrak eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 7-6-4 izeneko mutureko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute. Besteak beste, sexu santaiarekin, aur esplotaziorako material zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesiotara bultzatzearekin eta mutureko indarkeriaren edapenarekin lotu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu guterepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta arratsaldean zehar ere. Eta baina esan da, eguralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barnealdean, bereziki Kantauri Artxurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen ego isurialdean, Araba eta Nafarroa hegoaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar isurian aldakor xamar joko du, ego isurialdean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 32 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Trever taldea, bueno, hemen ja izen aldaketak eta horrelako kontuak egon dira, ala ere, guztia argituko digute. Itxaronea izeneko lana atera dutelako, debuteko lana dituko dugu, baina ez dakit bere eintzat debuta den, ez den, nola bizi duten, ba, bazkenean, bueno, ba, taldean gehiago direlako lehen baino, aldatu dira izanez, zerbait ere bai, baina hori guztia argituko digute berek hemen ditugulako. Aietako bi, kaixo zer moduz?
1: Ba ondo.
2: Eixo bai, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Bueno, ordezkari moduan etorri zarete, nola baitere, esan dugun moduan, gaur egun zazpi, ez? Lehen bost zineten.
1: Bai.
3: Bueno, aldaketak.
2: Hasiera baten, izan ginen, bueno, lau bost, jo bai, juinan aizak sartzen, eta bai, zenbat aldaketa izan ditu, baita ze aizen partitik, bueno, gero Julenean aia sartu zen teklatuak kine bai.
3: Hori da.
2: Baina txortan zazpi.
1: Otxoertan zazpi, hori
0: da. Otxoertan zazpi, hori da. Bueno, ez dut esan zuen Julen eta Gaizka zaretela, ez?
1: Hori da. Garrantzitsua, ez da?
0: Bai. Bat gitarran oker espaldi manaiz.
1: Hori da.
0: Eta zure kasuan tromboian.
2: Ez, bateria.
0: Ah, baterian, markatu jo egar, baterian. Karo. Zer, esan gizu zergatik? Hemen falio zergatik egin dudan. Zer, denen izanak Instagramen txintxo jarreta dituzua. Beha, zu etxe bezala zau da.
3: Horun misterioa zen.
0: Zer, misterioa zen.
2: Erno nintzen ni.
0: Izen ez, alegia nik etxe bezala, zintu dara apuntatuta. Bai, Julen eta Unax, da ben, denak txak, bazineten. Ze, egia da, taldeari buruzko informazioa bilatzen aste baldin mazara, nahiko talde misterio txoa zaretela,
1: Ba, bai.
0: Baina, ba, lehendik ere bai, esan nahi dute. Lasarte Donostiatik izatoztea da, eta gutxi gehiago.
3: Bueno, ia da ez degula soinu asko egin, gure, bueno, gure bilbide guztian esango dugu, 2015an hasi ginen.
0: Horregatik.
3: Amaika urte damakizkigu, urte pilo bat dira, baina, bueno, asko zentratu geha batez ere ondo pasatzen. Ez dugu inoiz lan bat bezala hartu, eta bueno, kontzertu gutxi xamar eman ditugu 11 urte hauetan zehar, baita ere tenaldi asko izan ditugu, 3 urteko tenaldi bat izan genuen duela ezain beste, orduan, ba, bueno, bai, bizka bat hori, ez da.
2: Osa, beti izan da, ez dakit nola esan, ba, ondo pasatzeko aitzaki bat.
3: Aitzaki hori izan da.
2: Eta oain bai, ja jarri gala, ba, proiektu definitu batekin, asmo eta intentzio definitu batzuekin. Hoi bai.
0: Bueno, ja, horregatik izan aldaketaren ere.
3: Bai, noski. Azkenean, ba, bueno, kide berri batzuk sartu ziren taldean. Bueno, leno eskakeo daitze ginen. Eta, bueno, eskakeo izan zen, 2015an erabaki genuen izen bat,
2: pixka
3: bat, bai, amala urtekin, bordun pentsa, ze heldutasun genekan amala urtekin,
0: ez da? Eta ze referente izango zen ituzten, ez?
2: Testu inguru, bai, testu inguru musikal, kulturala bai, oizan, oza, azkenen eska rege soinuak eta ezakite, doinoiek jorratzen ba zenitun, ba, izan behar zenun,
3: eskazekin zerbait. Eta orduan zen gehatzen zen libre, eta eskakeo, bueno, a ber, kuriosoa da, ze eskakeo izena duen beste...
2: Berez bazen beste bat.
3: Berez bazen beste
2: bat. Beheke bai, alatu zuten izena, baina ordu, oza, bueno, urte betera edo urte eta kontotu ginean, bazeola beste bat, esan konpoz, bueno, bien
3: kuriosoa.
2: Etxo, bien etxo.
3: Bai, baina, bueno, ba, bai, eta hori, azkenean, katxondeo modun edo hautatu genuen izen bat izan zen, eta oain ja erabaki genuen pixka bat proiektua egonkortzea, ba, esan genuen, agian izena aldatu beharra dago, ze, bueno, eska jotzen jarraitzen dugu, baina baita ere beste musika doinu batzuk ere jotzen ditugu, eta, ba, bueno, Treverb erabaki genuen, eta Treverbekin batera, ba, bueno, gure lehenengo lan luzea, eta hoxe abiltza entzuten.
0: Bai, Treverb izena, irakurri dut hortik, bo, reverbari nola betera egiten duzula, baina tea zergatik egiten zaion etzait argi geratu.
2: Hoi da, bos, hartu benon euskarazko trebeitza, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, oza, esan nahien artean, bos, trebea bila, bai, ez? Baina, pixkate bai, esan genuen, bos, pikaro edo, olako, oza, jarrera aldetik, orduan, ba, trebe eta reverb efektua, regean asko erabiltzen dena, ba, hola eskatu zen.
3: Hori da, reverb bakarrik uztea horrela ingelesezko hitz bat, esategun, jo, guk, ia gure abesti guztik euskeraz dira, ingelesare asko erabiltzen dugu, esan genuen, ba, euskerazko zerbait ere sartu behar da hor, eta orduan, ba, bueno, trebe eta reverb hitzak batuta, ba, treverb.
0: Bueno, itxaroenea berriz, diskoaren izana, karo, itxaroeneak pixka bat... bi gauza lotzen ditu niretzat, ez bat itxarotea, eta beste itxaropena, ez? Ez dakit, bi itxaro hoiek lotzen saiatu dut ezareten.
3: A ber, diskoaren izena kuriosoa da. Ze berez, izena dator nere aitonamonen etxeak horrela izena duelako. Gaur egun. Orduan asuntua da, iazko udan guk Lasarteko gaztelekuaren saiatza dugu, eta iazko udan gaztelekua itxintzan, abuztuan izan.
2: Abuztuan
3: itxite dute, eta guk diskoa grabatzekotan ginen urria azaroan. Orduan, ensaiatu beharra genekan. Gainea, gutariko asko ez daukagu esperientziazko estudioetan eta horrela grabatzen, orduan, esan genuen, abuztuan ere ensaiatu beharra dago. Eta, nera ito namonen etxeak badauka garaje bat, eta hor lekua badauka ensaiatzeko, eta orduan, nera mare maimena ekin oski, ara joan ginean, eta nibili ginean ensaiatzen, eta oso nintxegu garrantzitsuk izan zian.
2: Bai, bai.
3: Eta hor esan genuen, etxeak ere izen polita dauka, itxaroenea.
2: Jake gure etxea izan da, gero, bai, baka esan nahi literario politiko hoie bai, izan dezake, baina batez ere arrazoia hori izan zen.
3: Hori izan zen, hori da, eta hortik handator itxaroenea. Bai, bai.
0: Zenbat demora, segon zineten itxaroenean lan zen, diskoa?
2: Itxaroenean, abuz. Zuko hilabetea.
3: Osoa, hilabete osoa.
2: Baina berez, egin genuen hasierako bilera jartzeko proiektorekin eta dena planifikatzeko uztaiko lehenengo asten.
3: Hori da.
2: Uztaien burutu genituen nik uste...
0: Sorri jaien ostean, bada espada.
2: Hori da. Resaka pasatu adeo.
3: Hori da.
2: Eta gehoia uztain genituen nik uste iru edo lauen saio. Abuztuan egin genetun beste lau, eta gero iraia eta aurria buru belarri.
3: Bai.
2: Buru belarri ja gaztelekuan.
3: Ja gaztelekua irekizuten, eta hor dut ja gaztelekura jungin ginen, eta hor atope.
2: Bai, kontua zen,

0: horrekin tempoa jarraitzen.
1: Eta baina, klaketara batea, igande baten udaran, oza,
2: aurreko bina.
1: Aurreko hauen parranda eta edo.
2: Joder, ez ezo bat, bai, bai.
1: Baina, bai, bueno, man genitu nik uste bi ensaiota, gero abesti baten, bai, euk genitula zalantza gehiago, baina gero diskan eukideu, bai, zuarraizko laguntza, bai, bai. Oroel otalena, izan dela, oza, ez bakarrik arabaketari dagokionez, osa, ekoizpen aldetik, bai, beha etorri izan, etorri zen Hueskatik, Jestetik.
2: Oh. Lasartera etorri izan, gurera etorri izan. Pare bat hilabete lehenago, eta, ba, bueno, pixa bat guk geneukana erakutsi genion, eta berak iritzi, bere iritzia eman zigun, eta aldaketa esente
1: egin zizkigun. Proposatu zizkigun, osa, zizkigun aldaketa batzuk, edo, oi, garroa da, poskautza batzuk aldatzeko. Eta horri bilenean, eta iasan nik uste asko nahitu inzala.
2: Joa, pilo bat.
1: Eta hortik aurrea, bos, akutxia.
0: Oso rutz geratzen da, itxarronea deitzea, Hueskako izatea Oroel, mendia ere Hueskan dagoenean. Estudioa ere, Arga Music Studio, pentsatzen dut Nafarroan egongo dela?
1: Hasiera batean bai. Hasiera batean bai, zeren, klaro, estudioa sortzen da, Oroel, izan da Titanian segon, eta bada, bateria, eta bueno, ba...
0: Gero estudioa mugitu egin du.
1: Hoi da, oza, asizian Iruñago Lanabe, okerrez banago, hor asizian, ba, ensaiatzen, eta... trasteatzen eta pixkate ikertzen ba hoi pues nola inregea nola grabatu eta hortan ba Oroelas izan geroz eta gehiago sakontzen eta sortu zuen Arga Music Studioa Iruñan baina gero uste ja daramatzala Hueskan niru urte holako zuzen
0: bueno,
2: bai
0: begira
2: horrelako bat eta gero hori Hueskara mugitu zen eta dauka ba bueno etxe erraldoi bat eta etxe erraldoi horren barruan estudioa oso estudio atsegina eta erosoa eta ba bueno goxotasuna transmititze dizun leku bat da benetan eta ba hori guretzako amets bat.
0: Joan zinetan garaian beroa edo hotza zer egiten zuen?
2: Hotza. Egunean zehar txaketa batekin ondo baino gauean hotza. Gauean
1: hotza.
2: Bai.
1: Go, bueno, egin genituen beroketa, bai, ariketak, ez? Beste modu baten. Joketetan, bai, ikusten da, nik uste. Jartuatu ginen, bai, hemengo gauzak baten. Kesi patxarana, arduak taulakoak. Baina, bai, hotza baino ondo. Ia san ondo, oso oso gustuen.
2: Ez ginen hotza ez egon, osea, hori ez.
0: Bueno, lehen abiziko kantua beti naita entzuten ari garena, boteklatu dei bat ekin azten da. Aurrok stedi bat da.
1: Skinhead reggae.
0: Skinhead reggae.
1: Bai, eske, kontu hauetan reggae kultura eta reggae munduan.
0: Ez bai, hau gustatzen da niri. Zeben da, nik botatzen dut eta gero erantzuna jasotzen dut. Eta benik asteko, gaude. Osa, hau, skinhead reggae bat izango litzateke.
1: Bai, bai, osa, legia, ba, Britania, eta hondi hau, Ingalaterran, sortu zen genero hau, justo, bai, loita behatzean, eta ja, loita behatzi, loita amaika urte horietan, ba, zen ikusi zuten skinhead subkultura ja bazekala indarra eta osa, izan zen erabaki komertzial bat. Osa, regea bideratzea skinhead.
0: Begira, horrela ikasten ditugu. Gitarrak aurrean daudela hori behiru ditu zeidela. Planoak definitzerakoan, kasu honetan esatako, gitarrak oso aurrera ekarreta daudela. Ez dakit, hori nahite eginda dagoen, nasketetan eta erabaki guztiak horrela ekartzen zituen, zuek esatezen eta ez nahi egu dugu egisa honetara edo...
2: Bi gitarra, bueno, diska osoan zehar bezala, bi gitarra daude, eta bai egia da, abesti honetan nire gitarrak nahiko presentzia dula, punteoa oso markatua da, bajuarekin batera ritmoa jarraitzen dut, eta gero baita ere hor detailetxo batzuk ere badaude, eta dexente presentzia dute abesti osoan zehar, orduan egia da gitarrek.
1: Bai, eta gero, bai. Eskin jerregan el... Tiñaka
2: hori da, hori da, beste gitarra Ikerrek egiten duena, eta horrek ere bai,
1: oso karakteristikoa.
0: Normalean, Iker izaten da erritmiko eta zu solista.
2: Bai.
0: Ados. Eta gitarra motak aukeratzerakoan, bakoitzak desberdina erabiltzen zuen, edo, esan dut, soinua bilatzerakoan, desberdintzen duzu gitarra bera solista izateko edo erritmiko izateko?
2: Ba, momentuz ez asko. Egia esaten, eba ez.
0: Daukazuena eta aurrera, ez?
2: Bai, bueno, bi amplifikadore eraman genitun area, orduan amplifikadore bat gehiago gustatzen zaigun nire gitarrarako, eta gero bestea Ikerrentzat geratu zen, orduan, ba, bueno, soinu pixka bat diferentea badaukate bi gitarrek, zazkenan gauza os, nahiz da instrumentu berdina izan, funtzioa oso desberdina da, gitarra batena eta bestarena, kasuntan, eta baina bueno, nik uste dut horretan ere bai badakagula bide bat eta bai.
0: Ba, eta gero jotzeko moduak, ez?
2: Eta jotzeko moduak.
0: Horrek ere, horrek ere noski eragiten duela.
2: Bai.
0: Bueno, hemen beti nahitan bada, bueno, irakaslearen zera sartzen dira. Kasualitatea, esan diazuela biok irakasle zaretela gainera. Bai. Nik jakin ez duela da zer den tutoretza egitea.
1: Orokorren.
0: Ze, claro, tutoretza egingo dugu, ez? Zer da tutoretza egitea?
1: Bueno, bain bat, esan nahi duke ezaketa. Aero, orokorren letra hau, ba, oso es, azpi esan nahi asko azka, osea, oso konkretua eta azken finean, osea, nire kasun pues, esperientza batetik sortutako historia bat da, eta hainbati referentzia daude, pues, hemen azaltzeko igual, pues, eman dezakegu, dezakit, ba, bi ordu hau azaltzen eta dena azaltzen, baino, baino, bai, osea, hortikan ulertu daiteke, ba, tutoretza egitea, pues, bai, pertsona batekin egotea, eta dezakit, bai, baina, bueno, azpi esan nahi, eta bromaz beteriko abestia bat da, eta bi pertsonen artekoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Osa, ulertzeko, azkenen...
0: Barruan egon behar dazta.
1: Bai, oida.
0: Horregatik, pixkat, gustatzen, jostaria dela, eta horregatik esaten, tutoretza egitea. Zer, bakoitzaren zat tutoretza egitea.
1: Ikaro, atrebea, bai.
0: Eta,
2: trebea, hori da.
0: Eta bakoitzaren zat tutoretza egitea, gauza de jordin bat izan daiteke lako, ez? Horregatik, horregatik nion. Bueno, atzatik dator, jaskanketen hau, hau maitasun kantu bat, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bere horretan. Bueno, entzongo dugu zati bat, ze, bueno, justi perkursioa eta oso klasiko iruditu zetsu nio aldetik, da nahi dut entzutea.

0: Bueno, esan dut ez, perkusioak eta bautela soinu klasikoa eta orokorrean, soinua bilaiatu duzuela nahikoa klasikoa iribitu zait. Hau da, mimatu, bai, baina ez dugu esperimentatuko gehiegi, ez behintzat, kainontzoko enbelarrietara zehazkar gaso, esperimentatu, asko esperimentatu duzu ez, zuek nahi duzuen soinu horretara iritxarte.
1: Bai, a ber, azken finean erreferentziak diskontan nahiko harriak zeuden, deitzen dianak oldiak, hau da, ba, iroita marra markako asierako doinoiek, oza, jamaikarrak. Eta, bueno, uste gube, bai, komposatzeko orduan eta kantak osatzeko orduan, bai dakagula gure kutsua, baina gero, pues, erreferentziak, oza, pixkate, oso anitza da regearen zientzia, osea jarraitzea eta dana oso argi eukitzea, osea oraindikan gatze zaio ikasteke.
2: Bueno, gatze zaio oraindik.
1: Jo. Baino bai saiatu gehala hurbiltzen, ba marka hoietako soinutara, bai.
0: Hor badago teklatu bat oso zaharruno entzuten dena soloan. Hori zer da teklatu konkretu bat?
1: Bai, edo... soinu konkretu bat jarri izan Farfisharena. Osa, berez, teklatua da jamona orokorren, organoa, erabiltzen zana, baino bai bilatu nula soinu pixkat zatarragoa
2: edo
1: itxusiagoa, bai. Osa, zentzu baten, eta
0: bai.
1: Farfisha da. Dala eroi garra markako eta eutamarra markako ba, organo bat.
2: Batzen ez kostatu zitzaigula, inkluso soinu hau bilatzea, bai,
1: Bale, onginen bi ordu.
2: Horrelako instrumento batek pila bat soinu registro claro. Desberdin ditu, eta gure denbora eman zigun hor soinu hau bilatzeko, baino bai, etxe bekes esaten du bezala, ba bueno, soinu pixkat zikinagoa edo bezain argia da eta bai guretzako aproposa horrelako abesti bateako.
0: Bai, zikinagoa da eta ez, eta justu, ez, kantua nahiko lasai vibrazio honetakoa da eta horrek bai. Ai, aldatzen du pixka
2: aldatzen bat. Du pixka.
0: Aldatzen du pixka bat guztia eta bueno, zaket hor zentzu bat eman nahi ote zion justu zati horrek letrari edo letrak ekarpena duen justu tarte horretan, ez dakit loturarik baute duen.
1: Soloak?
0: Bai.
1: Ba, ia esan ez, oza...
2: Ez dute esango horrela...
1: Ez gurnola pentsatu, baina, bueno, apuntatze du, beste baten.
2: Baina esan, beste interpretazioa bat, izan.
0: Ze batzuetan hori gertatzen da. Esan nahi dut, zu gentzuten duzu, eta esan zu, jo, letra honek ez, justu zati honetan akaso,
2: bai.
0: Bidea mandia zaioke datorren ari, eta...
2: Bai, bestea beste batzutan...
1: Bau, beste erabaki batzuk, baino, horako zentzua dakatenak.
2: Erabaki batzuk horrela izan direna,
0: noski. Nik horregatik aldatu egiten
2: dut, ez padere.
0: Zekaro, ingelesez dago, ingelesez gauza bat urertu ezek batek, baina ingelesez bakoitzak duen baina du.
2: Bueno, hori guri ere gertatzen zaigu. Hori ere guri gertatzen zaigu. Ingelesezko kantak askotan, abeste ditu dugu guk pentsatze dugun moduan eta gero batean letra ikusten zut esatzen zuen. Bale, hau ez duela horrela esatzen eta...
1: Hanka sartze.
0: Bai. Bueno, ikasi egiten da horre ere ez da.
2: Hori da.
0: Bueno, esan dugu, hau rege bat eta bere horretan ez da, hau
1: bai.
0: Bai. Ba, espada. Ze, esango nuke, urrengoa ja eska bat dela ez, ran.
1: Bai,
0: ados. Soinu beroa, goxoa, eta orokorrean gertukoa. Niri iritu zait, zegit ulertzen jasuen gertuko zergatik dioen saiot. Hemen egongo bazinate bezala, edo elkarrekin egongo.
2: Gehiago entzun dezulako agian, edo ezagunago agian.
0: Ez. Gehiago esaten dut, sentsazioz, gertutasun bat, hau da, bilduta...
2: Boro bilagoa, edo...
0: Bai, ez dakit.
1: Esango nuke, kanta honetan, daudela batez ere hiru akorde, oza, oso akordeen... Oza, maiatiko oso simplea da.
2: Simplea, bai.
1: Azken simpleak iteu, ba, igual beharroa da, ba, sentsazio, gertuagoa izatea.
2: Ez da, experimentazio arraroak, edo trantzizio arraroak abestian, dira, hiru akorde denbora guztian, pikina ere bai berdina denbora guztian, bajoak ere hori egiten du, eta...
1: Nahiko zuzena, bai. Ridim zehatz bat, mantentzen dena, ta...
0: Eta letra zuzena, bai. Denboraren iragankortasuna eta presaka bizi garela.
1: Hori da, bai, kritika moduko bat, kritika sozial egon, inkluso soziopolitiko bat, bai. Gaur ongo bizi modu, bai.
0: Hori da. Zer bizi garen bezala, ez da.
2: Bai, hala da.
0: Galdetu behar dizuet, zuek esaterako irakasle zaretela. Zuen ikasleetatik, bi disko bat egin duzuela esate baldin badi ezue, disko osorik entzuteko gai direnak zenbat izango zenuk, eta portzentajean izango liratekela.
2: Bueno, adin desberdineko ikasak ditugu,
0: horregatik diot.
2: nire ikasleek badakite, musika tale batan jotzaetela, eta esan nien YouTube-en zeudela abesti guztik, eta askok ja badakizkitea abestik.
0: Bueno.
2: Bai, eta ingelesezko abestiren bat ere bai, ja batzuk, esaldi batzuk eta esaten dituzte. Nik uste, ritmo oso pegadizoak edo direla, eta adibidez ran-ran-ran abesti hau, ba bueno, oso martxosoa da, umeek askotan ere bai hori behar dute,
1: eta hitza errepikatzen da,
2: biurria badirelako, ran-ran-ran hori, daukate asko pegatu baden ba guztin. Eta bueno, nik uste gustora entzute dutela. Ez da, orokorrean nere gelan behintzat, ez da gurasoek jartze dieten musika estiloa, baina gustora entzute dute. Eta...
1: Ai, nerek bakite, bai. Baina igual portzen daia esango nuke asko ze basoago dela. Ahi, zegazte honetan pasaitut nire jardueraren inkestak, oza, abalazioak, eta batzuk, ba, iradokizunetan edo lakotan jarri date, gora treber, eta bat olakoak.
0: Bueno. Ez, ba, galdatzen izan batez ere, ze askotan, ez, esaten dena da, presaka bizigaren honetan, eta dena estimuloak diren honetan, atentzio mailak jaitsi egiten direla. Bien. Eta horregatik galdatzen nuen, ez nahi sartu, akademikoan, noski, ez izanako nahi, sarra gazi, baina bai, ez, ba, askotan, ez, estimulo hauek ez disko bat, entzuteko gaiote dira.
2: Yeah,
0: ez, askotan yeah. Egiten dugun galdera, bai. Ba, bai musika entzuten dugunok, bai musika sortzen duzuen, ok, ez?
2: Noski.
0: Askotako galdera disko bat egin dugu, baina norke entzuteko, ez?
2: Bai,
0: askotan
2: bai,
0: egiten den galdera batik.
1: Inkluso gure kasune, bai, oza, nire bidez usteitu disko batzuk entzuteko pos aldetenen. Igual ateatzen dela, baina esatezu eskaintxe bertan
2: ezin dut. Eta, osea, kuriosoa da esatea, ezin dezula disko bat entzun eta gero erakutzi behar dezula, osea, baina, bueno, ba, gaur egun mila goza ditugu eta batzutan ezin da.

0: Bueno, hau pentsatzen dut, gainera, kantu hau bera, zuzenekoetan kolektiboan asko dantzatuko den kantu bat dela, ez da?
1: Bai, inkluso eskatzeu pixkat, tempoa pixkat igotzea.
0: Begira.
1: Zuzenekoetan pixkat igotze dugu, eta, bueno, inkluso beste kanta batzukin lotzen din.
0: Medley modukoak egiten.
1: Azken nola, hiru akorde dira.
0: Claro.
1: Beste abeste daude hiru akordekin, osea, bat lau bost, eskane bai, así que... Mix bat ideo, bai.
0: Egira. Medleiak eta egiten garen zaleak zarete?
1: Ba, bakarrik ingenun honetan, oza, ingenun hasiera baten beste kanta batekin dala Dance With Me, Hepcat taldeana, estatu batuetako talde bat, laro itamar garren amarkadakoa, eta ego sartu genuen beste talde, estatu batuetako talde baten beste kanta bat, Real Big Fish.
0: Real Big Fish.
1: She has a girlfriend now. Eta hoi.
2: Azkenean mix bat egite dugu, hiru abeste hoiekin, bost minutuko abesti neko luzetxo bat gatzezeko, baina aldaketa asko ditunez, hiru abesti sartze ditugulako elkarrekin, ba, jendeak asko disfrutatzen du, eta errimo martxoso bat denez, ba, dantzatzera...
0: Meldeien kontuak egia da askotan, oso ondo funtzionatzen duen zerbait dela, esan edo, kontzertu... talde estatu batu, abarrek lotxari gabe egiten dute askotan, eta zazatuzu, ostras, ez duzu espero, eta bat batean, epa, horrekin ezkontzen da, eta bueno, jende asko dituzuen kasuan, aipatu dituzuen taldeak ere ezagutzeko bide ematen duela.
1: Claro, ba, dadeze bai, aipoak iteko, eta esateko, igual, pues, publikoko jendeak esateko, ahi ba, pues, esartute, hau, entzun dute, edo, bat ez denek asun nik ulertzez zuzeneko izan behar dutela, oza, mantendu behar dutela, diskaren intentzioa, eta orokorrean, ba, soinua, baino bai gehitu behar diala ezakit ba, gauza batzuk, edo nobedade batzuk, zen azken, pos, diska zuk entzun, dezakezun nahi ezun lekutan tokin, baino gau zuzenekoan,
2: zuzeneko.
1: Bai, pos, bere magi izan behar du.
2: Hori da.
0: Zuzenekoa da, zuzenekoa da.
1: Zuzenekoa da.
0: Hori, hori badakigu. Bueno, kantua long time, hau rege bat.
1: Hau rockesteri.
0: Rockesteri.
1: Bai. Osa, klabea hemen dara, osa, hemen velozidadea bizkortzen balin badezu,
0: bai.
1: Eska bat izango zen.
0: Ah, dos, bai.
1: Tordun, trantzizio izan zen, eskatik, rockestedira. Claro, eska da, Jamaikaren independentzia dan alaitasuna.
2: Tadeo,
1: rockestedia, krisi ekonomikoa, delinkuentzia, kalamuaren eragina estudioan, jitzizuten tempoa, eta hortikan.
0: Begira. Bai. Historia ikasten ari gara bideo batez. Agustatzeit. Bueno, maiorretan dago orokorrean kantu hau.
1: Bai.
0: Hori, bueno, horrek akaso pentsarazi egin niri regea dela. Maiorretan egoteak. Ze, normalean...
1: Bai, eske, azkenen guk ulertze duguna orokorrean zentzu baten rege bezala, berez rockestedia da. Osa,
0: claro.
1: Rockestedi roots regeak, osa, antzekotasun maia handia da, kate.
0: Gero, hizkuntza zeren baitan aukeratzen duzu. Ze, soinua, sonoritatea erabat aldatzen du.
1: Ja.
2: Sentsazionala, bera, ez da?
1: Bai, hoi da, osa, igual baten bai hartu deula autua, bale, guazen hau euskara zitea, guazen ingelesa zitea, baina, osa, ia ginetan izatea, ba, hola teatzea, zakit, ba, melodia teatzen da, hitz hoiekin, eta ja, jarraitzezu.
0: Hori, zan, berdun, ze melodiak sortzerakoan, ze hizkuntza abiatzen da. Ze, batzutan, zinglesa izaten da batzutan, beste batzutan euskara izan da.
2: Eta erdera ere bai, atera daiteke.
0: Sonoritatea nola aldatu egiten duen,
1: bai,
0: asko.
1: Asko, eta, bueno, esaten da inglesa ez, el feel, ezakit, transmititzen duna, ezakit duna esan. Bai, oza, eta gainera, gertatzen da gure kasun, abestia konposatzeko garaian hartzitugula erreferentziak.
0: Ados.
1: Claro, jamaikar musikaren erreferentziak, orduan.
2: Den inglesez.
0: Claro, hori bai.
1: Claro.
0: Horretago esterik.
2: Eta Britaniako musikaren bai den inglesez.
0: Bai, bai, bai.
2: Azkenean entzute zune uneko altu bat dena inglesez da, eta orduan horregatik abesti batzuk, ba, bueno, inglesez egitea erabaki genuen, baina eskez, etzan
1: erabaki bat. Baina abesti batzuk, adibidez, pues, lehenengo azten dala letra edo gaia, pues, izan ditekera gero diskan daula printzearen impuña, pues, bai. Letra bat da, eta gero ja hortikan bai igual ridin eta ritmo bat sortzen da. Eske segun.
2: Ez dira erabakiak izan. Izan da sortu den modun eta denoi ondo eritu zegunez aurrera.
0: Bai. Bueno, nahi gasango ez dut hemen kritika txiki bat egin ez la long time honetan. Niri pixka toksiko eritu zait kantu hau.
1: Ja.
2: Bueno, bai.
0: Zan edo, ez, askotan esan delako ez, every breath you take polizan kantua.
1: Ah,
0: ez, Claro, segunda no la begiratzen duzun, kontuz.
1: Ye,
0: eta hemen pixka bat gertatu zait, hori ez, zuri arnasten ikusi nahi zaitut, eta esaten du, epa, kontuz. Ez.
1: Bai.
0: Baitasun kantu ez ulertu behar dugu, ez da?
1: Noski. Bai, baino, egia zan, oza, kasu honetan, bueno, letra hau nikin nun, Madrilen neola ikasten, eta sin mas, eske, hola suertatu zen, oza, ez zeon atzetik gan arrazoi zehatzik edo ez. Osa, hola suertatu zen, eta gainea, rockestedi erritmotan tematikakia gehienak amodizkoak dira. Eta long time izenburua duten abestiak regean, pues, baude batzuk, osea...
2: Bai. Ez da originalak izan hor.
1: Orduan, claro, es que horre referentziak, pues, oiek zian, eta hola intzen. Bai.
0: Ba, horre batera da. Itxaroenea kantua, instrumentala, B aldea irekitzen duena. Ze, A, B aldea eta B aldea ez dela ulertu behar dira.
1: Hori
0: da. B aldea irekitzen duena da. Impro batetik abiatzen da, hau?
1: Ba, ez... A ver, o sea, bueno, sin más, va a ser un beti bezala, erreferentzia bat, o sea, eska pixkat azkarra izan barzula, instrumentala, bueno, instrumentala izan zen, pues bueno, ya va azkago letrak. Pues,
2: ez genuen letrargi bat ikusten abesti honetarako, eta esan genuen instrumental kañero bat da, guk uste dugu potentzia daukalan ahotsa ez daukan arren, eta...
1: Eta bueno, ba, hor sortu zen ridima, o sea, basea, eta hortikan bai, pues igual ahotsarekin improvisatu genituen, ez dakit, ba, linea batzuk, edo melodia batzuk, eta hortikan bai bago kutxoi improvisazioana, baina gero, osea, dana onda definituta, aibiez kanta hontan sartu zian aizeak aurreko urten, eta aizek, osea, kantu hontan
2: izan dute kristoa,
1: presentzia eta lana, osea, behaekin duteia, osea, linea guziak eta estruktura, eta hoi, eta reharmonizazioa, bai, osea, da... Osa, da, como lehenengo zatia A zatia, eta gero B zatia da, como más akordiak dira jaseragoak, eta olakoak.
0: Horratik egiten dituen galdera guek, ez? Ze, batzotan badirudi impropuntu hori badagoela, bazkenan jaseragoago hartzen den hori.
2: Eta gure izen presentzia azkenean, ba, bueno, gure trompeta guain musikenen ikasketa bukatuko ditu, tromboia justo atzo esan zigun musikenen sartu dala, orduan, biak dira jasero batzuk, eta orduan, ba, haien eraginare bai oso handia da, eta beste honetan, ba, nabaria da.
1: Bai, bai,
3: entzat, barra ibera. This is Trevor, and welcome to Charonesca!

0: Bilboko karraka, nor sartu du?
1: Bueno, Ikerrek sartu zuen, no?
2: Zinen zuizan?
1: Ez, uste Ikerrek entzula. Ikerrek entzula, bai.
0: Hortik zegoen eta sartu egin.
1: Perku pixkat.
2: Azken momentuko
1: detaile.
2: Bai, azken momentu nor detaile txok eta zein ekin go eta...
0: Bai, eta detaile txok gakoak nik uste dut horrelako kantu batean, eh?
1: Bai, oza, sin maz, oi, pues, pikaro trebe pixkat, hau sarta pixkat, bai.
0: Bai, bai, oso joztaria kantua, bai, kantu ezperi gabe. Bueno, utzi duzu instrumental hori eta atzetik sartzen da, ez? Begi hauek, eta begi haueken gertatzen dena da, badire dela, kantu lasaia dela, baina ez dela en lasaia.
1: Hoi da, bai, bai.
0: Ze, karo, gatozen abiadurati gatoz. Hau perez, jarriko baldin bazen dutena kaso, diskoaren beste posizio baten edo, osan diot, beste uneren baten, bai. Tempoa pixka basurago izango zuken, ez? Zagit, ja, sentsazioa da, pixka bat, kantuak, ui, iradokitzen duena, baina azkartxeago dagoela.
1: Bai, osea, gaina, hau beste rock esteri bat da, baina ez zain klasikoa. Osea, ez long time da rock esteri oso klasikoa, oso klasikoa. Ta gaina, long time, abestiak dakan tempoa, oi, pues, bajua da.
0: Ados.
1: Eta hemen bai pixkat, osea, ez izateko hain, ez dakit nola, hain densoa.
0: Ados.
1: Bai, igo genula pixkat hemen, bai. Osea, intentzio hori izan zen.
0: Begita, ahotsak hemen reber puntu bat badu.
1: Bai, bai, bai, eta long time hemen, bai, osea, rock esteritan, osea, batez ere hoi oroelekin zun, proposatu zion, erreferentzia izan zen, estudio jamaikarrak, sartzen zun bastante river, eta delay bai, ahotsan.
0: Bai, honek delay puntu bat erabila, biak dituz?
1: Biak sartzen zitun, eta... Hasiera baten, bai, oza, pixka...
2: Txokatu zigu pixka bat, hasiera baten, ze arraroen zizegun, bai, bai.
1: Batez ere Ikerri, abeslariari.
2: De hecho, Ikerri hasieran ez zitzaion gustatu.
1: Oida.
2: Eta besteok izan ginen pixka bat esan genioen, bueno, ba, entzun egin gehiagotan, eta...
1: Oida,
2: bema jozu referentzia hauek, ikusiko dezu ez dela inarraroa, eta...
0: Bai. Mazkaran komentzitzen behar.
1: Bai, eskerra.
0: Hori hori horrela izaten da, askotan, bueno, bestek entzutu badute eta niri egita zetarraro, bueno, ba, niri egin zetarraro, ez? Bestek entzutu badute eta gustatzu bazi ez zerbait dela dikere izango da. Bueno, begiak bai, baina itxu, ez? Bueno, maitasunak itxututako bat edo, ez?
2: Nahiko literalmente berez da, nere anaiak sortuzun abesti honen ideia nagusia. Nere anaiak begitatik konjuntibitisa eta sufritzen du. Eta izan zan egun bat, esnatu zana begit gorri zitula. Etxeko bat agantzizun, juntzan pianora, eta ideia nagusia horrela sortuzun. Eta begi hauek ezin ikusi naukate, ba, bueno, baitare bada modiozko abestia zentzu batean, baina eske, literalmente, nera nahi azegon, begi hauek ezin ikusi naukate. Orduan, bueno, graziosoa da, eta askotan bazilatze diogu, de hecho.
1: Osa, gero bai abestiak jarraitzeula letra modiozko letra horrekin.
2: Asko zere gehiago du,
1: berdina rock esteri da
2: modioa. Ideia horrela dator.
0: Eso suena. Ze, kantua gero badu, nostalgiatik eta emoziotik, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit gainera berriz ere bez, maiorretan egote horrek eramaten gaitu pixka bat, unkidura goxo batetara. Hau, kantuak orokorren hori da, ez? Rollo hona bilatzen dute, hori iruditzen zait. Aserre punturik eta bereziki ez duzuela ateratzen?
1: Ez. Osa, baten batek euki dezake agresibitate puntu bat, baino estiloaren baitan. Osa, esan nahet, ahiz bat, distortxo eta olakoak ez dira topatuko estiloan gati gart, eta ez, eurokorren, oza, badia, beste abesti batzutan, badia, letra batzuk agresiboak dianak, edo mezuaren aldetikan, baina eurokorren bai, oza, nik uste nahiko... Ez dakit, oza, sentsazionak transmitizatu dela.
2: Bai, abesti hau gainea, bueno, duela pare bat aste edo hiru aste kaleratu genuen abesti honen bideoklipa YouTube-en, eta, bueno, zuk esatez, una bideoklipen gaude ondo pasatzen, parrandatik han bueltan egongo bagina...
1: Trena ditxoiten?
2: Trena ditxoiten, eta, bueno, azkenen guretzako hori, hau da ondo pasatzeko aitzaki bat gure artean, eta hori islatze dugu pixka bat.
0: Trena, Donostiatik lasartera?
1: Auskalo.
0: Galdetzen dudana da, ze parranda ordu hortan bukatze bat dimo ze ondo, eh?
1: No, berez izan zen, oza, hor jesten.
2: Jesten bertan izan zen.
1: Bai, jitsi ginala herrira, eta hor zon tren geltokia, eta gero trenake bai regearekin bere zer ikusia daka. Oza, bau da bestiak, abidez, pues, reggae train, edo train to escabil, eta horrelakoak, orduan erabiltzen da metafora de reggaearen trena. Osa,
2: eta tren hori martxan dagola, eta trena ez dagola geldi, trena badator.
1: Eta ez da, ben Euskal Herrian, eta naizeko lankidea dena bai, bueno, kolaboratzailea naken, eneko naken, reggae fiberri ratxai bakala, berak abian jarrizun reggae train jaialdia. Duela 2018an, okerez banago, guk euki genuen aukera parte hartzeko lehenengo edizioan, hemen Donostin, Guardetxean, eta aurten bueltatuko da, regetreina azaroan.
0: Begira, hori da. Bota duzu titularra, eta aurten ere joko duzu?
1: Ez, gu, ez. Egon ginean lehenengo edizioan, eta egon gobea, oi bai.
2: Hori da, egon gobea, bai.
0: Bazarete, rege jaialdietatik mugitzekoak zuek?
1: Geoz eta gehiago.
2: Bai, bueno, a ber, ni pertsonalki azkeneko bi urtetan hasi naiz pixka bat rege munduan gehiago murgiltzen. Hemen gehien bat Etxebe eta Imanol gure trompeta dira adituagoak edo gehiago mugitu direnak regearen kulturan eta rege festival eta...
1: Bai, batez ere pintxaetan.
2: Pintxaetan hori da.
0: Sound sistemetan eta.
2: Sound sistemetan
1: eta. Bai, sound system pintxa edo tabernetan edo bai. Eta, bueno, eta inbat kolektibok antolatzen dituzten jaialdietara. Eta gaina, eske, oaintxe bertan gaur egun nik uste zorteak agula, zeren gez eta kolektibo gehiago daude jaialdeak antolatzen dituztenak. Eta egia san, nahiko estena politia gehiatzen nahi da, orokorrean. Eta bai, ba, oi, ni hasi nintzen, bai, igual, 17 urtekin hola, Imanole bai, 16 urtekin.
2: Bai, oso gazte.
1: Imanole jarraitzen du pintxa dakiten, nik nire gaian bai, biniloak pintxatzen ditun, Imanole jarraitzen du, hainbeste jende zautu dugu horren bitartez. Eta oso importantea, zen azkenen guk nabaitze du, juten baile badea, leku batea jotzea, nor daun kolektibo bat, eta regearen alde militatzen duena, esan genezake, nabaitzen da, asko tratuan eta denan.
2: Bai, eman ditugu azkeneko kontzertuetako batzutan, ibiligia festivalen baten, ba, Burgosen edo Gijonen ere bai ibili ginen.
1: Bai, bueno, rege munduan ditzen dira, barretu, Weekender.
0: Osa, weekenderrak.
1: Weekenderrak. Izatea, oi, bi egunetakoak, normalen, ostiralen pintxadak, eta si eso kontzertu sorpresaren bat olakon bat, eta gero jaren batan egun potoloa.
2: Egun potoloa, kontzertu egin.
0: Bai, udan txapel rege da, kaso ezagunen,
1: na? Adibidez.
0: Uda berri negu partean lego rege ere
1: bai, pena izan genuen zen berez, aurten esan zuten bai lego regeko jotzeko, baina justo data berberan genekan ja itxita Burgosen weekenderren bat, weekender batean
2: eta pena hondiak inegia esan da
1: bai.
2: Zen festival bat hor behibiztan gintana eta joan haiken una, baino...
0: Da polita da, Muri esan behar dago, polita da. Vale. Ni aurten izan naiz, eta... Bai, merezidoen horietako bat. Ba, eta kegok egago ere badirela Euskal Herrian, eh? Baina, zuk esan duzuna, nabarituko da asko, kontratatzen dutenean kontratatzeagatik, edo, ez, kolektiboan, edo ulertzeko modua, ez? Zezakit, kanpotik askotan bat du sentsazioa, badela kolektibo bat bizi egin behar den, hau da... ulertzeko vibrazio guztia egon bertzarela gertu eta...
2: Gure kasuan perfil desberdineko musikaria geha. Eta musika estiloi dagokionez ez dugu denek erregea entzuten denbora guztin hori bakarrik eta kitxo, ez, gure kasuan ez da horrela. Eta nire ustez ez du izan behar horrela ez da ere, ez da?
1: Ez, oza, azkenen da gure arteko ezakit ba, mankomunean neukide zakegon gauza bat eta maitatzen dugun gauza bat, bai?
2: Maitatzen duguna, bai.
1: Ta gero, bai rego munduan, bai, oza, azuk esan dezuna.
2: Oza, los puretas, inbeste,
1: ez da, inbeste misterio, da, inbeste gauza ezautzeko, eta nik uste horreke bai, pues, oza, erakargarria dela.
2: Bai.
0: Begira. Hemen entzuten ari gara, printzaren ipuña. Introan entzuten den platoa, berez ere jarko dut, ez, nahiko bitxia iruditu zait. Hori bakarrik zan, eh? Baina oso gertu jarri duzuelako, esan edut. Berez da, Charles bat, irekite izten ari den unia, ezta?
1: Hori da.
0: Berizargatik hain gertu eta horrela astearen akantua.
1: Horrela astearena da, pues, referentzia nahiko argi bat, irurik tamar garran amarkako regeari. Batez ba, roots, rege, dab estilokoak, ba, olako bateria partekin hasten dira kanta asko. Eta orduan ba, bai, pues, nik ustete bai, oroel bateria da, oza, mezkla inzunak, nasketa inzunak, eta nahiko gertu garritzun, nik genuen ezer esan, bestik ez zuten ez esan, así que...
2: Adosan ginean, osak aurrea. Bai.
0: Hemen, desiente dagoena da palmutea, gitarretan. Bai. Nahikoa
1: bai, bueno, mutea dagoela. Bai. Erregan eta jamegar musikan guk deitze dago pikin.
2: Pikin.
0: Pikin, bueno.
1: Bai, baina, bueno, bai.
2: Muteatutako pikin.
0: Bai, bai, bai, hori palmeot, justu, bai, osa, justu bai, bia, ze gainera bietan, ez? Bai. Normalean, gitarra erritmikoa zabalago entzuten dugu.
1: Bai.
0: Bai, kasu honetan, dena akotatuta
2: da. Bai, bai, eta muteatu dago guztiz nahita. Horrela hori zan ideia, eta bai, pikinak egiten du, basak egiten du...
1: ia berdina, bueno,
2: bai. Bai, ia, melodia ia berdina, eta bai, egia da presentzia dexente daukalaz, azkenean, bueno, zazpi instrumentutatik bidia hori egiten. Claro. Eta bai.
0: Bai, bai, belarrena ematen du.
2: Hori.
0: Garbi dago. Printzaren ipuina, gizontasun ereduari egindako kantua?
1: Ez, ez.
0: Begira, begira.
1: Ez.
0: Nire gora lo ulertu dut, eh?
1: Ai, ba, bueno, hainbeste irakurketa igualatea, aitezke. Igual behar bada, baka, irakurketa, hoi. Kasu honetan izan zen metafora bat. Printzaren ipuina esan genezak edala, pues, ezakitu, bizitza ideala, nola...
2: Hori da.
1: Ba, letrak esaten duena, igual txikitatik jasotzez duela...
2: Mezu bat.
1: Mezu bat, o nola ulertu behar dezun bizitza, nola antolatu behar zean, zein izan behar dian zure helburuak, zure metak, zer lortu behar dezun.
0: Bizitza ideal hori esaten denez. Hoi.
1: Eta bueno, ba, ulertze dugu bizitza hoi badaola erantxita logika ekonomiko eta soziopolitiko baten barruan. Eta, bueno, ba, hemen mezua da horrekin austea.
0: Ados, bai. Megira.
2: Eta bide hortatik ere atera daitekela, eta guztiz ondo dagoela. Eta...
1: Baina, karo, zuk esan dezuna bai, logika hortan dago, bai. Osa, eske, bai. Badake irakurketa hoi. Osa, behar bada igual, letrak...
0: Tituluak eramaten hau ni hori pentsatzera, hau da, ja. Beste guztia gehi hori.
1: Bai, osa, igual letrak aurkezte du gaia, perspektiba optika oso zabal batetik, eta horren baitan egon daiteke, bai. Osa, irakurketa, bai, guztiz, guztiz.
0: Egeta. Bueno, eta bukatzeko, sartzen duzu, kantu bera bi eratan, ez? The Fool I Was For You, edo The Dab I Was For You, eta kolaborazio moduan agertzen, Iñaki Salvador.
2: Ba, bai, ba, pentsa, guretzako horrelako.
0: Nondik eta nora sortzen da?
1: Claro, o sea, hemen bakoitzak bazka bere kontaktuak, eta kaso hontan izan za Niker, abeslaria, ba, txikitatik ez dautzeu, zeren pos, bere gurasoen, ez, iztea oso ezakit. Baina, bueno, txikitatik ez dautzeula, ez da bere familakoa, baina beti, oza, kesi lagun batzukora beti batea ondia, eta Ikerrek beti izan du musikarekiko interesa, eta Iñaki Salvador, pos, claro, eske, musikan, ez da, edala, ba, nagusi bat, oza, ez bakarrik Euskal Herriko musikan, Europa mailan eta internazionalki. Eta, bueno, ba, bera Ikerrek botazio nideia, zen, klaro, hau da eskaiaz, bat, esan genezake, o intentzioa izan, eta, karo...
0: Ba, swinga horretik dago, ez?
1: Bai, oida, bai, guztiz. Eta, karo, gu ez da ezkau kriston musika teoria eta holako jakintzak, orduan, ba, laguntza garen hon, eta Ikerrek botazun, behai galetu zion, kuentatu zion, eta egia esan kriston jatorra.
2: Utsune bat genekan hor betetzeko, piano baten solo bat behar genula, eta bueno, gure teklatuari esan genuenea zehutzen zitzaion Iñaki Salvadorrekin hitz egitea solo bat sortzeko, eta bueno, ba, noski.
1: Nola ez, ba.
2: Ta, ez, eta proposatu genion, eta...
1: Ta bera oso baikor, oza, ba, prestasun bai. Oso, eta
2: ia
1: zen oso suskertu, eta.
2: Hemen ikan, mila esker Iñaki Salvadorriz, benetan...
1: Ore bat.
2: Ore bat guretzako.
0: Bueno, entzuten da, kantatzeko modua oso hirurogeietakoa da, hori bai, kantatzeko modua ere. Eta gero, gitarrak hemen diziratxoago bezala nabaritu ditut. Brillo bai. Gehiagorekin, ez dakit pastilla mugituta dagoen, edo...
1: Ba, ez, amplia, bai, no?
2: Amplia,
1: bai, ninguztu,
2: bai, ez da ditutu bai, genuen hor.
0: Agudoak pixkat brillanteago ez elentzuten
1: bai,
0: dira.
1: Bai. Azken ez dago pikinoi, oza, palmiotoi, ez da muteatzen, oza, oso irekiagoa da, presentziarekin.
2: Ez dago mute hori, aurreko abestian bezala, eta bai, akorde ireki gehiago daude, eta bai...
0: Eta bada, pixkat, ez, dantzan bukatzeko nola baitere, ez?
1: Hori da,
0: kantu horietako bat, berriz ere in love dagoen pertsona bat, ni behintzat horrela ikusten dut. Eta diskoak izan, eta iztera, baina ala ere, ez du, eta aipatu horrendik, diskoak egizio fizikoa baduela, ze, karo, esan dugu, A eta B, ez da kasualitatez, bezik eta existitu existitzen dela,
1: okara
0: espanaiz, bankan bitatez eskuratzeko modu daukazua?
1: Ez, oraindik ganez, oza, hor genek gan.
2: Gauza, dexente asko oraindik ganez egiteko, zai, disko bat ateratzea mila gauza dira, eta
1: izen aldatzea, irudi aldatzea, dana, oza, komunikazio guzti aitea, baina, ba, bueno,
2: Ilabete intentsuak izan dira. Baina, bai, ideietako bat bankanpen jartzea da, noski.
1: Bai. Antxertan, genekan, sin mas, Instagramen formulario bat, preorderra iteko, eta hortik, oza, Googleko formulario bat, betetzeko, eta horren bitartez, edo bestela ba, mezu bat bidaliz, edo bestela, ba, zortea aukidu, bai, azkenen errede kulturan gertatzen dena bastante da kolektiboek laguntza.
0: Pantxekoen laguntza ikusi dut esatelako.
1: Pantx eta zuretzako mezua. Pantx Rekords Bilbokoak eta zuretzako mezua Gasteizkoak.
0: Ah, begira, nik hauek ez dintuen ezagutzen, nortzuk dira?
1: Ba, zuretzako mezua berdinak musika jamaikarra zabaltzeko intentzioarekin, sortu zian Gasteizen operaz bano, 2019an edo lako zoze, lehengo jaialdia intzuten 2021 urtean Gasteizko gaztetxean, azken finean dela behaien etxea, eta horregatik ebai zentzu baten bihurtu da gure etxea, Gasteizko gaztetxea, ze ustet jo deula hor, hiru aldiz.
2: Azkeneko urtean hiru aldiz jo deu, Gasteizko gaztetxean, osake bai pentsa.
1: Asi, que, oi, eta kriston eskartuta, eta... Abiez, ba, proiektu hauek aurrera mateko, ba, ezinbesteko lan ikuste da, ba, kolektiboen eta gertuko jendiaen babesa jasotzea, eta hortatik oso suskertuta.
2: Oso suskertuta.
0: Eta gu da honetan, batera eta bestela mugituko zarete?
2: Bai, baditugu data batzuk lotuta, gehien bat Euskal Herri mailan, eta, bueno, baita ere kontzertutxo bat badaukagu Errioxan, Errioxako festival batean. Eta gila,
1: aipatu dugula Gasteiz, aste urontan, oza, ora gauzen, bai, Jimmy Jazzen joko dugu, aste urontan, lan baten, eta gaina, oza, gez eta hori gehiagoa, ze etorriko dira The Agrolites, dala, bos, reggae munduan, eta batez ere, ba, oldietako kutxoi hartzen duten taldeen artean, bos, igual, gaur egun esan genezak igual famatuenetako bat, eta, oza, bueno, nekasun nasenitzen entzute mila eta mazazpian, hau eke bai entzute dute...
2: Europatik bira egiten dabiltza, eta Gasteizen ingo dute kontzertutxo bat, eta, bueno, guk, ba, bueno, ekitaldi hori irekiko dugu gure kontzertu batekin, eta, bueno, ba, guretzako imaginatu dezakezuen bezala...
0: Claro.
1: Eta gaina, bai, oza, urtarrien Bilboko kafean zokian, lehenengo aldiz, oan Jimmy Jazzen ebai...
2: Oza... Ilabete bukaran joko dugu aran bizkarran, Gasteiz ondoan...
1: Laizter ebai Donostiko daba-daban.
2: Hori da.
1: Bai?
2: Hora indikan ez dugu...
0: Zirkuitu hori hortza biltzate egiten, ez
2: anik ez dugu...
1: Ez, baina hiri ez... Ez dugu sekula jo lako saletan, eta azken aldian, ba, bueno, ba, suertatu zaio aukera, eta ia san polila, borge, oza, oso referente dira sala hauek, eta horretaz aparte, ba, txosnetan ebai, aran bizkarra, Errioxan, aste nagusitan, bai Donosti, bai Bilbo, hasi ke bai.
2: Bueno, bai jugu data batzuk.
0: Ba, arroz bentsat, eta gero, bueno, ba, ez, horrelako kantuak, basan sistemeta erako ere prestatuta edo, ze, The Tabak Was For You.
1: Bai, hori da.
0: Sound Systemera eraman gaituen.
2: Jokatzeko.
0: Modua da, Orwell Golden Boy gaiari dituzu, Bueno, ba, kantu horrekin utziko ditugu entzuleak bikote. Benetan, mila esker, gurekin zateran. Benetan, eskerrek asko baitere beste bat saioetan parte hartzearen. Zekin dolako izan zen esperientzia.
1: Ba, oso ona. Ta gaina gaurra ipatu ditugun gauza batzuk historia atletik eta arrea ulertzeko atletik jorratu denitun saioietan, así que...
2: Bai, eta oso saio interesgarria dira uste dugu, eta oso eros egon ginen momentu.
0: Ba, begira, gu pozarren, horrela baldin bada. Ba, hori, Trevor, ja, aurkeztuta, mila esker, gurekin izatearen.
2: Eskerrik asko.
1: Ez da darte.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Gutxienez 77 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsaso ziristen saiatzen ari ziren bitartean. Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera bat eskatu dute. Oraingoz ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Bestalde, Gasteizko Txosnek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburuetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko Txosnetan abuztuaren 5erako, Donostiakoetan hilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurreikusitako kontzertuak. Eta Altsasun, laugarren egunez jarraian egin dituzte abiadura handiko trenaren zundaketen aurkako protestak. Aste honetako mobilizazio sorta amaitutzat eman dute, baina antolatzaileek adi jarraitzeko eskatu dute datozen egunetan zundaketa berriak egin ditzaketelako. Nazioartean Donald Trump estatu batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarrenez Etxe Zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregularen aurkako lankidetza indartzea adostu dute. Eta ertzaintzak Mossos d'Esquadra eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 7-6-4 izeneko muturreko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke 17 urteko mutiko hau. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste, sexu xantaiarekin, aurre esplotaziorako material zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin autolesiotara bultzatzearekin eta muturreko indarkiraren edapenarekin lotu dute. Eta ez atxiloketa bakarra izan ere ertzaintzako 20 urteko gizon bat atxilotu du Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu erasoa egita leporatuta. Gertaera igandeko izaldeko 5 aldera izan da algortan. Agente gizon bat emakumea besotatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi dute. Ertzainetako batek gizona emakumearen gandik berezi du. Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokoloa aktibatu du eta emakumeak gurutzetako ospitalera eraman dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko 4 kilometroko autopilaketak daudela AP8 errepidean, Irungo bidesarian, Bilboko norantzan, beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, gaurko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goizpartean, behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barne aldean, bereziki Kantauri Artxuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean, lurraldearen egoisuri aldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta alaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean, ipar isurian aldakor xamar joko du ego isuri aldean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 32 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Ba, gutxienez 67 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte, baina hildakoen kopuruak gora egin dezakela ohartarazi dute. Heriotza hoiekin aurten 87 migratzaile hil dira Zeutara igerian heltzeko aleginean, kopuruak ia bikoiztu egin du 2025eko urte osoko balantzea. Azken egunetan 50.000 pertsona inguru sartu dira Zeutan, hiriak 84.000 biztanle dituen arren. Espainiako gobernuaren arabera, horietatik 37.500 Marokora itzuli dira dagoeneko eta iritsitakoen artean 7.000 adingabe inguru daudela kalkulatzen da. Save the Childrenek eta UNICEFek aur guztien babesa bermatzeko eskatu dute, gogorarazi dute bakarrik dauden adingabeen itzulketak ezin direla taldeka egin eta kasu bakoitza banan-bana aztertu behar dela. Eta Espainiako segurtasun indarren arabera, 79.500 migratzaile inguruk Zeuta utzi eta Marokora itzuli dira azken 30 orduetan aipatu moduan. Ostegunean izandako sarrera masiboaren ondoren, larunbat honetan eustesiak jartzen hasi dira Tarajaleko mugan. Polizia itureko hartarazi dute datuak ez direla guzti zehatzak. Kopuruan, aurreko egunetan iritsitako pertsonak edo mugatik behin baina gehiagotan sartu eta irten direnak egon daitezkelako. Espainiako barne ministerioa jakinarazi duenez, Tarajaleko kai muturrean 500 metroko esi pneumatikoa jartzen hasi dira. Uraren gainetik 30 eta 70 cm arteko altuera izango du eta aurbeko zatia metro bateko sakonerara iritsiko da. Esia Espainiako armadak jarritako bueien lerro batekin osatuko dute, bien artean kanal bat utziko dute Guardia Zibilaren ontziek eremua zaindu alizateko. Barne ministerioaren arabera gaua normaltasunez igaro da, bai gaurkoa eta baita atzokoa ere, eta pertsonen sarrerak erabat gelditu data daude eta Marokorako irterek ere aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde Europar Batasunak ere hitz egin du, izan ere 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Zeutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean, barne ministroen premiazko bilera bat eskatu dute. Gainera, pertsonen bigarren mailako mugimenduak gertatzeko arriskua ikusi dero, barne mugetako aldi baterako kontrolak berriro ezartzeko presta agertu dira. Oraingoz ordea ez dute Zeutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabe joan etorririk atzeman. Sinatzaileek auzitegi gorenaren azken epaia ere aipatu dute. Epaiak berretsi zuen, Espainiako atzerritarren legeak ez dituela berehalako kanporatzeak ahalbidetzen. Eta estatu hauen arabera ebazpena baliatu dute Zeutako sarrera masiboa eragiteko. Italia, Alemania, Austria, Belgika, Hungaria, Polonia eta Suedia daude gutuna sinatu duten 22 herrialdeen artean. Frantzia, Irlanda, Luxemburgo eta Portugalek berriz ez dute ekimenarekin bat egin. Parisek erabat baztertu Espainiako estatua Schengenen eremutik kanporatzea. Pedro Sánchezek Europako erantzun bateratu bat eskatu du eta zenbait gobernuren jarrera aurre iritzetan eta interes politikoetan oinarritzen dela salatu du. Ursula von der Leyenek premiazko bilera egitea begionez ikusten du eta oraingo zordea adituen eta Europar Batasuneko enbaxadoren bilerak soilik baditzatu dituzte.

0: Euskal Herriko 11 hondartzetan.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Horrez gain, abuztuan mobilizazioak egingo dituzte Gasteizko, Donostiako eta baita Bilboko jaietan ere. Presoen eta erbestean jarraitzen duten iaslari eta deportatuen egoerari behin betiko irtenbidea ematea eskatuko dute.
1: Lanean jarraituko dugu helmuga eskuratu arte. Lanean jarraituko dugu Euskal preso, iaslari eta deportaturi gabeko Euskal Herria eskuratu arte. Abuztuaren bian hondartzetara.
0: Eta Maria Jesus San Jose Lakuako Justizia eta Giza Eskubideen Sailburuak sekretu ofizialak desklasifikatzeko eta Pertur, Lasa eta Zabala edo Pasaiako Badiako biktimen familientzat baliagarria izan daitezken dokumentuak ezkutatzeari uzteko eskatu dio estatuari. Europa Presa Eskainetako elkarrizketa batean San Josek adierazitu iraganari begiratzeko gai izan behar dela mingarria izanaren. Haren ustez, zauri guztiak sendatu gabe ezin da bizikidetza sendo bat eraiki. Sailburuak etako presoei emandako gradu aurrerapenak eta espetxe erregalamenduko 100.2 artikuluaren aplikazioa ere defendatu ditu. Azaldu du neurri hauek legezkoak direla, kasuz kasu aztertzen direla eta kontrol judizialaren menpe daudela. Gaur egunetako 107 preso daude Euskal Espetxetan. Sailburua gogorarazi du denak noizbait kalera aterako direla eta helburua espetxera sartu zirenean baina egoera hobean ateratzea izan behar dela.

Eta agiak ermanentzat elkarteak bi ekimen berri jarri ditu martxan Kelman bilateren eriotzaren eta ondorengo prozesu judizialaren berri emateko, baita egia justizia eta erreparazioa eskatzeko ere. Batetik, webgune bat sortu du kasuari buruzko informazio zehatza eta egiaztatua eskaintzeko. Albisteak bilduko dituzte eta elkarteari laguntzeko aukera ere eskainiko dute. Bestetik, abuztuaren bostean informazio mahai bat jarriko dute Gasteizko Zeledonen plazan postarekinaren aurrean. Bertaratzen direnek kasuaren xetasunak ezagutu dutu, zalantzak argitu eta elkartearen ekimenen berri jasoa izango dute. Egiak ermanentzat elkartea duela bi hilabete inguru aurkeztu zuten eta bere helburu nagusia bilateren eriotzaren inguruan justizia lortzea da. Kerman bilate 2025ko otsailean itzen mitika diskotekako atezain batek eraso egin ostean. Ordutik familiak prozesu judizial gogorra bizi izan du.

Zehazki Kubara, izan ere Fabio Fernandez Habanako Unibertsitateko historia irakaslea Kuba polikrisi batean murgilduta dagoela adierazi du. Haren arabera egoera Estatu Batuekin presioaren eta aspaldi modu eraginkorrean funtzionatzeari utzi zion eredu ekonomikoaren gabezien ondorio da. Krisiak ekonomiari ez ezik gizarteari eta politikari ere ere egiten die. Argindar, ur eta gas gabeziak inflazioa eta eguneroko prekaritatea aipatu ditu. Horri agintariaren sinesgarritasun galera, protesten azkundea eta herrialde proiektu argirik ezagitu dizkio. Fernandezek Estatu Batuaken presioa bombari gabeko gerra eta erdiaroko setioa direla esan du. Hala ere herritarrek espero baina beto erakutsi dutela nabarmendu du, egoera oso gogorra izan arren eguneroko bizitzari usteko gaitasuna erakutsi dutelako. Kubako gobernuak 170 neurri baina gehiagoko erreforma ekonomikoa aurkeztu du. Besteak beste enpresa pribatuentzako espazio handiagoa, estatu enpresen autonomia eta atzerriko inbertsioa sustatzea aurreikusten du. Fernandezek uste du sistemak ezin duela inmobilismoan jarraitu baina merkatura irekitza desberdintasunak handitzeko arriskua duela ohartarazi du. Zalantzan jarri du estatuak erreformak modu bidezkoan kudeatzeko

gaitasuna izango te duen. Bere arabera herrialdea tunel batean dago eta ez da argirik ikusten. Eta Donald Trump estatu batuetako presidenteak Nayib Bukele El Salvadorko presidente hartu du bigarrenez etxe zurian. Bilerak bi gobernuen arteko aliantza berretsi du Bukele hirugarren agintaldirako hautagai izendatu eta egun gutxira. Bi presidente krimen antolatuaren eta migrazio irregularren aurkako lankidetza indartzea adostu dute. 2025an sinatutako akordioari esker Washingtonek 100 migratzaile bildu zituen El Salvadorko zekot espetxean diran. Trumpek Bukeleren segurtasun politika goraipatu du eta aliatu nagusi etako batela adierazi du. Giza eskubideen aldeko erakundeek ordea gogor kritikatu dute 2022tik indarrean dagoen salbuespen egoera. Epe horretan 80.000 pertsona baina gehiago atxilotu dituzte, asko arbitrarioki eta 500 pertsona baina gehiago hil dira espetxetan erakunde hoien arabera. Bukelek hirugarren agintaldia bilatuko du 2027ko hauteskundeetan. Presidenteak babes sozial handia mantentzen du krimen indizeak nabarmen jaitsi direlako. Aldi berean botere guztiak bereganatu dituela eta oposizio politikoa ia desagarrerazi duela salatzen dute kritikariek.

0: Altsasun laugarren egunez jarraian egin dituzte abiadura handiko trenaren zundaketen aurkako protestak. Aste honetako mobilizazio sorta amaitutzat eman dute, baina antolatzaiek adi jarraitzeko eskatu dute datozen egunetan zundaketa berriak egin ditzaketelako. Estop zundaketarik, abiadura handiko trenarik ez ekimenak eta sakana bizirik taldeak batzar informatiboa egin dute larun bat arratsaldean Foruen plazan. Jakinarazi dutenez ez dakite zulatzeko makina ikastolaren inguruan lanean ari den, baina poliziaren presentziak bere horretan jarraitzen duela nabarmendu dute. Horren aurrean dozenaka lagun bildu dira udaletxe parean, zundaketen abiadura handiko trenaren eta proiektuaren inposizioaren aurka. Dantzalekurako bidegurutzetik gertu Foruzengoaren istiluen aurkako agenteek osatutako esiarekin egin dute topo. Bertan, azpiegituraren eta zundaketaren izaera inposatua salatu dute berriro. Herrira itzulita batzar labur batekin amaitu dute lau eguneko protesta dinamika.
1: Otoitzak ere sailka daitezke, ez neortzeriak sailka.
0: Eta bestalde Gasteizko Otxoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko Konpartsek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburetako jaietarako ditutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira, Gasteizko Otxoznetan abuztuaren bosterako, Donostiako eta Nilaren amalaurako, eta Bilbokoetan abuztuaren hogeitasirako aurre ikusitako kontzertuak. Teknikario kolektiboak ditu lanuzteak, ESK, LAB, UGT, ELA eta Misiones Obreras sindikatuen babesarekin. Sektoreko prekaritatea salatzea, lanbaldintza duinak eskatzea eta ikuskizunen arloko lehen hitzarmen kolektiboa negoziatzea dute helburu. Antolatzaileek adierazi dute sektoreko arazoak eta lanbaldintza prekarioak zuzenean ezagutzen dituztela. Horregatik, langileen aldarrikapenekin bat egin eta grebagunetarako programatutako kontzertu guztiak bertan bera uztea erabaki dute.

Eta nazioartera joko dugu berriro ere, izan ere gutxinez 9 pertsona hil eta beste 28 zauritu dira Errusiako armadak Kiev hiriburuaren aurka egindako misil balistikoaren erasoan. Zaurituen artean 4 haur daude, Ukrainako agintari jakinarazi dutenez. Erasoa larunbat goizaldean gertatu zen eta leherketek hiriko 4 barruti jo dituzte gutxienez. Misilek eta jaurtigaien hondakinek suteak eragin dituzte hainbat barrutietan, besteak beste 6 solairuko eraikin bat, hainbat ibilgailu eta autogarbiteki bat sutan geratu dira. Ukrainako aireindarrek baieztatu dute misil balistikoak iparraldetik iritsi direla. Horrelako jaurtigaiak atzemateko zailtasunak dituzte herrialdeko aire defentsi gainera. Ukrainako gobernuak aireko eta misilen aurkako defentsa sistema gehiago eskatu dizkie berriro aliatuei. Vladimir Zelenskik Patriot sistemak bidaltzea bizkortzeko eskatu dio Donald Trumpen gobernuari. Kiebeko hartarazi du entrega bakoitzak bizitzak salbatzen dituela eta atzerapenek heriotza gehiago eragiten dituztela.

Finantza merkatuek enpresa teknologikoen gorazko joera eteten dute. Txinak mikrotxipen ekoizpenean egindako aurrerapenek eta adimen artifizialaren benetako errentagarritasunari buruzko zalantzek sektoreko akzioan berakadera egiten dute. Samsung Electronicsen akzioak 1,2 baina gehiago jetxi dira. Kioxia txip fabrikatzailearenak 1,18 eta TSMC-renak 1,3. Berakadaren atzean, Txinako enpresa publiko bat litografia ultramore sakoneko makinak egoizten hasi dela dioen informazioa dago. Makina hauek txipak egiteko erabiltzen dira eta Txinari mendebaldeko hornidurakatekiko mendekotasuna murrizteko aukera emango liokete. Horri gehitu behartzaio adimen artifiziala garatzeko egin diren inbertsio handiei buruzko zalantzak. Hasieran konpainiek beren likidezearekin finantzatu zuten adimen artifizialaren edapena. Orain ordea gero eta zor handiagoa handitzen aita hartzen ari dira. Goldman Sachsen arabera enpresa teknologiko handien zor jaulkipena 240 mila milioi dolarretik 400 mila milioiera igoliteke urte betean. Era berean adimen artifiziala erabiltzeko kostuak handitzen ari dira, konputazio gaitasunaren eskasiagatik eta token kontsumo handiagatik. Eta adimen artifizialaz ari garera, Europar Batasuneko adimen artifizialerako gardentasun arau berriak indarrean sartu dira igande honetan. Aurreratzean erabiltzaileek argi adierazi beharko zaie makina batekin ari direla edo jasotako edukia adimen artifizialaren bidez sortu edo manipulatu dela. OpenAI-ren, ChatGPT-ren, Google-en, Gemini eta Anthropic-en Claude bezalako sistemek bete behar hori izango dute aurrerantzean. Arauak zerbitzu publikoetan edo bezeroekin harremanetan erabiltzen diren tresnei ere eragingo die. Emozioak ezagutzeko edo pertsonak datu biometrikoen arabera sailkatzeko sistemek ere jakinarazi beharko dute herritarak aztertzen ari direla. Abenduaren bitik aurrera adimen artifizialez manipulatutako testu, argazki, bideo edo audioek marka bereizgarriak izan beharko dituzte. Edukia erabiltzaile batek sortzen badu ordea, ari egokituko zaio manipulazioaren berri ematea. Fikziozko arte izaerako edo satirazko lanek salbuespena izango dute. Abendutik aurrera alaber debekatua egongo da pertsonen baimenik gabe haien irudi sexualizatuak sortzea. Europako batzordeak 15 milioi eurorainoko isunak edo enpresaren urteko fakturazio globalaren 100%-ko zigorrak ezarri ahal izango ditu. Eta nazioartearekin amaitzeko bestelako kontuak, Mexikoko ehungintza eta jantzigintza sektoreko emakume langileen 166%-ek kontraturik gabe edo muturreko prekaritatean egiten du lan. Hilando el cambio txostenak sektorean nagusi diren genero desberdintasunak, lanaldi amaigabeak eta 142%-ko soldata arrakala dokumentatu ditu. Jantzigintzako langileen 166%-ek emakumeak diren arren, hilean 260 euro soilik irabazten dituzte betez beste. Gizonen batez besteko soldata berriz 465 eurokoa da. Soldata duin batera heltzeko emakume batzuk astean 69 ordu arte egiten dute lan. Horrez gain etxeko lanetan eta zaintzan beste 52 ordu ematen dituzte astero, gizonek aldiz 36. Emakumeek jazarpena, irainak eta ordunaldiagatik diskriminazioa ere pairatzen dituzte. Zenbait enpresak ordunaldi probak eskatzen dituzte kontratatu aurretik eta ordun geratzean kaleratzen diete. Txostenak itxurazko formaltasuna ere salatu du, enprese gutxieneko soldatarekin ematen dituzte langileak gizarte segurantzan altan. Benetako dirusarrerak handiagoak izan arren gainera. Horrek etorkizuneko pentsioak eta ezintasun prestazioak murrizten ditu. Egoera larriagotzen da lan ikuspakapen berakadak, azken hamarkadan 160% baina gehiago murriztu dira. Txostenaren egileen arabera ez da kasu banaka. Langileek bizkar lehiakortasunaren kostuak uzten dituen ekoizpen eredu baten ondorioa baizik.

Ertzaintzak Mossos Deskuadrak eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu du Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, 7-4 izeneko mutureko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke 17 urteko mutiko hau. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste sexu xantaiarekin, aurrezplotaziorako materialen zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesietara bultzatzearekin eta muturreko indarkeria edapenarekin lortu dute. Atxilotuari 2026ko urtarriletik apirilera bitartean ikastetxe, udal, liburtegi, elkarte, erakunde publiko eta pertsonen aurka mehatxu ugari bidalizan leporatzen diote. Ikerketaren arabera larrialdi abisu faltsuak eta nortasun ordezkapenak ere erabili zituen, errugabeak jomugan jarri eta poliziaren jarduera desbideratzeko. Uztailaren 16an Gipuzkoako bi etxebizitza miatu zituzten eta gailu elektronikoak nahiz dokumentazioa atzeman zituzten. Adingabea epailaren esku utzi ondoren zentro espezializatu batean dago behin-behinean barneratuta. Bestalde, ertzaintzako 20 urteko gizon bat atxilotu du Getxon 19 urteko emakume bati kalean sexu erasoa egitea leporatuta. Gertaera igandeko izean, hau da gaur goizaldeko 5 aldera izan da Algortan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, hainbat gazteek ertzaintzaren patrulla bati ohartarazi diote bikote bat ikusi dutela eta emakumea negarrez ari zela. Agenteak bertaratu direnean gizon bat emakumea besoetatik helduta eta sexu erasoa egiten ari zitzaiola ikusi dute. Ertzaintzako batek gizona emakumearengandik bereizi du eta atxilotuak darko horrerantzun duenez, agenteek eskuburdinak jarri izkiote. Ertzaintzak sexu askatasunaren aurkako delituen biktimei arreta emateko protokola aktibatu du, eta emakumea gurutzetako ospitalera eraman dute. Eta 23 urteko motorzale bat hilda larumat arratsaldean Lezon izandako trafiko istripu batean Lakuako segurtasun saia jakinarazi duenez. Ez behar arratsaldeko siak baina pixko aldenago gertatu da Gipuzkoa 3440 errepidean. Bideo horrek Lez eta Pasaidoni banen lotzen ditu eta Jaizkibelik barrena Hondarribiraino jarraitzen du. Oraingoz ez dute istripuaren ondik norako buruzko informazio gehiagorik eman. Eta 78 urteko langile bat zauritu da Sorogain Lasturren, Erroibarren, behi batek jostean. Lan istripua larunbat arratsaldean gertatu zen 8ak baina minutu batzuk lehenago. SOS Nafarroa jakinarazi duenez, gizona behiak kamioi batera igotzen ari zela jozuen animaliak. Kolpearen ondorioz traumatismo kranioenzefalikoa eta hainbat kontusio izan ditu eta haren pronostikoa erreserbatua da. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten, hasieran ohiko ambulantzian abiatu zuten, baina bidean ambulantzia medikalizatu batean eraman zuten ospitalen ainoko leku aldaketa emaitzeko.

0: Lorena Uibes de Frantziako Turreko lehen liderra, 138 kilometroko ibilbidea izan du jardunaldiak Suitzako hirian hasi eta amaituta, eta Lorena Uibes izan da txirrindulari herberritarra izan da Frantziako Turreko lehen liderra. Kim LeCourt izan da bigarren eta Demi Bollering taldeko herberetarra hirugarren. Bestalde, Evenepoelek historia egin du Donostian laugarren txapela irabazita. Remco Evenepoel txirrindulari belgikarrak bere laugarren Donostiako klasikoa irabazi du larun bat honetan. Baina nik baino beto kontatuko dizue dena Julen Goikoetxeak berak ekarri dizkigulako xehetasun guztiak.
1: Lorena Uibes du Frantziako Turrak lehen liderra, SD Works taldeko ziklista akaso favorituen artean favorituena ere bazen, baina Losandik Losanerako Suitzar lurretan Frantziako Turreko lehen etapa honen ibilbideak hainbat koska proposatu eta plazaratu zituen atzoko etapan, gainera elmuga marrara bidean 2 kilometro terdiko iguera ere, eta horrek alako zalantzak ere sortu zizkigun Lorena Uibesen favoritu izakera horren inguruan, baina Julen Goikoetxea, zuk zehazki kontakizunean apostu egin zenuen Uibesen alde, eta azken metroetan ba ondo eutxi eta nahikoa erritmo aldaketa izan zuen, ia aukerarik eman gabe Kim LeCourt eta Demi Bollering bera ba bigarren eta hirugarren sailkatuek erabat zapaldu eta erreztasun ikaragarriarekin garipen eskuratzeko.
2: Zuk zeuk esan duzu galdera ikur handi hori zegoenez, gai izango ote ziren emakumerik azkarrenak sprinter huts diren hoiek, ba azken malda hori gainditzeko 2 kilometro eta 600 metroko malda zen, tarte batean ba 1.8ko penditza ere bazuena, eta egia da bautagai nagusiek akaso erritmora igo zutela, ez zutela eraso kolperi jo, ez zutela erritmo aldaketa gehiegirik egin, eta horretaz baliatu zen Lorena Uibes azken 600 metroetan etzan ere egiten zelako igoera hori, ba bere abiadura hori erakutsi eta lehendabiziko etapa horretan gailentzeko eta lehendabiziko maillote hori jantzeko. Favorito nagusien artean zuk aipatu duzu Demi Bollering hirugarren postuan sailkatu zen, atzerapen bera izan zuen esate baterako Elisa Longo Borginik, Kasia Nieviadomak, Paulin Ferran Prebotek ere bai, Marlen Reusserrek ere bai, eta gero jada, ba, Fisher Blackek 5 segundu galdu zituen, Paula Blasik 8 segundu galdu zituen, beste hainbat favorito ere multzo horretan izan ziren, eta Uxua Ostolaza izan zen lehendabiziko euskalduna 19 segundoko atzerapenarekin 24. helmugaratu zen zarauztarra.
1: Esan daiteke lan ona egin zuela Uxua Ostolazak, batez ere kontuan hartzen badugu, ba, ibilbidearen 3. mendatean arazoak izan zituela zarauztarrak indartxoenekin aritzeko, ibilgailuen artean berriz ere bat egin eta azkenean egoera sendo xamarrean aritu zela eta bere taldekide Idoia Erasok hainbat kilometrotan ihesaldi nagusian maila ona eman eta mendiko sailkapen nagusi horretan ere ba ondo kokatuta dagoela, bigarren etokian hain zuzen ere ba etor daitekenari begira ere podium aukera horiek behar bezala borrokatu alizateko. Tira, emakumezkoen turra elmugaratu zen arratsaldeko 6ak pasatxo Julen, baina ordu bete luze lehenago Donostiako helmugan laugarrenez historia egin eta Marino Lejarretaren berdinketa hori hautsita, ba Renko Ebenepoelek espairi gabe garaipena handia eta zein eta Richard Carapaz bera bezalaxe olimpiar txapelduna dena gurpilan zeramala, baina esprinean aukerarik eman gabe lortu zuen garaipena.
2: Sufritu behar izan zuen Renko Ebenepoelek hainbat unetan, jaizkibel jetxi ostean bizikleta aldatu behar izan zuen matxura bat arteko, eta ba ondorengo kilometroetan jazarpen lanean ibili behar izan zuen, Erlaizko maldetara iritsi aurretik mendate osoa Pelitzari taldekidearen laguntzarekin eginda, orduan behin mendate pankarte igarota lortu zuen ba favorituen multzoarekin bat egitea, urren gordekako kilometroak Donostiara bidean talde horretan egin zituen, eta murgilen gora Richard Carapaz bakarrik izan zen Renko Ebenepoelen erritmoa jarraitzeko moduan izan zena, eta azkenerako ba bulebarreko esprinean Renko Ebenepoel Richard Carapaz baino gehiago izan zen, eta zuk esan duzuna Marino Lejarretaren berdinketa hori hautsita lau garaipen klasikoan.
1: Ziklismoaren itzorduak Euskal Herrian Getxoko zirkuitoa lasterketa ere arratsaldean lehiatuko dena, eta guk noski ba emakumezkoen turraren kontakizun horretan gabiltzala kontatuko dizueguna, baina batez ere begiak Aigol eta Ginef bitartean jarrita, etapak mendatetxoak pilatu bai Julen, baina hasiera batean esprinean Eta nor daki, Lorena Vivesen nagusitasuna ikusita, beste behin ere zote dugun ikusiko norbera garaie.
2: Perfila ikusita, atzokoa baino esprint garbiagoa, dirudi abiadura handiagokoa, egia da, ibilbidean badirela, laugarren mailako bi mendate eta hirugarren mailako beste hiru, horietako azkena, hirugarren mailako azken mendate hori, elmugatik 47 kilometrora dago, horrek esan nahi du, ba, teorian esprinterren taldekidek izango dutela, ba, trenoak eta antolatzeko aukera, beraz, igandeko etapa horretari horri begira, esprina.
1: Ba, entzuleok, guk arratsaleko lauetatik seiak eta laurdenera bitartean kontatuko dizuegu hemen, naiz irratian.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.
0: Eta Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegotziaren iritziz Donostian turismoaren kudeaketa ez da nahikoa izan orain arte. Jarduera ekonomiko soil batetik harago egunerokoan modu transbertsalean eragiten duen faktorea dela kontatu digu naiz irratian. Hemen elkarrizketatu dugu eta hauxe da entzungo duzuena.

0: 15 minutu entzule goizeko 9etarako eta gehiago itxaron gabe Donostiaragoaz, bertako herritarren bizi kalitatea bermatuta egon arte, turismo sustapen oro eteteko deia egin zuen EH Bilduren udal taldeak hilabete hasieran. Gainera, 5 jarraibideren baitan turismoa gobernatu eta egoera lehen eratzeko proposamena ere aurkeztu du berriki EH Bilduk, borondate politikoa badago posible delako ustetik abiatuta. Ba, turismoaren inguruko ekimen hauen guztien berri emateko Markel Ormazabal Donostiako EH Bilduko zinegotzia dugu goiz honetan, hain zuzen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, esan bezala Markel, hainbat dira hilabeteotan Donostiako EH Bildutik turismoaren bueltan landu dituzuen proposamenak. Beraz, hoietan bete-betean sartu aurretik, azken agerraldietan erabili izan duzuen termino bati so egingo diogu, turismoa gobernatu, zer da turismoa gobernatzea?
1: Bai, bueno, urteak daramatzagu lelo hau erabiltzen, leloa baino gehiago, bueno, guretzat jarraibide garrantzitsu bat dena, ez? Askotan hitz egiten da edo bueno, turismo politikek turismoa kudeatzeari egiten diote referentzia, ez? Eta Donostiaren kasuan, behinik behin argi gelditu da kudeaketa hori ez dela nahikoa izan, benetan jarduerak eragiten dituen kalte edo arazoiei aurre egiteko, ez? Kudeaketa gazken referentzia egiten bai dio jendearen edo jende fluxuaren goraberei edo hoiek gestionatzeari, ez? Zerbait ikasi baldin badugu azkenengo urteetan da eta gero akaso sakonduko dugu gehiago, turismoak, bueno, jarduera ekonomiko soil bat baino askoz ere gehiago dela eta bizitzako eremu ezberdinetan eragina duela, ez? Eta horrek beste modu batetara lantzea eskatzen du eta gobernaturekin horri egin nahi diogu ekeinu, ez? Benetan hori, ez gaude soilik hitz egiten jarduera ekonomiko ohiko batetaz, baizik eta kasi-kasi hiriko egunerokoan transbertsalki eragiten duen jardun sozioekonomiko batetaz eta ondorioz horrek ere eskatzen ditu orain arte aplikatu ez diren politikak aplikatzea.
0: Hain zuzen, muturreko turismo egoera horren aurrean eta aprobetxatuz, aipatu duzula kudeaketaren garrantzia, EAJ-ak eta PSE-ek osatutako udal gobernuaren ekintzarik eza ere salatu duzu, ez dakitze ondorio eta fenomeno ekarditzake, realitate hau ez arautzeak edo gentrifikazio horretan esku ez hartzeak.
1: Bai, EAJ PNV-soeren Donostiako politika turistikoa hiru urratsetan azaldu daiteke, ez? Lehenengo 10 urte luzeak pasa zuten soilik turismoaren ontasunei buruz hitz egiten, bizkar eman zioten jarduera erregulatu gabe egoteak sortzen zituen arazoei, ez soilik bizkar eman, baizik eta arazoa ukatu egin zuten eta gainera ohartarazten ari ziren herritarrak ere kritikatu egin zituen, ez? Hor sortu zen turismofobiaren diskurtso guzti hori. Denbora batetara ja herritarrak nahikoa da esan zutenean eta arazoiek ezkutatu ezinak zirenean, batean erregularizazioaren bandera altxatu zuten, hau izan da gutxi gora bera agintaldi honen hasieratik gaur arte ukiduten jarrera, baina gure sorpresarako azkenengo urte honetan ematen du turismoa agenda politikotik kanpora gelditu dela, noiz eta turismoak azten jarraitzen duenean, eta ondorioz baita sortzen dituen arazo eta kalteak ere, hain zuzen ere, behar bezala erregulatu gabe jarraitzen duelako Donostian. Ez, gure irakurketa da, bi aukera edo batetik amore eman dute ikusten dutelako beraien orain arteko politikekin ez dela nahikoa arazoa soluzionatzeko, edo bi turismo industriako lobiek hauei ere planto egitea eskatu diete eta hortxe utzi dute bere horretan. Kontua da hori, erregulazioaren bandera altxatu zutela, gaina behin eta berriro entzun diogu esaten bereiek izan direla turismo arautu duten udal gobernu bakarra, aipatu behar da turismoaren azkunde eta ondorioz turismoak ezka bihurtu izana, hain zuzen beraien agintaldietan gertatu den fenomeno badela, ez? Orduan hori esatea bastante boutadea da. Baina, bueno, agintaldiaren hasieran guk geuk esan genuen, ez? Turismoarekin aurkitu gaitezke Donostian etxe bizitzarekin daukagun egoeraren aurrean, alegia, arazo handia da, soluzioak egon badaude, ez dira erresak, baina egon badaude, eta horiek ez balin badira ezartzen, sekulako erresignazio kolektiboa sortu daiteke, jendak ez duelako ikusten, egoerak konponbiderik duenik, ez etxe bizitzarekin hori gertatzen da, 6.000 gazte juten zaizkigu 8 urtetan Donostiatik kanpo bizitzera, bertan bizi ezin dutelako, eta hemen ez da deuse gertatzen, ez? Eta turismoarekin, beste horren beste gertatzeko arriskua dago, horren gaitik esaten dugu, benetan turismoa gobernatu behar dela, eta gainera horretarako aukerak eta posibilitateak badaudela, beti ere zuk esan duzun bezala, borondate politikoa baldin badago.
0: Ba, turismoa agendara bueltatu arazteko premisa horretatik abiatuta, landu eta plazaratu zen dituzten ekainean, aipatu ditugun bost jardun bide horiek, turismo politika berri batera ikitzeko asmotan, edo, bide horri gisara, hoietako bakoitza banan-banan sehatzen hasiko gara, ondo baderitzozu, Donostiarrak subjektu aktibotzat hartzea da lehena, zer esan nahi duenek?
1: Bai, egia da, azkenengo urte hauetan, udal gobernuak ere posizio batzuk aldatu ditu, lagutxenez diskursiboki eta orain arte herri mugimendutatik edo auzo mugimendutatik eta oposiziotikan erabiltzen ari ginen hainbat termino bere egin dituztela, ez? Baina atzean inolako sakontasunik gabe, hoietakoa da Donostiar turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ez? Gaur egun bada esaldi bat, kasi alderri politiko guztiek erabiltzen dutena, ez? Guk noski erabiltzen dugu, ala uste dugulako eta ala sinisten dugulako, baina hitz egiten ari genenean Donostiarra turismo politikaren erdigunean jarri behar dela, ari gera aipatzen Donostiarra izan behar duela turismo politikan erabakiak hartzeko subjektu nagusia. Eta nik uste hor dagoela alde handiena. Hauek aipatzen dute, Donostiarra erdigunean dagoela, baina Donostiarrarekin ez dute, edo Donostiarra ez dute kontutan hartzen ez zertarako.
0: Ba, jarraian aipatzen duzu ere politika publikoak planifikatzea, haien koordinazio edo kohesio egokia bermatzeko, nola egiten da hau?
1: Bai, aipatu dute lehen ere bai, ez? Turismoa ez dela jarduera ekonomiko soil bat, gure bizitzako eta hiri bizitzako edo hiriko bizitzako, eremu ezberdinak eragiten eta zeharkatzen ditu, eta ondorioz ez da nahikoa, esan duan bezala, orain arteko politikak ezartzearekin, ez? Kasu, Donostiak badu, Donostia turismoa izeneko sozietate publiko bat, bere eskumenak orain arte izan dira turismoa sustatzea, bai? Horrelako sozietate batek ezin du esku hartu benetan jarduera honek sortzen dituen gainontzeko arazoetan, esan nahi dut sozietatea naiz eta izan Donostiako edo ustez Donostiako turismoaren gune nagusia, ez du inolako eskumenik hirigintzan hartzen ari diren erabakiekin, eta hirigintzan hartzen ari dira hotel berriak, pisu turistikoak eta barrak irekitzeko erabaki horiek, ez? Ondorioz ikusten duguna da benetan politika integral batek eskatzen duena dela udal daperta ezberdinen arteko elkarlan bat, ez? Bestela ez dago modurik benetan turismoa modu integral batean kudeatu eta are gobernatzeko, ez? Horren gaitik esaten dugu turismoa bilakatu dela ere politika publiko guztien bide gurutzea.
0: Gero sartuko gara ere mai gaineratu dituzun proiektu berri hoietan, baina bitartean aipatu duzuen hirugarren puntu edo jardunbidearekin jarraituko dugu, karga ahalmena ezartzea ere dago jasota, nola azalduko zenuke hori?
1: Bai, nik uste errexe ulertzeko kontua dela, Donostiak beste ozein helmuga turistiko bezala muga batzuk ditu, bai? Muga horiek karga ahalmenak zarri beharko lituzke, muga horiek gainditzen direnean jardu batek berrin du turismoa edo beste dozein jarduera izan, sostengagarria izateari uzten dio, ez? Hemen urteak pasa ditugu turismo jasangarriari buruz hitz egiten, baina inungo momentutan ez da maigainan jarri zeintzuk diren benetan jarduera hori sostengagarri egiteko gainditu beharrez diren mugak, ez? Karga almena urteak daramatzagu guk ere, bueno, Donostian ezarri dadila eskatzen, udal gobernuak agintaldi honetan martxan jarri zuen egitasmo bat ikertzeko eta aztertzeko zein zen Donostiaren karga almena, berez ustez udazken honetan aurkeztu behar du, esango nuke berandu datorrela, ikusiko dugu zenolako maitzak emango ditun, egia esan ez gaude oso bai, sortzen digu alako zalantza handi bat zerre aurkeztuko duten, baina arata guztiz berriro diot, ezin da planteatu turismo jasangarririk benetan karga almena zehaztuta ez balin badago, eta karga almena zer da azken finean? Bueno, ez gaude hitz egiten soilik turista kopuruari buruz, baizik eta turismoak eragiten dituen eremu hoietako bakutzaren gaineko azterketa bat egitea, ez? Izan etxe bizitza, izan komertzioa, izan mugikortasuna, bueno, azkenean da modu bat babesteko hiri baten eta kasu honetan Donostiaren egunerokotasuna eta Donostiaren bizikalitatea.
0: Ados, urrenik desazkundea eta leheneratze politikak defendatzea aipatzen da, nola egin?
1: Beira, karo, eta hau ere badak kudeaketa eta gobernatzearen arteko beste desberdintasun handi bat, ez? Orain arte, bai, eta hau bere errexu lertzen da. Donostian adibidez, eremu batzuk deklaratu ditugu saturatu, bai? Parte zarra adibidez, auzo saturatu deklaratuta dago jarduera turistikoz. Horretarako, jarri ziren hainbat zenbaki, hainbat limite, bueno, hortikan gora, pues ja hotel gehiago ezin dira iriki edo pisu turistiko gehiago ezin dira iriki. Claro, limite horiek oso gora gaindituta daude, ez? Guk esaten duguna ez dela nahikoa saturatu deklaratzea, baizik eta itzuli behar ditugula auzo horiek saturatu izan aurreko egoeretara. Bai? Hori da benetan lehen goratzea eta horrek derrigorrez eskatzen du desazkunde politika bat ere martxan jartzea. Soilik horrela berreskuratu ahalko delako benetan bizikalitatea eta ongizatea auzoietan. Bestelakoan ontzat ematen ari gera saturatu izatera eraman dituen egoera hori, ez? Konpentsazio neurriez hitz egin izan da urteetan, baina uste dugu konpentsazio ez harago, esan bezala leheneratze politikak egin behar direla auzoiek eta hiriak berak bizigarritasuna berreskuratu dezan.
0: Eta zerrenda horrekin amaitzeko, Markel, Donostiako EH Bildutik igorri zuen azken proposamena da sektore turistikoaren mende ez dagoen ekonomia sustatzea. Ze modutan bultzatu nahi da ekonomia berri hori?
1: Bai, bueno, hau ere erreixe ulertzen den kontua da, ez? Donostiako udalak arrotasunez aipatu izan ditu turismoaren datuak, esanez Donostiako barne produktu gordinaren 14% eramaten duela edo jartzen duela eta 15.000 lanpostutik gora sortzen dituela, ez? Bueno, datuak interesgarriak dira eta aintzate hartzekoak, baina gogoratu behar da, adibidez COVID-19aren pandemiaren garaian, bai? Bueno, Gipuzkoa izan da historiko Donostia barkatu izan da historikoki, erkidegoan langabezia tasa gutxien daukan hiriburua, Gipuzkoarekin alderatuta ere horrela izan da. Bueno, konfinamendua ezarri zenean COVID-19arekin Donostiak hirukoiztu egin zuen soilik Gipuzkoakoa, izik eta erkidegoko langabezia tasa hori, ez? Eta hori izan zen, kontratu ginelako turismoak zenolako menpekotasuna sortzen duen tokiko ekonomietan, bai? Ez dut esaten pandemia gehiago sortuko direnik, baina munduak ez ditu zantzu bereziki agradableak etorkizunari begira, izan gerrak, izan energia krisia, izan krisi ekologikoa, izan pandemia berriak, uste dut zerbait ikasi baldin bagenuen COVID-19tik izan zela, ekonomia tokikotu egin behar dela, tokiko ekonomia sendotu eta horrek eskatzen du, turismoaren kiko menpekotasun horiek hautsi eta bestelako jardueretara bideratzea, eta hor proposamenak pandemia garaian ere egin genituen, baina hasi behar da pentsatzen lanpostu guzti hori zenolako alternatibak eskaini, zenolako atera bideak eman, eta hori gaur-gaurkoz inor ez dago planteatzen ari hiri honetan.
0: Esango zenuke bost ardatzoiek balio dezaketela ere, ba, gerora bestelako arloetan politikak garatzeko, esate baterako etxe bizitza krisiarena bezalako aferekin lotura zuzen bat marrazteko?
1: Bai, bai, azken finean esan bezala turismoa, bueno, jarduera transbertsal badelako irian, ez? Eta ikusta besterik ez dago, ba, bazenolako eragina daukan gainerako balor eta eremuetan. Bai, bai, erabat, etxe bizitza aipatu duzu, baina berriño agertatzen ari da, adibidez, komertzioaren eremuan, edo izan identitatea, kultura, euskera, bai, bai, erabat.
0: Ados, honez gain aipatu dugu hilabete hasieran aireratu zenuten beste proposamena, Donostiarren bizi kalitatea bermatuta egon arte turismo sustapen oro ETT-arena. Bueno, hortzimugan bada ere, ezakit posible ikusten duzue bizi kalitate horren gauzatzea, alegia, utopia izatetik urrun, egingarria dela deritzozue?
1: Bai, utopia ez nioke dituko, bai, gure ustez bai, egingarria da, egia da esaldia horrela planteatuta, edo guk ere ekimena eta proposamena horrela proposatze edo mai gaineratzerakoan, bueno, gehiago goetarako eskaintza bat egin nahi genuela, eta azkenengo udal batzan ere horrela proposatu genuen, uste dugu hemen gelditu egin behar direla makinak momentu batez, karo, zera, gure lankide batek esaten du bezala, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ez? Udal gobernua horretan ari da, alde batetik esaten ari zaigu, bueno, bai, neurriak hartu behar direla, eta helburua ez dela turismoa azten jarraitzea, helburua ez dela turista gehiago ekartzea, baina bitartean hiria eta hirimarka promozionatzen jarraitzen ari dira, eta gainera, kasi-kasi, orain dela, bost urte bezala, ez, orduan. Realitateak erakutsi digu, bat eta bestea ezinezkoa direla, makina gelditu behar da, promozionatzeari utzi behar diogu, behin-behinean, gutxienez, eta ikusiko dugu gogo eta horretatikan ondoren zenolako turismoa behar dugun, eta zenolako sustapena egin behar denez. Kontua da hori, udal gobernu honek, eta bereziki PNV-ek, ba, bueno, eten horiek egiteari sekulako beldurra diola, eten, edo bueno, jardun eta azkunde horretan bizi delako eta hori eteten ez balin badugu berriro diot, nekez aldatuko ditugu gauzak Donostian, ez? Ze hori, promozio azkenean beraiek esaten dute oiko kanpaina handiak edo egiteari utzi diotela, ez da egia, baditugu beste erakunde batzuk, udala izan gabe Donostia promozionatzen jarraitzen dutena, kanpaina den bitartez, eta horietako bat adibidez da Basketur, bai? Eusko Jaurlaritzaren turismo agentzia, gehi gero badaude entitate pribatu guztiak, baina, bueno, nukuretzate argigarriena dela, dena dela, turismoa promozionatzeko modu ezberdinen artean, ba, bueno, ez, Donostia bera, 2030-ko munduko futbol txapelketako sede aurkeztu izana, ez. Noiz, eta hitz egiten ari geranean, ba, bueno, ez, munduan, kirol jarduera turistiko handiena bilakatu den ekimen batetaz.
0: Bai, horren inguruan galdetu nahi dizu nahi zuzen, Donostia 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitzetako bate izateren aukerarekin, eta horrekin batera ere, ba, aipatu dugun kontrolik gabeko azkunde horren adibide gisa aipatu dezakegu ere esaterako presio turistiko handiena jasaten ari diren auzoetako biztanle galera, edo eta turismo ostatuz gainezka deklaratutako auzoetan ere, ba, hotel berriak irekitzeko aukera ematen duten salbuespen. Nola kudeatu izan dira kontu hauek orain arte?
1: Bai, babitu, adibidez, biztanle galeraena bada adibide bat, bueno, ulertzeko jendiak Donostian ja turismoak eragin dituela atzera bueltarik ez duten ondorio batzuk. Eta hoien argigarriena da bizilagunen galera, bai? Partezarrean, erdialdean, grosen, antiguan, nekez itzuliko dira bizilagun horiek berriro biziziren auzoetara. Horren gaitik esaten dugu ere bai, dagoeneko ez dela nahiko eremu bat saturatu deklaratzearekin, baizik eta lehengoratze politikak ezinbestekoak direla auzoiek bizigarritasuna berreskuratu dezaten. Eta hotelen salbuespenen kontua bada adibide oso son bat adierazten duena udal gobernu honek esan eta egin ez dituela berdin egiten eta batez ere hori, ez, zenolako propaganda erabiltzen duen, bai, gero realitatean aurkako egiten jarraitzeko neurri berria izan zen parte zarra ja, deklaratua zegoen zona saturatu, aurten deklaratu ziren, beno, iaz barkatu, deklaratu ziren erdi, gros eta antiguare zona saturatu, bertan ezin da pisu turistiko gehiago ireki, berez eta jendeak horrela ulertzen du, hotel gehiago ere ezin da ireki, baina bi auzo hauetan salbuespenak proposatuta daude. Eta salbuespen horiek dira, babes berezia daukaten eraikinetan, hotelak ireki aldirela. Eta grosen kasuan, adibidez, badatozen hilabete urteetan, beste bi hotel gehiago edukiko ditugu. Nun, eta saturatu deklaratutako auzo batzuetan, ez? Justuki, hau da, egin ezin dena, gure ustez, sekulako nasmena sortzen duen proiektuak direlako, bat, jendeari adierazi dezunaren kontrako egiten ari zeralako, nez eta legala izan, eta horrek demostratzen du, hau, ez? Ez direla nahikoak izan, udal gobernu honek hartu dituen neurriak, eta saruzpen horiek, eten behar direla guztiz.
0: Badatu adierazgarri batekin amaituko dugu, Markel, izan ere 2030 estrategia bulegoaren azken inkestak, 2024 urtekoak, agerian utzi zuen Donostiako herritarren 182 adierazi zuela turismoa ezin zela gehiago hazi, hori duela bi urteko ondorioa da, beraz pentsatzeko ematen du egoera zertan dagoen gaur egun, ez dakit. Ba, egungo turismo eredu hori gainditzeko modu bakarra dela esango zenuke afera agenda politikoaren erdigunean kokatzea.
1: Donostiaren kasuan argi eta garbi, eta batez ere orain arteko politikak estanbaian ustea. Berri hori ezin du aldatzea pentsatu, oraingoa mantenduz. Orduan, bueno, hortik goaz, ez? Uste dut egin ditugune proposamenak badutela helduleku interesgarri eta egingarri bat, baina horrek eskatzen duena da orain arteko dinamika gelditzea alden neurrian eta zerbait berria martxan jartzea, baina bai aipatu duzu Donostia udaleko estrategia bulegoak egindako datua, bitu, interesgarria da, oso ikustea, bueno, azken ingurtetan egia da Donostiarren inguru, iritziaren inguruko bueno, ikerketa ezberdinak egin direla, eta batez ere adierazgarria da, edo oso adierazgarria hiriaren erakargarritasunari eta muga turistikoari buruzko iritziaren bilakaera, ez? 2022an, Donostiarren 168.5% uste zuen hiria mugara iritsia zela, eta etzela turista gehiago erakarri behar. Urtebete geroago, 2023an, 167 ziren, eta esan duzun bezala, 2024an, 182, ez? Bueno, datuak Donostiarren iritzia ere dena da, duela bi urte zan, interesgarria litzateke gaur egun iritzi hori nola dagoen ezagutzea, baina zoritxarrez esango nuke, udal gobernuak halako ikerketak egiteari utzi diola.
2: Arratsaldeon, eguerdiko ordu biak dira naiz erratian zaude. Sarek eta Etxeratek mobilizazioak egin dituzte igandiko izonetan Ego Euskal Herriko 11 hondartzetan Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. Antolatzaileen arabera, helmuga Euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean egongo diren eguna da. Sarek mobilizatzen jarraitzeko deia egin du datozen astetako hiriburuetako jaietan eta 2027ko urtarriaren 9an Bilbon egingo den mobilizazioan.
3: Aurtengo udan, behin eta berriro errepikatuko dugun moduan, 5 hilabete barru Bilboko kaleak jendez lepo beteko ditugu beste behin. Inoizko esfortzurik handiena egingo dugu urtarriaren 9an Bilbon helmuga bat gurutzatu nahi dugula irudikatzeko. Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herri bat ezagutu nahi dugula aldarrikatzeko. Dagoeneko gehiegi luzatu delako, urtarriaren 9an Euskal Herria Bilbora. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
2: Bestalde, Europar Batasuneko 22 estatuk Espainiako gobernuak bultzatutako migratzaileen erregularizazio prozesua Ceutako krisiaren erakarpen faktoretako bat izan daitekeela ohartarazi dute. Europako erakundei bidalitako gutunean barne ministroen premiazko bilera eskatu dute. Oraingoz ez dute Ceutatik Europako beste lurraldetara baimenik gabeko joan etorririk atzeman. Eta gurera itzulita Gasteizko txoznek, Donostiako Piratek eta Bilboko konpartxek bat egin dute ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek hiriburetako jaietarako deitutako grebarekin. Ondorioz, bertan bera geratuko dira Gasteizko txoznetan abuztuaren 5erako, Donostiako eta Nilaren 14erako eta Bilbokoetan abuztuaren 26erako aurre ikusitako kontzertu guztiak. Eta Ertzaintzak, Mossos Deskuadrak eta Guardia Zibilak 17 urteko adingabe bat atxilotu dute Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera 7-6-4 izeneko mutureko sarearen Espainiako estatuko erreferente nagusia litzateke. Interneten jarduten duen nazioarteko erakunde hori hainbat herrialdetan ikertu dute, besteak beste, sexu xantaiarekin, aurre esplotaziorako material zabalkundearekin, jazarpen antolatuarekin, autolesietara bultzatzearekin eta mutureko indarkeriaren edapenarekin lotu dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, beraz goazen gaurko eguraldiaren xetasunak entzutea, Iker Ibarluzea.
4: Eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu igande honetan. Goiz partean behelaino pixka bat eta odei basu ondar batzuk agertuko zaizkigu lurraldearen barnealdean, bereziki Kantauri Artxurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar desagertu egingo dira eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik izango eta giro lasaiarekin joango zaigu arratsaldea eta halaxe amaituko dugu eguna. Haizeak goizean ipar isurian aldakor xamar joko du, hego isurialdean aldiz egotik finkatuko da. Arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakar batzuk utziko ditu lurraldearen hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 13 eta 19 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz gora ingo dute, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 32 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Niri heldu zait, joateko tenorea orain kontatzera noa zurekin utziko zaituztet, baina bihar goizean itzuliko naiz, beraz bihar arte.
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
5: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
6: Arratxaldeon, Andoni?
7: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
6: Zer modu zabiltza?
7: Ondo, ondo.
6: Ondo?
7: Normaltasunera bueltan, gure zulotxoan.
6: Bai, pospozik, eh? Zer dut orzen den, kalera ateratzeat baina, gero esateko.
7: Bai, gero lurpera bueltatzeko.
6: Bai.
7: Ez da, o... kalea ondo dago, baina gero, bueno, intimo gelditzen da, goxo gelditzen da oikotasun ontan, ez? Zulo ontara torre eta gustora.
6: Nero ustez, jendearen uste guztien kontra, ez gara egin publiko zaleak.
7: Ez,
6: ja. Hemen, txikian, egon gurean, bai.
7: Bai, gure, ontan.
6: Bunker, lurpera joan gabe, edo.
7: Bai, bueno, hori ere.
6: Lurreman gabe, gure amizio guztiai, baina.
7: Gero loratu da din, ez? Lurpean gabe, gure uin hauek loratu daitezten.
6: Azi bat gabe.
7: Lurreman korro bat izan da din.
6: Zepolita.
7: Bai.
6: Gorko bueno. Baia poesia onduan.
7: Ez doño, poesiarekin oso lotutako gaia izan daiteke ez, bueno, ez tegit, lurra, bera lurrari buruzitzen ingo dugulako gaur, baina lurra, bueno, metafora askotan eta erabili ez izan dela esango dugu.
6: Bai, hombre, zibilizazio bate nabia puntua da nekazaritza, bera? Beraz, bueno, ba, gauza askok erreferentzia egitean, ez da gero gaur egun figuratiboki izan lurrari, gauzu, jakintza behin hor daukagula, izan te bezala ez gara, ez nahi zutazariz.
7: Bai, hori, bueno, zutazibu lai.
6: Ez pentsa. Bueno, lurra orduan.
7: Hori da, lurra.
6: Bai, bortxe, ba, lurri buruz egingo dugu gaurko saioa entzule, izan ere, ba, bueno, hori, nahiko kontatzeko gauzak ugari baditugu, eta horretarako, aurkitzen baldin badut behintzat, lehenengo bertsoaldi entzungo dugu.
7: Hori da.
6: Soraluzera goaz, ze Bueno, ez dakit, hau gertatu zaizun inoiz, ez dakit gertatuko zaigun ere.
7: Har, bota.
6: Baina, mobide bat izan behar du, lurz bat, ola, lurz bati handi bat, bai? Erentzian jasotzea, eh? Uf.
7: Ba,
6: nere lehenengo aldean koste egintzitzaidan, bai, ja, bueno, irugarren erako.
7: Ez baina, bueno, bai, izan daiteke, ez, espero gabe gainera iristetan lima zaizu, espero aldi mazizu igual aurretik kudatu ezagetzu nola bai, baina espero gabe, bum, erantzian, lur zoru ondi bat, edo, zer, horrein zer.
6: Ba, ezakit, gure kasuan ez da adatokatu, baina izu Jokin Bergara eta Maia Iturriotzen kasuan bai, ba, beraiek esango digute.
7: Hori da.
6: Sora luzen, 2008ko abenduaren 27an, Maia Iturriotz eta Jokin Bergara.
8: Bueno, Jokin, Amaia, zuek bixok familiakoak zari, eta zuen herrikampo aldian badakazue zuen izeba baten gandik erentziaz jasotako lurrere muaundi bat, ez dau ezer, baina hor dau, zuena da. Kontua da, gaur espero esen uten dei bat jaso dozuela. Amazon multinazional erraldoiak esan detzue lurrere muori erosi nahi dutela, ba, bertan fabrika bat jartzeko, leku estrategikoa omen da. Jokin, zuretzako, pentsa ezina da Amazon moduko multinazional bati, ba, lurrere moiek saltzia, baina Amaiazuk aukerak behi ikusten detzazuz eskaintzari. Hogeta labordu eman dizuete erabaki bat hartzeko.
9: Espero gabe lur sail bat guri, aldatuko da kolorez. Komertzial traje dun baten deia.

Bankuak dirua bankuan gordez, Euskal Herri berdea hori da, oroitzapen bat baino ez, oroitzapen bat baino ez.

Banaketaren enpresa bat da, errentagarri agian, baina halako gehiegi daude, inguruan aspaldian, etxera datoz bere alata, guztia egin abian.

0: egiten dut, zerbait egin litekela. Zerbait egin litekela.
1: Ba, konbentzitu du, eh? Jokine gaztenerako amaia zerbait egin litekela eta esaltzeko Amazoni.
2: Nola baitez, hor idealei eutxi, eta tentazio hori eutxi, eta, bueno, vale, zerbait egin diteke, bueno, zer ikusiko da gube, baina?
1: Bueno, ondo, ba, zegin behar duzu, ba, ofizioari eutxi bitartean pixkal kontrapuntu egin, gero hor jokinek ondo sartzen ditu, ba, arrazoiak, ez, ba, Euskal Herri berlea ipatzen degula, baina
2: bai,
1: bai, zera, bai. Oroitzapenetarako, edo zeren bai. Bizkarra egiten den, eta...
2: Bai, nola baita kontrasan horiek aipatzeko gaia zen, ez? Bueno, aldarrikapen asko bai, baina gero garaia momentu iristen denean zer egiten duen gizakiak, eta bueno, ba, zerbait mintzat bai.
1: Zerbait egin, dezake.
2: Dezakete, hori da.
1: Gero, arretu neguen kontua izan da doinu aukeraketa.
2: Bai.
1: Beste asko erabiltzen delako plazan, baina musikatu dut
2: bai?
1: Kanpo, ez?
2: Bai, ja, musikatuetan asko, ia aldiro entzuten den, bai. Zara, musikarekin ondo beltzen da, gabe ere, bai?
1: Bai, gabe, bai, baina belarrira saltzatu egin dut, ala, maun, dut lako.
2: Bai, erabiltzeko doinua.
1: Apurlaziak, hori da. Bueno, Amazon utzi ingo dugu, garbi bai. Geratu zeigu zerbait egin daitekela, beraz, printzipioz gure aukera ez da Amazon izango.
2: Ez.
1: Amazon egin lurra saltzea.
2: Ez, printzipioz ez.
1: Bueno, bagoaz, gure erentzia pixka bat.
2: Lurrari galdetuko ez? Diogu, igual, zer nahi duen, minortarako,
1: bai.
2: Lurra pixka timarra... Zegit, esnatu arazi edo, ez, edo nola baita, venga, lurra eka.
1: Asiran ze poetiko geratzen dizitza izun, galdetuko diago lurra erita, gero.
2: Venga lurra, venga,
1: venga.
2: Venga lurra, venga.
1: Bueno, ba, lurra, venga, oze.
2: Motxu.
1: Baina, bueno, lurraren hizkuntza guk ez dugunez kontrolatzen, ba, Joanesek egingo dizkigu, interprete lanak.
2: Hori da.
1: Iruñean, 2008 besteko otxaiaren seian, venga, Jones, venga.
3: Oles, oles, luta esna zaitez.
4: Bueno, abesti honetan, lurrari esnatzeko eskatzen dio, ba, Santa Geda egunaren inguruan, eta bar. Zeri edo nori eskatuko zenioke esnatzeko, Joanes?

0: Ba, joan ez ere nahiko esna, nahiko erne.
1: Bai, bai, bai. Kantua abia puntu izan da, bueno, gerora ere aipatuko dugun gai bati sarrera egiten dio.
0: Ez? Lurrari.
1: Lurrari, eta lurra, bueno, ba, arozteiko kasuarei erreferentzia zuzen egiten dio, gero ere entzungo dugu beste zerbait, baina, bueno, kasu honetan, lurra esnatzez gain, herria ere esnatzen da, eta kritika bat badago hor lurretik abiatuta.
0: Hori da. Gero gainera, hona da, egiten duen pilakaera, bueno, bertsoaren zailtasunean eta gero sartu gintezke, ze sei puntukoan egiten du, eta gainera neurri txikian, bakarkarako.
1: Bai.
0: Bueno, bada, bueno, estuasun bat edo, askotan aipatu izan dugu. Gustatzen zait, nola egiten duen bilakaera, ez? Lurra zer esnatzea gustatuko litzaizuke edo nor esnatu nahiko zenuke? Eta nola egiten duen lotura jartzen dioten gaia lurra esnatzea izatetik, ba, aroztegiarekin lotu, lurraren defentsan dabilenarekin lotu, eta hortik nola gero herria esnatzera gainoko bidea egin, ez? Eta egiten zait oso bilakaera garatua egin dola hiru bertxotan eta gustatu zitzaidan.
1: Bai, oso ondo dago. Eta doinuari referentzia egin da, neurriari, nire ustez, doinu tramposo xamarra ez aien teknikoki, baino gehiago ematen duelako asko zehiago esan dezakezula edo luzeago dela, baino gero praktikan oso leku gutxi daukazu. Esateko tartea ez da oso ondia. Ez talako doinu luzegia, neurri txikikoa da. Eta hor, bueno, esan beharrekoak zehaz esan barrituzu.
0: Bai, eta horra adibidez ondo egiten duena, askotan bukaerako bi puntuak elkartzea egokitzen zaizu, hain justu ere etzaizulako kabitzen puntu baten bukaera, edo oso zehatza da, edo etzaizuko kabitzen.
1: Bai,
0: eta orduan luzatu behar duzu, orduan ja puntu bat kendu diozu zure buruari, egia da, motx geratu daitekela, baina, klaro, bakarkako bat da, beraz.
1: Ez zain ondo, joan esek ondo beharren bertxoan ere,
0: fintze bile.
1: Makinak eta...
0: Bai. Batzu makilekin eta beste makinekin eta... Bai, bai, fin. Bueno, ba... Bortxeta egia da, bai, referentzia da. Ba, aroztegian auziperatutako zuzenduta. Gehiago ere izan da, nola ez, ba, bueno... Zer esan handia, ematen ari kasua izaki. Entzungo dugu, lotutako beste bat.
1: Bai, entzungo dugu.
0: Ze azkeneko hau, joan esena esan dugu aurtengo otsaileko saioa dela... Ba, orain bagoa zirahileko batera. Zazpi hilabete eta piko. Zazpi hilabete terli gerandu
1: bago. Tartean aktualizazioaren bat badago eta...
0: Eta gondola aktualizazioari fingabiltzan beti, ez?
1: Fin,
0: Bueno, bagoaz Atabarra biara, esan bezala, irailaren 19ko saiora eta bertan kantuan, Uxu Alberli eta Miren Artetxe, ba, aroztegiaz.
2: Ama alabak zarete eta oraintxe jakin duzue albistea. Uxuek ez du kartzelara joan beharrik izango, baina 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du. Uxue, oso haserre dagoen baztango gazte bat zara. Miren, sekulako pakea hartuta, negar batean amorruz, baina eraberean pozik dagoen Uxueren ama zara. Lekaro zen egin nahi den aroztegiko proiektu urbanistiko erraldoiaren kontra egindako protestetan hartu zuen parte Uxuek. Elkar besarkatuta, pozik baina haserre, amorruz baina bakean dauden ama.

0: Bueno, hortxe Miren eta Uxue, eta gai komplikatu jarri, delikatua jarri zien, egia daurrekoan Joanesek berak aukeratzen duela usartzea, baina hemen, ez, hemen ama alabak zarete, eta hau da gaia.
1: Hori da, hori da gainera da, bueno, ez da momentuan jakin duzu hau zipetu izan zela, izi kontrakoa jakin duzu, ez du lakartzelara joan behar, orduan, bueno, auzia hor dago, baina albiste positibo bat jaso duzu, ezagit osagai kontra jarri hori dazka, doinua bera ere, ezagit, nisegula entzun gabean nintzen.
0: Honetan kantatzen.
1: Bai, horrela kantatzen.
0: Bitu bat, doinua esaten den duzula, amarreko txikia eta polita duka goiko hautsa eta beko hautsa neko egingarriak dituela. Batzutan, xilebre do behatzen dira lako doinuak, eta kasu honetan ia beti aldatzen dira momentu batean, baina Uxuek goiko tonotik egiten du hasieratik eta Miren bekotik hasten da, eta uste dut ez dakit nahita erabaki zuten tonuagatik zen edo zer, baina bat datorrela alabak izan dezaken indar horrekin eta
1: bai,
0: gaztetasunari esaten zaio norlokasun irrika eta fede hori edo, eta bestea ama paperetik, ez, bigarren plano baten zauden paperetik, esan etzara zu auziperatua, zure alaba da, zure gertuko bada, eta pozi zaude, baina morruz, ez, esaten dio gaian, no, hor, ba nola, ba bera gotik, lasaia gotik, edo ez olako.
1: Bai, egia.
0: Gero, agian kasualitatez ateratakoa, baina.
1: Esan nuke kasualitatez. Izan zidekela, baina egia da.
0: Doinuari dauzkion gauza egin aguri kasualitatez ateratzen zaizkigu, baina, haizu da, kasuru bat utzita errealitatea.
1: Bai, balitekela, hori.
0: Asko maten dio.
1: Hori ziur.
0: Eta bai gero, ondo, bueno, horra arte txekere esaten dio namontatean ez, ba, ezin ditut biak, ba, bestu alaba eta lurra, eta, bueno, aukera zuhorra, egin dula esan ez, eta, bueno, Uxue ere bazekien, gaia jantzita zegoen, ze,
1: bai.
0: Ekarri ditu kontuak. Oso, ondo.
1: Bai, ondo, egia esan. Ez dago, gail zail bati bertsolari ona jartzea bezalako nire, gero, tak, irten bideatu batzen dute, rot, ondo, egunkaria ondo irakurrita, ondo azpimarratuta gai garrantzitsuak, itzikakoak.
0: Ondo kokatuta, zure ideiak non daude, bai.
1: Eta gainera dotore.
0: Bertsolaren egitura.
1: Gainera dotore.
0: Zene, zu, arrazo dut balin badukazu jarri bertxulari bat, zure biziltzan. Edertu egingo du, ez du konponduko, baina.
1: Saldu egingo du nola bait.
0: Aurre egingo dugu.
1: Aurrera.
0: Eta utziko dugu araztegia alde batera.
1: Eta lurra iguale, bai, ez.
0: Lurra?
1: Bueno, lurra, erabaki, edo, bueno, erabaki.
0: Ez que lurra.
1: Nola guazen bidean, ja, lurrare, baina, ez dago.
0: Benga lurra, benga, aite.
1: Gain baloratuta dago, egian lurra.
0: Bai, eta nola jun behar lezu lurra utzi eta itxasuan ezin da bizi.
1: Bueno, ba, ber, beste lekuna matean goaz, zait, ertzak edo muturrak beti deskurritu daitezke pixaraka.
0: Lurrak hartza dauzka?
1: Ez, bueno, ertzak.
0: Bueno, ezagit, eh?
1: Ezagit,
0: galera zen, eh?
1: Bueno, ezagit, har.
0: Ez, ba, igual beste batzuei galetzea, ezago gertxulari hona jartzea bezulakorik eta beraz, kusilu ingo gara. Zeba, bi esaten hasita, Julio eta Sustrai?
1: Vale, venga, a ver.
0: Pues,
1: ondo, a ver,
0: Ba, nik uste baiet. Bueno, Iruñera guaz, 2020ko otsailera, eta bertxo bazkadi batean, lurroren amaierara joateko proposamena egin zieten, bi hauei.
1: Bai.
0: Ez da egiten hartuko nuken, baina bueno, ea, Sustrai eta Julio.
2: Bueno, ez dakite dakizuen, baina Terraplanistek gure planeta laua dela sinisten dute, alegia borobil utxura duen plano mugatu bat dela eta izotzezko hesi batez inguratua dagoela. Pasaren astean batzar internazionala egin zuten Madrilen eta gurutzontzi erraldoi bat martxan jartzea erabaki zuten munduaren amaierara iristeko aitzakiarekin. Zuek gurutzontzi horretan abiatu zineten bi terraplanista izango zarete. Kontaigu zuez zein izan den zuen esperientzia, izotzezko esira ailegatu zineten, eta horrela bada, zer dago esi horren bestaldean?
3: Muga bat bazegola guk noizbait entzuna,

0: puna, baino azaltzen zaila da ikusi genuna.
1: Nice.

Mugara heldu ginen aspaldiko partez, eta han aduana bat geuretzako kaltez. Naiz osatu bisaduz eta pasaportez.

Mugara iristean albait arinen, dena genuen argi ta dena adimen, baina zeo zerregin behar gendun lehenbailen.

Han zerua beltza da, ez ez da urdina. Andrea oso libre bizi da jakina. Arrazismoa ez da gauza bat gordina.

Oso desberdina ta guretzat krudela, tan ezin zenez bizi gu

0: Bueno, hortxe munduaren ertzak eta danak eta ikusi dituzte berti guataren eman zion Julio hori, baina ez voltatu eta ez, ba, boro bila.
1: Ez, azkenian, bita baina, bueno, ertzak edo, ez ertzak mundu dobe bat edo mundu okarrago bat, baina hortxe ez, bueltak abintzat.
0: Hori da, ze ikusi duten ez, hau ez dago lausongi joan, eta bueltan etorri diren erako. Eta gitpa, eh?
1: Susmagarria, eh?
0: Susmagarria, igual. Munduaren ertzera ez, arago joan bertzera igual mundu bat ikustera, ez? Odo?
1: Bai, ba, ez dakit, mundu honetan egia esan gauza poli asko ikusteko ez daude. Besteren batean ez dakit, hori ere egia da, eh? Proba egitegatik ez dugu zergaltzen.
0: Hori da, eta zerbait balin badago bertsolaritzan da, estralurtarri buruzko gaiak non nahi. Gipuzkoako finalean, Bizkaiko finalean, leku guztieta.
1: Bai, bai, bai.
0: Estralurtarrak. Beraz,
1: badu gantxoa, nonbait.
0: Eta batez ere, Alberi galdetzen balin badiozu, eta beren saio mundial horretan, ba, nola ez.
1: Ba, bai, bai.
0: Bueno, ba, ala jartzen dituzte ondorengo lau lagunak, Maialen, Oiana Bartra, Andonie Gaina eta Unai Mendiburu, ez estralurtarri begira, ez estralurrera begira, baizik eta handikona begira. Bueno, imaginazio pixka bat ere behar da txualdi honetan, ze kodio bat erakusten diote, beraz, bueno, ba, begiak itxita ea marrasteko gaizara.
2: Arezibo mezua. Arezibo mezua, gizakiok adimen estralutar posiblei bidali genien lehen mezua izan zen. 1974ean bidali zen, kode binarioan, eta helburua estralurtarrei lurreko bizitzaren eta gizartearen oinarrizko informazioa helaraztea zen. Hainbat zientzialari ezagunek ondu zuten mezua eta hau da bidaltzea erabaki zena. Zuek laurok lau estralurtar zarete eta mezua dezifratzea lortu berri duzue. Kontaiguzue.
3: Ulertze

0: dizuten olako mezu itzela. Esan ez jada binario, ez guztiak kuirrak direla.
1: Ta humano bat gorri gorria, karramarro baten pare, ta mezua

0: Eta ausientzia baldin bada bertsoak zeote dira. Beste zeo zerrere komentau gura ziguten horrela. Oso argi dago euren mundua Tetris gigante bat dela.
1: Orko urdina, orko berdea, enaiz aklaratzen, klaro. Zerua noiztik jarri liteke arbolak baino berago.

Haien elagun onartzen dizut interpretazio dena. Beko morea izan liteke onintzaren diadema.

Ai humanoak gure esaldi bat ez berrita ez gaztea. Pake pakean dagoenari pake pakean uztea.

0: Bueno, txe, lauak ere, lau estralurtarrak, aipatzeko jarri dizkitela estralurtarren antenak ere,
1: bai,
0: atrebentzia
1: bai.
0: Biz iruditu zegu, baina...
1: Diadema moduan eta bere mueiet, eta, bueno...
0: Albeko jaialdian egiten den bezala.
1: Bai.
0: Ez egit zer lagoen bertxo eskolatan, baina asko lantzen dituzte jaialdi honetako... Horrelako bertso trama erraldoi moduko bat egiten dute, edo ez da trama den, gaiak eta aldatzen dutzelako, baina asko lantzen duten.
1: Bai, landuta eta ez era oiko eran esango dugu, ez? Gaiek bakate bigarren, hirugarren, laugarren buelta bat, ez? Edo zein ez da jarri hor marrazki bat egiten lehenengo okurrituta, horri buelta batzuko mandizkiote.
0: Be, eta urte batzuk doa zela, agortu gabe, alegia, hau egingo dugute, eutxi horri eta...
1: Bai.
0: Atrebentzia, deituko
1: bai,
0: dugu.
1: Bueno, bai, denetik behar da. Hori...
0: Bai. Eta garbi dago, nahi mendiburuz, ebertxo eskolatakoa den,
1: eh? Opnintza.
0: Opnintza, eta bueno, hor saietu da, hor da.
1: Plaza lertu, bera gustora, ebertxo eskolakoak ere bai, pozik.
0: Arro,
1: dena,
0: hortarako zen.
1: Hori da.
0: Seguraski zaie egongo zen, ze inork ez du esan behar, eta bueno, Maialen usten dizut, ez? Eh? Zerbait kanta dezazun da. Bueno, ba, espe ez zue kantatuko.
1: Ba, bueno, enga, hoi da.
0: Bueno, gontziko ditugu estralur tartantua.
1: Bai, buelta gaita zen bera.
0: Ze ez dakit nik ere hor.
1: Ez. Ikusitakoa.
0: Bai, ez dakit guzer egin Amazonek erosin egin gure erentziazko lurrarekin jakingo dugu estralurrarekin zer egin.
1: Hori, kasiko oberena...
0: Aktualitatera begultatzea.
1: Bai, aktualitatea. Nik esakon zu ematea, baina bai, aktualitatera begultatzea.
0: Ba, ze kristo, zu eman dengo dugu danik
1: eta... Bai, bai,
0: ba, Aitor Sarriegi eta Laia Martin 2017an Irunen, azaroan, bertsolari txapelketa nagusiko finalerdian. Guk lurrari zu eman diogu, hortik aurrerako bat, ba,
1: zuetan.
2: Aitor Sarriegi eta Alaia Martin. Basozainak zarete. Zuek zaintzen dituzuen lurrere muetan, zuteak izan dira berriro aurten. Naita piztu zituztela jakin duzue.

Ez dakit banik greba eginez, zer

0: Ba, esan bezala aktualitatea, ze sute jarraitzen dute, provokatuak ere badira
1: bai.
0: Asko.
1: Bai, bai.
0: Eta hor gero, ondo ekartzen ditu, no, sarri guztetu, sondo ditean duela diskurtsaren banaketa, ez? Ba, hasten delako, okorrezpanago lehenengo amontatzen du, do, birkalifikazioena, edo ez hori bai. Bigarrengoan izango da. Bai, bai, bigarren bertxon birkalifikazioen gaiak, eta, bueno, ekartzen du jakintza bat, egit, piromano autoen edo zer, baina,
1: ez, baina, sumaten da, behintzat, gaiak ez duela urruti harrapatzen. Ni gustatzen mendi aldetik, mendian kokatu xamar. Eta hortik, bueno, ez zaiola era bat arrotza egiten problematika.
0: Hori da. Bai, bai. Eta, bueno, ba, osongi kokatuta, suhiltzaileen paperetik.
1: Bai,
0: eta aukera ez digute zera hundirik argitu gure lurrekin zer egin.
1: Ez dakit ideia honen dagoen errauts bihurtzea gero Fenix bihurtu daitezen. Ez dakit, izan daiteke, aukera bai, bat.
0: Bai, bai. Birkalifikazioaren
1: bitartaz igual Fenix bihurtuko dira, baina.
0: Baina orain arazo balen badugu lursail bat, gero Fenix bat izango dugu arazo. Ez dakit zein den errexago kudeatzeko, Ez dakit Amazonek erosiko libuken Fenix bat.
1: Ja.
0: Bueno, galdetzea izan daiteke, Bueno, total, ez azkagula lurra.
1: Ez, bueno, ez.
0: Eta, bertxaldi gehiago, ez?
1: Hori da, oza.
0: Bera, zemen txe, ez, edo?
1: Ez genezkan lurrak literalki, ya da, bukatu denako.
0: Hori da. Ez ere zaren gainan, ez dugu segiko. Segin,
1: ez da, eman korrak lurra guak ez.
0: Bueno, ba, hemen txutziko dugu.
1: Hemen txutziko dugu, utziko dugu, 88 garren hau,
0: Laroita mezortzi egia da. Zerbait duzu buruan, edo...
1: Ez da, ez bazpalea diegoteko esango diet entzulei.
0: Laroita emberetzi garren erako badi. Bueno.
1: Datorren erako.
0: Hau xia mua bota diguzuna. Osondo entzule, bueno, datorren astearte ongi izan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
9: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
8: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
9: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
0: Garazi Kastaño.
10: Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean, ginko eta isi.

0: Gabon entzule, ziur naiz badakizuela. Iragarri gabeko etenaldi luzearen ostean, holtzetara itzuliko dira Pantxoa eta Peio, baina oraingoan bai, behin betiko agurra emateko haien ibilbideari. Are modu borobilagoan egingo dute despedida. Ekainaren 21ean, musikarien Europako egunarekin bat eginez, Donostiako Udalak eta Donostia Kulturak eskainitako 2026ko adarra saria jasoko baitute. Euskal musikaren arloan garrantzia edo eragin bereziko ibilbidea egin duen edo egiten ari den artistei omen egiteko sortu zen adarra saria 2014. Urtean Donostiako Udalak sustatuta. Mikel Laboa izan zen saria jasotzen lehen eta orduz geroztik, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari Berritxarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiri, Joseba Tapia, Ze Amaiz Errobi eta Antxon Balberde izan dira omenduak urrenez urren. Eta mairugarrena, esan berri bezala, Pantxoa eta Peiori egokitu zaie. Victoria Eugenia Antzokiko Txina aretoan eman dute aurtengo adarra sariaren berri, eta bertan izan dira bi protagonistak, bi abeslari lapurtarrak. Gu ere bertan izan gara.
1: Kulturaria, naiz irratian.
2: Gaur, plazer handiz, hemen dauzkagun bi persona hoekin, bueno, hirugarren ere, bai, ezagutzen dugu jarriakoa, Julia Data, Ester Fernandino, eta gurekin, Pantxo eta Peio, sobrasko denok ezagutzen dugu taldea, bikotea, baina gurekin edukitzea oso plazer handia bate, beretan. Dakizuenez, 2014an, Donostia Kulturak eta Donostia Kultura sortu zuten adarra saria, eta saria hau sortu zen musikaren eremuan garrantzia eta eragin handia bere ibilbidean egin duen artista edo talde bat aitortzeko. Aurten arte sari hau eman diogu honako musikariei: Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berritxarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Joseba Tapia, Ze Amaiz, Errobi eta Antxo Balberde. Eta aurten, lehen esan dudan bezala, plazer handiz, Pantxo eta Peio osatzen duten bikoteari emango diogu. Eszena tokietan, 60 urte baino gehiago pasa izan dute, eta euskal musikaren memoria, kolektiboaren, nortasunaren eta historiaren parte direlako emango zaie, saria. Peio Ospital eta Pantxo Akarrere musika euskararen transmisio bide bihurtu dute, eta euskal musikaren erreferente handiak dira, autentikoak dira. Eta gaur egun ezin dugu bukatu gure imaginarioaren parte garrantzitsua direla. Ba, Pantxo eta Peio ben ditugu, eta plazer handiz, oso handiz, niretzat beraiei hitza ematea.
3: Larenetik Bilborat, Donostitik Iruñan Tuberarat, eskoren zazpi dintetako gerri guziak korritu ditu gurea kantu hori esan.
4: Ez dut asko ongi etorria eta sari hau guri banatzeagatik aguretza guztiz ezustekoa da. Iparraldeko bigarren bikotea gara, eta hori iparraldea zeneko horretzea. Eta egia da, zerrenda ospetsua sartzen garela, ez da gitu horren beste berezi dugunik. Baina, bueno, hartzen dugu, Eta orduan ba, augustia ospatzeko bezala, orduan dugu, ekainaren augusta batean hemen eskainiko dugun kontzertua, bai. Eta eskerrik asko, bai, benetan, diotzez eskerrik asko.
3: Hanzuz, ministroak esaten handik sortu zuen hori eta musikaren eguna oita batean, ekenaren oita batean eta gero Europako herri alde haritzek sigitu zuten hori eta guen eskutu nino meira musikaren bestatera egun hori. Eta zer, frantzes ministro bati,
5: zordiogu.
3: Ez dut, askotan laudori hori eginean, eta mita eta horreko jenderi, baina aitortu behar da, egun hori Jacques Lange ministro hori ez zortu da, pesta polita da. Eta, bo, eta plazerrez, eta andatu dugu hemen, aita batean, hilabeteren mugan, eta gure musikari, bost musikari gure ditugu, Iparraldeko Bixentuko, Spadiko laguna, Iñaki Legez, erdi Ipar eta Egoaldekoa, irunen bizi da, baina lare gari gendu asko Iparraldeo, eta biziki ezakuan da ere. Ego, egin bero.
4: Egin musu eron ditin, eta Gorka Basto, izan edo gatzeta taldeko musikariak. Gero egia da horako sari bat asotziakoan, ez dakit, meritua ez dagoa guguk bakarri, gu gehien bat interpretiak izan dira. Manex Bargola, Teresko Monzón, Ramiro Galán, Josi Iriar, Iratze Der, Manex Errozenzi, León Zentesteben, horiek izan dira gure pixka bat kantu gileak, eta gu gehien bat interpreteak izan dira. Eta, beraz, guri tokatzen zaino sari hori, beste guztiak ere, edatzeko bada eta zabaltzeko guzti. Eta, hainbeste, musikari lagun izan ditugun, eta lagunei, gure egin bidea.
3: Baina, musikari izan dira, eta dik asko pentsatzen dut, zeta gure kantumen egile gehienak, kantumen egile handienak izan behitira, Manex Bargola eta Teres Korobotzu. Eta Teresura Montzon nien kantu gutxi egin ditugu bosea, oso arrakastatzuak izan direne. Baina Manex Bargola biziki gogokoa dut eta haren kanta hainik skandatu behit ditugu. Oita ama ez dut. Eta oso kantu gerrikoiak, simpleak, belarietan ere sartzen zirenak. Eta hori ez da deregi emana, horako musika egile, eta berak ez zuen musika biziki izabutzen, baina hori gertatzen da, sotan eitxagun batek ere ez zuen musika deus guretzen, eta kantu bikainak egin ditu, eta biziki erara. Daz ez da beti musika eskola handiak egin izan behar, kantu guretak egiteko, eta Manex Bargola egin ditu. Nik asko pentsatu dut, berari, eta sari hau, eta eskolatzen.

0: 1969an argitaratu zituzten Lapurtarrek haien kantuak eta 2011an eskaini zuten haien azken emanaldia. Iragarri gabeko geldialdi horren ostean, pasaden abenduan aurkeztu zuten azken dantza. 2007ko urtarrilean Barakaldoko Beken Bina adaten berri eman zuten lenik. Baina gutxinaka badatak eta emanaldiak gehitzen joan dira ospital eta karrere eta injustu maiatzetik aurrera 5 emanaldi berri emango dituzte. Hoiei batuko zaia hain zuzen ere ekainaren 21-ekoa.
1: Bai, nik berdaruki esan duke ere, kontzertu hauek ikusten ditut eskerrezko kontzertua bizarra, ez? Eta hori bi zentzutara urertuta, alde batetik nik herriari agertu nahi diodan eskerrona. Herri honen beri kantua bidez bizitzera eman daukadan guztiagatik. Baitasun historia bat bideratzen joan da, poliki-poliki, kantadiz, kantadi, urtez urte, eta hori herriari eskertu nahi dio, eta behar bat agian, herriak ere guri eskertu nahi dugu zerbait, ez? Eta gura besti horiek bide lagun ere izan dituela, jende batek pentsatuz, abesti horiek behar bat da, herri honek arai batean bizirauteko zalaman borroka gogorra ditik lotuta ere galditzen dira. Eta harrituta ni galditu naiz, ilunpen adibidez egin ziguten ogiet horiek eta arrenak egin, ez? Eta pixka bidea ere hortu sortu zen, eta orduan ba, hori guztia gogoan, eta hori alde batetik, eta bestetik, ni ez moa bat, nostalgiarekin edo hau bizitzera, bakarrik gogoan dut, bizi izan dugun hori guztia, bizi izan dugun hori guztia, kantu, kontzertu hori bidez, ospatzea, bizitza ospatzea. Hor bizi izan dugu guztia, historia hori guztia, alkarri ospatu. Hau bizi izan dugu bakotzea, ospatzea. Ez? Hori da, pixka bere... Eta... Eta...
2: Nik egin gauza bera behar dina, ez nahiz nostalgian mobitzen, baka ez dut nahi, gure bikotearen ibibidean behar bat azkena izan ez da, baina nahi dut, lasterketa batean behizu dira, lasterketak akira pasatzen da, beste bat egin nola egin nola den eztara, zuri. Nik horre egitzen dut, gure kantadiak bukatuko dira behar bat, makil hori nahi dugu pasatu, etortzen diren eta belaunan diri. Beraz, ez da, gelditzen da, nunbait gara gelditze eta labura da beste batek, hartuko du makil hori, da beste batek, da beste batzuk. Zeta, eskuan kantuak eta kulturak badu bide egiteko eta kantua tresna ikaragarria da eta jendeen biltzeko eta jendeen gogoa ere zabaltzeko eta hamun beste ikari bat dira gu hasi ginenean aipatzen ez zirenak ere,

0: Nahi eta horrein batu aipatu nahi dituzta, eta horien gogoan ere omanen ditu, kantan bineetan eta azken kantan bineetan.
1: Bostan berate, joan dugu dugu gitza,
2: Ez dugu, ni gara behin eskerrak eman dituzue, zebadakik birarekin topez alitzatela, entxegoekin eta bar, eta parte bat hartu zena eskertzeko da. Bestalde...
0: Azalutin mora dintzeko,
2: Bestalde, bueno, bai, aipatu nahi nituela Adarra sarian epaimahai izan diren Edurne Otamendi, Udaleko Euskara Zerbitzuaren burua, Gorka Iliba, Udaleko Kultura Etxeko Zuzendaria, eta Odile Cruzeta izan direla, kazetaria izan direla aurtengo epaimahai kidea. Eta beraiek bat egin dute, zuen, Pantxo Atapel hori, aurtengo Adarra sarian zitzaiela. Arrazoi ugari daude horretarako, batzuk aparteko eta gainetikan. Lehenengoa, hirurogeiko hamarkadatik gaur egun arte kantuaren plazerra hainbat belaunaldiekin partekatzea dati. Interpretazio zainduak, melodia, kantagarriak eta konpromiso soziala elkarrekin uztartuta estilo propioa duen errepertorio zabal eta interesgarria osatzea dati. Euskal gizartearen min eta nahien ahots bilakatuta erresistentziako himno bihurtu ziren protesta kantak plazaratzeagatik. Euskal Herriaren nortasuna, sentimendua eta memoria kolektiboa espresatzen duten iparraldeko kantu tradizionalak berreskuratu eta haien transmisioan egindako lanaren gatikan. Ipar Euskal Herriko poeta, idazle eta musikarien lanak interpretatu Ipar eta Ego Euskal Herriaren arteko zubilanak egiteagatik. Eta azkenik garai, zai eta erabakigarrietan euskal musikarentzat funtsezkoa izan diren oinarrizko azpiegitura emankor bat abian jartzeagatik. Hau guztiagatik eta askoz gehiagoren batikan, ordengoa da saria Pantxo eta Peio jaso behar dela erabakien duten gure epaimahaiek. Eta nik uste dut, merezita ez da.
1: Hori guztia egin dugu?
2: Hori guztia!
1: Bitaretzain nahia, ongi dira. Con mucha curiosidad.

0: bakertza festa handi bat izango dela urtarrilean beken bizi al izango dena. Maitasun istorio eder baten kolofoia.
1: Euskaldun egon gaiten beti euskalduna.
0: Peio Hospital, Pantxoa Karrere, Pantxoa eta Peio, kaixo, eguerdion.
2: Eguerdion, eguerdion.
0: Bueno, abenduaren 16an, aste artean, Bilboko kafean tzokian, hain justu 30 urte betetzen dituen espazio batean aurkeztu zenuten azken dantza. Eta ostegunean, sarrerak salgai jarri zenituzten, eta ordu gutxitan amaitu egin ziren. Pozik izango zarete jasotako harrerarekin, ala?
2: Bai, oso pozik, oso pozik, jarrituta eta unkituta, unkitua. Eta ez ginuen olakorik espero, nahiz da antolatzen, gure manajerrak edo gana zuen, ba, beteko duzu aixe eta bigarren bat ere behar bada, eta etxuko dugu. Behas, ba, oso pozik, oso pozik.
0: Peio baita ere zu, ez da? Arridurarekin zu ere?
3: Bai, oso emozionatuta, ez? Ba, ez genuen horren bestekorik espero, eh? Pentsatzen noen agian eguberrietako edo salduko ziala, baina hain denbora gutxian horrek ere zerbait esan nahi du, ez? Agian jendea zerbaiten zai ere zegoela edo, ez dakit, eh? Pentsatzera ematen du, baina oso pozik eta emozionatuta, bai.
0: Bueno, esango gu agian Olentzero goiztierra izan dela, etxe askotan. Urtarriaren 10reko data agortuta, urtarriaren 9erako bigarren bat iragarri duzue gaur eguerdiko 12etan, bek txiki gelditu zaizue, ala zer?
2: Baketu?
0: Bek txiki gelditu zaizue?
2: Geizki?
0: Bek txiki, txiki.
2: Ah, txiki,
3: txiki, bai.
2: Be, ni harriturik nago, bek ezagutuz zenbat jende kopuru sartzen den, ho, eta no, ezkit itxuskeri bat, ni harritzen naiz, benetan. Benetan, pentsatzen dut, bai, bakatu dut behio, jendeak aspaldian ez gaitu ikusi, eta nahi du aprobetsatu, eta azken dantza hori ikusi.
0: Bai, ba, hain justu zuke aipatu duzu, Pantxoa, 1969an hasi zinetela, lehenkantuak argitaratzen, 2009 arte izan zen hori, eta 2011an igo zineten holtzara azkeneko, aurreikusi gabeko etenaldi bat izan zen kasu horretan, ez dakit faltan somatzen zenuten publikoaren berotasuna?
2: Ba, nik benetan bai, jo. Nik publikoa faltan atxemeiten dut beti jendea. Eta horregatik atera nituen bakarko bidizka eta ibili naiz lau musikarekin kantatzen. Ta, nik publikoa behar dut nire bizizaren parte bat da.
0: Peio?
3: Bai, bikotearekin utzi genuen gure ibilbidea, ba, ez inkontzienteki, baina gauzak ez adostuta nolabait esateko, ez? Baina gero bakoitzak handik aurrea, eta haintzu zen, atzo, abenduak 18, betera, 14 urte, hemen Itxasun, eman genuela nere herrian, azken kontzertua ikastolaren alde. Eta handik aurrea, ba, bakoitzak egin du bere ibilbidea, Pantxoak bere aipatu du, nik ere egin duen nerea, eta bakoitzak ba, bere repertorioarekin de gauza pertsonalagoak edo intimoagoak kantatu nahi izan ditut eta horaxe moldatu nahi zine ere nire aldetik, bai. Baina bai, bikotean berritzultzea uste dut hori jendeak nahi zuela, eta eskerronezko kontzertua izango da niretzat batez ere nagusiki, Eskerronezko kontzertua nik jendeari eskertu nahi diot hainbeste urtetan eta maitasun historia bat berarekin bizi izana, ez? Eta hori da batez ere nire xedea edo ikusmoldea, bai.
0: Ba, efemeride polit batekin egin duela ere atzokoak bat, data eta urte hurren borobil batekin. Ba, justu aurreratzen hasi zarete, peioezuk aipatzen zenuen eskertza helburu nagusietako bat zela, baina akaso jende askok bere buruari galdetu dio zergatik den orain azken dantza, zergatik datorren orain?
2: Bo, hori, orain, ez da esplikazone beharrik, orain zen garaia behar bada ezekit.
4: eta bai. Ba, nola jendeak baizu ibili girelarik duplak gomitatu gaituelarik herri urratxean, gero Pello Reparazek bere mitoaroan kantu baten kantatzenok ostirala arumatik gandez gonginen ilunben, eta orduan ere jendea hasi da gero eta gehiago eskatzen, noiz izutzen zarete, eta pentsatzen dut bultzada bat eman dituela, bai duplarekin eta bai Pello Reparazekin egin dugun agerpen hortan. Mm-hmm. Eta nik gogoa dut ere, kantaldi hoietan disfrutatu behar dugu, gozatu behar dugu, baizu hirurogei urtez kasik hor, ibili gira eskuinta ezker iparraldean herri-zerri ganezake, Gipuzkoa eta Bizkaian kasik denetan ere, Nafarroan da Araban ere asko, benan bestetan baino gutiago. Eta behaz, kurutzatu ditugu jende ainitz. Jende ainitz. Eta militante ainitz. Eta nik, ora, gure bitartez, nahi ditut omendu hirurogi urte horietan kurutzatu ditugu jende horiek denak. Adibidez, nigo gondut, laborantza ganbaran nekazariek egin duten lana, iparaldean eta egiten duten lana. Eta hor, goraipatu nahi dut, Michel Berroko irigoen gaizoa hilabaita hori ere. Ez dakit, enbata sortu zelarik, ABBRI bezalako ba, Jarkes ABBRI, Jean-Louis Davan, nik horiek denak gogoan izanen ditu. Mm-hmm. Eta nolaz ez, beren bizia kartzeran pasatu dutenak, edo heriotzaz pagatu dutenak, ere, hoiek denak kantaldi hortan, nahi ditut aipatu edo hoiekin bat egin eta erakutsi herri unek ez duela etxitzen eta herri unek aintzina aurrera eginen duela gu geldituriken ere gu hori zanen gira beti gazten ondoan laguntzeko eta herri hau aurrera eramiteko.

0: Atera begirako osnarketatxo bat ere egin nahiko nuke, represio frankistari aurre egiteko kantua izan zelako zuen arma. Zeren aurka egiten du orain borroka euskal kantuak zuen iritziz?
1: Bai, gureari lotuz, egia da, gure errepertorioko hainbat kantu agian, herriak garai batean, bizuraiteko zeraman borrokarekin lotuta bezala genditu diala, ez? Eta uste dut hor historia bat, iruten joan dela, urtez urte eta kantaldiz kantaldi, eta hortxe da, nik uste pixka bat ilunmen eta horrik pixka bat estanda egin du, ez? Eta niretzat, kontzertu hauek dira, batez ere, ba, iragan horri, nolabait, alako errepaso edo berri irakurketa ferekatzaile bat emaitia bezala, ez? Hau bizi izan dugu urte haietan. Goazen ba, hau ospatzera, elkarrekin, eta noski, gaiak eta arazoak berdintzu jarraitzen dute, euskararen egoera, hemen iparraldean, etxe bizitzarena eta hori guztia. Agian gaurko kantariek beste molde batean ere, tratatzen dituzte gai horiek, Baina, ara, hor dago, belaunaldien arteko denbora, eta horrek ere badu bere eragina.
0: Egia da, laguntza handia jasotzen ari zaretelako, ez da, belaunaldi berrien partetik kontzertu hauetarako.
1: Ara, bai, oso onki garria da, Bain dupla, Pello Reparazek, beste momentu batean Fermin Muguruzak ere adierazi zidan horrelako zerbait, onki garria da niretzat. Belaunaldi berriak gureari buruz duen errespetua eta atxikimendua. Behar bada, ni pentsatzen dut agian, gu izan ginela, gure belaunaldia izan zela, lehenengoa, oholtzara igozana, ordu artean erreprimitua zen hizkuntza batean hitz eginez eta kantatuz. Euskara erreprimitua zegoen bai iparraldean eta bai hegoaldean molde desberdinean. Baina hori izan zen pauso handia. Michel Labegorik ireki zuen bidea, tematika berri bat ekarriz, estetika berri bat ekarriz, eta gu bide hortatik sartu ginen ez doka mairukoak eta besteak. Eta hori guztia hor dago, 50-60 urteko historia da, eta guk u hortan bete-betean ibili gira.
2: Bai, egia da, frankismo garaian hasi ginera, baina orain ere, ez dakit mundu nahasi batean bizi gira, eta eskuin muturra ari da azkartzen Europa guzian, eta gana ezake mundu guzian ere, Ego Ameriketan berian aski da ikustean nolako gizona dugu, nor buru, eta behaz, badugu oraindik zer egiteko eta zer esateko. Eta nik nahi nuke gehitu gure garaian eta etzen aipatzen eta emakumeen eskubideen aldeko borrokak. Matxismoa, eta gu ere inkonsienteki matxistak izan behar ginen, baina hori ere da borroka bat eraman behar dena. Eta beste arazo bat aldaketa klimatikoa. Hori ere ez ginuen bateria aipatzen dura 60 urte. Eta guai gai premiatsua da. Eta jokere nik gusten dut iparaldean, da, denetan iparaldean bizi bezalako talde batek zelana egiten duen. Alda eta adibidez eta etxe bizitzen alde zen lan egiten duen. Hor bada gazteri bat eta mugimendu bat, kriston lana egiten duena, eta hori eskertzekoa da eta aipatzekoa.
0: Bai, hain justu, bueno, amaitzen joateko, berriz aipatu nahiko nizueke, hori, ba, apur bat jasotzen ari zaretela, ez? Gazteagoen laguntza, azkeneko emanalde hauetarako, zer moduz moldatzen ari zarete, garai teknologiko hauetan kontzertu bat antolatzen?
1: Hau, guretzako neurriz kanpoko gauza da. Hor ez ditu pentsatzeko denborarik ematen, ez? Olatu bat egotela harrapatzen zaitu eta eramaten zaitu eta orduan ba, utzi, bere burua hartzera eta eramatea, zein gara?
0: Bueno, ez da taktika txarra ere, ez? Batzutan itxasua murgildu eta hortxe, flotatzen, utzi gara dago putza. Bueno, horre ikusentzunezko pieza eder batekin, iragarri zenuten azken dantza, lagun asko izan ziren ondoan, Olaien Ziarte, Martxelo Tamendi, Aiora Zulaika, Jose Maria Agirretxe Porrotx, bueno, Martxel Rodríguez, Jon Maia, haiek ere izango dira azken dantza horretan, kontatu daiteke, ezin da kontatu?
2: Badakit etoriko digela, hori segur. pena zen, sari honendia ere etorri behara zen, ta gaixoa gripearekin zegoen egun hortan, bero bensukarekin, ta bestela hori zango zen, nahinean ere eserita gurekin. Ara, eta etorriko dira beste asko ere, eta festa edera izanen da. Mm-hmm. Baikora behar dugu izan, festa.
0: Hori da, dantzakiteko...
2: Gozatu.
0: Hori da, dantzakiteko tartea, ez da? Peio izango hori dela.
2: Hori da.
1: Bai, bai, dantza eta, bueno, hau guztia alkarrekin ospatzeko, oain prestakuntza lanetan hasiko gira, hau guztia jakinarazi eta gero, urtebete daukagu, urtebete aldi berean, motza eta luzea da, mm-hmm. Baina hau guztia oain bideratzen hasiko gara eta konkretatzen edo gauzatzen.
2: Bueno, laster pasako da demora.
0: Hori da, ziur baiet, zelan egiten danean azkar pasatzen delako, Pantxoa, Peio, mila esker bikote, gurean izateko tarte hartzeagatik.
2: Ai, eskerri asko.
0: Astera. Ai,
2: egun on bat.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zaretenok eta baita noski Euskal Herria Euskal Irrati saren bitartez sarearen bitartez entzuten gaitu zuen guztioi ere. Bueno, badira dagoeneko aste batzuk hemen naiz irratian eta Euskal Irratietan ere, ba aturrantzuten ari zaretela eta egia san eguna joan eta egunak eto egunak joan eta egunak etorri, ba gu bakabiltza gero eta udaran murgilduago ere abuztuak bi gaur eta dagoeneko bigarren etapa Frantziako turrak emakumezko Frantziako turrak, bueno, ba, Aigeletik Ginevera bidean, eta esango dugu, ba, erabat laua ez den esprinan amaitu litekeen, hori da, akaso, pentsatzen errexena, ba, esprinan amaitu litekeen, baina hasera batean, ba, nahiko zailtasun eta gora bera ere eskaintzen dituen ibilbide batean ari direla txirrendulariak. Bost emakume lasterketa buruan eta bertan laboralkutxa taldeko ordezkari bat biriko ba antxe dugu Zipresi Koster, Comte eta Jansenekin batera bost txirrendulari ba azken momentuetan poliki-poliki distantzia hartu eta minutuaren gainetik kokatu berri direnak eta guke noski begiak Suitzan, kasu honetan Frantziako turra oraindik bertan baita, baina baita Getxon oraintxe bigizon lasterketa buruan Matia Baiz eta Adam Levis da honeko kone McDunphy pixka bat alden duta, baina oraindik distantzia gutxi azken kilometroetan murgiltzen ari direnean, seigarren pasare ingo dute segituan elmuga marratik eta bertatik elmugara oraindik pikeko gainari heldu barko diote, bi kilometro uneko 9.4ko penditzarekin, beraz ibilbide gogorra edo igoera gogorra aurretik izango duten oraindik txirrindulariek Getxoko zirkuitoan, bertan hainbat euskal ordezkari eurengan ere noski jarriko ditugu begiak, eta oraindik 88 kilometro seiun metro aurretik emakumezkoen turrean Aigo Ginef Ouse 147 kilometrotan gaur lehiatu beharko dutena aurretik oraindik hiru mendate Konzonaiko gaina laugarren mailakoa eta hirugarren mailako bi mendate oraindik Ginebrara Ginebra bideran jarri aurretik. Egunero bezala Julen Goikoetxea gurekin, Julen arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Tira, ba aipatu dugu oraindik kilometroa falta zaizkiela etapa hasi berri ez dugu esango, baina oraindik etapa erdian nola baite osatzeko eta aurretik kilometro mordoa iesaldi saiakerak, baina dendenak ez atzoko giroan indartsuenen eta batez ere sprintean interesak dituztenen mesedetan jokatuko denaren sentsazioa gaurko etapan.
1: Ondo bidean atzokoa baino sprint usai gehiagoko etapa da atzo aipatu genuen, bazken igoera hori, 2 kilometro terdiko igoera horrek baldintzatu zezakeela, bertan ikusi genuen, ba Lorena Vives aldapa horiek gainditzeko gai ere badela gaur egun eta berak lortu zuen garaipena eta gaurkorako ba sprint lauagoa izango den horretan izan ere eguneko azken mendatea ba helmugatik 47 kilometrora gain dituko dute, handik aurrerako guztia ba beti goiti bera izango den joerako errepide izango da eta ordeka izango da, beraz pentsaliteke gaurkoan sprinterren taldeek ez dutela aukera pasatzen utziko, zetena esaten hasita, ba sprint usaina duen kasik ere etapa bakarra da turre honetan, beraz SD Bost taldea Lorena Vives maillot horiarekin ba uste dute begiz jota izango dutela gaur garaipena lortzea eta harritzeko litzateke edo sorpresa litzateke gaurkoan ba sprintean izango ez den amaiera bat ikustea.
0: SD Bostaneko zuzendaria erantzuten ari gara, hementxe ba gaur irtera lerroan egindako adierazpenetan eta bueno ba ea, Dani Stamek zer dion?
2: And if they see a chance they try something and yeah seem the women cycling that's a little bit opposite and yeah we also sometimes doubt if we do it because yeah it's just a simple fact that the women not can ride the whole day on the front and so yeah it should be nice to share but it's also I can also understand that they don't want to work when you have Lorena Vives against you.
0: Bueno, bai, Lorenarekin bai lehiatu nahiko dutela, baina errealitate bat dela, ezin dutela taldea, ezin dituztela emakumeak nolabait bueno, ba etapa guztian zehar aurrean lanean izan eta horren bestez ba nortuin barko dutela ardura hori elkarbanatu, beste talde batzuekin ere nolabait elkarbanatu, SD Works Protein taldean ba ipatu bezala Dani Stam entzuten ari ginen. Atzoko irabazlearen zuzendaria Lorena Vives eta esango genuke atzo erakutsitako nagusitasunak ba gaur ere elmuga marran agertzeko arriskua baduela. Aitor Aierza arratsaldeon gaur ere eta ongi etorri.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, bagenekien badakigu Lorena Vives emakumerik azkarrenetakoa dela tropelean, akaso azkarrena. Atzo zalantza maldan gora amaitzen zela eta hoeta beste, baina indartsu heldu zion eta uste dut esprinean ba inorket zuela, ez? Arriskuan jarri bere garaipena.
3: Ez, eta gaur printzipioz ere ez. Kusuarko zeo zera erraro gertatzen dan edo ez, baina ez dirudi, bueno, ez dirudi, kusuarko guazkeneko kilometroetan, baina, bueno, printzipioz bera da favorito nagusiena, ez, favorita nagusiena.
0: eta gainera talde puskarekin, ez dakit atzo desantolatuago nolabait esateko Julen Orpegiarekin ikusten zaitut, baina gaurkoak ematen du aukera, ba, Kopeki, Kabalar, Bredebul, Van der Breggen, ez dakit, edonork egin lezake jaurtipena, baina batez ere treno oso zeindartxua sortu ere, bai?
1: Bai, eta lehenaz gain Lorena Bibesekatzu erakutsi zuelako, ez treno behar handirik ere ez duela garaipena lortzeko, baina horrez gain, ba, trenorik edo sprint bideratzaile talde senduena espada senduenetakoa izan da, ba, are favoritagoa egiten du ez, gaurkoari begira Lorena Vives uste dut, ba, ez dakit, apustu etxeetan eta ba, Lorena Vives ezten beste edon horren gandik, diru asko ordainduko dela gaurkoan, baldin eta, beti gertatzen delako, askotan gertatzen delako, esprinetan, ba, izaten direlako, ez, tentsio uneak, okapen gora berak, atzo ere, eroriko bat ikusi genuen, Dominika Boldartzitz tartean harrapatu zuenak, ero ipatuko dugu, akaso Elisa Balsamok paternosterren, erorikoara egintzen paternosterren inguruan, atzo etapa maitutakoan egintzituen adierazpenen inguruan erituko ara nahi baduzue, baina ondo bidea meintzat, eta gauza garbi esan da, Lorena Vives damakumerik azkarrena, eta Lorena Vives esek du esprin hori bideratzeko talderik indartsuena.
0: Tira, ba, ikusi berko dugu iesaldian momentuz bost emakume, poliki-poliki tarteare hartzen ari dira, ez gehiegin minutu eta hogeita bat segundu, eta ipatu bezala, bost emakume dira bertan, Elin Jansen erberearra Volker Wessel Cycling Team taldearen zat, Emma Comte Cofidi taldeko ziklista frantziarra, Anuska Koster 1 Isha Mobility tarteko erberearra, hementxe Carlota Cipresi Human Powered Health taldeko italiarra, eta Laboral Kutxa taldeko Ukraniara, Ukraniako txapelduna Julia Biriukova, hauexek bostak lastreketa buruan, eta esan da bezala, tropela minutu eta hogeita mar segundutara, eta tropelean Julen maiot berdea eta mendiko maiotaren jabea, eta hemen nik ezustean hartu dut berdearena idoia erasoren soinean dago, naiz eta bera ez izan hogeita bost punturekin bigarren sailkatua Kim Lekurtek erabaki duelako
1: herrialdeko txapeldunaren maiotarekin ateratzea.
0: Eta legea errepasatu dut, emakumezkoen turreko legeak dio
3: gizonezkoenak ere bai, eh?
0: Hori bai, bai. Erabaki dezaketela euren munduko nazioko edo estatuko txapeldunaren, eta uste dut Europako txapeldunaren iruien aukera dagoela, maiota eramatea horren gainetik. Baldin eta lehenengoak ez badira. Hor dago koxika bai.
3: Lehenengoa ez balimazea bai.
0: Nik uste nuen ez, bigarren izan da ere behartuta zinela, baino justu ba, ikusita aritu naiz begira eta alaxe dio legeak.
1: Ba, bori, polita. Idoia erasok etxera karriko ez polita da, eh?
0: Eta edarra geratzen zaio, bai. Berdea, Laboral Kutxaren ez dakit magenta kolore horrekin.
1: Oso polita geratzen da. Bai. Ba, bori, polita karriko du.
0: Eta mendiko maiotaren jabeare gaur, ba, nolabait, bueno, ba, utzitako maiotarekin esango genuke, atzo, bueno, ba, iesaldi guztian zehar barkatu, ez, bera da liderra, ez da?
1: Bai.
0: Ondo ari naiz, bai, egaizkari naiz barkatu. Ma Petit Enterprise taldeko mae da, hain zuzen ere, ba, nolabait maiotorren jabea, ozean mae, atzo iesaldian kilometro mordo egin zituen frantziarra eta gaur ba, nolabait dagokion maiota jantzita, idoia eraso da nolabait utzita maiot hori eramaten ari dena. Tira, ba, ikusten ari gara, Getxoko zirkuitora saltotxua eginda ere, Lidl Trek taldeak okatu dela lehenengo postuetan garaipen hori lehiatzeko, borrokatzeko asmotan, eta batez ere pikeko, bueno, ba, nolabait maldetara Julen, lehen bai lehen ondo kokatuta kokatzeko edo sartzeko, ba, bertan jokatuko delako lasterketa urtero legez.
1: Hori da, bi goera izango dituzte pike gain horretara, lehen izango dituzte ez, bat egin dute, bat geratzen zaie, eta lasterre izango dute, lasterketa buruan une honetan, lehen aipatzen zenituen ziklista hoiei, beste batzuk ere batu zaizkie, lau txirrindulari ditugu, helmugarako 29 kilometro terdiren faltan, Polti taldeak bi ziklista ditu, Matia Baiz eta Javier Serrano, Adam Lewis da APS taldekoa, eta Eduardo Zamperini, Cofidi taldeko txirrindularia, azken almugatik pasadirenean egindu aurrera Zamperinik, eta une honetan 35 segundoko tartearekin dira lasterketa buruan, eta zuka ondo aipatu bezala, ba, tropele nagusian Lidl Trek ikusten dugu, Txikoneren taldea ardura hartuta, jazarpen lan hori gidatzen ari dena, beste inbatunetan, UAE-koak ere ikusi ditugu, gogoratu, ba, UAE taldeak hortxe duela, besteren artean, Igor Arrieta bera ere, Jake Bainer ere hor daukate, Antonio Morgado ere bai, beraz, ba, bi egitura hauek talde indartsuarekin, etorri dira Getxoko zirkuitora, eta esaten ari garen moduan, ba, laster pike bidean gora izango dira, eta hor izango du lasterketak, ba, lehendabiziko bakandu nagusia, gero gogoratu, barkotxako gainorretan, azken kilometroare, Txomintxuko maldan gora, ba, kilometro bateko aldapak gora izaten dutela, helmugaratu aurretik.
0: Ba hortxe azken kilometrotan murgilduta esan da bezala eta Aitor Aierzamen badutxe asatzen Julen, ba bueno,
1: Zer dio?
0: Bai, UA taldeko zuzendariak edo lehendakariak, bai, Melisa
1: Moncada
0: que egindako adierazpenekin eta dio, bueno, ba Paulak zera, abizena esango du. Paula Blasik joateko duen bueno, ba, arrazoietako bat badela, ba bueno, oraindik erantzuna ez dutela oso garbi, baina eragina handia duela eta nahi duela bere herrialdea ordezkatu, hori aipatu du. Nahi du izan Espainiako txapeldun eta horregatik oso erakarrita sentitzen da Movistarrengatik, baina erabakia ez dago hartuta. Hori esan du presidentak eta uste dute
4: Horrarte
0: tira. Uste dut
4: Horbagor Movistar talde Espainiarra den edo ez, baina
0: hori da. Zera uste dut ziklista batek galdetu beharko liokela bere buruari ea datorren Pogatxar izan nahi duen emakumezko pelotoian. Soilik ondo pasa nahi balin badu hori erresa da, baina benetan onena izan nahi balin badu, orduan behar du egon talde batekin pres dagoena onago edo hobeago egiteko. Ez gaur, baizik eta urrengo 5 edo 8 urteetan zehar. Beraz, hauexek, bueno, ba, UAE taldeko, emakumezko UAE taldeko presidentaren hitzek.
4: Hor bi dardo iruditu zaizkit, azkeneko saldi horretan, eh? Horretik, bat, Blasiri, ez dakila, ulertzen delako, ez dakalako bat ere garbi zer nahi duen bere txindularitza bizitza honetan, eta bi Movistarri usten duela oso gaizki. Esaten ez dela tarde profesional bat eta gauzak ez.
0: Bueno, Movistar ez altzen izan ortengo turrean, gizonezkoen turrean talde txikiak Movistar eta Caja Rural ari dira hor aurrean astintzen.
1: Hori erentzun genuen.
0: Hori bora Red Bull taldearen kotxetik, ezta? Beraz, bueno, ba, leku guztietatik Movistar talde txikitzat hartzen dute.
1: Eta aldi berean UAEk ba explicitu hori esan gabe, baina onartzen du aldi berean, ez? Baita ere, ba txirrindulariak munduko honenak egiteko baliabideak badituztela. Berak esan dugu txirrindulari bat hartu eta munduko honena izan nahi badu, ez du esaten hitz hoiekin hemen egon dadila, baina insinuatzen du hori, beraz, ba UAEren inguruan aurtengo turrean gizonezkoetan eta entzun ditugune zurrumurru guztiei ere, ba nolabait bazka ematen die, jaten ematen die.
0: Bai.
1: Zuzendarien.
0: Esan, gauza bat uka ezina da, Julen. Uste dut, dela, UAEk ziklista bat hartu eta munduko honen egiten duela.
1: Horregatik, baina beraiek onartu egiten dute publiko.
0: Azken adibide argiena, Isaac del Toro izan da, ez? Ba, ziklista polit eta ondo dabilen bat izate

0: ez dut ulertzen bakarrik esaten duenik UAen hori egin dezakeenik. Baizik eta Movistar...
1: Egingo ez duela egingo.
0: Movistarren hori ez dela gertatuko. Eta horrekin nik uste ados egongo gehala. Ez azkenean Movistarren eta batez ere igual emakumezkoetan gehiago pasada, ze hor bai izan dituzten azkeneko urte hauetan figura internazional oso garrantzitsuak, beraien mailak asko jetxia urte hauetan. Osa, bere maila asko jetxia. Reuser ez da... ese gurtzen egozen Reuser. Van Bleutenek urte hon bat egintzun, eta justu, horatun laira zitzituna, azkenean, bai bolerin ekin lehia horretan.
1: Ba, egia da, ba, zegoela, Van Bleuten pixkat bere bilbidaren azken txampan, Movistarrea iritsi zenean. Baina bai, ulertzen dute,
2: esango dugu, Blasi eta Movistar batzen ari garela, ze badiru di edo zurrumurua dago, bai. Datorren demoraldian Blasik Movistaren korritu dezakela. Entzulei, testu inguru jartze aldera.
0: Gero, emakumezkoetan, Lippert bera, egin duen jetxiera izugarre. Ezan da, Kat Ferguson...
2: Lippert non dijo antzen Movistarera?
0: DSM, bai.
2: Bordoan, bueno, DSM zen, bai.
0: Kat Ferguson, zetorren txinulari izugarri bat, eta... Dikan oso gaztea da, baina... Zertan gelitu den txinularia, eta gaina atzo desan genuen, gaina zizkiote beste izinulak egiten uzten, ez?
2: Hori da.
0: Eta, bueno... ez dakit, emakumezkoetan batez ere, bere taldearen jetxiera izugarre, ezan da... Oso nabarmena, gizonezkoetan Enric Masekin antzeko zerbait. Ikusi genuen Enric Mas Quick Stepen, ez da Movistarreko Enric Mas bera. Eta izen piloat sartu ditzazkegu ekuazio horretan. Orduan, nik ustez gai horretan arrazioa daukala. Ez que Movistarrera jutea nire ustez, txendulari arloan, osea, atzera pausoa da. Gauza da, goita mapiko urterekin, ba, bueno, juntzaitez, 1.000.000 euro kobratu, eta listo, baina indikan Blasik oita lau urte dauzka, guztietez oita mal urterekin. Gaina, lehenengo arrazoi hori, talde Espainiarroa dela juna idula, Espainiako txapelketa irabazteko, ez barkatu baina, anesante este banek zen bat, Espainiako txapelketa dauzka. Eta ez du inoiz Espainiako talde bat, bueno, kaja
1: hori pentsatu da.
0: Txankorrituzun, baina ja azken ikurtan, eta esango nuke jak laura kutxan ez dula, ez errirabazi, esango nuke Espainiako txapelketetan. Ez esango nuke da, horria Mabik irazitzen. Mabi Garziak ere piloa dirazitu eta ez, generalean Espainia, Movistarren korritu zuen, baina txapelketa gehienak Movistartik kanpo irazitu. Ez que Movistarrek Espainiako zen bat txinulari onda uzka. Zenait, Mireia Benito kaortin irazitu eta bera bantalean bakarrik dago. Argudio hori ez balezkoa iruditzen. Osa, hori saldu genezake, ba, atzo itzeketen genuen kasuan, ba, Laura Elkutxaren kasuan, zertarako dagoen sortua taldea, ba, Movistarrez dago horretarako sortua. Orduan, bueno, hori erabiltzea ez zaite oso interesgarria iruditzen. Eta ideia oso ez dakit. Eta argiago, Movistarre, osa, Blasirekin ere bai taldean, arazo gehiago badaudela. Osa, argiago, guain ez dula jarraituko talde arazo asko auzkalako. De hecho, bere preparazioa bakarrik egin duzu taldearekin egin. Hori oso arraroa da. Berak esan du turrean oso bakarrik sentitzen dela taldean. Taldea beste alde batetik doala eta bera beste aldetik. Gaur bere azkeneko deklarazioetan esan diotela erlojupekoan mantxo juteko eta deskantzatzeko. Osa, hori ere bai... Zer esan nahi du, taldean beraren ganen ez dago la konfiantza, izte, azkenean berak aurten turre irabazten baldin badu adibidez, edo podium bat lortzen baldin badu, UAen lortuko du, ez du lortuko beste talde batean, eta azkenean bere postu horiek lortuko ditu zure izenarekin, ez beste baten izenarekin. Orduan, zakit, nik ez dut imaginatzen adibidez Pogatxar azkeneko, osea, imaginatu urren gurtean esaten baldin badu, UAetik jungo naiz, eta janetik uste duzu turretik kanpo utziko dula. Edo esango dela, ez du jarri zaitez del turrentzako lanean. Bueno, igual turra berdin azten, baina... etzait, osea, hor zer gehiago badago, eta igual... Bueno, berak esaten du, itzoietan esan erabaki behar dula nahi duen Pogatxar bat izatea edo denbora pasa nahi duen ere bai. Hori ere bai dardo handioa da ere bai, ez Blasirentzako.
1: Zalantzan dute, Blasiren egonkortasun mentala, lanerako eta batez ere ba ziklismoak exigitzen duen oztasun eta apaltasun horretan egoteko gaitasuna. Uste dut hortik duala pixkat ere dardoa, ez? Eta,
0: bai, Blasiri bai.
1: Eta beste gauzat esango dizuet, nik ez dut orain ezagutzen UA eta alde barruan dagoen giroa, baina normalean txirrindulari batek talde guztiarekin arazoak dituenean

0: dago aukera bat talde guztia okeraritzeko, eta dago aukera gehiago normalean ziklista bera ez egoteko egon bar duen tokian. Beraz, bueno, bastakit, Ayuso bera hartuko bagenu adibide, ba izan da, ez, nola baite, bueno, ba, ua egitura aipatuta edo hartuta, ba egiturarekin ezinean ibili den ziklista bat, eta ezin bestean alde egin behar izan duena, bueno, talde hon batera, Lidl Trekera, baina ba, munduko talderiko honena, izan daitekeen horretan zegoena, ez, eta hor barne gatazkak zituena. Ba, ez dakit Paula Blasirekin ere antzeko zailtasun batzutan gauden. Komparazioa
1: nahi zaliteka Ayusorekin. Oera, ia Blasik ja Espainiako itzulioa dira zidula, baina ber, eske Espainiako itzulio horretan, turrean dauden favorito nagusienak ez ziren egon, ez da. Osa, ez nahi du, bueno, bai, Vuelta a España tira zidu, baina ez da erdina, Tur bat eta Vuelta a España ez da erdina. Ordu nik uso harko ere bai, bere tur lehenengo turra da, eta ber, eta gero beste gauza da, moiz, UAen daukan taldea, ez nezari bakarrik estruktura aldetik, baizik eta txirrindularien aldetik, zu konparatu ezazu talde hori Movistarreko taldearekin. Gaur atzo Nacho Abarrak markan idatzen artikulu bat, esaten Movistarren fitxak eta bai emakumezkoenak eta gizonezkoenak. Eta bueno, gizonezkoena kutsu gora bera ezagutzen ditugu, La Calle, que Farmako Biak,
2: Kobo eta Uriarte.
1: Uriarte gero fasionek renovatu gula, bueno, izen batzuk hor, Daniar bat fitxetute orain sprinter bat, bueno. Eta emakumezkoetan jartzen dituzten izenak, ba, bueno, bai, Mireia Benito, baina Mireia Benito, jantuko da zu, AGE Insurantzen dagoen korritzen, baina talde topetan ez luke tur batean, ez litzateke egongo. Eta zuk Movistarren taldea ikusti duzu tur honetan, lehen da biziko, ez ez Marren Reuser Blasirentzako lan egiten ikusten. Osa, ez zuen ese worksen egiten, ez zuen horrein Blasirentzako lanik egingo. Osa, ez du egingo. Eta beste txindulariak, Arleni Sierra, Paula Ostiz, ez dut asko laguntzen ikusten. Osa, bere deklaraziak ikusita nik uste igual, justo kontrako, ha?
0: Eta gauzat esango dizuet, demora pixka bat emango diogu, demoraldi honi, eta ez zote den, Paula Ostiz Movistarrera iritsi eta bere ibilbidea kamustu duen ziklista horietako bat izango ere. Nola baite, beko maietatik zekarren proiektzioa, ez zote den pixka bat Movistarrekin, bueno, kamustu edo ez, baina ikusi beharko dugu, orain oso gaztea da eta izan behar du, garapenerako espazioa.
1: Paula Ostiz ez dut tur bat ikusten, irazten ikusten, Igual klasikoetan eta bar, igual bai.
0: Akaso horretarako ziklistagoa da.
1: Bai, esan, tur batean, osea, antzeko tasun hori bana ertekin igual ikusi ezaket.
0: Baina, hor ere atzo aipatzen genuena, ziklistaren aniztasun horretan ere, ez dakit Movistar gehiagia erizaion laguntzen, Paula Ostizi.
1: Bueno, nik uste kasu honetan, Paula Ostizek ez dula laguntza asko behar, ahonditasun edo arrotasun hori izateko, eh?
0: Ez, gehiago esan nahi dizut bestelako espezialitate presio eta modalitateetan aritzeko.
1: Ah, bueno, hori argiago. Osa, Movistarren hori, osa, Espainia aldean hori ez da bermatzen, eta nire uste akatsa ondia da, baina, bueno, hori, eta gero, Totan Magaia ez, bueno, Barale, Lippert, Lippert lehen esan dugu, Lippert Movistarrera etorretzen, eta, bueno, ba, bere gain behera nabarmena izan da, ez?
2: Gero ikusi behar dena da, Blasi baldin eta fitxatzen baldin badu Movistarrek, Blasik jartzen ote dituen beste baldintza batzuk, hau da, ba, perfil zehatz bateko txirrindulariak, edo txirrindulari hau eta hau ere, ba, nirekin etorriko dira, nire ba, oinarrizko talde hori edo bultzatzeko, Marlen Reuser eta Paula Blasi talde, Movistar bezalako talde batean, talde buru espazio horretan elkarbizitza hori posible da, bideragarria da, ez dakit nik hor galdera asko dauzkat, erantzunik ez daukat, baina
1: nik kasu honetan Reusernarekin argiak aterantzuna, ez.
2: Ez hori da, orduan gauza horiek ere kudeatu behar dira, kaso pentsatzen, osea, esan edo dena da, honek guztiak ekarriko duela, Blasi etortzen baldin bada, ba, Reuserrek alde egitea, Paulo Ostizekin ez dakit zer gertatuko, ez dakit noizarteko, noizarterainoko kontratua dokon sinatuta Paulo Ostizek, Reuserrek ez dakit noizarterainoko kontratua dokon sinatuta. Orduan esan edut, Blasiren fitxaketa soila zaratago, ba, eragin dezakela talde barruan, ez dakit, itxasaldiko hor xamar bat, eta mugimendu ezberdinak eragin ditzakela, baina pentsatu nahi dut, Blasiren fitxaketa egin behar badute, ba, hori guztiak ere kontuan hartuta izango dituztela.
0: Alere uste dut, Reuserren kasuan, 34 ziklista bada, bi denboraldi gehiagotarako kontratua dauka, bat gehiago, 2027erako, eta esango nuke, Blasirekin ziklista kompatible dela, legia, egutegiak ematen dizu laukera, uste dut, turrean zure apostu nagusia ez dela Reuser izango. Eta uste dut, Reuser ez dugula ikusten tur gogor batean, aurtengo turra gehia esan hainbesteko mendiazu, tur gogor batean podiuma lehiatzen, uste dut, bere gainetik hiru ziklista egongo direla beti, eta Blasi badela, bueno, hori hauts lezakeen ziklista bat.
1: Baina, orduan, Reuserrek turra korretu nahi du, txinulari onguztiek bezala.
0: Bueno, ba, jokatu beharko dute turra, ba, ez dakit, SD Worksek, ez egin bat ziklistarekin jokatzen duen bezala, ez? Ba, bi helburu desberdinekin, baina.
1: Baina, zuzioz du ordaintzen, milioi bat euro urtean, txinulari bati, bizefalia bat izateko.
0: Bueno, baina jokatzen balin baduzu, Reuserrekin beste etapa garaipen batzutara, eske benetan diot, nik turrak gero eta gogorrago jarri, eta datorren urtean Reuserreko, eta mamost urte izango ditu, nik ez dut ikusten podiuma eta top bosta lehiatzen ere konfiantza handiz.
1: Ez, zuk ez, eta igual talian
0: eta zuk ere ez.
1: Bueno, nik top bost.
0: Top bost, ortsi, bai, bai.
1: Egon liteke, podiuma
2: lehiatzen. Galdera da Blasi dagoen lekuan Reuserren top bostak balio dio taldeari.
0: Eta esan edo, taldeak ez aldu Blasirekin turra irabazi nahi urrengo bizpairu urtetan.
2: Ba, itortzen bueno, baldin bada hori dela helburua, nik uste dut.
1: Bai, bai, baina milioi bat euro ordaintzen baldin badiozu emakumezko bat txinduari zan, txinduari bati horrek esan nahi duzure presupostoak arazo asko izango ditula beste txinduariak izateko. De hecho, hemen daukat lista. Esan, agertzen bat txinduari ezagutu dituzu den lista honetatik, eh? Eta suposatzen dugu, ja, Blas ez dago itxita, baina Blasi fitxatuko dutela, eta fitxaketa hauek izango dira, horrentxe bertan irakurri guturreko taldea, eta aldentatik hiru balio dizute. Bien, Ginea Kaulori, Laureta Hanson, Laureta Hanson, bai. Ezaguna, eta langile ona, Maud Odeman, Sofia Ungerova, eta Mireia Benito. Ze fitxaketa dira, horiek tal indartxo bat egiteko. Osa, fitxaketa honak dira, FDJek egiten dituna. Adibidez. Osea, nik horri ikustet, eta FDJek adibidez, fitxatu zuten Juliet Bertet, bere bolerinekin batera, eta hor daukare, bai, Musitz, eta hor daukare beste txindulari batzuk, eta behintzat, txindulari horiek, erabaki, edo, bueno, ez dakit erabaki duten, edo, bueno, ulertu dute liderra bolerin dala. Baina, karo, zuk, txindulari horiek ere fitxatu barrituzu. Lehen, askotan nintzen egin dugu ere, bai, gizonezkoetan UA eta Bismaren arteko diferentzia nabarmena hor dagola. Bismak talde bezala edo struktura bezala, oineos berak ere bai, taldeak ondo estrukturatuta daudela eta bakoitzak badakila zer lan egin behar duen eta zertarako dagoen taldean eta UAen ez dirudi hori. Azkenean, ba bueno, hori da bertzeinek irabazten duen, ozeinek lortzen du zerbait, ez? Zirkoa dirudi. Eta nik Movistarren irudi hori sortzen zait. Nik Lipertezet ikusten tur batean, ez barkatik Marleun Reuser. Lipertek ez dut tur guztian zehar Blasirentzako lanik egingo. Eta hemen Kat Ferguson falta zegu ere bai, lesionuta gola. Kat Fergusonek ez du lanik egingo Blasirentzako. Orduan, talde bezala ere erabaki garrezu zer nahi dezun talde bezala. Ze, azkenean erabaki garko ez du ze fitxa ez ze txindulari nahi duzun Blasi laguntzeko, argi dago Movistarri falta zezkiola mendian lan egiteko iruzpalau txindulari Blasiri laguntzeko, klasiko manoak ere ez ditu Blasi asko laguntzeko, bueno, badauzka baina ez dute lanik egingo, orduan, esan aitena, talde bezala ere erabaki behar dezu lazer nahi dezun egin, eta Eusebio Onzu entzute dezu, eta bere semea antzeko zerra eda,
0: gaztea,
1: okerra goa, bere, bakoitz, itzegin duen bakoitzean, bueno, ahogiak, 2 euro egotze ditu.
0: Aitor segundutxo bate, baina pikeko igoeran, getxoko zirkuitoan, mugitu da azkenean, Lidl Trek taldea, bueno, hainbate momentutan, hainbate metrotan, Hector Alvarezek etenkatu du ritmoa, eta Julio Chiconeren mugimendua iritsi da, orain txe, ba, Pinaren loku 36.5 taldeko Marcel Camprubi, Espainiako txapelduna da, haren gurpilan dagoen atzeko taldetxoan Jon Izagirre, eta gertu, Alexe Aramburu bera ere, ez dut Peio Bilbao antzematen, barein taldeko ziklista, atzo klasikoan emaitza oso ona lortuta bere azken getxoko zirkuitoari izango da, eta esango nuke Euskal Herrian egingo duen azken lastreketare bai. Nik uste Aleix Aramburu dela hori, baina Peio ere bai.
1: Bestea za, en kamara za.
0: Egia san, eko irudi zaila da identifikaziorako, baina bai, Julio Chicón eta Camprubi, hor ua bat igorarrieta izan litek, eh?
2: Itxuraz bai.
0: Bai, itxura gorpuzkera eta bar. Jon Izagirre eta Aleix Aramburu, biak hor dira. Eta Peio izango da bestea? Izan liteke, baina...
1: Ez dakit kien farma bat den edo barin bat den. Ez da ondik usten, koloreak ez dira oso desberdintzen. Eta hemen digitzaio asko egertzen, bizuketan. Nik esango nuke Peio dala, eh?
0: Izan daiteke. Ba ikusiko dugu, oraintxe azken metroetan, pikeko iguera horretan, tartea ez da oso zabalan, ikuste dute ez duela txikoneren mugimenduak nahiko tarte zabaltzea lortu, baina ikusi beharko dugu, goran erreferentzia hori, bueno, ba hortxe Igor Arrieta, Peio Bilbao, Aleix Aramburu, aipatu ditugu jazarpen talde horretan, ziklista gehiagore badira, esan honuke Kajarural taldeko ziklista bat ere hortxe talde izten ari zena, eta hor bat, bi, iru, lau, zazpi, zortzi segunduko tartea dago, bat, bi, iru, lau, bosei, zazpi, zortzi ziklistako kontraera sotaldi horretan, Txikone eta Kanprubi aurretik, Jon Izagirreari da nola baite jazarpen hori gidatzen, eta esango nuke Jon Izagirrerekin batera Aleix Aramburu dagoela, eta gaur Jon Izagirre Aleixen mesedetan ari dira lanean, Aleix Aramburu garaipena lortu zuen Getxon, 2019an, eta gaurkoa izan liteke berriro oso aukera ona horretarako, maldan bera dira, tartea ez da hundia esan da bezala, baina ikusi behar, eta hemen, bueno, ba oso denboraldi ona egiten ari den txirrindularia, esan da bezala Marcel Kanprubi, ba Espainiako txapelketa eskuratu zuen aurten, hain zuzen ere, ba Joel Nicolau eta Urko Berraderen aurretik, bertan Igor Arrieta bosgarren izan zen, Espainiako txapelketa, tira, gogor xamarra, atzo Donostian bederatzigarren elmugaratu zen, eta tira, garaipenik aurten Espainiako txapelketatik garatago lortu ez duen arren, bada nolabait neurri hartu beharreko ziklista bat, hogeita lau urte besterik ez ditu, Bartzelonako txirrindulariak, ziklista katalanak, eta esan da bezala, ba, maia oso honean gaurkoan. Jon Izagirre eta Aleix Aramburu atzeko taldean bai ezta ditzakegu, esango dugu, ba, horre, akaso beste ziklistaren bat ere segituan identifikatzeko moduan izango garela, baina, 15 kilometroko pankarta horretan, kostata, dronaren irudi horretan ere, identifikazioa ez da erabate
2: erresa
0: izaten, baina tira, bi ziklista ditugu aurretik, esan da bezala, eta segituan atzetik, ba, jazarpen horretan antolatzen ari diren, bestelako ziklistak ere identifikatzen saiatuko gara, Igor Arrieta, Jon Izagirre, Aleix Aramburu, Peio Bilbao, horiek behintzat ikusi ditugu, batu dugu Kajarural taldeko ziklista bat ikustea iruditu zaigula, kontuan izan behar dugu, ba, Kajarural taldeak biziklista euskaldun dituela gaur Getxoko zirkuitoan, aipatu genizuen atzo, ba, Gorka Sorarren izango zela horietako bat, eta segituan, mentxe inskripzioa topatzen dudan momentuan, Elian Larron, Lapurtarra, eta Ales Diaz ere, bai, iru euskal ziklista beraz, hortxe taldean ikusten ari garenak, eta, ba, aztertu behar, zeinen Kajarural hori, Igor Arrieta UAE taldeko ordezkari, bigizon, Kofidi taldearen zat, Lidl Trekek Julio Txikone dauka, lehenengo postu horietan, nik ordezkaritzarik ez diot ikusten Ken Farmari, ez da Polti taldeari ere, Barin taldeko Peio Bilbao, jazarpen talde horretan dagoela iruditu zaigu, eta esango nuke, hortxe Ken Farma bat, bai.
2: Cesar Pérez diote dela, Murtziarra, eta Sibakov ere, UAEkoa talde horretan aipatzen dute, UAEk beste bat ere badauka, hor?
0: Jibain, talde horretan.
2: Jibain.
0: Eta ikusten ari gara, Ludovico Crezioli Poltikoa, bai. Bueno, ba, taldea uste baina ondigo, jende geixiago ari da sartzen talde horretan, ea ba, une batetik bestera bai ezatzen ditugun, Sibakov eta Jay Vine, Jon Izagirre eta Aleix Aramburu, badirudi Milan Bader ere talde horretan dela, Cesar Pérez, Ken Farma taldekoa, Thomas Bonet, ari zaizkigu nolabait agertzen hor, Total Energies taldeko txirrindularia, baina gehiago ere aipatu ditugu, eta uste dut, oraindik hori guztiare antolatzen joango dela urrengo 13 kilometroetan, tartea ez da hundia, baina murriztu ere ez dira gehiagin murrizten ari.
2: Atzoko kontu batekin ninduan beraz, Txikoneri gertatu ditzena, baina jarraitu.
0: Ez, besterik gabe, atzekaldean Jon eta Aleix jazarpen hori eta jaitsira hori egiten ari direla, bat, bi, iru, lau, bosta pasei segundu, oso gertu dituzte, esango nuke hone batidi bestera sartuko direla, eta hor bi lau sei, zortzi ziklista bauzkagula, Sibakov eta Jay Vine bi, Izagirre eta Aramburu lau, Cesar Pérez bost, nik Milan Bader Pinarello taldeko ziklista ez dut ikusi lehen, hor bai ikusi dugula Polti taldeko txirrindularia, baina zera Ludovico Crezioli, egun da irudo hortxala bizkarrean daramala, baina segituan, bai ez atual izango dugu, hemen ikusten ari garen irudionetan, taldea onditzen ari da, edo beste jazarpen talde badatoratzetik, 11 kilometro, 9 metro, eta poliki jeitsira horretan, hurbiltzen ari dirako Fidi taldeko biziklistak, azken Getxo izango du, Jon Izagirrek, baina sentsazio guztiak gaur jazarpenean, ba, nolabait morroi lanetan ari dela Aleix Arambururen mesedetan, hemen ikusten ari gauraren, Aleix taldearen isatxean, esango nuke, jazarpenean, sufritzen edo ezinean eta moztu ere zoten ea, Jon da.
2: Bai, Jon.
0: Hau Jon da.
2: Bai, Jon da. Akaso beroturen bat hartu du eta orain
0: akaso eman beharrekoak eman ditu.
2: Akaso bai, bai, jarrera beintzat orain bihurguneak datoz eta ja sartzen dene, baina akaso nahiko du hor sartu azken igoeraren hasiera horretan, ba tartetxo batean, ba estutu bat emateko, da txikoneren aipatu behar nuen atzo iluntze gau parten edo ikusi nuen saretan, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzuen, Donostiako klasikan Murgil gainditu zutenean oso oso oso gertu zegoen, Ebenepul eta Karapazengatik oso oso gertu, baina berak zeukan berotua eta aurrean aurreko bikotearen maila.
0: Egoen freskura.
1: Eta Renkoke emantik dizula errelebo bat.
2: Hori da, baina, zan nahi dut, gero berriz ere motora birkokatu eta erakutsi zigutenean, tartea zoio, baina bost segundu azpiti pasatzen, eh?
0: Baina nire aipatu genuen ez, txikone geratu zen, bizmataldeko Luis Barrezen, haren zai, eta gero Luis Barrek, bueno, maldan bere erakutsi zuen, bere doai nola baite zori gaitzeko oiek, ba, praktikan jarri zituenean, denak okerrera egin zuela, eta azkenean txikoneren itxarote hori, ba, erabaki txarra eta aitorrek aipatu zuen, bueno, eta normalean hori erabakitzen duzunean ere indar falta izaten da, ez? De, erabakia ez da izaten sintomarik onena, zain geratzen zarenean, eta horren bestean, ba tira, ba, gutxigatik, baina ez zuen eutxi, eta bai, Karapazek maldangora onde eutxi zion Renkori, baina hortik aurrerakoak esango nuke Renkoke elmugara bidean lan gehiago eginda ere, esprinean indar gehiago izan zuela.
2: Bai, argi eta garbi, horrela izan zen, Karapazek ez zuen eman itxurari horrela erreleboak ukatzen eta aritu zenik, baina esprinera iritsita, Renkok gehiago izan zela erakutsi zuen, eta gero, bueno, poza ematen du ez, Euskal Herrian lau garaipen lortura Donostiako klasikoan, eta bera gatzu egin zituen adierazpen horietan ere, 2019an lehendabizikoa lortu zuenetik, bazeukala buruan, bazekiela, gehienez hiru garaipen zituzten ziklistak zeudela, eta horiek gainditzeko erronka hori 2019tik zuela buruan, eta atzo, ni behintzat, egunean zehar une baten esan genuen, purrustak ere ikusi genuela, atzera geratu zenean matxuraren gatik, baina gero oso pozik ikusi nuen, eta benetan eskertuta agertu zen helmuga gainditutakoan egindako adierazpenetan.
0: Bueno, 9 kilometro gaur Getxoko zirkuitu amaitzeko Pavel Sivakov eta Jay Vine, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, Lidl Trek taldeko Julio Txikone harrapatu dute Marcel Camprubirekin batera, Pinarello taldeko katalanak Milan Baderrere izango du berarekin, Thomas Bonet izango da Total Energies taldeko frantziarraren taldearen ordezkaria, Cesar Perez Ken Farmakoa eta Poltiko Ludovico Crezioli italiarra, adi hemen txeo, 22 urteko ziklista gaztearekin, baina dagoeneko aurten Apeninoen giroan ere garaipen askuratu duen ziklista batekin, eskalatzaile fina, ziklista indartsua, eta ikusi behar gaur ere azken metro horietan zenbaterainokoa eman dezaken, ordizian ere 6. izan zen, eta lastreketa oso polite eginda, beraz gaur ere, bueno, nolabait bere maila baieztatzen Julen.
2: Bai, eta nintzen Alexen interesen gan pentsatzen, eta bueno, pentsatuz, Jon Izagirre, bere mesedetarako lanean ariko dela, eh? Kontrario txarra dauzka, eh? Hor, Txikone eta Jay Vine eta hor, jende bizia dago.
0: Bai, Camprubi bera ere oso indartxu dago.
2: Kontrario txarra ditu, Alexe, baina ea, ikusiko dugu.
0: Eta horrein txatzetik, hori bai Peio Bilbao.
2: Bai, Tesfatxion, bigarren hori, bai. 10-11 segunduko atzerapena ematen ari dira, bigarren talde horri, 15-16 laguneko talde bat da, eta horrein, Peio Bilbao beste taldekide bat ere badauka.
0: Bai, Jakob Orzel.
2: Bai, ikusiko dugu.
0: Sloveniarra.
2: Sartzeko modurik egiten ote duten, baina aurrean pixka bat antolatzen baldin badira, eta kontuan izan da talde batzuk bi ordezkarirekin direla, kostako zaie, hauei.
0: Gertu dira, hortxe Onzel, Peio Bilbao, Dylan Teuns duko Fidi taldeak atzean, baina momentuz geldik egongo da, aurrean Jon eta Aleix dituelarik. Tes fasion aipatu dugu, baina ziklista gehiago ere badatoz oso gertu dira. Esango nuke bat egiteko moduan. Bat egiteko moduan izango direla, aurrean Jon Izagirre da orain, nolabait erritmoa mantentzen saiatzen ari dena, baina uste dute Aixa Xamar helduko direla atzetik, eta beraz, aurreko 10 ziklistak eta atzetik akaso beste hainbeste, horrela begiz jota, ez? Esango nuke horrela izango direla, 20 ziklista osatuko zaizkigu lasterketa buruan 8 kilometro faltan. Turrera egingo dugu salto txikia, nolabait lasterketa egoera kokatzeko, gogoratu 5 ziklista lasterketa buruan Jansen, Comte, Koster, Zipresi eta Biriukova 2 minutu eta 23 segunduko abantaia tropel nagusiarekiko, eta tira pare bat ziklista dagoeneko harremana galduta eta gaurren muga marrara bidean sufritzen ibiliko direnak. Oraindik 63 kilometro geratzen zaizkio turrari, eta ikusten ari gara, maillot berdea Doktore Jantzi eta Idoia Eraso, morroi lanak egiten, janari poltsa hartuta, urpotoak eta berriz ere...
1: Urpotoa bintzat gaur kotxetik hartzen du, errexago da hartzeko.
2: Aitor gaizto ez izan, ez izan gaiztoa. Kusi zenuen atzo inigo, bideo hori.
0: Ez.
1: Iru urpoto.
2: Errepide bazterretik auxiliarrek ematen dizkiten urpotoietakoak, ba, erreskan iru hartzen segitu zen eta irurak erori ziren.
0: Tira.
1: Eta azkeneko, azkenekoan, ez aur, bigarrengoan, ez? Jartzen da ja, gaina, jela hartzen du bakarrik eta jela lurrera botatzen du esaten hau ezin izkoa.
0: Dira, kotxa hua, bat zizazkion gozak behar bezala atera urpotuen bilketa, baina lasterketa oso polita egin zuen, eta gor maiot berdea jantzita lanean ere, ba, finari gara ikusten, bere taldekide batez ere usua ostolazaren mesedetan, baina gaur ere iesaldian Julia Biriukoba, atzo, ba, zera, nor bere izan zen, Idoia Eraso bera, bueno, Laboral Kutxa taldearen papera uste dute ona izaten ari dela, eta behintzat presentzia hori ari direla bermatzen. 6 kilometro, 9 metro, Kevin Bermerke da, UAE taldeko irugarren gizona, Siakov eta Jay Bainekin batu dena, Dylan Teunsek iruko osatzen duko Fidi taldearen zat, Peio Bilbao eta Jacob Orzel esloveniarra atzore ipatu genuen haue Donostiako klasikoan, Thomas Bonet, Marcel Camprubi eta Milan Beider, Natna Eltes Fasion, Cesar Perez, Ken Farma taldeko ziklista eta Ludoviko Krezioli. Niko gehi esan ditut, baina hemen 15 ziklista dira, nola baite lasterketa buruan osatu direnak.
2: Baina baten bat falta zaigu, ze hor poltiko bi
0: polti ezta, bai, bai.
2: Bai, baina bueno, laster eguneratuko
0: digute. Eguneratuko digute, eta esan da bezala, eta esango nuke, Jon Bera dela, oraindik ere lanean ari dena, ezta?
2: Bera ari da, bai.
0: Akaso Dylan Teunse, bueno, azken kolperako gordeko dute, Alexe jaurtitzeko edo, baina ez dakit, hemen... lasterketa bizi eraman nahi dutenaren sentsazioa edo.
2: Dylan Teunsek eguna baldin badu.
0: Beraren zatero ona.
2: Beraren zatero ona da, baina Dylan Teunsek eguna que oso kontatu egizaten ditu, eh?
1: Gaur egun ja ez ditu ya.
0: Eta min ikusten ari gara, Igor Arrieta talde baten izatxean, baina hau, hau bigarren talde bat izango da, ez? Tropel ondisa marra iruditzen zait.
2: Ez, aurreko taldean ematen dute, lau ua ematen dituzte, 25 laguna aipatzen dituzte.
1: Jende asko da,
2: eh? Hoietatik 16 daude identifikatuta, eta Igor Arri eta Pavel Sibakov, Kevin Bermerke eta Jay Bain lirateke, lau uaeko lau ordezkariak.
0: Eta horien Peio Bilbao bera ere, errelebora pasatzen ari dena, hortxe... Barin taldeko txirrindularia, azken bihurgunea 36 urterekin erretiro hartuko du aurten ziklista bizkaitarrak eta tira, ba, etxean esango dugu Gernikatik oso gertu edo Gernikatik gertu xamar ondo aski ezagutzen dituen errepideetan izango du, ba, garaipena lortzeko esango nuke etxeko azken aukera egutegiak ezti Euskal Herrian lehiatzeko bestelakorik emango, eta Jon Izagirrek ere, gauza bera, gure ziklismoaren garai ederraskoak markatu dituzten bi txirrindulari duela irurte, biak alabiak Frantziako turrean etapa garaipena lortzen ikusi genituen. Baina urteak igarore egiten dira eta beste ziklista batzuek hartu beharko diote lekukoa, nolabait hauek ba marraztu duten garai ederrari, oraindik garai hoietatik Mikel Landa geratzen zaigu eta esango nuke Omar Fraileren erretiroarekin, Jonathan Castroviejoren erretiroarekin, bueno, ba garai eder bat Gorka Izagirreren erretiroarekin, garai eder bat ere joan dela gure kirolarentzat eta zaila izango dela, maila horretan kokatzea, giroan, turrean etapa garaipenak lortu dituzten ziklistak, klasikoetan borrokatu dutenak, Jon Izagirreren kasuan Euskal Herriko itzulian izan dugun bueno, azken euskal garaia bera. Ez da edonolakoa, agur esaten ari zaigun ziklista parea, eta tira, bazken urteetan agur esan duten bestei batuta, ba, esan da bezala, usta eder baten agurra Julen, ez da git, pena nostalgia puntu batekin edo biziko duguna.
2: Ba, eta beti azken urteetan aipatzen aritu gara, ez, hauek ere joango dira, eta iritsi zaie, joateko unea heldu zaie, bere aukeratu dute joatea, hori ere ezberdina da, norberak erabakitzea, edo, ba, egoerak ala behartuta etxera joan behar izatea, eta zentzu horretan bazuk esaten duzunarekin guztiz bat eginda, ez? Distira handia egin dute, garaipen handiak lortu dituzte, maila handia, uolturreko talde handienetan egoteko moduan izan dira, poz asko eman digute, eta bueno, batzuk badoaz, besteak badaude, beste batzuk etorriko dira, eta bueno, badakigu, ba, gero eta karestiago dagoela, ez? Gaur egungo ziklismoan uolturre maila horretan behintzat, ba, distira egitea, baina tira, ba, etorriko dira berria, beste batzuk ere ari dira pixkanaka gora egiten, ez diegu, daudenei, ba, motxila edo zama hori jarriko, ba, badoazenen emaitzak errepikatu behar izatea, baina tira, ba, ikusiko dugu, ez? Pixkanaka, ba, euskal ziklismoaren loraldi honen ostean, ba, pixkanaka beste bat ere, ba, kimu berriak edo ikusten hasten garen.
0: Ez da erraxe izango, pentsa Peio Bilbaoren kasuan Italiako giroan bi etapa garaipen julen, Frantziako turrean duela irurtea ipatu dugun garaipen hori, Zornotzan irabazle, Alpeko turretan iru etapa garaipen, Dofinen etapa garaie, Itzulian etapa garaie, Down Underren etapa garaie, eta horri gehitu hartzizkio, ba, sailkapen nagusietan Frantziako turreko, Espainiako bueltako eta Italiako giroko sailkapen nagusietan egindako top ten eta bestelako paperre zoragarri eta aski ederre hoiek, eta Jon Izagirre reparatzen badiogu, ba, pentsa, Itzulian sailkapen nagusiaren irabazle, bi etapa Frantziako turrean, Poloniako turraren irabazle, iru bider Miguel Induren sariaren garaie, Valentzian sailkapen nagusi irabazi zuen giroan eta bueltan ere etapa garaipenak ditu, bi etapa garaipen Euskal Herriko Itzulian, Paris Nizan etapa garaie, Romandian etapa garaie, zer esango dugu ba, zai esango dela, datozenek hau berdindu eta antzeko lanik egitea, oso maila hondiko ziklistak izan ditugulako, eta uste dut askotan falta direnean orduan txe konturatzen garela horrelakoetan, eh?
2: Ba, zalantz izpiri gabe, dauden bitartean, ba, esaten lehenar esan dudana, ez? Bai, joango dira edo ez zai asko geri geratzen, eta eritxiko zai joateko unea, baina benetan, ba, doazen honetan, edo joango direne honetan, hasiko gara faltan botatzen, baina tira, esan duguna, eh? Lehenar urte txarrak izango ziren, etorri ziren garaionak, eta berriz ere, ba, esperantza behintza mantendu beharko dugu, garaion horiek itzuliko direnarena.
0: Eta oraindik hemen dira, eta oraindik hemen diren horretan eurekin amestu ere egin beharko dugu. 2 kilometro, 6 metro falta dira, egia da Jon Izagirre lanean ikusten dugula, beste taldekide baten mesedetan, hain zuzen ere, bai, Alex Arambururen mesedetan, esango dugu, Dylan Teunsek ez du oraindik erreleborik eman, baina ikusi behar hemendik aurrera zenolako paperak hartzen dituzten bakoitzak, 2 kilometro, 400 metro, eta hemen favorituen paperare eskatzen hasi behar balima dugu, Aitor Aierza, zuk nori ikusten duzu talde honetan gaur Getxon irabazteko favorito?
1: Dega, apostu arraro bat ingoet, Pau Mikel.
0: Pau Mikelen gatik apostu egin du, bueno, Aitor Aierza, que bera daku 36.5, Pinarello taldeko, barkatu, Barein taldeko beste ordezkaria, Peio lanean ikusten ari gara, eta izan daiteke, nolabait apostua, bueno, ba, Mikelen gatik egiten aritzea, 2 kilometro elmugarako agertzen ari dira, UAE taldeko ziklistak, Sivakov, Vermerke, Jei Bain eta Igor Arrieta dituzte lau gizoneko ordezkaritza, Kofidi taldekoak ere agertzen ari dira, Jon Izagirre Eskuzabal, esango genuke, ba, Alex Arambururen interesen mesedetan, dagoeneko errelebotik kendu da, bai, Dylan Teunsek hartu du, ez, bere, nolabait, lekukoa, oraintxe hortxe borrokan, Julio Txikone lehenengo postuetan, bere izango da, Lidl Trek taldean Hector Alvarezekin batera hortxe kokatuta daukaguna, eta dagoeneko, Getxoko ondartzin gurura urbiltzen, hementxe Jon Izagirre, txapelak kendu behar dugu, azibilidea ondu duena ormaiztegiarrak gaur ere lanean, ez du arazorik izan egokitu behar izan zaionean lanerako, eta azken kilometro eta irure metroak, Biribilgune Xerebre Xamarra Julen eta segituan Elmuga Marrarako zuzengunera bidean jarriko dira.
2: Biurgune badute orain eskuinetara eta lehen aurreko pasaeran ikusi dugu iesaldian zioan iruretako bat, ba, 180 graduko biurgunea da, maldan gora kojoera duena, eta hor ba, pedala iragiten hasi denean, hankaz gora joan da, errepidea kaso ba, Leun Xamarra edo egongo da, beraz, ba, biurgune horretan sartzen diren eta zuk esan duzuna, biurgune horretan sartu orduko, ja, maldan gora izango dira, beraz, biurgune horretako sarrera ere zaindu egin beharko da.
0: Eta Polti taldeari da oraintxe astindu nahiean, Jose Ludoviko Kreziolirene mugimendua segituan, ba, izan da Kofidi taleko gizonen gandik erantzuna, badoa biurgunea eskuinetara, oraintxe ez dakit Milan Beider bera zotezen lehenengo postu horretan kokatu dena, Peio Bilbao zertxo baita atzeratuago, esango genuke dagoeneko bere lanak ere ginda, Euskale aukerak norketa Alex Aranburuk jokatu beharko ditu, 800 metro, eta hori zera Milan Bader izango da, maiote hori, Marcel Camprubik Espainiako txapeldunarena darama, eta ikusi behar erreakzio hori, Hector Alvarez ari da saiatzen hori isten bere gurpilean dakar, Julio Txikone, adiba poliki aurrera egiten Thomas Bonnet ere, Frantziarra Total Energy taldeko txirrindularia, aurreko postu horietara hurbiltzen, berriz ere Jacob Omsel oraine, parte hori izten ari dena, Tes Fashion ere hortxe da, Julio Txikone, Alex Aramburu ondo kokatuta, Marcel Camprubi bere gurpilean darama, eta hortxe harrapatuko dute hone batetik bestera, Milan Bader, esprina luze urrunetik dator, Pau Mikele, esprin hori joaz,
2: Tes Fashion,
0: Orain txena naeltez fazion Movistar taldeko txirrindularia da. Zertxo baita urre hartzen ari dena ikusi behar Alex Aramburu. Euren gurpillera irizten ari da baita Marcel Kanpurbiere 50 metro. Alex Aramburuk neke zalko duna naeltez fazion. Alex Aramburu, Alex Arambururen zatazken metroa. Eta nik esango nuke naeltez fazionek irabazi duela tubularra. Ez askoz gehiago, baina garaipena Movistar taldeko txirrindulari eritrearan entzat norberak hartxa ditu besoak Pau Mikele. Esango genuke ziklista katalana raizan dela, Katalonia raizan dela bigarren eta hirugarren Alex Aramburu. Hortxe bigarren da hirugarren postoiek dantzan ditugularik puntxu bat falta izan zaio Alex Arambururi gaur garaipena behar bezala borrokatzeko. Edota metro bat esango dugu, baina baliz eta bazanaren trampetan ere ezkara jausiko eta garaipena oraintxe Nanael Tesfasionek lortu duena segituan ikusiko dugu, foto finish hori eta bien bitartean egite erorik horik izan ote den? Turraren
2: horre bandazo moduko bat eman dute, baina ez dakit erori inor erori den. Errepide bazterrean batemak eratu dela uste dut eta horrek eragin duela ba, beste guztiek ere barurantz egitea.
0: Banana el Tesfasio nentzat garaipena ziklista eritrearrak bueno, ba urten lortzen duen bigarren garaipena izango da. Dunkerkeko lau egunetan etapa garaipena eskuratu zuen, sailkapen nagusian bertan bigarren izan zen, azken urteetan ba izan da garaipenetatik gertu. Cadel Evans Ocean Roaden ere bigarren sailkatu den ziklista bat. Ruandako Turrean, Tropicale Amisa Bongon ere ba, garaipenak lortu dituen txirrindulari bat, baina esango nuke ba, azken bizpair urte hauetan ba, Dunkerkeko jokuekin, lau egun hoiekin batera lortzen duen bigarren garaipena 2026an, ba, sasoi une onean dagoen txirrindularia, eta esan da bezala, ba, Tesfasion garaie ea, ba, bai ez atzen diguten, sailkapen hori helmuga lerroan, baina momentuz bueno, garbi dago, Tesfasion entzat izango dela garaipena, zalantza, bigarren toki horretan zelkatu ote den, zera, Alex Aramburu, une bat iribestera bai estatuko dugu hori, eta bien bitartean, ba, esan beharra dukagu, zera, Danimarkan, aldakizuen hor gira baziduen.
2: Gure lagunak ez? Gure lagunak eraman ditzulia?
0: Bai, bai, den denak.
1: Eta ba, diklatoniko batek iratzen, Pedersen.
0: Rasmus Solberg Pedersen, azken egunetan garaipenetik oso gertu ibili den ziklista.
2: Hori baino izen Dani Arragori baute dago. Rasmus, nola esan duzu?
0: Rasmus Solberg Pedersen. Bai. Zergapen nagusia bot bana hartentzat, Lukas Kubis eta Henrik Pedersen. Hirugarren tokian, markatu, Aitor?
1: No, Laporte, lagarren geltu ala, bizuik dabala. Esatute grupa mara junga da horren gurtean.
0: Christophe Laporte, tira. Ba, bai, azken egunetan bana harten jaurtitzaile eta morroi lanetan txukun aritu da, baina bai, ba, bere etorkizunean ikusi beharko dugu urrengo pausoak zein diren eta frantziar talde batera iristeko asmo horiek nolabait bai estatzen diren. Tira, ba, bot bana hartira bazle Danimarkan eta guk, bueno, ba, sailkapenaren zai jarraituko dugu. Entxe...
1: Eringo akarrik jartzute.
0: Bai, getxoko zirkuitan uste dut bigarren da hirugarren postuak oso estuak izan direlako baipatu bezala Pau Mikel eta Alex Arambururen artean, Nanael Tesfasion eritreara irabazle, eta guk poliki-poliki begiak berriz ere, ba non eta ba Suitzan jarri barko ditugu, Frantziako turrako oraindik.
2: Pau Mikel bai estatu dute bigarren, pentsatzen dut ondo bidean Alex izango dela hirugarren, baina txerongo dugu bai estatu arte.
0: Ba, segituan bai ezatuko dugu arratsaleko 5etarako 8 minutu eta turrari oraindik ba 55 kilometro aurretik esan da bezala, ba gaur Giniven elmugaratuko da lasterketa eta bertan izango da berriz ere ondo bidean esprinterako aukera. Bi mendate oraindik aurretik, Julen Vugibilag eta Côte de Montsougol, hirugarren mailako mendateak biak. Mendate gogor xamarrak, baina motzak, lehenengoa bereziki, 110-etik gorako penditzarekin, kilometro besterik ez, bigarrena, akaso luzexiago, baina etzanagoa ere, bai, beraz, bueno, ba, bi motatako mendateak segituan aurretik izango dituztenek.
2: Ba, lehen da biziko hori, koska polita da, kilometro bat, baina bat 110-etik penditzarekin, horrek bati baino gehiagori min egingo die, eta bestea, bigarren mendatea, elmugatik 47 kilometrora ba, mendate pankarte izango duten hori, 2 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste, 106,5-eko penditzarekin, beraz, igoera luxexeagoa bai, aurrekoa baino, baina lehunagoa penditzez, beraz, bi hoiek geratzen zaizkie, hirugarren mailakoa gainditu dute, laugarren mailakoa ere gainditu dute, ondo bidean, ba, mendiko sailkapenaren sailkapen nagusi horretan, ez da aldaketarik izango, etaparen amaieran, ba, Maek jarraituko du lidertza horretan, eta gero esan duguna, behin bi mendate hauek pasata, kasik ere segidan bata besteren atzetik igarako dituzten mendate hauek pasata, ba, ordekako ibilbidea izango dute, une batzuetan aldeko joera izango dutena, beraz, ba, esprin hori bideratzeko, pixkanaka, talde nagusi hori ere uste dut, ba, biadura bizitzen joango dela, ze esprina nahi badute, lehen da bizi behintzat, ba, boskotea harrapatu beharko dute.
0: Boskotea orain txen maldan gorako katzen, hortxe maasti giroan julen, malda gogor eta ederrak, kote bui bilak, bueno, esan unuke herria bera dela bui bugi bilak, eta hortxe, bai, maasti giro ederrean, oso, bueno, ba... Ba, eszena edo postale ederrean ari dira maldan gora, baina hemen ez da indarrak ere oso soberan ari diren, eh?
2: Ba, izai, azkustatzen hariko dira, baina bez ikusten da emalda gogorra dagoela, eta hortxe kasko horretan egun goda inigo akaso upategia, eh? Horro mastio guztia dauden erako, horri inguruan izango da upategia, nahi baduzu badira, sailkapenak, getxoko sailkapenak, Tesfatxi honek garaipena, Pau Mikel bigarren, Aleix Aramburu hirugarren, Marcel Camprubi laugarren, Ludoviko Crescioli bosgarren, Julio Txikone seigarren, Jordi López, Euskaltel Euskadi taldeko ziklista zazpigarren postuan, Matie Burgado zortzigarren, Cesar Pérez bederatzigarren, eta Kevin Bermaeke amargarren.
0: Bueno, ba, hortxe, beste puntutxo batzuk Euskaltel Euskadik gaur bildu dituenak, eta esango dugu, ba, sailkapenean 31. tokian dela, 1647 punturekin, baina oraindik ba, 200 berreskuratu behar dituela NBH talde hungariararekin, edota 300 Bardiani talde italiararekin. Bueno, ikusi beharko dugu, ea denboraldi bukaera arte, zer gertatzen den, baina proturre, bueno, ba, maila horri heltzeko eta gonbidapena jasual izateko borrokan, ba, oraindik geratzen zaie, zeregina.
2: Bai, noski, argi eta garbi ez, eta atzo epatu genuen Mikel Andaren fitxaketa horri begira, ba, bueno, gaur baten non baiten irakurri dut, tira 27 ezpada, 28 izango dutela ez, Mikel Andarekin esperantza handiak dituzte, nola baitere dena esaten hasita eta inorke... zer gaizki hartzeko asmori gabe, maila baxuagoko egutegia izango dutelako, urterik gehienean, eta Mikel Landak hor, ba, nola baitere oraindik ba, duen mailaren apur bat baldin badauka, emaitza ona pilatu ditzake, eta emaitza ona pilatzearekin batera puntuak batu ditzake, beraz uste dut, ba, 27 ez bada, 28 beharko duela, ba, Euskaltel Euskadik, esan bezala itzulia handiak lehiatu alizateko gonbidapenak jasotzeko eskubide horrek.
0: Baigusi beharko dugu Mikel Landa oraindik itzuli handi batean lehiatzen ikusteko gogoare badugulako, eta tira, balaizterre atzo klasiko egine ostean, bihar bertan.
2: Urlosera joango da, etzi, lauean.
0: Hori gandea da, ez da nik ja abuztuaren bionekin, noiz eta non bizigaren nahiko zalantzan daukat, baina bai, aste artean hasiko da Burgos, bertan izango da Mikel Landa, eta baita, ba, abuztuaren 22 hasiko den Espainiako bueltan, ondo bidean behintzat bertan izango da, eta antxe izango du, ba, itzuli handi batean, lehiatzeko eta aritzeko moduko lasterketa. Bueno, ba, koska honek endu dio, iaia minutua iesaldiari, eta batez ere, hankazgora jarri du iesaldia bera, biriuko bake zineutxi, hortxe ikusten ari gara, ba, nahiko zailtasun ere pilatzen ari zaizkiela bestelako ziklistei, Jansen, Conte eta Koster dira. Aurrean nola baita edo, eusten ari direnak, baina atzean poliki-poliki jazarpen horretan ere aurrera egiten ari dira, beste mendate bat izango dute segituan, eta uste dut iesaldiari, ba, azken mendate horri bizirautearen nahikoak kostako zaiola, gero mendaterik ez, baina ibilbide gora bera txuxa marrere badute, eta hemen ikusten ari gara, ba, tropela ere igoera honetan, erabat hausten ari dela, Idoi Aras oraintxe hortxe azkeneko posizioetan, hori ikusten genuena Paula Ostiz berazen, beste ziklista bi, ziklista naparrak, turronek dituen bi ziklista naparrak bata bestearen ondoan, ba, nolabait tropelaren jo honi erantzun ezin da, oraindik kilometroak izango dira bat egiteko, baina ez dakit sentsazioa daukat Aitor lehenera ipatu dugu Paula Ostiz, asko espero dela naparraren hanketatik, eta ez ote zahari zaion pixka bat korapilatzen bueno, ba, profesionalismoaren murgiltze prozesu hau.
1: Bueno, kasu honetan lehenengo galdera zerratik dagoen turrean. 19 urterekin ez dago turra egiteko beharrik. Osea, baina Ezta ez du egin urte izugarri bat, osea urte desente ona egin du, emaitza onak, batez ere, bueno, Espainiako txapelketan, eta baina gero, zaka ere ezta, zait, bere emaitzak ikusita,
0: ez ez.
1: Zaka emaitza izugarririk. Beharra zegoen turrera ekartzea, nire ustez ez. Osea, azkenean berriz bueltatzen gara talde horrekin, berdin gauza herrinetara, eta egia da gaur getxeko itzulea irabazutela, eta bueno, baina...
0: Ondo irabazi gainera, eh? Eta... Tesfasionek aurten, bueno, ba, Movistarren bigarren garaipena eta...
1: Bai, de hecho, esan genezake, Tesfasion izan dela aurten Movistarren titularik onenetarikoa. Puntu ibegera, seguraski. Bueno, de hecho, Romoren elxioaren gatik eta bar, seguraski izan topiruan egongo da.
0: Bai, pentsatzen dut.

0: Turrean zehar Kastrillok eta García Piernak ere pilatuko zituztera postu on asko egin dituzterako, ez?
1: Ez dakit, baina bueno. Ba, ostizengan beti gaina kaso honetan aparra da. Orduan horrek dakarren interesa talde honetan gainera, porque es da Espainiako taldea da, bueno, Movistarren kasuan gehiago naparra da Espainiarre baino, kasu honetan Ken Farmarekin dauka leia gehiago, bestekin baino. Eta bigarren, ez?
0: Bai, ez datzen izut, ez? Zianui de Broxen ondotik, Nathanael Tesfaxion dela, bigarren puntu gehien lortu dituna Movistar taldean. Bai, eta baina atzetik, Iban Romeo, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Orlui Aular, eta hor agertzen dira, García Pierna zazpigarren, Castrillo zortzigarren, eta Javi Romo bederatzigarren, beraz,
1: bai. Ba, ez, García Piernak eta Castrillo turro nahi dute, baina gero emaitzetan ez dakite inbest.
0: Bai, nik buruan nuen etapa elmugaratze onak, baina egia da askotan iesaldietan ondo aritu eta gero igual amabosti kliste gainditu zaituztela eta puntu gutxi biltzen direla hor.
1: Orduan, ostizen kasuan, hori. Generalean, emeretz urterekin tur berdin zait, emakumezko eta gizonezkoetan tur bat egitea asko eskatzen du. Ta asko itzegin dugu seixasi buruz. Baina seixasen bigarren urtea izan da profesionaletan. Eta, bueno, hemen hasta guetan zehar asko itzen dugu gai hori buruz, baina kosta egin zaio seixasi. Baina seixasek ja aurten emaitze zugarriak izan ditu.
0: Karo, ja, kontua, kosta zaio duela hemendik bi urtetara izan behar duen ziklista izatea. Hori, baina maila oso nean aritu da.
1: Zulia irazi du,
0: klasikoetan erakustaldiak egin ditu.
1: Bigarren izan zen, ez horrelako zerbait. Baina, zer egin du Paula Osizek? Ezer. Gainera berak daukan, bere buru barnean daukan, begira da hori, berari buruzko begira da hori, ez da bat ere hona, kasu honetan.
0: Berkatu, seixas aurten izan da, Estrade Bianken bigarren, Liesen bigarren, Flesch Ballon irabazi du, eta itzulian hiru etapa eta zerikapen nagusia, beraz. Eta Frantziako turrean laugarren amaitu du, bueno, oso urte ona iruditzen zaite, bere.
1: Bai, horretik, esan ez,
0: turraren historiako parte hartzaileik gazteena. Eta laugarren zelikatu,
1: Bai, orto, ez dakit, topa marrean.
0: Akaso, markatu, 1929az geroztik dagoen gaztea.
1: Ja, bueno, bai, osea, izugarria izan da bere turra. Baina hori, orduan, zein ikustet horrelako izarrak, gazte izarrak, kudeatzea oso zaila dela. Eta Movistarren generalean gazte hauek ez dituzte oso ondo kudeatzen. Romeoren kasua desberdina da, zer Romeok ez da txerrendulari bat itzulea handi bat irazteko. Orduan, Romeok bere gauzetara juten da, eta listo. Baina ostizengan dauden esperantzak oso altuak dira. Igual ez lehen osan duguna, netzako ez dia realak, Ikustet beste gauza batzuetarako dagoela, ostiz ez dago itzulea handi bat irazteko, edo, baina bueno. Orduan, txindulariek askoz ez hobeto eraman behar dira, eta Movistarrek erakutsi duena aurten, eta, Orkat Fergusonekin dago egoera berdintxo bat, ez dakit ez dituzela ondo kudeatzen, ez dakit gestio hori ondo egiten. Adibidez, Trekken, beste egoera Trekken bauzkatu beste arazo batzuk, nik uste Trekken generalean, ja gero, helduak ekartzen dituzten txindulariak gero gutxiago ibiltzen diala, baina bueno, baina gazteekin kudeaketa hori oso nagindu dute. Eta UAE beran ere bai, osea UAE ez dugu gero egia da bai, gero agertzen dianan, claro, turrea 8 izar ezin dituzu eraman, baina gestio hori ondo ditu dute. Azkenan del Tororen evoluzio hori ikusi dugu, lehenengo urtean tal, bigarren urtean giroa egin zuen, giro izugarria, hirugarren urtean turra. Ayusorekin antzeko zerbait da, ja, turrea iritsi arte ez, prozesu bat izan zen. Pogatxarrekin berdina. Osea, azkenean ikusezu prozesu bat bisman antzeko zerbait. Ikusi eguna bai, bingegarren prozesu hori antzeko zerbait. Prozesu hori saltatzeko, izan baztea zixas bat. Renkokere prozesu hori eraman du, turra. Baiatu garri guztien. Orduan, Movistar non ez da gertatzen. Eta hori ez da gertatzen, jende profesionala ez dagoelako taldea kudeatzen. Usabi duntzu, izan ziteken bere garaian, kudeatzaile on bat, ezakit ona zan edo ez, azkenean diruarekin, beti talde erresagoa da, talde on bat egitea, diruri gabe baino.
0: Bai, eta diruak pisua handia zuen garaiak ziren, gaur egun diruaz gain behar dituzu profesional onenak.
1: Eta Movistarren kasuan, ez da normala, zure zuzendaritako bat, ez da, ez da

0: ez dakit gaur egun nola ditzen da, baina esoa ez dauka.
1: Ba, ikasketa da formakuntzarik gabeko pertsona bat izatea.
0: Basikoenak ez dauzka. Jose Joaquin Rojas bat. Gero dauzkazu respetu guztiarekin, baina txente bezalako pertsona bat. Soma joa eta tal. Zuzendari izan liteke talde batean. Golturreko talde batean. Eta hor jartzen gara begiratzen eta begiratzen zuzendari ezberdinak. De hecho, Movistarren pilo bat igertzen da. Ze zuzendaria oden itzuletan. Zuk ikuste zu Movistarren generalean Italian korretzen dutenean, beti esiante eta barra dutenean, beste modu batera korretzen dutela, zergatik. Ba bueno, ba igual kude talde hori kudeatzen duten pertsonak desberniak direlako. Askotan intzein da Movistarren generalean, zu generalean taldek bakit ezin zuhungo dian, Turrera, Girora, Bueltara, Flandergo itzulira, Rubera, ja urte hasieratik badakite. Gero lesioak egon daitezke eta gauzak aldatu daitezke, baina hor baukazu taldetxo bat, Movistarren ezakizu. Goain, Xenu de Brooks turretik erori da, edo gaizki zegoen, eta derrepentean bueltara jungo da. Baina hori ez zegoen iragarrita. Osa, zen ez du, bueno, bai, baina akizu turrean zerro zer gertu daitekela. Jarri behintzat, prelista horretan, aukera izan dezakezu, gero buelta, osa, Pogatxarrekin gertatu da azken urte hauetan bueltarekin. Beti horre egonda eta erabakidu normalean ez jutea, badirudia horten jungo bala, ez? Orduan, nik uste Movistarren dagoen arazorik nagusiena, bueno, orain sartua beste enpresa israeldar bat, Matthew White jarri dute hor, abertze ze gertatzen ere bai, zelaketak egon daitezken, baina gira Movistarren funtzionatzen dutela indurainen garaian bezala. Eta ez dira konturatu, eske Balberdik daukan palmares izugarri hori, beste talde baldean egongo izan balit, palmares hori asko zobeago izango zen. Orduan, Movistarren arazo nagusiena beti hor dago, eta, claro, nola talde familiar bat den, azkenean hor dena klientelismo familiar bat den, eta hor Enrique Sanz egon ere bai sartu, da nien uste diaz dula jarretzen, ez? Taketu utzen dula uste. Baina, bueno, familia gana, abizen berdinaz daka, baina, bueno, familia garra gana, gero eguse guntzue dago, bere semea, eta, osea, azkenean, arazoa hor dago. Ez que gaur egun txerrendularitzak ja eskatzen duen profesionalismo hori oso ondia eta kontuan izan barra egun Movistarrek ja utzi nahi dula esponsorizazioa. Movistar enpresan aldaketak egondia eta bueno, bere lehendakari berriak ez du jarraitu nahi txerrendularitzan inbertsio hori egiten. Gogoratu zenbat urte dara matzaten dirua bigarren esponsor hori bilatzen. Ez dutena aurkitu. Movistar joten baldin bada, zein da, bueno, abarka esports enpresaren urrengo pausoa. Zein izango da, zer egingo du, talde horrek, porque zaie izango zaie, eh?
1: Bai. Ez dakit zein izango den euren B plana edo zerk egingo duen talde horrek aurrera egitea, baina tira, ba, bai, horrelako babesle bate galtzea, ez da bidea errazten duen zerbait, bide batez, nolait zure teoria azpimarratzen duen edo baieztatzen duen datu bat, gaur Xavier Muriel izan da Getxon zuzendari, lasterketa irabazi dute, eta Xavier Muriel bada, Movistarren barruan dagoen, nolabait oso prestatuta dagoen figura bat, ezta? Bai ziklismoa utzi zuenetik orain arte, nolabait izan delako masterretan irakasle biomekanikan aditu goi errendimenduko masterak ikasi dituen eta benetan bai Deuston, bai Murtziak Unibertsitatean eta bueno, erreferentziazko figura horietako bat eta berak zuzendu du gaur Movistar taldea Getxon, eta garaipena lortu dute. Ez, baina bueno, baina badela oso prestatuta dagoen zuzendari bat, eta bueno, lortu dut desfasionik garaipena.
0: O sea, bere garaian Arrieta izan zen bueno,
2: zuzendari
0: kirol zuzendaria zen errendimentuko zuzendaria, ez dakit nola izan den orain, beste izan daude orain. Suposatzen zen pertsona oso interesgarria zela Movistarrentzako, bueno, juntzan ez zioten lana egiten uzten. De hecho, arazo hori izan zen. Gero Patxi Vila fitxatu zuten. Patxi Vila dirudienez bere lana ere zioten egiten utzi, orain borara bueltatu da, esanet, nintzakit Patxi Vila ona den, txarra den, edo zer den. Baina argi dagoena da, zu azkenean, bora atetik fitxatzen duzu. Eta orain berriz Red Bullera bueltatzen da, borara, Zeozer jakingo du behintzat.
1: Bai, eta kaso arazoa, beraz...
0: Nik ez dakit...
1: Mobistarako egituran egon daitekeela, ez da?
0: Nik patxi Red Bulli buruz gauza asko esan ditzazkegu, txarrak ere bai. Ba, bueno, ya, bueno, emaitzak ere bai ode, eh? Osa, Renkok eginduna horten, aldaketan ikusten nabarmena da. Mm-hmm. Zeozer... izango du hor, ere bai patxibilak ere errua izango du, ez? Edo zerren errua izango du aldaketa horretan, ezakit bera zuzenean, edo erabakiek hartu ditunak zen izan behar duen Rengorekin egon behar duena, ba bera izango da, ez? Ezakit hor badago egoera bat, beti Movistarren, bueno, Artetxegon zan ere bai, ez? Zan Artetxegon, Movistarren ere bai, bera asieratan, Ineos erajun baino lehenago.
2: Kaso bai, Movistarret egon zen Ineos.
0: Igual, Movistarrek izan zituen azkeneko urte honak, igual Artetxerekin.
1: Zan daiteke, ez dakit, Artetxe duela urte...
0: Ba, asko, eh? Asko,
1: bai, dexente dira ja...
0: Alberderekin eta... Nahi horretan, ez nago ziurre. Nik esan nuke Ineos era... Movistarret egon zala.
1: Ba, izan daiteke bai, nik gogoan dut nik seguros Bilbo garaian ezagutu nuen, baina bai Movistarrek, Caja eta Movistarren bi urtetxo egin zituen Eskaira iritsi aurretik, Eskai eta gero Ineos.
0: Bueno, bai, estruktura hori.
1: Bai, eta hori izan zen zera, Turreko irabazle izan zen
0: bai, Froome,
1: Gugis. Baina Kolombiararen Egan Bernalen eskuin eskua izan da urte askotan. Eta tira,
0: bueno, eta orain boran dago.
1: Eta orain boran dago.
0: Beti iruditzen dara Movistar egin da, ez, Kenfarmak eta Caja Ruralek lana asko zezo beto geren dutela. Gero egia da, maia.
1: Alantzaria. Osea,
0: ba, bueno, bazkenean...
1: Horrekontu gehiagorekin, Pablo Castrillo Kenfarmarekin distiratzen izan genuen Espainiako bueltan, eta handi fitxatu zuten.
0: Claro, eta ez du inoz gero mai hori...
1: Maia ona ematen ari dela esan dezakegu, hori bai, maia ona, baina ura ez. Bai, Kenfarma ura asko ibili zen, den dena esaten hasita, oso emaitza honak eskuratu zituen.
0: Esango
1: nuke, buelta Espainia hartan urko berraderekin ere
0: bai,
1: eta pagarepen eskuratu zutela. Zituzken, beraz, oso motivatuta iritsi ziren bertara.
0: Ba, eta, bueno, Kenfarma natira dira txundulari piloa, ez bakarri Castrillo. Osa, en Pau Mikel ikusiogu, Kenfarmatik atera zan. Gero, bueno, hain bora...
2: Roger Adria
0: ere bai. Gero hain bidoaz, ez? Bareinera ere bai, Kenfarmatik, ez?
2: Bajatik,
0: bidoaz. Sanz, ez? Ibon Sanz edo...
2: Ruiz
0: hori, joder, iztenekin jale olio bat. Bueno, esan ari dena, azkenan Kenfarmatik igora arrieta, bera, ez? Kenfarmatik aterazen ere bai, Aimar Etxeberria, borara redulera juntzan, oza, esan ari... Horrek esan ari du Kenfarmak ondo lan egiten duela. Zergatik txirrindulari horiek ez ditu bere garaia Movistarrek fitxatzen? Gauza, urren gurterako adibidez, lehen osan, orain nintzen dugu Ostizi buruz. Bai, urren gurterako, lehenengo taldera igoko dute Cubillas. Debo taldean dago?
1: Bai, Javier Cubillas, bai.
0: Txirrindulari ona? Bai? Txirrindulari hau, urren gurtean, World Tourrean korritzeko dago?
2: Ez. Bai, adoz nago, baina
1: ziurrenik ez.
0: Baina saldu beharra hago, Deboan oso gauzako oso egiten ditugu, bueno.
2: Hor badauzkate, Deboan ziklista honak,
1: Ibai Bilate,
2: jende hona daukate hor.
0: Baina, golturrera korritzeko, urren urtean golturrean korritzeko maila daukate.
2: Eta gaineraz hori da, ez?
1: Eta Bilatek 18 urte ditu, Cubillasek 19.
2: Aztegi talde hoien funtzioa hori da. Ziklistak egin formatu egin behar dute, egin behar dute, eta gero, bueno, beti egongo da salto bat Debo talde edo garapen talde hoietatik ulturreko egituretara, baina begira, esate baterako, Lidl Trek taldeak goza beste modu batera egiten ditu, begira hor Hector Alvarezek aurtengo denboraldia pasadu, Deboan korritzen, eta aldian behin ulturrean korritzen, eta hurrengo urtean, ja emango du pauso naturalago hori, egontzara pixka bat ulturren ezagutu duzu, eta horren gortean ulturren egongo zara. Akaso, beharko du bere egokitzapen denbora, baina, ja, nolabait ere bazoaz pixka bat ezagututa zer topatuko duzu.
0: Bigarren urtea da, Debo.
2: Baina hori da, baina aurten iaz baino gehiago tartekatu ditu Deboa eta ulturra.
0: Ez, karrera askotan korritu zakete Deboak ultur talearekin, eta Hector Alvarezek ulturren maila ona eman du.
2: Bai.
0: Zenet, orduan, Eske azkenean treken, o sea, treken daukan arazo nagusiena gero puntutxo hori, evoluzio hori, goi mailarako puntutxo hori falta egiten zaiola batez ere sailkapen nagusia lehiatzen duten txindularekin. De hecho, aldaketak horregatik datoz. Treken handislek sartu da, ez?
2: Bai.
0: Ba, lehioa daukat gero Grisian Irman Red Bullera, ez?
1: Bai, ez?
2: Ez Grisha Trekera, hori da.
0: Handislek
2: borara.

0: proiektu prestatzaile formaziorako ba, txirrindulari hoien garapena debo talde hoietan, garapen talde hoietan nola korritu behar den, zer ikasi behar dituzten, gauza nola egiten ikasi behar dituzten, txirrindulari bezala formatu behar duten, gulturerako salto hori ere modu leunagoan egiteko gaitasuna, baliabideak, aukerak izango dituzte, eta kaso Movistarrek, ba, ez dauzka baliabide horiek, horrekin ez du justifikatzen guztia, eh? Ez da gutxiago horik ere, baina horrek ere, akaso bere eragina izango du.
1: Zuk esan edazu, adidez, kasu honetan, trekin badaukagu euskaldun bat, urkaregi.
0: Urkaregi.
1: Osa, zuk uste duzu, informazio gehiago edukitzuko aukera aukala trekek urkaregi buruz Movistarrek baino adidez?
0: Ez, informazio baino gehiago esaten dut, akaso, pazientzia gehiago izan dezakeela txirrindulari gazte horiekin lider trekek Movistarrek baino.
1: Movistarrek ere bai.
0: Bai, nik ez dakit nola den kauza. Nik ez dakit esaten baliabide gehiago edo gutxiago izateak akaso ematen dizula gauzak patxada gehiago lekin.
2: Bost ziklista zue pelean izateko eta ez akaso ba, Kubillas lehenengo taldera aurten igo behar izateko.
0: Akaso irurteko margen bat ematen diela ziklistei eta Movistarren ba, baliabide eskasiagatik ba, urte betean edo bian egin behar ditela. Horrek bueno, azkarri prezipitazio horrek erabaki okerrak hartzera ere eman zaitzake.
2: Bide batez goi mailan aipatu dituzen mugimendu horien artean aurten ez dut uste gehiegi aipatu dugunik, baina Renko Ebenepo lehen denboraldiko aldaketan agusietako bat, bueno, ba nolabait Bora taldean bai Patxi Vila dago, Xabier Artetxe dago, baina bere nolabait prestakuntza fisikoa zera Tim Herbskerkek hartu du. Kontuan eduki beharra daukagu hau izan zela Binegoren prestatzaile, Binegoren bitur horietan eta aurten zera Dan Loran hau zen berez zera Renko denboraldi guztian zer gidatu hartzuen gizona, Lidl Trek taldeko errendimendu buru fitxatu zutela, talde hautsi zuen. Eta orduan fitxaketa azkar bat egin zuten Tim Herskek iritsi, eta diotenez, eta honen inguruan zerbait irakurri dut, asko aldatu zituen Renko Ebenepoelen entrenamendu eta prestakuntza planteamenduak, eta gila da, turrean oso Renko hona ikusi dugula, eta atzo dago klasikoan irabazle. Beraz, bueno, badago asko jokatzen aitorrek aipatzen zuen egiturako profesional onenak izate horretan, badago teknologia asko gaur egun ziklisten eta taldeen eskutan, eta askotan teknologiatik haratago ere, ba, jakin egin behar da, ez teknologia hori ustiatzen.
1: Nik ulertzen dut, Movistarrek ezin duela fitxatu Benjamin Noval bat, 1.000 euro kobratuko dituna urren urtean, zazkena junior da, 1.000 euro, ba igual, txindaldi horrekin ezin zea sartu. Hori lortu dezaket. Bai? Ez nahi ulertzen da, bere garaian, Ayuso ez dutela fitxatu, eta Carlos Rodriguez ez dutela fitxatu, juniorrak zeanean, zaiek azkenean saltua juniortik egin zuten, esanez, oso txindulari gazteak zirela, eta ez zirela txindulari horiek volturrean korritzeko maiakoak, eta fitxagrarik aizkik ginak zutela, bai Ineosen gandik, eta bai Uaren gandik, bueno, argi dago, arrazoiek ez zutela. Romeo fitxatu zuten horrela, azkenean urrengo urtean, Ayusoren urrengo urtean, azkenean zan, eskusa bat bezala, eske fitxatu behar dugun norbait, eta egia da, nahi gabe oso ondo atera zaiela, porque Romeoren maila ona izan da, eta nire ustez txendulari oso interesgarria da, eta ondo atera zaie, eta orain, zein ez, nola, Romeo ondo atera zaizun, beste ekin iaia zer, antzeko zerbait egin behar dezu. Osa, Kubillas ere ez da bere generazioko txendularirik onena Espainia maila.
2: Ez.
1: Osa, nahi ez da, txendulari, zein dago bere generazioan, bueno, Perikas kompañía eta Pablo Torres eta hoiek dira bueno, beste urrengo urtean egin debon korritu egin plantilla, igual, motzabo bat egin 50 izan beharrean egin 27, 26 talde bat, eta hor jun sartzen golturreko itzuletan ezin dituzu eraman, baina estetan bai jun sartzen deboko txindulari hauek urrengo urtean, abertze maila daukaten, eta hor ikuste duzu, abertze txindularik egon daitezken urrengo urteetan, urrengo urterako Movistarren. Beharra daukazu, bueno, igual Benjamin Noval, ekira zizion,
2: bai, hori da,
1: Kubillasi, urte bat gutxago izan da Benjamin Noval. Ordu nesena etena, gauza Movistarren?
2: Ez urtekoak dira, ez? 2007koak dira biak.
1: Bai, eta zate gandago bat junior taldean eta ez da debo batean.
2: Ba...
1: Zori, Benjamin Noval junior da.
2: Arro. Bai.
1: Kosta, urte bat gutxi.
2: Igual,
1: bai. Bai, ze gaur, orosa orain...
2: Bai, urte bete behaztegoa da, 2008ko bai.
1: Orain, Euskaldun talde batekin gainera, ezakitzu talekin da.
0: Alinko.
1: Alinko, talearekin.
2: Bueno, eina uturkaregi da Kubillasen generazioa.
1: Oain hasikoa, 23 urte azpiko talde batekin

0: korritzen karrera batzuk. Hora korri bat egitxia, bai MMR eta talde hau. Horten esan nahi dena, azkenean, txendularitzan beste mundu, beste gauza batzutan bezala, lehen, pazientzia izan beharren lehenengo jakin barrez zuzter nahi dezun egin, eta zertara bilakatu nezun talde hori. Osea, bere garaian Grupamak erabakizun debo oso indartxu bat izatea, eta hortik txendulari guztiak igotzea. De hecho, urte batean 6-7 igo zituztela. Bueno, txendulari horietatik ez da inor ja Grupaman gelditzen, norbait igual gelditzen da, baina bere maila oso eskasa da. Azkenean, bueno, debo indartxu bat izateak ez du esan nahi gero txendulari guzti horiek golturrerako prestatuta daudenik. Eta de hecho, Grupamak estrategia hori aldatu egindu. Ikusitutelako estrategia hori ez dela bat ere ona. Orduan, Movistarrek erabaki behar du zer egin. Movistarrek leheno fitxatzen zituen jende oso heldua. Orain jende oso gaztea, baina ez dakite zehazki zer egin. Ez nahi dugu apostu bat egin gazten gandik. Bale, orduan, apostua gazten gandik egin nahi baldin badezu, orduan bai horrendu behar dezu 1.000.000 euro Benjamin Oali. Ez ordain du 2.000.000 edo 3.000.000 euro Enric Masia dibidez. Ez ki igual, Kian Uide Bruxen eman diozun diru hori, igual Benjamin Oali eman behar zenean. Eta ez nahi sartu nahi, kanpotarrekin eta arre, osea, jende gazte, hor suposatzen, ja, Espainiako txunklariak ez balimatu dituzte kontrolatzen, ja, kanpotarrak, ja, ez dut ikuste ikusi nahi. Eta hitz egin genuen turrean ere bai, osea, Del Toro fitxatu zunean nuaek, iru eskaintza, bi eskaintza zeuzkan, eta joitako bat kajarruralekoa zan.
1: Eta Movistarren eskaintzari getzuen.
0: Nun zego Movistar gara horretan.
1: Eta Movistarrek bukatzen du urte batzuk beranduago, Kian Uide Bruxen gatik diru asko ordaintzen, eta gainera ari errendimendu zalantzazko bat lortzen, ezta? Bide batez, etapak ez du gehiegi kontatzeko entzuleok, baina Reian Markus mugitu da oraintxe, eta metortxo batzuk hartu ditu tropelarekiko, da hueneko iesaldi harrapatu dute, eta iesaldi horretan, ba, momentu batzutan agertu dira bestelako txirrindulariak, Amanda Esprat, eta, bueno, ba, lehen ere iesaldi antzi joazenak, baina dagoeneko irentzi dituzte denak, eta lasterketa buruan oraintxe, ba, Reian Markus Lidl Trek taldeko txirrindularia da, ba, nola baite, tira, ondo kokatu dena, eta ba, maldangorako joera duen ibilbidetxo honetan metrotxo batzuk hartu dituena. Baina, esan da bezala, 28 kilometro elmuga marrarako, eta gaur, bueno, ba, etapak borroka berezi-berezirik uste dut ez digula plazaratuko, bien bitartean, ba, tropeletik desente geratuta dira maioten jabeak, Idoia Eraso eta lehen ere aipatu dizugun mendiko maiotaren liderra, Ozean Mae, talde horretan da Paula Ostiz, hoiek behintzate baditugu, hortxe kokatuta dago, ba, ez da egin, Mari Lenet bezalako ziklista bat,
2: Evita
1: Muzitz berare bai, bueno, ba, hauexeke nolabait, kontatzeko ditugunak, eta Kiara Consoni berare talde horretan dago. Bueno, ba, atzo eroriko izan zuen McKinsey Coplan ere bai, ba, gaur, bueno, ba, lastreketan...
0: Favorito, gaurko eta parako favorito...
1: Zein merkatu?
0: Tash.
2: Nik uste dute Lidl o SD Works konforme dauela lasterketaren eguera honekin, eh? Reian Markus hortxe minutu erdiaren bueltan aurretik eraman da, harrapatu beharri gabe, bestela beste batzuk ere akaso saietuko direla, eta uste dut SD Worksi eguera honek balio diola, geratzen dena ikusita.
1: Bai, eta urduritasun berezirik gabe kudeatzeko moduan izango direla. San Aitor?
0: Bai, horren txek uste dugula, de hecho, Paula Ola zinei dun talde bat, uno isa da. Uno isa kadidez oso ondo da egiten dun taldea da.
1: Bai.
0: Gero, gizonezkotan eta emakumezkotan ez daukala estrategia berdina. Gizonezkotan bakarrik txundlari eskandinabiarrak dauzka, zego nuke ja, uneko una dela taldean, ez nago ziur, nesketan badazkate kanpotarrak. Orduan hor, talde estrategia ezberdina badago. Baina, ia, ez, talde bezala, lana oso ondo egiten dutela, gizonezkotan, ez?
1: Bai, denak. Gizonezkotan bai ezatzen dizut, euneko egun gehienak norbeiarrak, eta... Daniar bat, bi, iru, laubo, sei, zazpi, zortzi Daniar, hogeita maikatik, zortzi Daniar, bai, emakumezkotan bestelakoa da, planteamendu.
0: Emakumezkotan kanpotarre ba, italiar desente dauzkate, zituzten bere garaian, nahi nizakit italiar da dauzkaten, baina, bueno.
1: Bai, lastreketan bertan ere, Laura Tomasi eta Alexia Vigilia dauzkate.
0: Osasun nahi.
1: Pentsa, iru italiar dituzte, baina horietatik bi turrean dauzkate, Linda Zanetti Suitzarra, Anuska Koster Herberearra, Jelena Eritxe Esloveniarra, Tionje Beukiz Herberearra, hementxe Finlandiar bat, Anina...
2: Jelena Eritxe, ez da Movistarren egon?
0: Bai.
2: Bai, hainbat urte egin zitu Movistar.
0: Gero Finlandia sartu.
1: Baketu Serbiarra, aipatu. Bai, bai hori.
0: Finlandia sartu genezake hor Eskandinaviako prozesu ez laia gero gizonezkotan, ba, ez zakatela eta Suedia ere bai txirularitzan. Tamales bere garaian txirularionak sortzen zituen, horrek gaur egun gutxigo, esango nuke gizonezkotan bakarrik trekik daukan Sorders.
1: Bai, kontua Finlandia zehazki izan da ez dela Eskandinavia. Herrialde nordikoak izango litzateke bai, hori da, bai.
0: Herrialde nordikoa.
1: Bai, izan duzunean zalantza egin dut eta konsulta egin bar izan dute, baina.
0: Herri dira Eskandinaviar.
1: Bai, Danimarka, Norvegia eta Suedia.
0: Ah, bale.
1: Eta Finlandia nolabait, bueno, bai, hizkuntza Eskandinaviarretik kanpo geratzen delako eta.
0: Bale.
1: Batzutan kokatu dezakete, hor barruan, baina normalean ez da.
2: Urren gurten izango da, gizonezkoen uno isa taldean Daniar bat gehiago? Zurumurra bai izatuko da?
1: Bai, ez, zuek uste.
2: Ez dakit, ez dakit. Nik uste dut, izango litzatekela mugimendu polita kilombo eder bati hasiera emateko. Mugimendu hori gertatzen hasten bada uste dut pieza asko mugituko direla eta uste dut interesgarria izango litzatekela dantza hori.
0: Aher, badirudi azkeneko informazioak atera diranak seixasek, bueno, urte bat falta zaio, baina berrituko duela kontratua Decathlonekin. Hor atera genezake ja ekuaziotik txunduari bat. Kau, garta, nik uste bingigarrekin dagoen arazoa, bingigarrek gain desente urtea dauzka, nik uste bigeiago ez, goita sortzi artea dauka kontratua.
2: Zidazu minutu bat.
0: Bingigarrek. Baina, karo, Bismak bingigar taletik ateatzeko,
2: goita sortzi arte.
0: Goita sortzi arte. Norbait ikarri behar du. Eta zein ikarriko du.
2: Bueno, badaude, talde buruak lider izan daitezken ziklistak merkatuan, ordain du, garri dirua.
0: Zeintzuk.
2: Zagite.
1: Ja, kontua da, Jonas Vingegaard dela azken urteetan turra irabazi duen ziklista bakarra eta Tadej Pogacar baztertzen badugu, ezta?
0: Ez baina ze txirrindulari daukazu aukera fitxatzeko gaur egun goimaia horretarako. Ez dut esan gero turra top 5 bat egiteko.
2: Seixas kenduta?
0: Bai, claro, Seixaseko ez dut kendu. Porque es que Ineosek arazo erdina dauka eta Ineosek lehen urtean onliren gatik diru pila bat horrein duzu, baina claro, only piknik egitaktor eta piknik bakegu saltzaia dela. Claro, nik osa, claro, igual buruan dizun txirrindulari guzti horiek, nik ba dauzkatere, bai, Lipovic...
1: Bai, nik Lipovic pentsatzen nuen,
0: txirrindulari guzti horiek... Bueno, gaztea...
2: Talde nagusira joango da ez, pentsatzen dut.
0: Bai, esan nahi, igual apostu horien dezakezu, txirrindulari gazte bat, zuk sortu...
2: Ni Lipovic bat ikusten nuen...
0: Baina, zuk uste zu Lipovic Red Bullek einer resurtziko duela juten? Ze, claro, Red Bullen egoera ez da pikniken egoera.
2: Ez, baina esan nahi dut, Lipovicek jarraitu nahiko du. Red Bullen.
0: Bai, jarraitu nahi edo ez, hor arazoa kontratua da.
2: Badakit, baina, ez dakit, horrelakoetan ere batzutan izaten da, ez? Bi aldein interesa baldin badago, esan dut, taldeak ere, ba, fin igoko baldin badu, eta pelitzari hor dauka, eta renko ere hor dauka, eta, ez dakit, Lipovicen fitxa hori, aurreztu eta Lipovitzi irtera ez dut esaten oparitu, baina erraztu ezkero akaso Jonas Binego ere une isara joate maldin bada, Bismak diruko purua jasoko du, fitxaketa horrengatik, orduan ez dakit, akaso Lipovitzi...
1: Ze momentutan Bismak Nordhagenen, Jorgen Nordhagenen apostua bai estatuta ikusten du. Beraien... Epen motzeko apostua hori dela. Hogeita bat urte ditu Jorgen Nordhagenek, 2027 kontratua.
0: Turrean ez du erakutsi aurten, hor urrengo urteetan ja egongo den txirrindularia dela. Osa, oso txirrindulari on bat da, baina igual ez dago prestatuta urrengo urterako liderra izateko. Osa, azkenan Vingegaard joten baldin bazen du lider bat darrezu urrengo urterako. Girorako pelitzari bat nahiko duzu.
1: Romandian oso maila hona eman zuen.
0: Bueno, Romandia ez da frantzeko turrat,
1: Ja, bertzan Pogacar, Lipovic, Lenny Martinez, bueno, hoien atzetik edo egon zen.
0: Urrengo urterako giroa prestatu dezakezu pelitzarirekin.
1: Bai.
0: Eta hor lortu ezakezu, podin bat lortu ezakezu, pelitzarirekin, aderzin doan birora. Bueno, lortu daiteke, baina turrerako zein daukazu. Osa horretik zen... Zuek
2: del Toro urte luzez ikusten duzu guen?
0: Ke nik bai.
2: Bai, galdera da,
0: jungo... Ez nik ez ez...
2: Errezel hori gabekoa.
0: Turra korritzen urte asko jau ikusten.
1: Pogacar. Eta del Toro turreko irabazle ikusten duzue?
2: Hori zen urrengo galdera. Del Toro ikusten duzue Pogacarren...
1: Nik uste del Toro ari dela bere doaien eun ematen. Ua eragoela optimizatzen del toro rendimendua estakit zenbat gorago emateko moduan.
0: Pogatxar kentzen balin badugu ekuazionetadik, a ber, denok esango genuke Pogatxar ez balin badugu horren gurtean turrera, favorito nagusena Vingegaard izango zala, ez? Baina, bueno, bale, que Vingegaard aurten ikusi egun turreko mailan. Zuek uste zute zetsunar ikusi ez urren gurtean Pogatxar kendu gabe, ziur esaten del turro baino gehiago izango da Frantziako turrean. Ez da zena iturra iraziko du, nik?
1: No. Zein ziur, ja, ziur, akaso renko, mantentzen badu progreso eta maila hau, izan liteke, errelojupeko desente egongo dela daki gula gainera.
0: Seixas.
1: Del tororen gainetik, aurten ez da egon, datorren urtean egon liteke. Hori da pixkatez, hor zalantza, bai?
0: Edo Lipovic adibidez.
1: Lipovic del tororen gainetik, ja, kosta egiten zain.
2: Nire bai.
0: Nik ez dakat ziurtasunik urren urtean renko.
1: Ayuso eta Eskelmos izan daitezke del toro baino gehiago datorren urtean?
0: Ez. Osa, horretik esan nahi, urren urtean del toro Pogatxar, osa, Pogatxar turra ingo du urren urtean, eh? Baina, bueno, Pogatxarek ez dalin badu turke egiten, ziur zaudete del toro ezin duela turro irabazi, eskenik adiez, ziur nagoa Ayuso ez duela turra irabaziko. Ziur daukat Oskar Onlik ez duela turra irabaziko, nahiz eta aurten demoraldi txarrai, urren lehen urtean...
1: Uste dut ziur dagoela Eskelmosek ez duela turra irabaziko.
0: Ez duela turra irabaziko.
2: Nik gaur gaurkoz diote, horrentxe bertan apustu egin beharko banu, binego maila, biak mailarik onenean jarrita, binego del tororen gainetik ikustu ditut, Pogatxar ez dagoen urren gurteko balizko tur horretan.
0: Bai, nik ebai. Baina Vingegaardeko 29 dauzka.
2: Bai.
0: Osa, Vingegaard ere ez
2: abenduan 30 egingo ditu.
0: 30. Ez ezkio ja inbeste urte gelditzen.
1: Ez, kontua da, tamen nik zalantzak sortzen zaizkite, eta fisiologiak ez daki erantzuten hau uste dut, binego ere 29 urteko ziklista badela, baina goi mailara ere 23 iritsi dena.
0: Hemendik
1: nekatuta ikusten zaio.
0: Ez que Pogatxar, nik uste, Pogatxarren...
1: Pogatxar dago nekatuta irabaztea, zakasu, baina ez korritzeaz.
0: Eta burutik ere bai,
1: Osa, baina nik binego nekatuago ikusten dut, ez?
0: Egia, nik uste, Vingegaard zailea inbeste txindularitza gustatzen.
1: Gustatzen
0: zaiola gehiago...
1: Bueno, eta familia bat duela, bi semeala bat dituela, eta horrek eragin bat duela, eh?
0: Bueno, nik uste, ez que kasu honetan, nik uste, Vingegaard askoz ez familiago dela. Osa, baude, ejemplo asko...
1: Bueno, eta bizitza proiektuak ere ulertu behar direla, ezta? Uskazigart gaur eta paliatzen ari da, Frantziako tur honetan. Eta horrek egiten du, Pogatxar eta berak ere bizitza proiektu bat planteatu balin badute, beste tempo batzuetan proposatzea. Eta binegot, bi ume ditu, ja da. Batek... Baina Vingegaarden zarrenak 6 urte izango ditu, ja.
0: Bai.
1: Eta horrek, bueno, etxetik urruntzea zaiago egiten du. Eta zaiago egiten dio, berak aitortu du. Ziurrenik alazen
0: bai. Beti izan da txindulari bat oso hogareño esaten dena euskera.
1: Bai, etxekoia.
0: Etxekoia, bai. Orduan, nik esan dena, del toro ikusten zu, bueno, nire ikusten zen del toro tur bat irazten ikusten, baina egia da, ikusi behar detela, urren gurt, azkenan del toro indikan oso gaztea da,
1: bai.
0: Ikusi behar degula, seixasik nola evoluzionatzen duen, Finik nola evoluzionatzen duen, Renkok nola evoluzionatzen duen, orduan, baude hor, interrogante asko, esateko, ziurtatzeko bai edo bai del toro ez, ez dula tur bat irabaziko. Esanet, gero Nibalik tur bat irabazizun, bale, nengo irurak eroritzea lako, bale. Baina esanet, egoera normal batean, ez dure, hor dudak dauzkat, duda asko dauzkat. Eta nik uste, del toroen evoluzioa ikusita, lehen gurtean, bigarren egin zuen giroan, berak aldu zuen giro hori, esan genezake, eta horten, turrean irugarren postu bat lortu du. Orduan, nik uste zilegia da talde barruan pentsatzea del toro tur bat irazlezakela. Ez dakit gero lortuko duen edo ez. Eta ez balima dut lortzen, segura eski urren gurtean, ez dakit nori, orden dirua jarriko diote eta hori fitxatuko dute. Hori argiago, ez? Baina esena,
2: bai, eta nik uste zilegi dela baita ere talde barruan pentsatzea, del toro tur bat duela hanketan, uste du baietz. Hori gero, gertatuko duen edo ez dakigu, baina taldean hori pentsatzea, nik uste dut.
0: Bai, horregatik, esan edena, oza, horregatik, baina, kao, Bismak ez daka hori.
2: Ez?
0: Oza, Bismak ez
1: nik alari ikusi nahi dut Norhagen aurten Espainiako bueltan, eh? Eriz ezait izan dit...
0: Bai, baina turra egin da doa, eh? Norhagenik turra egin du, aurten.
1: Ez?
2: Hagen ez ibili da turra.
1: Bai, Hagen ez ekin, ari geren azten, bai, ez. Bai, Norhagen...
0: Bueno, ikusi barko,
1: aurten oso fresko dator, alegia, azkeneko lehiak eta Alpetako turren egin zuen, eta hor eroriko batekin eta etzuen amaitu. Baino, bai, oso demoraldi polita egiteti dator, eh? Romandian, Akaokaminion, bai, esan honuke, badagoela hor zerbait, UAE-ko turrean ere ondo ibilizen ziklista bat, bueno, hogeita bat urte.
0: Ikusten Bisma, urren urtean bingi
1: garrera. Gizon honekin aposto egiten.
0: Beren apostoa norjaren zaten.
1: Horra dos nago.
0: Batez ere, eta ez da bere maila ikusta akarrik, bueno, Espainiako buelta irazten baldin badu, edo topirua egiten baldin badu, igual hor iritza aldatu dezakegu, baina Pogatxar gandiko segertu egon beharko litzateke, eh? Osa, hogeita marritu da ikusten claro. Baldin bada. Eta hor, ja sartzen gira, kao, txindularitzen, ez da, adidez, futbolean, edo saskibaloian, edo eskubaloian, bezala. Hauek ez dira taldeak, no, talde normalak, esan ez du azkenean, talde hauek bizitzen dira patrozen gatik. Eta Bismak esango dizu, aherre, ezin da gure liderra, ez, Norhagen, eta esango dizu Bismako zeoak, eta hori zin da. Nik jarri bat, norbait, Bisma, ezakit, Bisma zer zen, Jumbo bakite supermerkatuak zela, baina Bisma ezakit zer azte gizarran. Hori zertu da?
1: Bisma da software enpresa programa,
0: igual, or,
1: bai, lainoa nola, zera,
0: Igual bine garren argazki bat zuzu horretzen enpresan.
1: Vale. Uste dute lan, zera. Nominen kontrola eta giza baliabideen software egiten duela bai.
0: Ez da hor marketingen...
1: Ez zuz, interes berezidik ema.
0: Igual gehiagoa, ba hori. Orduan, hor behar dezu izen garrantzitsu bat. Eta ez ere Bismaren kasuan. Ze bestela, aukera oso handia aukazu Ineos batean sortzea. Eta Ineos gaur egun talde hona auka, baina ez da ezer Ineos gaur egun. Osa, struktur bat presatzen zu momentuan, Ineos esko planteatzen zu, ba, Ineosek ez du zer egingo turro honetan. Eta bakira gazlitzazke, baina ezer gehiago. Eta Bismak horretan bihurtzen baldin bada, arazoak izango ditu. De hecho, horre arazo izango duzu, Kusekin zer egingo duzun. Porque igual Kusen ez saldo egin barrezu. Igual Kusen egoera hor, ja, bingi gargabe, igual ez da inbeharrezkoa. Eta beste txindulariekin antzeko zerbait. Orduan, nik ez eta inerrez, oza, Bismak mugimendure bat egin barko luke bingi garkoten baldin bada. Eta nik ez eta inerrez ikusten gaur egun bora batek norbait saltzea. Ia lipo bitxi urte bat gehiago falta zaiola. Hor,
1: eta Lipovic eta Renko arazo bat direla. Eta uste dut arazoak gero eta gehiago izango dela.
2: Eta fin etorriko da, nik uste sensazio...
0: Baina finek igual urrengurtan ez du itzule handirik.
2: Ba, baina ez dakit, nik sensazio, eta sensazio bakarri da, ez daukago ez informaziorik, eta ez ezer baina hortik norbaitek atera behar badu, Lipovic izango dela, aterako dena. Pelitzari baino lehen aterako dela.
1: Bai, zolantzari gabe.
0: Ezkenean giro baterako, ez dago turro baterako.
2: Horregatik.
0: Galdera da. Lipovic merkatura ateratzen baldin bada, zuek ikusti dozute aukera gehiago Bismari, Tudor edo Pinarello hori baino? Claro, ez que horre beste gauza dira, edo Ineos ere bai, claro, Ineos ere sartu harko genuen.
2: Hor kontua da, claro. Bakoitzak zer eskaintzen dion, esan dute, eta ze...
0: Eta le guztietan turreko liderra. Ba, ez Tudorren ez dago inor, eta Pinarello ez dago inor.
2: Bai, baina hor sartzen dira aldagai batzuk guk ez dakizkigunak, egitura bakoitzak ze talde eskaintzen dion turrori irabazial izateko, ba, bai, diru kontua dira, dena diru kontua da.
1: Baina, baina, diru baina hori, apostua soldatetik garatago ere, ba, hori, ze egitura den, zein izango den zure prestatzailea, ze aldaketa proposatzen ditugu, nola egingo dugu turreko bosgarren edo seigarren ziklista honena izatetik zuk turra irabaztea. Hori da, talde batek uste dut gaur egun ziklista bat konbentzitzeko duen iaia argudio nagusiena edo beharra hundiena.
2: Eta Lipovicek irailan 26 urte egingo ditu.
0: Bai.
2: Ja, mugimendu hori egiteko garaia iristen ari zaio. Egingo badu, eh?
0: Nik ez Lipovic izango banintz, ariak atu horrela ez nintzatela kela jungo. Nik uste Pinarello era joteko aukera izango banu. Nik uste tali interesgarria dala.
1: Bai, os interesgarria.
0: Igual lehenen gurtean ez dezu hain tal indartxu bat izango, baina hurren gurterako bai, zazkenean mugimendu hori egiten balde bat ez da orain egingo, orduan ja mugimendu hori egiten denean, ez ez duain beste marginik izango txundariak fitxatzeko.
1: Aitortu, horre ipatu duzu eta egia da, Movistar talde naparra dela, gertuago dugula, gehiago exigitzen diogula, baina Tudorren kudeak eta ere kritikatzeko eta eta txisteak egiteko modukoa da, eh?
0: Ara, Tudorren, bueno, kantxera taleko...
1: Manager nagusia edo, bai.
0: Manager bezakit zeitzen daukan, turra hasi baino lehenago, botazuten taleko kudeatzaia. Osa, tu horren dagoen kristoa ere...
1: Bai, bai, bai, bai, mafia majoa daukatea. Izu erreian, Markus, hemen irudietan, ze bizikleta ederra daraman Lidl Trekek, bai gizonezko turrean eta emakumezkoetan ere, akaso ederragoa hau bera, hau da Bob Esponjaren...
2: Faktorra
1: zen. Midu eta mabi segundu, reian Markusek tropelari, 25 kilometro, 6 gutxi, nik zalantzak dituk 6 eta laurden baino lehenago elmuga kontatzeko moduan izango garen, Hortxe, ibiliko gara.
0: Riania Markus bada, adibidez, esan dugunaren eredu bat. Riania Markus trekek fitxatuzun Bismatik,
2: bai?
0: Espainiako vuelta eta giroan uste, top bost bat, bietan top bosta egiten. Eta ez dakit Espainiako vueltan podiuna zabalduzun ere. Trekera juntzan eta gaur egun ez ere zan gelituen txirrendularioa da, Riania Markus. Hainik ineos era, adibidez, Lipovitzen kasuan, ez da ez nintzateke jongo.
2: Ez ki ineos, balia bidez eta diruz be, baina, gero, egiten duten egusita.
0: Bai, ez ki ineosen, azkenik urtean, liderrek ez dute maitza honik lortzen. Osa, bokeran bera, urtean, lehen urtean baino, askoz gutxiago da bil. Oli lesionatu eginda, bai, bueno, baina ez zera manera ez da urte oso ona. Carlos Rodríguez ere kontratua maitzen du. De hecho, diotenez, Tudorrek nahi du, Carlos Rodríguez. Zaher, nik adiez talde... Nik adiez deklaro nizango anitz, nik Carlos Rodríguez fitxatuko nuke. Nik uste, Carlos Rodríguez bat, seixasentzako oso zundulari interesgarria izango izatekela, ze gainera bada txindulari bat, erritmoan oso ondo juten dena, eta lanerako beharrezuna erritmoa jartzen duen txindulari bat. Nik adiez... bueno, nik begirat, Sivakov eta O'Connor eta horrelako txindulariak fitxatu baino lehenago, nik Carlos Rodríguez bat fitxatuko nuke. Baina, bueno, tu Ineosek behintzat hor, soldata hori... arrastuiko.
2: Baina, esaten ari garen guztia, Lipovitzen balizko mugimendu Bismarck eta hori guztia, ari gara, beti ere, ginego, mugituko balitz,
0: bueno, ez da? Bueno, edo ez.
1: Egia...
0: Claro, Lipovitz mugitu daiteke...
1: Mugitu daiteke, ginego mugitu gabe.
0: Mugitu gabe, claro.
1: Hala eta guztiz ere, ginego kaorten denboraldia ziren Bismarck dakigunez, hor dago bat jo edo... aldaketa bat eskatu eta Bismarck aldaketa hori onartu egin zion eta bere entrenatzeko, konzentrazioa egiteko eta lehiatzeko moduan nolabait, bueno, gehiago ondan norberaren esku, taldearen esku baino eta
0: usun batena
1: bueno, bai, erori delako eta ez dakigu bai.
2: Baina berak ere esan du, prestaketan ez dutela bete-betean asmatu eta egun hauetan adierazpenak esanez, bai, itxutu zirela mendate luzeetan errendimendu ona ematearekin eta hor esplosibitate apur batek galdu dutela eta konturatu direla, ba, gehiegi, ba, balantza gehiegi desorekatu zutela mendate luzei begira eta hor rektifikazio batzuk egin
1: behar. Garbi dago beste urtetako binegoren txispa hori, estandarako gaitasun hori, ba, erabat kamustuta edo galduta ikusi dugu lorten goturrean. Ez da ere erabat indartsua izan. Hala eta guziz ere, esan nahi dudana da, bueno, prestakuntzarekin asmatu gehiago edo ez, binego kezarri dituela nolabait Bismarck dagoeneko jarraitzeko bere legeak eta lege horiek antza, onartu dizkiola Bismarck, beraz, ez dakit, eta binegoren zatere, bada nolabaiteko erronka bat orain, talde aldaketa bat, egitura aldaketa bat, 29 urte, abenturatarako ez dut nik hain animatuta ikusten, beraz, kostatzen zait sinistea.
0: Ez da erdina, ez dakit, besetan datera jutea. Ez da berdina Tudorrera jutea.
1: Bai, etxekoa baino, ez dakit ze harreman mota dagoen, ze jende dagoen bertan, nolabait Jonas Binegori konfiantza transmiti dizaiokena, ez? Horrek sortzen ditzalantza. Aizue, 22 kilometro elmuga marrarako justu ibiliko gara gaur, seiak eta laurden baino lehenago elmuga kontatzeko, baina hortxe ibiliko dira, egia da orain txea biedura asko bizitu dutela, orain arte nahiko batazbesteko, bueno, ba, apalarekin aritu direla, eta jarri dela lanean, ba, SD Works taldea, eta gaur etapa garaipena eskuratzeko borroka horretan izango dutela berriro Maiotoria Lorena Vives Aizue eta gaur turrean ari den emakume bat Naia Mondarain eta irterara bidean helarazi dugu atzoko etaparen eta gaurkoaren inguruko bere hausnarketa.
3: Kaixo, bueno, no mial zizue beste audio bat, ez dakit atzoko laburpen txiki bat iteko ba, nahiko lokura izan zan dena, alde batetik kan gehien bat, oie, jendea eta zeon ambientea irteran eta helmugan, en un inoiz olako zerbizi, olako giroa, eta egia san horrekin ba, pixkate emozionatuta. Eta, bueno, lastorik atletik kan, ba, oie, esan izuen bezala, nahiko nahiko zoramena izan zen pixka dena, tentsio ondikin dola, baina bueno, nik uste talde bezuela eguna ondo juntzala, idoia esaldi sartu zen, horreontzan egon guztia, ba ez pixka taldea lehiakortasun hori erakutsiz, eta bueno, zero usoakin elmugan, bueno, segundu batzuk galdu genitu, baina bueno, etzan asko izan, hor sartu izan aurren, eta bueno, orokorren pozik bai izan zala egun oso gogorra, gehien bate baita beroagatik, eta hoi lehenengo iztutu hortan, eta ba, nik uste pelote guztiko sentsazio generalo izan zala, ez jendea baita ikusti zenun, ba, irabat ustuta, beroagatik eta barrasko sufritzen, baina bueno, nik uste denantzako azkenen temperatura iguala zala, eta hola xen, eta gaurko etapako, ba baita pixkate berdina espero dugu, ez dakitea berriro iesaldia, burruka hortan egon gogea, berri iesaldia hartu ezakeun, saiatuko gea bintzat, eta bueno, gero hor bai iteumen date batzuk, baina prinsipioz ba hoi ez, esprinterran taldek kontrolatuta emangute pelotoia, ba gero bukeran esprimate ukitzeko, eta ikusetan lorena bibes nola da hon, ba bueno, bueno, beti bezala ez, betiko maian nik uste ez daukala rivalik zentzu hortan, orduan gainea horiz dihoazte, hasi que hoxe nik uste beraien taldeak kontrolatuko dute lagun guztin zehar lasterketa, eta bueno, ba hoxe, saiatuko gea alita gehien disfrutatzen, hori nahi zerreplikatzen ere buruai behin da berriz, eta hoxe nabertzen mut jupean eguna.
1: Dira, ba, eguna hortxe doa, bero eta 35 graduko temperaturarekin, bero eta bero, nola baita esateko. Aizeak orain txorpegiz jotzen die ziklistei, baina oso aize leuna dago, eta hortxe Reian Markus bere posizio aerodinamiko horretan, nola baita azken 20 kilometroen pankarta horren bila darrai, 56 segunduko abantaia du trek taldeko txirrindulariak, eta tira, badatorren urtean, badirudi, Aitor, Kasiani bai doma ere taldekide izango dutela.
0: Bai, urren urterako hori dirudi, ez? Ea kanionen arazoak ekonomikoak egon direla, patrozenatzaile batek kripto, polania errazan, kripto enpresa batek ba ez dula ordaintzen, de hecho, ja kendute bere patrozenatzaile izen hori, eta badirudi ba aurre kontuak bera gengo dula, eta kasu horretan, ba, nebia doma utzu gutela, kasu horretan gainera, Nidier Maier izan da taldean, eta badela talde bat multidisciplinarra, azkenan kanionek baitz, bueno, interesa daukala, bai, errutan egoteko.
1: Eta bai mendiko biziletan.
0: Bai mendiko biziletan, ziklokrosean, horrela, bueno, Sirin Banan Roy fitxatuko dute, treketik, eta beraientzako asko zintegarrez garriagoak dira, ba, Zubi Baxter bezalako txendulari bat, kasu honetan ere bai, ba hori, Banan Roy bezalako txendulari bat, bazkenan baukateben turrean ere bai, sartute, alemaniar bat.
1: Zer, closer, bai.
0: Closer. Modan jarrien.
1: Gravel.
0: Oso txundulari, ona omen den txundulari bat. Horten esan, azkenean, ba, beste gauza batzu behatzen dituz, eta egia da, adomak ere gravela egiten dula, baina ez hain modu profesional batean. Eta ia azkenean, ja, txinari beterean badala ere bai, eta suposatze trekek diru desente jarriko diola. Eta, bueno, ba, azkenean baliabideak beste gauza batzutara eramaten dituztela. FDI-ek espezializekin ere bai, antzeko zerbait egiten hasi dira. Bere, zer esamara daukagu kasu honetan, Fenixen kasuan, Fenix de, bueno, bizonezkoetan eta emakumezkoetan, kasu honetan, ba, antzeko zerbait, ez, kasu honetan gainera bizuletak kanionak eramate dituzte, bai Van Der Poel gizonezko taldean, eta nesketan, Petersi eta horlako txendulariak, ba, azkenan ere bai egiten dituzte, bai mendiko montaina eta ziklokrosa. Orduan, ba, kasu honetan, ba, bai, gauza, treken, zer, galdera zertarako nahi du nebia doma. Hori bada galdera interesgarri bat. Zer, bere motatako txindulari desente auzkate, kontratuarekin gainera, eta nik ez detu lertzen fitxaketa hori. Esena, eta azkenean, bueno, nebia doma, Fischer Black, baino txindulari obeagoa bada, bueno, ikusko egutu horronetan.
1: Bai, turgogor batean, oso eskalatzaientzako profil batean akaso, bai, baina aipatu dugu egun hauetan, ibilbideak gero eta mendate presentzia gutxiagorekin eta ikusten ari gara azken urte bai. Eta erdi honetan Espainiako buelta igual izango da pixka salbuespen, lehenguan ibilbidere pixka biztazua botanion, eta izango ditu.
0: Bueno. Fischer Blackek 6 urte gutxi da dauzka, Nibia Domarekin parta. Bai. Eta gero...
2: Nibia Doma izango da laguntza ona Fischer Blackentzat, hori garbi, bai. Argi eta garbi.
0: Bai. Nibia Domak ez du errele horik eman bere izitu asoan.
2: Horein emango du, Aitor.
0: Bai. Eta gero bakat, txindulari gazte oso interesgarri bat, Isabela Holgrenekin.
1: Mm-hmm, no? Kanadiarra.
0: Zer, trekek eta gizonezkotan antzeko zerbait gertzen zaio orain Gabek fitxatuko dutelako ere bai, eta bar. Uste, Movistaren antzeko talde bat dela, baina kasu honetan diru askorekin. Osea, fitxatzen dituzte txindulariak, nuk uste jakin gabeze fitxatzen duten. Osea, argi dago talde honek beharrak dauzkala. Nik uste turra irazteko ez daukatela inor. Baina gaur egun argi daukagu, Nibia Doma ez dela txindulari bat tur bat irazteko. De hecho, argi daukagu guztiok, tur bat irazizula, ese golzen gatik. Osa, bai...
2: Ai, gauzak, egin zituzte modura egin zituzte lako. Ese de Worseko.
0: Ese Worseko oparitu zion tur hori, Nibia Doma, eta ia galdu egiten du tur hori azkeneko etapan.
2: Alpedo ezen.
0: Alpedo ezen hori da. Ordu, esan nahi, Nibia Doma ja orain bada txindulari hori turren gurtetan turra irazteko, ez... Trekek behar du beharrezko daukan mugimendu hori, ez? Osa, dut zaitez Holgremekin urrengo urteetan, tu, Holgremek emezortzi emeretzi urte dauzka, edo uste, oso gazteak dira...
2: Bikiak dira, bai?
0: Bai, bestea eba ez da bila inondo.
1: Hogeita bat, Holgremek.
0: Hogeita bat, Holgremek. Oso gazteak dira oraindik, osa... Eta, ba, bueno, ba, esakatu zaitez beharrekin, ez? Nibia Doma bat fitxatu. Osa, oita maika eta oita ma bin barretu urte, Nibia Doma.
1: Iraian hogeita ma bi, oi?
0: Osa, errati esan ez, beharrezko fitxak eta da trek bat entzako Nibia Doma bat, ez, orduan, geho, gaina balsamo daukazu esprinetarako, balsamo irazun azkeneko esprinia, igual, hori dela hori urte izan zen, gaina.
1: Hori ere, bai.
0: Osa, esan ez, bauzkatzu beste behar batzuk, ez Nibia Doma ez lako txindulari bat fitxateko, egia, kao, Nibia Domari ere bai, trek jute malde mazaio, edo, ba, oka, berritzeko aukera, elkainoen, ez da beste aukera, azkenean. Kao, eta beste gauza, Nibia Domari guztien zaio, berak nahi duen kalendarioa egin, bera liderra izan, eta kao, hori kanion batek usten dituzu, zergatik, ba, bera kanion taldeak ez dela talde konbentzional bat, azkenean beste motatako taldea da, ba, bilatzen duena, marketing puro euneko uh-huh. Eun, osea, talde hau da, marketinga bilatu, mendiko taldean, txindulariak alda duzen da azkazu, de hecho, deboan badaukate italiar bat, oso interesgarria omen dala mendiko bizikletan, zaten beste kontrolatzen, ja, beste
1: zuna... Oso sakonerari gara joaten, Kainonen, Deboan, mendiko biziletan da bilen ziklista bat eta za, ari gara, bai,
0: ulertzen dut oso sako. Kainonen izaera oso ezberdina da, beste talde, igual gizon izkotan adibidez horlako talde bat ezin izkoa izango litzateke.
2: Mm-hmm.
0: Osa, azkenean, Kainonen bauzkazu Van Der Poel, zazpi Van Der Poel. Kau, zazpi Van Der Poel egitea gizon izkotan ezin izkoa hori kudeatzea. Emakume izkotan ezberdina da, hori erresagoa da hori kudeatzea. Bazkenean ez daudelako enbeste itzuli, gero ba, guztiak erantzitzu dituzu eta, bueno, orden pixka bat badakate, baina bakoitzak badaka bere esparru hori. Orduan, ba, bueno, erresagoa da. Esango nuke Valentina Korbi dela, ez nago ziur, eh? Baina, bueno, zena etena, bueno, hor ulertu ezaket, baina Lidl Treken utziko diote edo izango du aukera hori, nahi duen guztia hori egiteko, ezakit, lies batera joten baldin batzea, da esango dizute, bueno, vale, ba, lau daude, ba, hoi, bueno, zuzea lierra, egin edesuna, Treken aukera hori izango duzu, ez dezu izango.
2: Ba, ez dakiu, ez
0: dakiu. Talde struktura... estrukturatuagoa delako eta hor beste bost liderra dauzkozulako ere bai taldean. Claro, eta hor ezaiago da, ordun. Nik un mugimendu hori ez dut hain ondo, osea, ez dut hain interesgarria ikusten. Ikusiko dugu, urre aertze gertatzen da, baina osea, nahi askoz gehiago gustatzen zait FDI-ek egiten duen sistema hori.
2: Mm-hmm.
0: Osea, azkenean noa hain bai, bo, fitxatu dute esatu da batu arbat
2: baina horrek ere badauka marketing ikuspegi hori ez
0: bueno, regulekin eta bai, baina mendiko txapeldu mendiko bizikletan egia azkenen kurtetan ja mendiko bizikletan ez dela hain ondo ibili baina bada txindulari bat ari ez galtur baterako aurten ez baina urren gurtetan lanerako bai giroan edo bueno, turbatean edo zein itzulitan txindulari oso interesgarri bat Gorda kate ere bai, Laura Dixon ere bai, antzeko txindua, ez dira egoera berdinetik etorri, baina antzeko egoera batean, ez? Osa, txindulari bat etorri dela...
2: Aurten itzulean ikusi genuen.
0: Maia oso namaten.
2: Oso namaten.
0: Baina, azkenean, FDJek badauka ba hor sistema bat, edo argi dakazte txindulari mota behar ditun, eta argi dago txindulari talde hori egina dagoela Demi Bolirentzako. Osa, talde guztia Demi Bolirentzako dago. Golazun daukate gero sprint batzuk irazteko, baina, bueno, kasualitatez Golazun ez dute turrera ekarri. Osa, adibidez Trekek badauka talde hori, baina ekartzen dute balsa motur batera, ez? Edo, bueno, kasualitatean ese de Wolves ez daka lider hain markaturik tur baterako, orduan urbertu daiteke bibes bat ekartzea. Urbertu genezake Van der Breggen, Van der Breggenek tur on bat egingo dula, baina zakit Van der Breggen badan txendulari bat orain, talde guztia hipotekatzeko Van der Breggen entzako.
1: Esan honuk ez ez, beste kontua da, ibilbideak ere ez duela hainbesteko zailtasunik proposatzen, eta Van der Breggen bada ibilbide ertain horietan, mendate hainez gogor, eta bueno, oso ondo moldatzen den ziklista bat, maia, klase handia duen ziklista bat, ez? Baina, menari nintzen ibilbidea begiratzen, biharkoa ere, bada etapa bat, ba, gaurko Giron amaitzeko.
0: Nik usteet lehenengo...
1: Irteran oso mendate gogorra du, egia da, koldela fosil hori goko dutela.
0: Eta hor egin daiteke mozketa interesgarri bat, eh?
1: Bai, baina gero muga marrara bidean, kilometro asko daude, ez dakit. Ondoren badugu Dijonen amaitzuko den erlojupekoa, hemen 21 kilometro, honek ezarriko ditu sailkapen nagusira begira ere lehenengo diferentzia handiak, hautagai nagusienen artean. Gero badugu Belleville en Vejolon amaituko den etapa, Makonetik abiatuko den etapa hori, mendatez josia dagoen etapa.
2: Klasiko itxura dauka horrek.
1: Bai, 8 mendate izango ditu, azkenekoa bigarren mailakoa helmugatiko ez oso urruti, eta 3 kilometro gogor dira, batazbesteko 8ko penditzarekin, 12ko maldekin, handik helmuga marrara bidean, bueno, zerbait ikus genezake.
2: 3000 metroko desnibela dauka.
1: Bai, baina gizonezkoen turrak erakutsi dizkigu, 4500 desnibel metatuak dituzten etapak, eta gerora jelkapen nagusien eraginik ez duten horietakoak.
0: Ez,
1: espinerako ez, zalantzari gabe. Bestea, Montbrisonetik abiatu eta Tournon-sur-Rhonen amaituko dena 143 kilometro hemen ere, bueno, mendate txikiak, laugarren da hirugarren mailakoak, azkena ba, 3 kilometro 8ko bataz besteko 6ko penditzarekin, eta helmuga marrara, ba, iaia jaitsiraren amaieran helduko dira. Bai, klasiko itxura har dezaketen etapak, baina Lorena Vivesek eguna balin badauka horrelako mendate batean heldu diezaioke indartsuenekin,
0: Arazoa etapa hori kontrolatzea.
1: Hori da.
2: Hori esaldi bat sortze zaizu eta...
1: Eta hemen dator, 7. etapa, hau bai, datorren larun batekoa.
2: Ostiralekoa.
1: Ostiralekoa, barkatu. Ba, abiatu, Col de la Gran Limit, Kolombia erigoko dute, 3. mailakoa, eta Suzet 2. mailako mendatea, ba, azken igoera ondi horri heldu horretik. Momentu, igoko dute, bueno, ba, Turronek duen benetazko mendatea, esango dugu, ba, hain zuzen ere, maila bereziko mendatea, 15 kilometro, 109ko penditzarekin, berriz ere, etapa lauxamarra Nizara bidean, egia da horre badirela, ez, Nizara iristeko ba, pare bat koska, eta Ginestiegeko igoeratxo hori, eta azken eguna, 9. etapa, Nizako etapa, hor bai, kolde ez izango dutela, eta hemen akaso mugimendurik ikus dezakegula. Oso etapa laburra da, 89 kilometro eta 4 aldiz igoko dute koldez.
2: Hiru alde batetik.
1: Hori da. Esan honuke julen, abiatu, igo jetxi. Hauxe dela etapa, ez dagoela besterik. Nizari bueltaka ibiliko direla etengabe. Bueno, eta sprint bereziaren izan bertan izango da, helmuga marratik igaroko dira inbatetan. Etapa honetan min egin daiteke, egin daitezke gauzak.
2: Bai, hor kontua da.
1: Zenbat.
2: Hor kontua da. Ostiralekoaren ostean gauza nola dauden. Mountbentun gauzak nola geratzen diren nagusiari begira diote batez ere. Hor ze diferentzia dauden, zenbaterainokoak diren, nor dagoen aurretik, nor denbora galduta. Ni gustu dut ostiralekoak baldintzatuko dituela bai larun batekoa eta bai igandekoa. Ze ez dakit zer gertatuko den, eh? Naiz ausartzen esatera zenbaterainoko diferentziak egon daitezkeen, egongo ote diren edo elkarrekin iritsiko diren. Ez dakit zer gertatuko den. Baina gero eta batez ere igandeko horretan zuk esan duzun da jeitsirek ere garrantzi izan dezakete, jeitsir asko izango dira, zirkuituaren barruan ibiliko dira, beraz, ba, bai, joko eman dezakeen etapa da, baina ikusi beharko dena da, gauzak ostiralean nola geratzen dira.
1: Eta kaso, egongo da txirrindulari bat, ostiraleko momentuko elmuga horrekin amestuko zukeena, Sara Gigante, gogoratzen dugu, ba, bueno, akaso eskalatzaile soil-soilaren paperean, bueno, ba, turrak edo makomezko ziklismak izan duen eskalatzaile onenetakoa, baina, tira, ba, bere femurra utzi zuen, entrenamendu baten istripu batean, eta tira, ba, hortik aurrera den dena, akora pilatu zaio, hor nerbioaren mina, berriz ere operazioak, eta pixkar gauzak ba, nahiko korapilatuta dira Sara Giganterentzat, eta horren bestean, ba, bueno, ba, momentu nere favorito izan zitekeen ziklista bat, badakigu zailtasun handia ditula australiarrak maldan bera, aipatu dugu ainontzeko kontakizunetan ere ez, ba, nola maldan gora oso indartsua den, baina ondoren etapa gora beratxu batean indartxuenekin egotea asko kostatzen zitzaion, bueno, ba izango da, nolabait turronek falta duen izena ondi horietako bat, ikusi beharko da, momentu nere, norden gehiago. Eta ze evoluzio dato zen, ba, aipatzen ari garen, beste ziklista gazteagoen eskutik, ze nolabait, zerrenda, betiko izen horietar ere badoakigu. Bai. Nibia Doma, Ferran Prebot, esango genuke, ba, zalantzari gabe, Demi Bollering izan daitekela, jarraikortasunagatik favorito nagusienetakoa, baina hortik aurrerakoak, ba, oraindik bizitzeko, ikusi behar nola moldatzen den momentun, ba, Magdalen Valier bezalako ziklista bat.
2: Iaz ikusi genuen, Ferran Prebot izan zela aldapa ora indartsuena, eta esango nuke diferentziarekin, iaz. aurten, sasoi puntu bera baldin badauka, ba, izan daiteke turra erabakita utzi dezakeen etapa, ikusiko dugu, bestea nola dauden, nola dagoen Demi Bollering, nola dagoen Kasia Nibia Doma.
1: Boldartzitzen evoluzioari ikusi behar da, ez da?
2: Nik bestea ikusteko badauka dana, pixkat gaiztu jarrita, uaen, ea gauza nola kudeatzen dituzten, ze hor jende asko dago. Jende asko dago.
4: Baitxun da interesgarria da, ere bai.
1: Zin?
4: Eskioban,
1: bai.
2: Iaz bi etapa atera zituen, bai.
4: Eta, bueno.
1: Bai, eta Blasi izan diote, zera, rojo pekoan demora galtzeko, beraz ez dakit. Zer, asmorekin.
2: Egin galdu. Beteko alde ditu aginduak. Ez dakite? Etorkizuna taldetik kanpora baldin badauka, kaso esango du, venga, nahi zuen esan, nire ere engoet eta banoa. Ez dakit. Ez dakit nola izaten diren gauzak horrelakoetan, baina.
1: Ez dakit, bereziki gustoko duen ere, ba, erlojo peko hori, baina, 21 kilometro erlojo peko horretan, tarteak, kontuan hartzeko modukoak izan daitezke. Batez ere, kontutan eukita, ba, mendate, goi maiako mendate, bakarra duela, turrak, gero, egon daitezke, etapa gora beratxuak, desnibela metatzen dutenak, zail gerta daitezkeenak, gogorrak izango direnak, nizako azken etapa horrek sor dezakeena, mendatea momentu izango dugu. Eta, tira, 21 kilometro gorlojupekoa eta momentu, ba...
2: Bai, batek ematez izuna bestek enduko dizu, ez?
1: Kasu bai, bi itzordu hori eta nolabait lehiatu daiteke edo joka daiteke lasterketa.
2: Eta hemen zer, harpatuko aldute. Reiane Markus, minutu erdia, eh? 7 kilometro faltan. Eta harrapat gerturatu zaizkio, egia da, jazarpenen jarri dinen SD Wars denbora gutxian diferentzia desente jandiola, baina orain minutu erdiaren buelta horretan, kilometro desentetan, ondo ari zaio usten, egia da.
1: Denek pentsatzen dutela, Lorena Vivesek esprinera iritsita, berak irabaziko duela, eta ardura guztia dagoela, ba, SD Warsen gainean, baina SD Warsen duen taldearekin ez zote dute barrapatuko.
2: Ba, eta ziurrenik pare bat egariko dira orain lanean, eta izango dira, freskoan dauden txirrindulariak.
4: Arazoa ez da harrapatzean, ikus eta harrapatuko dutela. Baina arazoa SD Wars gero zenbat txirrindularekin gelditzen den. Sanat, nik uste SD Wars txirrindulari gelituko da gero esprinera bidatzeko. Hor...
2: Kopeki eta berde gol estira horregongo?
4: A ber, ni berde gol lanean ikusiet, leno. Osa, ez daki...
1: Bai, momentu ere matean, bai, eta... Ez, talde oso soa ez dakit hor dagoen, badakite kabalar baietz, berde bul, bander bergen, ni Kopeki ez dut ikusi, baina pentsatzen dut egon behar duela. Bere maiagatik, zoik, bai. Akaso, nienke binke eta Elena Zetxini dira zalantza oraintxe.
4: Osa, nik esan nahetena, azkeneko metroietan Zui Baxtek batek kornerretik jotzen baldin badu segartek entzun bezala giroan aherro nola kontratzen ezun hori. Osa, gauza, aher, ikasi utena talde guztiek da ese burse egin bardula lan guztia, azkenan lehen ari
2: besoki
4: oso favoritoa eta jendeak ez dio larrelorik ematen. Oain, hiru txirrindulari daude lanean. Hau lanean dagoena, esango nuke, hau Brede Wall dela. Brede Wall da, urrengoa, esango nuke bai, urrengoa, ez dakit txiki, hori ez da txikin. Orduan, Brede Wallen aurretik txirrindulari bat bakarrek dago. Lanik egin gabe.
0: hor Van der Breggen ez egon.
2: Lehen aritu da Van der Breggen?
0: Horregatik, esan ez. Gauza, zenbat txindularekin itxaiteke esprin horretara SD Works?
2: Beste galdera da. Leonena Bibesek zenbat ziklista behar ditu, gaur esprin irabazteko.
0: Ma, behar ditu, eh?
2: Bai.
0: Porque esprin iritsi behar zela lehenengo, eh? Irazteko espringa iritsi
1: da. Eta nahiko iritsi da teknikoa da, bihurgune ugarirekin, eta azken bihurgunea 300 metro faltan. Eskubitara bira egin eta 300 metroko espringa izango dute, egia talde ordurako bakandu xamar egongo dela, zerrepidea ez da oso zabala, baina 32 segundo, 5 kilometro 800 metro faltan, Reian Markusek, eh?
2: Arrabatu egin behar dute, hori da
1: horrenek. Eta...
0: Bai, hori, au. Porra, atik, eska arrabatu.
1: Bada, mando zarrak bezain egoskorra, eta indartsua den emakume bat, eh?
2: Eta arlo joaren orka osondo moldatzen dena,
1: metro eta... Metro laro gaita bateko emakume puxka.
0: Horregatik esetnet, tal, txinularia asko erreko dituztela. Hor, norbaitek kornerretik gotzen baldin bau, kontuz, eh?
2: Erakutsi digute, eh? Abiadura aurrekoak eta atzekoenak kasi berdina da. Nik uste dute evoluzio horre jarraitzen baldin badu, esan dut, SD Worsen hor gordeagoan, komatxo artean gordeagoan dauden ziklistak sartzen ezpadira, akaso jai daukate. Eta nintzate garrituko laster Lidl trekekoren batera hor bueltak agertzea erdien barazu egitera.
0: Azkeneko bi kilometrotan, bi segundu kendu dizkete.
1: Balsamo espina jokatzeko modon dago?
0: Espina jokatzeko bai, irazteko ez.
2: Bueno, justo a Marcus. Iritsi egingo da.
1: Aitor?
2: Reian e Marcus.
0: Ba, ben, nola jokatzeko da den lehenu, asmatu dut Pau Mikelerekin berriz jokatuko dut.
1: Zue bakzitekin.
0: Nik zue bakzitekin.
2: Bosta bia eta seia.
1: Bueno, ba, hortxe dauzkau, eh? Kopeki, Bredebul eta... Binke.
0: Kabalar, genitu da, ja? Osa, oin gelitu anak, kabalar ritzen da.
1: Eta Mireia Benito, lehenengo postu horietan ere prest.
0: Egin zurrantzeko da.
1: Bai, Lekurt ere lehenengo postuetan.
2: Erran prebota aurrera doa.
0: Bakarrik.
2: Aldekide batekin.
0: Bai, Marian Bos, daga gurpilan, oz azterra holan erako. Puk Petersi.
2: Aspertu dingo zen gaur egunean zehar eta palasei lasei, eta esango du bauren gorputzari istutu bat eman.
0: Hori klosier da.
2: Aurrera joaten, Lidl trekeua balsamorekin badatoz.
1: Fisher Black.
2: Ah, oita gozegundu.
1: Lucinda Brand eta Elisa Balsamo. Bueno, ba, Lidl Trek taldea guzti aurrera. Ba, uste dut helburu bikoitzarekin, Julen. Bide batez, balazta pixka egin maz Elin Jansen ere badago. Gaur, Elin Jansen iesaldian izan da. Volkers Bessel Cycling Team taleko ziklista, baina menere esprinerako prestatzen. Paula Blasi hortxe, enaipatu dugu. Hortxe da Boldarsitz bera ere. Poloniako...
0: Lamborghini...
1: Txapeldunaren maiotarekin, Elisa Longo Borgin Italiako txapeldunaren arekin.
2: Horain koska polita jandiote bai, kilometro terdian.
1: Iru kilometro zortzio metro hogei segundu.
0: Tale guztia aukadanean, eh?
2: Bai, dena dauzka, bai, dena dauzka, eta beharko ditu, eh?
1: Bai, geratzen zaizkionak Binke, Kopeki eta Bredebul.
0: Obre de Wolek emandu azkeneko relo gau, ya esan da, bueno, ya.
1: Uste dut izan dela azkena, benetan azkena.
0: Azkeneko,
1: bai, badoa.
2: Geratzen zaizkio Kopeki eta... Esan dugu, 46a, Binke.
0: Binke, bai.
1: Bai.
0: Binke. Dagoela, Binke.
1: Bai, Binke da orain txarrelo egiten ari dena.
0: Bredegol da hor.
1: Bueno, eta Bredegolek garrana sartu eta badator, eh? Zindartxua den, ze ziklista ona den, eh?
0: Bai, norbaitek ez korneretik otzen bali badu.
1: Misa Bredebul, baina bai, taldea txikituta daukate. Eta hortxe dago, eh? Ferran Prebote loteko pekiren gurpilean.
0: Zorte izango dute beste talde batzu sartuko diala, beti... Pargelarena egiten.
1: Bredebulen erreleboak murriztu du 19ra, baina berriz ere 20-21 bat.
2: Akaso Binkek ez dauka?
1: Ez dauka.
0: Markusen kendu da ere, bai.
2: Kendu da. Osa, Kopeki eta Bredebul geratzen dira.
0: Ez, Kopeki gelizta
2: agarrik. Ba, Jeikoko sartu dira orain.
0: Hauzke hori da, arazoa.
2: Paternosterekin, nahiko dute?
0: Jeiko... Bai, Paternosterekin zango, bestela.
2: Atzo balsamok esan zuen, Paternosteren gatik, beti jende berdina, gauza berdinak egiten, eta ja nahikoa da, erorikoak eragiten, eta...
0: Arraraz, Paternoster pistatik dator.
2: Bai, ma, hasta aquí, baina...
0: Gauza, pisten gauza dikastezuna, bizketa ondo kontrolatzen.
2: Ba, zutxe gintzion, bere teknikak. Eta dirudienez, ez atzo bakarrik, beste egun batzuetan ere bai, balsamok esan zituenak kontuan izan da.
0: De hecho, esango nuke...
1: Eroriko tik gertu egon dira, baina ez da gertatu. Bi kilometro, lareun metro, elmuga marrarako amalau segundo, loteko pekiari da taldea gidatzen, azken emakumea da Lorena Bibesentzate. Bide lagun eta jazarpen hau gida dezakeena, egia da Kopekiren erreleboa asko ari dela hurbiltzen esprina, baina Lorena Bibesek bakar-bakarrik egin beharko du, bere jaortik eta edo bere kokapena esprin horretan. Esan dugu, azken kilometroan hainbat bihurgune badirela, baina azkena 300 metro faltan eskubitara, handik azken metroetan norbere indarrak eragin beharko du. Lotteko pek ikendu da, ikusi ber orain zein den Jakoren erreakzioa, honek emango diolako Reian Markusi aukera du, ez berriro 14 segundutara zabaldu da bantaia, esango nuke Kopekik luzatu ere gehiegitxo luzatu duela erreleboa eta pixka bate balazta ere egiten ari zena, galgalana sortzen ari zela, eta orain txelenengo postu horietan ikusten ari ginen. Geiko taldea bera, baina orain Canyon taldea pasa da aurrera.
2: Akaso,
1: Kiara Consonirekin ere jokatu nahiko dute? Gelitu da Consoni. Ba, ez dakit, zubi basidekin esprinan behintzat ez dute joko.
2: Ah, gainean dute.
1: Amar segunduko aldea. Bai, egia da, pedal kolpe illa duela daramala dagoeneko. Reian Markuse, kilometro mordo darama, bakar-bakarrik borroka horretan jazarpen hori. Bizirik mantendu nahian, azken kilometroaren pankarte izango du segituan, 7 segundo. Besterik ez. Hortxe Liva, Lula, Jeiko eta Canyon taldeak izan dira azken metroetan. Biurguneetan kokatzen balin bada aukerarik izan lezake, baina oso nekeza izango da. 6 segundo besterik ez Reian Markusen zate. Azken kilometroaren Swift pankartapean. Une batetik bestera gain gainean izango dituzte. Hortxe dator ondo kokatuta Lorena Vives. Maio Toria jantzita Elisa Balsamo ere hortxe da Lidl Trek taldeak. Itxaron egingo du azken uner arte Mireia Benito erikusten ari gara azken errelebori. Egiten, bueno, ba, ikusi beharko dugu, eh? Aje Insurance taldeak ere, Kim Lekurtekin jokatu nahiko ote duen. Ferran Prebotondo kokatuta, Education First taldeko emakumeak ere bai. Kristen Faulkner esango nuke hortxe ondo kokatuta dagoena. Arrapatu dute Reian Markus Jeiko jarraitzen du. Talde hori gidatzen, Cedrin Kerbal, Kristen Faulkner. Lehenengo postu horietan badator esprina, hortxe datuz jaun Andreok Lorena Vives eskuina aldetik oso indartxu. Piknik taldeak zail jarri nahiko dio, hortxe ikusten gane gara. Eleanora Txiakobo izango teden, hortxe bagoa ze Lorena Vivesekin oso indartxu erantzunik gabe. Garaipena, Lorena Vives liderrago, etapa garaipena, bigarren etapa turronetan, bi egunetan. Bagarbi dago esprinetan, aririk ez duela, talderik gabe baldin bada ere, Lorena Vives erabaten nagusi Elisa Balsamo Lidl Trek eta Marian Bos Bisma izan dira bigarren eta hirugarren helmuga lerroan. Azken 3 minutuak arratsaldeko 6ak eta 4 denetara bidean azkenean bai ozta baina ordutegiaren barruan kokatu ditugu, txirrindulariak helmugan Lorena Vivesentzat bigarren garaipena, Aitor Aierza esango nuke erantzunik gabeko nagusitasuna duela horrelako ailegaeratan Vivesek.
4: Bai, bera lehenengo izena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena.
1: Bai, egia esan, eta epaiek ez dutelako kronometroarekin jolasean jarri nahi izan, baina bai, metro pare bat zeuden, bigarren eta hirugarren sailkatuarekiko. Elisa Balsamo bigarren, Marian Bos hirugarren, segituan Julen aztertuko ditugu bestelako sailkapenen posizioak, maiotak eta bestelakoak ere jokoan direlako. Gauza bat garbi daukagu, Lorena Vives are liderrago dela etapa garaipena eskuratu du gaur, bigarrena eta horren bestean gainsariak pilatzen jarraitzen du. Maiot berdearen borroka horretan ere, bi etapa garaipenekin norbere izango dugu lehena, ikusi behar dena da, norge lehiatuko duen, nor jantziko duen biharkoan.
2: Ba, gaurko logika berdea baldin bada, Idoia Erasok.
1: Kim Lekurtek erabakiko duelako ez jaztea.
2: Gaur ez badu jantzi, bihar ere ondo bidean ez luke jantzi behar, eta horrek emango lioke aukera, Idoia Erasori hirugarren dagoelako, selkapen horretan, ba, bihar ere berdez ateratzen.
1: Bentsa, biriuko ba, Erasoren taldekidea 25 punturekin berdinduta, honek ere aukera lezake Ukrainiako eramatea.
2: Hori da.
1: Eta ala eta guztiz ere, Eraso gaindituko balure, ba, Erasok jantzi lezake. Mendiko maiotaren borrokan, aze etekin ari zaion ateratzen, Ozean Mae Frantziarra Julen, atzoko iesaldiari, norbera jantziko du.
2: Hor jarretzen du lehendabiziko postu horretan, Maek 8 punturekin, puntu batera hurbildu zaio Koster, hirugarren postuan Komte dago 6 punturekin. Idoi eta Idoi Eraso, laugarren 5ekin.
1: Ba, aizue ikusi marko dugu oraindik sailkapena kantolatu bitartean gazteenen sari horretan nor jantziko duen maiote txuria, baina atzo Paula Blasi genuen ba nolabait lidertza horretan eta ikusi beharko dena da, ba gaur ze posiziotan elmugaratu den, baina hori kontatzeko aukerarik ez dugu izango, beraz agurtu egin marko zaituztegu entzuleo. Barkatu?
2: Balsamo kartu du berdea.
4: Claro, es que igual ez da un bigarren postu.
2: Ah, orain eguneratu dut. Balsamo jarri da bigarren, bai. Balsamo dago bigarren.
1: Bai, Elisa Balsamo bigarren, kin lekurtekin behar dindu da. Berak eramango du maillot berdea.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, asteburu luzea izan du, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasan den bukera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai, ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko asteburuan amaitu zela, azken piko txortak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: Ah, begira.
2: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
2: Ba, ba urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba bueno, lehiaketa guztietan bezala hasten da, ba inskripzioen epea, ez, eta hor ba beti untapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero ba epaimaekoei bidaltzen dizkigute ba talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik ditzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua ba, butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez, ba ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut,
1: ba, eta Son Estrella Galiziak ere zerbait bazuen, ba,
2: guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez, bira bat ematea eta

0: talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso, oso garrantzitsua, gainera, son estrena Galiza, ba, badauka hor...
1: Marka potente bada.
0: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditu jaialdietan, orduan, gure kasuan, ba, gero txungo dugun talde bat, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan,
1: eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, baitu, nola diren gauzak.
1: Zau da, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea hor, esan nahi dut.
0: Ba, baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begira. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari gu oso konstientia gara, eta...
1: Bai, markekin zaudetela, ez?
0: Eta diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena, edo...
1: Hori
0: baita ere usten duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Eta onena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, baldin bada, nik zerrakit botatzeatik batako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekiz er, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
0: Eta... Ez dakit, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori gomentatu zuena, justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dut asko esan.
1: Bai.
0: Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten nagusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu.
1: Denak esatu baditu zuzen instituzioen aukeratzen esango duzu, Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Baina, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
0: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
0: Hori egia da, bai.
1: Ados.
0: Ja, bai, june miau, ba, ondo, dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti, hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singela zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: ikusten dudan, hemen ez daukat
0: Abat Goldi.
1: Hori da, Abat Goldirekin.
0: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bia saunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Megita. Bueno.
0: Eta, bueno, bai, egiten duen, ba, soinua, ba, bera nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, chill edo, baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogoraz, horren etortzen zait gugurura, elkarrezketatu nuela, eta adibidez, gogartzen artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
0: Jude Line, adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
0: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Norbait ere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bora esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
0: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar dut, zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, eh? Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertako egin moldatu behar dute?
0: Era, enaman dezakete bertu.
1: Ados, esan nahi dutze paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinua baino gehiago ez, argi showa, tortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
0: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
0: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musikan.
0: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, joa, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
0: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da beha da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
0: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere, musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berria arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzita gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba mainstream izatera ez zelako iritsi." Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia bakasuta gazteek esango dute, ez?
0: Bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
0: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
1: Bai,
0: no? Ja, bai, azkenean... Azkenean ba daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentor
1: hori da ba da sari eta kitxo
0: ba igual ez luke zentzuriko ukiko, Donostian zegoen, zila uste dute, ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
0: Bai,
1: ez dakit egiten ditu,
0: ez? Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, igual, orduan.
1: Badakit katapulta badagoela, baina
0: kontxak eta...
1: Hori da.
0: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
1: bai.
0: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela
1: bai, egiten zutan
0: Claro, orduan igual hor bat irabaztea eta eta Bilbon ere ere baia batera irabaztea eta sari berdina aukitzea zela mentorin bat aukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzai, hola esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan, Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
0: Bai. Ez? Horreti igual, ba, beste motatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
0: Junemi hau, ez dago batere argi,
1: claro, se ordena eta eso no la da buena eta, bueno, la sei.
0: Jartzen du Junemia o eta parentesis artean aipan merezi alesiki eta gero local sessions, orduan ez
1: da. Ah, dos. A dos. Pero bueno, mentzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ezta hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, ez? Hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezia egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... egia, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, badiru dira bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela namaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketa horrelako gauzak ditu eta magia duen, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen eman duenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerko horrela, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filmak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina zei kristo.
1: Baina, lehiak eta gauz asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak,
0: adibidez,
1: batean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da...
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, claro, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, ierdia da, Mikel Laboaren ez dakit zer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, niz, bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta gonda, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horre kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urteetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa,
1: izarrak hori estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori izan daitekela ega pop la oreja de Mago bezalako pop norm, betiko popa ez, baina ere ez deitzen deitu aldiogun pop hori estilo ezberdinak.
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari. Hau da, ez dute esaten, bueno, asko dut esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta rero, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etzake se agur esaten dute,
0: bai.
1: Ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea drama basekoa, baina jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guzti aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen dutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, orda oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan, eramaten duzunean, zuzenet garotara, zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira ikutzen duzu jendea, ba, duela, zin mafia doa zizenean, abesten zutela gainean.
0: Bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikene, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, ba, azizen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazio ohikoagoa eta orgai egi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Aritz Olaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, evoluzionatu da. Hau da, Aritz Olaeta.
2: Por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: hirugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, eneko joan dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan. Ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela, irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela horrelako taldeak eta bueno, nahiko interes proposamena o
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Baina, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagun eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai.
0: Eta beste batzuetan berriz.
1: Izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela,
1: ez? Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Baina, baita ere, epaimai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da behiratzen, eta ez gaudela gauzaskotan,
0: askotan ados. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zerbait fresko eta interesgarria. Bueno, Donostiatik, bueno, es Donostiatik, baina igual oringurunetik, es, datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berriago dagoena, es.
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka, Nerf Agent,
0: bai.
1: No, no, hau, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenean jotzen, teklatuekin, ez? Bera, elkarri eskizatu biten esaten zuten, lehen, asidan, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esaten dute, bera, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero guetan dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko, eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz, brutal esango litzateke, gero bat. Taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu ez da bai da hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, ongo dira, hori estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten zuzenarekin.
0: Bai, horrelako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, nuski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin ma naiz, urtarrila bukaran atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtatuta
1: izatea. Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu aste honetakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, por.

0: No? Bador kantu, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu baten konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aitorra frentia, Uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justu irten ezen lanetik eta, bueno, pues ambulantziak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta utzi dut beste leku batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berriz kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gara interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bideo horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere, bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba generokoa da. Orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau ta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko ta bueno, ba bide horretatik sortu izan da pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menelo ekuzkan poharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que tiene una lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuz ezio seriatzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiper kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan badera natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba bueno bas personalitate hori eukitzea, no, eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zan duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago Uda proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarriokat data bat, porque egon naiz kurtu honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi bat sortuko izula zure kantua horrelako tokioa eta plazaratzeak.
1: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokoa non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen leioaren edo bozgorailoaren estaldetik edo mikroaren estaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondo taztu?
0: Ba, bentxe, ikusten ari nahiz ez tegizte, kristo. Hemen albiztegia jarret eukitze bai dut parean. Eta pantailara begiratzen duenen goran albiztegia ikusten dut. Horta zizaten da pixka bat. Bai, bai. Ni kontrolean nagoen mugunean, hemen beti telebista dago jarreta. Eta bueno, batzuetan.
1: Eta entretenituta zaude.
0: Ez, batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularrak begira joat, begia joatut zaizutak ito. Baina, bueno, pasako dira, pasagarrakoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dira askotan begira, ez, sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatze bat imazait, bai, egoten ez dira errezetari begira hori.
1: Hortu hona, telebiztari begira goteko.
0: Bai, bazkaltzerako garaiek, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, parean izaten dut, eta ez dut ukatuko askotan, eguerdiko saio egiten ari nezen bitartean, hor parean errezetari begira egoten ezenek.
1: Jo, eukibarko zen dituzke jarrita videoklipak edo ba, MTV, sol musika, balakoren bat. Amaikan ere jartzen dituzte batzutan videoklipak.
0: Bai. Ostira larratxal duten okeraz paldi malez izan.
1: Ah, bale.
0: Lauter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit arrapikatzen ginen, ez? Eta baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, hor, ez da, videoklipak jartzeko tarterek. Ez dudan nahi nioizu lartuko, eh? Hori ere esan
1: dago. Bai.
0: Garai baten bazegoen
1: saioa. Berreskuratu beharko genuke, bueno, ez dakit garaiak aldatu diren, edo horrekin zer ikusirik da.

0: bat da.
1: Bai, ez bai, ez bai, zuen gogoratzen dut esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura boa.
0: Ez dut ikusi zein, ez da bestirena edo?
1: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la zortzi minut, bedorrako zerroi dira, baina zinea, esan dut ez da.
0: Ba, pelen baten ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, ba, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo, claro. Bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dudala, ba, beste une baterako utziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo, hori bai. Ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo, beste amaika estimulurekin zaudela, eta, askotan, ba, falta montatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera, bideoklipak ikusten bakarrik. Eta ez du alain beste egiten, baina bai, berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
1: Ni garai batean, laruma goizako horretarako ziren, besteak beste, eguerditik aurrera, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zen, arratsaldez, emberina garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josena Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakiz aurretan bukatuko zen, baina nik esango nuke, lau bat urte irango zituela saioarek, eta bukatuko zela 2006...
0: Abai, bat gogoratzen edo.
1: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzikula, bioklip bat aterako da, gure, aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan degirekik egin, eta bai.
0: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat atera zirenean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta bueno, eta suposatzen da jarraitzen dutela izaten, baina agian, bai egon dela historiako momentu, musika historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egoten zirenak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian bai, eta ni naiz despistatuta dagoena, baina
1: shortak agertu ziren datin ikusten dutaz, aldatu zelaz.
0: Gero, asko gustatzen zeidan gauza bat, baina egia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela, prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako, batzutan izaten da, existitzen den bideoklip baten parte bat, nola da, visualak edo, eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako visual bat mugimenduan dagoena. Eta, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, bere proiektua, osoago edukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digu larretarik jartzen, sin mas.
1: Hemen harina ez ikusten, 89 jarri zen martxan, telebista saio hura.
0: Josein arena?
1: Bai, eklipsea, eta 2006 esango nuke behintzat, horrein
0: dimartxan zegoen.
1: Bai, urte batzuk irantzuta, eta niretzako zen hori, izaten zen horrein ez tekit, arratxaleko bostak edo, nako zerbait izaten zen, ordu dute aldetik.
0: Ez que agian, ni gara jartan berondo gogo aste nintzen telebista ikusten ja etxerako lanak bukatuta, eta zazpizurtziak aldera.
1: Eta kaso goizetan ere errepikatzen zen, saioa. Horrein esango nuke, baietz esango nuke goizetan, ez tekit osorik, baina, karo, gara hartan, bai, eta mena berri ikusten da. Begira, arratsaldetan, temen ari nahiz ikusten, 2008, ez dik zehurtetako izango den hau. Zer, 2008 ez, 2008 ez, 2008 gutxi.
0: Bai.
1: Italiako giroa, 2008 begira, Italiako giroko etapa, gero itzetik hortzera.
0: Wow, itzetik hortzera.
1: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
0: Bale.
1: Karo, zu iritsiko zinean, beti zura.
0: Bai, hori da.
1: Hemen agertzen da, betizu talde.
0: Eta zer dutan, izaten ez da?
1: Betizu seietan, hori bai.
0: Seietan.
1: Eklipse izaten zen aurretik, hori gogoratzen dut.
0: Aurretik, bale, ba, aurretik agian ja.
1: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskubritzen ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskubritzen zizun, ma orduan bideoklipak ikusteta etzen hain erreza, klaro.
0: Claro, es que bai, es que garai batean hori zen bideoklipak ikusteko modua. Horregatik ere, esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori, bueno, eta abiatuta ere, telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun.
1: Nik bai, no?
0: Baina, bedo, ba, oro har gizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakitakian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
1: Ba, bueno, nik esan du azkenean, da momentuaren arabera, baina ez duzula zertan, esan edo, prime time batean ez duzu zertan eman.
0: Ja, baina bete garri moduan edo...
1: Bai, gau ez, gau ez, askotan ikusten da izarrela, baina, bai, zu, ba,

0: haren harrapatzen bat zaituzte bost bideo klipek, edo,
1: bai,
0: edo tartean. Eta
1: lehen izan duzun, errepikapenen ordez.
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan guk dira gertatzeko. Dazkazu, berroita os minutu, eta gero dazkazu, bai. Beste berroita os.
1: Eta bilatu behar duzu, zazpi minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: horrelako zerbaitekin beteliteke.
0: Egia da EITB kultura, dela nik betetzen dut, etxe horretan egiten den gauza interesgarren eta.
1: Bai, bai, oso ondo dago, eh?
0: Ze ondo eginda dago.
1: Baina...
0: gainera ez da interesgarri izatea soilik, ezik eta ondo eginda dago. Hmm. Ez dago zerbait ondo eginda, nagaritzen da ez mimoz eginda dagoenean, eta...
1: Bai, bai.
0: Bueno, jo, oso graziosa, 2003an zertzegoen eta ez dela askorik aldatu, asuntoa.
1: Programazio aldetik?
0: Bai, bai, bai, bai. Begiratzen ari naiz da. Bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Jo, kamara ezkutua...
1: Bua!
0: Baina, agertzen diren gauzak. Baina, Euskal Herritik saioa goizeko bostak eta hogeian, oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela. Hmm. Pentsa, eklipsea egunen irutan.
1: Irutan, eh?
0: Behera, goizeko bederatzietan, arratsaldeko 6:30 gutxiagotan, eta goizeko 4:15 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen, errepikapena edo propio sortutako tarte bat, ordu tarte bako entzerako?
0: Errepikapena, zio.
1: Errepikapena, ez?
0: Gaina, 4:15 gutxietatik, 5:15 gutxietara, ordu bete bideoklipak, goizaldean.
1: Guau.
0: Wow. Begira. Hai, oso nada, hemen ikusten ari zara, eske gauza asko, oraindik ikusi egiten dira. Errepikapena hoiek ere egiten dituzte.
1: Ja, ja, bai, bai, agian bai.
0: Publikoaren arabera izango da, eta... karo, nik... Orain ez dut oiturarik, eh? Goizan jekita telebizte ikustekoa, baina... Lehena bai, eta goizeko seietan, eta...
1: Ez ki goizetan, iregitzen zait, telebizte ikusteko momenturiko kerrenan niretzat behintzat, entretenintzen ez ara, bau.
0: Oso hona zen, audientziak eta ikustenerakoan, garai bat egon zela, ETV iruk, goizeko ez tekit seietatik zazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana, sekulakoa. Euskal Herrian, gehienetakoa, zen Lazkao Txiki eta Fernando Amezketaren marrazki izudunak ematen zituzten, eta nonbait egongo zen.
1: Baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo?
0: Izango zen, telebista ikusten zegoen, iaia bakarra, hori ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Bale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horretan, baina zegoenak ikusten zuen, bai, ja. Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai, bai.
0: Hori da kontua, baina... Marabila bat zen. Zaten zen, jode, jakin nahi dut zein den hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. Oso fidela da. Bueno, audientzia horiek ez.
1: Aien,
0: eta ez dakit segitzen duen. Ez que gaur egun ez dut ikusten. Goizeko ordu eta ez dakit zer da. Telebistan, albisteak normalen jartzen.
1: Faideiarik ez bai.
0: Albisteak ez berdinak, eh? Harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz. Hori ere tristea da, baina albisteak harrapatzen hau, ez ze kate, eta harrapatzen hau, bueno, en fin.
1: Ja.
0: Telebistari harrapatzen maten, bideoklibetet eta iatuta.
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita, bideoklip, hori izan da, gezurra nienetako bat esatzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze bideoak bai, baina irratiak hor segitzen dut, eta begita.
1: Eta hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Inoiz, indarran diagorekin.
0: No, eta telebista hor txedago askotan zalantzan, ez? Egia bideoa ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bide handi bada, musikarik edo baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarren eskatzen duela, eta gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbaitea gertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, ba, gero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: Nahi, no, bukatuko izaten pixka bat, zera bezala, disko fisiko bezala, ba, nostalgia edo...
1: Bai, bai, disko fisikoekin gertatuen bezala, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, ba, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzen, bideoklipi gabe ateratzen bat zu, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu behar duzula. Eta hor omen dago betik.
1: Claro, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimenduagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egunetan musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela eta horrela kasu nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta hori, ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai,
1: Eta pasada.
0: Bai, flipante dituz zei, ja.
1: Bai, edo, bai, eske uste dut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakit zer. Vale.
0: Amigo!
1: Ez dakit horrek esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin eta agertzen direla bideoetan.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta eta zerbait egiten, eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango aian miniatura batean arreta gehiago deitzeko?
0: Ah, hori ere badago? Ez que ez da.
1: Ez que, a ber, Instagramen adibidez, explorar atal horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehienen baten zuen miniatura.
0: Ah, ez da gota.
1: Eta, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor, ba, pepino bat, antzeko zerbait erabiltzea horretarako.
0: Horretxe lupari eman da, agertzen zait, orokorrean postreak, bestegi zergatik.
1: Postreak.
0: Postreak eta Real Madrileko
1: sartuko naiz.
0: Real Madrileko Munitis jokalaria dela duela 30 urteko aiaia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da era bat. Orduan, ba bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dira ere.
0: Baina hau bota bideojokoak, baina.
1: Eske nire hartzen zait denetik apur bat, baina.
0: Ja, no. Postrak, eta gero,
1: moda kontuak, psikologia kontuak, eskintenetik.
0: Logoen transformazioa, hori eragertzen zait. Bueno, en fin. Esporla rezan duzulako da.
1: Ba, bueno, horrelako, ba, explorar, edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira, eta... Bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Es que fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek, ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten, ez dut uste dut.
0: Bueno, ez nuke ez esango, nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke. Bestek ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, kasetari moduan, ez ditut bideoklipak ere bilatzen.
0: Bai, nik askotan ez, bueno, bai, eta batzutan da esaten dizuten elkarrezketa batean. Bai, bideoklipean ikusten den bezala, ni barrutik gaurkoan ez dut ikusten, sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualita, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, Pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Harridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean euskal artista berri baten Instagramean sartzen nahi zenean beti jarraitzen dituz.
0: Horrago beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritzen dintzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina horraino.
1: Nire iritsi berri nahi zaien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an azizira gauza txokateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honena bentsat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, divertigarre esango ditzen dut.
0: Badu.
1: Joi, ba, orain, etxeako lana bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxan emango
1: diot. Bilatuko dut ez azteko.
0: Ni martxan emango diot, kontatzen dugu zomitartea zerratik ekarri dugu zen pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoinen, nire bideoaren bilari nintzen eta entretenitu nahi zonekin ere. Bideoklipa da, edo olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik, baina...
1: Bai, nire zait agertzen zait miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bale, bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak eta dauzka. Bitu guazen.
0: Hori, bat guazeneko irudia laportu dituzte horretik.
1: Bale.
0: Hore, 2003, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Ez guazenen, lehendabiziko musikalori.
1: Bai, filma. Lehenengo filma.
0: Bai, nire bazkitarte, arrekusten dut.
1: Bai, hori algortarrak direla ikusi dut. Eta esan bezala, iritsi berri naiz haien gana, baina gaur ekarraitudan kantuek daukaten multiplo komuna edo, beti aritzen garela horrelako baten bila, ba gaurkoa da, udara begira jarri garela, bueno, udarako oraindik iailea aste batzuk falta dira, baina uda klimatologikoa hemen daukagu zalantzarik gabe, eta beraz, ba, bueno, parrandarako kantuak dira, eta hau zalantzarik gabe, bada, horretarago bidatzen duen kantu bat, eta iruditu zait, haietaz ikusi dudanagatik, kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukatela, ez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitsi espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinan, pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin divertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
0: Eta galdera
1: da zer da pinaka.
0: Bai,
1: txakur bat haien simboloa edo. Honek ere grazia egin dit haien Instagramean ipini zutelako maiatza hasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa eta ez dakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena. Bai, hori da.
0: Hemen azaltzen dute. Zer den pinaka eta ikusten ari naiz, bueno.
1: Nik ere bilatu dut, baina
0: hinduismoko kontuak.
1: Bai.
0: Bai, baina era berean gerrarako zera misil jaurtitzaile misil asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
1: Bagian hori izango da. Nik pentsatu dut izan dela haien, bueno, kuadriaren baitan daukaten bai. Txorra bat, bat edo iztegi propio bat edo. Bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, haien haiek asmatu duten hitz bat.
0: Auskalo. Bueno, gauza da, bueno, Indian, sortutako katxarroa dela, bueno, Indianeko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, Baina ez zaitu iruditzen.
1: Ez du maten,
0: ez du
1: porlo que sea.
0: Bueno, borroka set ditu diote kantu.
1: Borroka set, bai.
0: Bueno, ez da egitor borro kaset do dagoen.
1: Borro kaset, bai. Bale, ego hartu herri naiz dorretaz.
0: Ez da egit hori hortartean izlokoa dagoen.
1: Bai, ez que badago fijo, baina esan duzun artez naiz hartu, bai.
0: Claro, ez, hori nolera zen, kantua?
1: Maluma uste dut.
0: Bai, ez da.
1: Borro kaset, bai.
0: Borro kaset.
1: Baina kasunetan borroka set.
0: Bai. Eta ego hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu. Amaika urte kantu eratera zela.
1: Amaika urte, uste dut Maluma aita izan berri dela.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta orain ja ez du perfilez begiratuko. Ja, parez, en fin.
1: Ez dakit, eta uste dut ere disko aterako duela.
0: Bai.
1: Zerbait ikusi nuen, bai.
0: Ba. Bai, kanturen bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrendan neukan ez du jarri.
1: Bagian aurrera pena izan da.
0: Baina...
1: Bai, entzun nuen diskoarena.
0: Bai, Maluma. Ez dakit. Zentzurik baduen.
1: Sin mas, Maluma.
0: Bueno, kontua da, pinaka. Karre dugun hona, eta borroka set. Baina ez bada. Izango da, entzengo duzen kantua. Bauaz.

0: Beno, bigarren kantura salto eginda, hemen ere, claro, hasi garenean bideoklipetaz ez egiten, bilatzen hasi nahizia baute duen bideoklipi kantu honek, honek ez du. Baina, konturatu naiz, irukote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da. Eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elkarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen nuen bertsioa, duela urte, bai, baina ezagutzen nuen bertsioa zen, jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa.
1: Tata jofekiliki. Bai, jende asko. A ver.
0: Baina, bera.
1: Milhouse remixe.
0: Bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau, 2022koa da ere, eh?
0: Ah, begira, hortaz, oraindik iru izango dituela jartzen dit.
1: Honetan, bat hartzuten. Bai, Mutiko, Sánchez, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kilikita Bazke.
0: Hori da. Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana badutela.
1: Ah, behitu, beti drogen inguru.
0: Bai. Milhausen bideoklipa ikusi esterik ez dago, nondi dihoan kontu bat. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horraino iritzen ez delako galdetu.
1: Bale, zer ikusia okala agian Bazkezekin, oza, tartean ezagunak ditu dalako biak jarraitzen dituztenak, eta badakit bai. Bazkez ezagutzen dutela, eta agian hau ere ikusi dudalako nork jarraitzen duen. Eta ez zer gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizki dela iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan ba, abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere azten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, bai. Orduan pentsatu dut, agian Mikel deitzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut, begira. Adimen artifiziala batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Ba, honen arabera Gipuzkoarra da.
1: Ah, babitu.
0: Eta 2006an hasi zen.
1: Asmatu dut.
0: Underground musikan. Eta,
1: hori uste epintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena. Hortaz, bueno, ba, hortik eta horreko da, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan. Trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia. Hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta bera da ze Milhouse hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zera bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero, EAE osora zabaltzen den, edo ez.
1: Ai. Bale, eske bilatu dut, eta uste dut, adimen artifiziala ari dela oinarritzen,
0: albiste baten, bai,
1: deian ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina niretze deian atera.
1: Bai, komentatu duztun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen informazio
0: bakarra. Niri notizias de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, bantzeko.
0: Horregatik esaten du, nire igual zuri bizkaitarra dela esango dizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire.
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai, odela hemen.
0: Bueno,
1: joi, ba, ez dakit, Gipuzkoarra edo bizkaitarra den, baina.
0: Niri bizkaitarra dela esango nuke, eh? Esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta.
1: Bai, eski horregatik pentsatu dut, ba, hori, harremanen gatik, eta jarraitzen duen jendea gatik, eta hori, baina, agian, ez?
0: Bai.
1: Edo, agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi, eta.
0: Begira,
1: ez dakit.
0: Itxaron, eh? Rally 48 talde ere agertzen zait, horren guruan.
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao,
0: begira,
1: de 26 años, bitu. Hau da, notizias de Navarra, 2022ko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako zarra da. Rally 48 taldea gertu zaidalako, esan dut, bai, bat batean, ez dakit dena da. Bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, bai, ez dakit unenetan geldik egongo denegoz. Ze hauek, Bilasaun dira bat zizuten, Bilasaun dan sari bat dira zizuten.
1: Bai, ezagun egiten zait izena, baina besterik ez.
0: Bai, atera zuten EP bat, eta bai, gogoratzen dut, hemen noizpe jarri ditugu. Eta, bueno, begira.
1: Ba, ai joe, galdetuko diot, bueno, badaukat galdako kolagun bat galdetuko diotea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldidan.
0: Bueno, hortaz zuzenan ez duzu ikusi, hau?
1: Ez.
0: Aprobetxatuz, bueno, kanta jarri aurretik, zer modu zegoen aurreko netxepe?
1: Ah, oso ondo. Bueno, a ber, egia esan, a ber, ba, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen, ez kontzertua bera, jaiak oro Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero joaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatokin guruan ezen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Claro. Orduan izan zen kontzertu hauetako bat haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasieratik nengoen eszenatokero biltzeko gogoz, baina jendea zegoen benetan oso bean, eta gero ba ez dakit haiek animatu zutelako edo giroagatik edo, baina gero izan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat, kontzertuak aurrera eginala, baina bueno, kontzertu aldetik eta haien aldetik ondo. Baina, arazo tekniko bat ere eukizute, ba. baina ondo, nik disfrutatu nuen.
0: Hor izan aldera, azkenean, ez? Zuk disfrutatu baldin baduzu, horrek balio du. Bueno, eta kantu hau, nondik eta nora iristen zaizu, eta nondik eta nora aukeratzen duzu?
1: Baina esan, ez dakit nola ditzi zitzaian, eska askotan gomendioak eta, osea, algoritmoak berak gomendatzen dizki zerrendak eta nik uste dut horno baitatera zitzaidala, baina ez dut, esan nahi dut, ez dut ikusi aietakoren batek iragarri duelako, edo horrela iristez ezkit gehienak algoritmoagatik, edo askotan, ba, bueno, haiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasu honetan ez.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, ja. Nolakoa den kantua, bueno, zer giro sortzen duen, eta gero ikusiko dugu, ja.
1: Jai giroa sortzen dute guztiek.
0: Ba, eta hemendik aurrera, zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek, ja.
1: Elkarrekin, bueno, behin baino gehiagotan egin duten ez?
0: Bai, bai, ikusi dut, bideoren bat, hemen, Santurtziko festetan, ez egin duen, ikusi dudan, 2023an edo elkartu zirela.
1: Uh-huh.
0: Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Bagoa zentzutera, M. Sánchez, Mutiko, eta Nolaz Denso, produkzioan, LM, kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako inguruko dutik, galdako eta dago hien ingurutik. Beri da, triangulua ingo dugu, Gasteizera guazelako. Gasteizarra delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako niko baina asko zabete esamutzen duzula.
0: Ezaguna da, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Oso goxo eta argia, eh? Entzun duzun kante horrekin konparatuz?
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko, alaiaz nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko zaitxoagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan, ekozle lanetan, ian airi ondo ibili zen, gaur egon, bueno, gurekin, ez, beste batzaioak egiten da, bil, hilero, hilero, astero hor daukazue, iana. Eta, bueno, bitxia da, ez, gisa horretara, ianaren berri ere izan genuela, ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, okera espaldimana, ez maketaleaketako finalera itxizten, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dagoen.
1: Bai, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, Uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Zeket, zuk, nik hau, prentsa horra irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nezpijatu eta prentsa horra ez dut irakurri agian, jaso agian jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez, bai, gehiago da zuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez, dut arrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biak agian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin, ez? Guztiek eramaten autela apur bat Udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, ba, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kainerua denez, ba, hori, baina letran ez naizki fijatu, esan behar dut.
0: Bueno, ba, LGTBQ plus kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta, eskatzen duena aldarrikapen hori eginaz egiten du, kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azkenko demortan iluntza manabil musika egiten, eta, bueno, beste giro bat bilatzen. Nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
1: Nik uste dut, daude modu, aipatu ditugun ordenean,
0: bai.
1: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta, baina hau kokatuko nuke, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja, goizadeko lauretatik aurrera.
0: Hortaz, zu ere tekno eta rako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
1: Bai.
0: Goizaldean eta berandu, ez?
1: Bai.
0: Azken ordeko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk alderoz egin izan dute. Hau da, hasi tekno pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak
1: pintxa
0: batean. Joan, eta...
1: Keba. Ez, niretza teknoa ja da... Osa, apur bat pasatego mehaz zara.
0: Ados, egira. Bakitzak bere oiturak edo bakitzak bere elak. Eben,
1: bai, besteak dira gehiago, olako tonteo giro batean edo, baina... Honek ez daukaz erikusirik.
0: Bueno, ba, Udaren non daude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu. Bi aste barrur arte, datorren astean atxeden aduelako musikariak hori ere.
1: Bi aste barrur arte.
0: Bai, hori da. Ba, mila esker, itxaso.
1: Mila eskerik.
0: Aste honak izan.
1: Aio.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.
2: Konta guztu, ze nondik atera ezu, tipo hau?
3: Twitterren, roto euskaldun.
2: Roto euskaldun.
3: Zer daude euskiraz, R gehiu edo L gehiu?
2: Astitxe kontatu.
3: Astitxe kontatu, ez? Euskal filologian zikasten duzu, eba.
2: Tituzu letrak kontatzen?
3: Filologiak bi L ditu. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
4: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
2: Esne vegetala dago, arroz esnea. Oh, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
3: Arroz esnea da,
2: baina ez da arroz esnea.
3: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta. Eta berdina gertatu zen zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba ezin zitzaion zukua deitu. Eta orduan, nektar. Baina nektarrek hobeto sonate du.
2: Bai.
3: Nektar, jamboikoen nektarra. Bai. Nik duda bat eukide beti. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izango dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi
2: gaitut.
3: Euskararen polizia, da, da.
2: Horentxe fijatzen nahi nahi, eskertia, da,
3: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi, eskertia da, eta eskerra ere, bai.
5: Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera,

0: Nolatzea, eh? Wow, hoi martxa da makion, eh?
1: Enekin raperoa nintzen, eh?
0: Bai, hoin deskurritzen hasi, eh? Osando, Borja Aristi, muñon, nun. No, da, nor da, bueno, zure gombidatua da, aurkeztuzuk, edo...
1: Bueno, Iona eta Euskal Herri osoan, ah, baino...
0: Bai, hori ere da.
1: Nik deitu nion, eta zan nion, bai. Animatze altzea eta animatu zan.
0: Bat.
1: Entzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behazta? Ba, Borja Aristi Muñonik ezagutunun jende asko bezala saretan, Twitterren, eta esan hon hau ekarri beharra dago, programa. Ze kontatukoet, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
0: Bai, gizaseme.
1: Gizaseme hau.
0: Gizaseme hori.
1: Doktorea da.
0: Doktorea.
1: Bai?
0: Doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zer zertan.
1: Beha kontatuko.
0: Doktorea zer...
2: Bai, medikua ez, medikua naiz.
0: Vale.
2: Eztan ere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
0: Bueno,
2: baino...
0: Eskuxua behak dazkazulako igual, o...
2: Ez da gipa. Baino, ez doktorea euskal filologian.
0: Ah, vale. Orduan norbait lurrera erortzen baldin bada eta esate baldin bada du, doktorea behar deagu, eta zuk esku altxatzen baldin bada zu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
2: Adibidez.
0: Hola, euskal euskera zuzen, jator eta perfektu horretan, bueno, ilingo litzake lurrean dagona, baina, bueno, zuzendu ingo zen.
2: Baina, zuzen eta egoki.
1: Bai. Bai. Il edo zendu, batek
0: dakit. Edo zendu, bai. Segundo, hoi maila daukaguna gaur, eh?
1: Ai, zora garria.
0: Bueno, Borja, lehenengo gauza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke ikerketa lana
1: iturria,
0: bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik ez daukazu?
2: Esan duzu, ni agertzen naizen, ez,
0: bai,
2: ez bana, ez.
0: Agertu zaitezke komentarion baten, edo banioren baten, edo
2: da, baina,
0: ez dakazu zure orrialde propiorik ez daukazu, noski, orduan. Orduan, ni itxu-itxuan etorri naiz, orduan. Konta gozu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau.
1: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
0: Ba, eta Twitterreko, zera izena edo nola ditzen zaio?
1: Proto Euskaldun.
0: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
1: Oida. Eta, bueno, ba, besteik gabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosa Arrazala, berez, amanoztarra da. Tolos hartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zage jo kontatuko dugu.
0: Tolos erra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
2: Ez, hain zentro, hain Tolos erra ere.
1: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
0: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolos erra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola, finge,
2: beste akordea, bai. Arago egon ez, bai.
0: Bueno, horla saio galditzen ez.
1: Bueno, badu zer kontatua, gizonanek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
0: Gaiarekin hasiko gea?
1: Bai. Aurroko astean Eneko Iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
0: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
1: hori da.
0: Ez ezagun ere hola.
1: Kontu da komiki bat egin duela, baino bere anaiakin batera eta gero marrazki gile bat eduki dute aparte eta bueno, vale,
0: komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
1: meritua bada.
2: Ideiak jarriko zituen.
0: Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
2: Bai, bueno.
0: Ze jartzen du, Borja?
2: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
0: Oh, ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko, Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan, da, lehenengo. Eta
1: marrazki bat egin dugu.
0: Ah, marrazki txo bat egin dugu.
1: Bera da, bere burua marraztu du.
0: Bale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
1: Ai, bueno, esan edo, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Eta gero, marrazta.
0: Gainetik, agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrizko.
1: Asko,
0: bai, irabatzi ingoluke.
1: Hori marrazki gileak ingoluke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zaute bai, aldezu. Baina gure adin bueltakoa da, laroita bikoa.
0: Baina Italian bizio menda. Ah, agian hor pista galduko zion edo
1: ara zink detaile hori aztu egin nuen.
0: Oso ondo, baiet esan zenion dena eta
1: kaso gutiz. Baina ez da italian biziko bi urtetatik, esan nahi, igual bere gaztaroa Tolosan pasatu eta igual ez zauten, da igual neskalaguna lapurtu ziren inoiz.
2: Laroita bikoa, ba, igual handi egia zan, igual. Eta gindoiz joango zen italiara, baina...
0: Eta zergatik,
1: zergatik eta ze txiringitotan egongo da, zerri begira, hori ere ez dakigu. Galdetuko diogu, galdetuko diogu.
0: Bueno, ze txiringitotan.
1: Ze txiringito, izan daiteke,
0: telebista programarik ez aipatu, azteko, ez zuan hortik.
1: Ez, ko jaularitzaren txiringitore ematen ez eman un.
0: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual, telebista programa aipatzea, pues pare.
1: Bueno, txiringitoak gustatzen altzaizkizu, zali altzea.
2: Bai, gustatu zait tabernetan eta mori bokadio bat jatea eta gaina orain gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik eta Tolosan bazen txiringito olako taberna betiko tabernaitako bat antiguo izenekoa.
0: Oh, biratze ondo. Mikel eta Bilok antiguo tarra izan.
2: Horregatik, bai.
0: Ze polita.
2: Eta antiguo. Han, beti, bueno, tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa, eta gogoratzen ez, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
1: Ah, itxitzuten.
2: Bai.
1: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan?
2: Orduan
1: hori esaten. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
2: Ez dakitze, ja, nahi zain beste. Eta gutxiago bokadio jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
0: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
2: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, begiratu hartzen egon ondokaren masailari edo tabernariari.
1: Bokadioari.
2: Bai, etzogen, bibeina aterata, orduan, ja.
0: Zertze, bon, alde zarrean edo?
2: Bai, holako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabideoitako baten.
0: Bai, kaleska.
2: Kaleska estu baten, eta antzeon atea. Eta,
0: oso... Terraza asko etzun izango, orduan, eta...
1: Baina, glamurra bai.
0: Nire nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzen, edola, toki paradisiako baten, edola, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
1: Asko maite gaitu.
0: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, bere txoko berezia dauzka, eta ez dakik gultzerratik, ez?
1: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartza ibegira, ondartza paradisioako bat izan behar duela, ez dakiz,
0: ez, Tolosako letxuga kaleakin sinia iten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek.
2: Ez dakit,
0: izango zu. Itza ingo dugu, Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze letxuga kalea iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale batentzako, letxuga.
2: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izen ere bai, beti letxuga plaza.
0: Letxuga plaza.
2: Baina hiru izen baditu behintzat.
0: Ofiziala zindian ere ez dakit.
2: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
0: Hor referendum bat imarko da Tolosan, orduan plazan ningun.
1: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zehalako, eta
2: azoka. Jauendik ere
0: egiten. Berdura plaza da.
1: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da gaten.
0: Oh, kristona.
1: Baina keo kristales, ostras, imaginate, kristalako topatzia berduran artian.
2: Xapaia daukalako.
1: Ah, hoxi.
0: Ah, bueno.
1: Eta petidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zezardak.
2: Noizpait jarriko zitzaion.
1: Baina...
0: Plazatik litxugak eraman zituzten ian, kristala jarri zituzten, eta...
2: Ez da egin dizten.
0: Hor transizio zantzen.
2: Baina bat baditu urte batzu bai. Txura gatik.
0: Bueno, biasainen badago... Porrukalea.
1: Bai.
0: Ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, bastakit feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo, eta ez, Porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako, eta porru saina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
1: Jende askok ez du jakingo.
0: Porrukalea da, eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain izango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, edo, bueno, auskalo, beraz haingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat,
1: jarri bitapiku,
0: naiz irratia, selua jarri, eta bidali.
1: Eta urdai azpiko lontxa bat.
0: Eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, Porrukaleko festak izaten dira, gazteke antolatuta, eta porru saina izaten da.
1: Izan liteke,
0: bai.
1: Komprobatu beharko, deu.
0: Bai, oso bolita. Bota.
1: Bai, ez galdera bat egin nahi nion, besterik gabe, usatu, oso gauza politiak iten nahi gala, eta hau lokaztu inbardan hola dait.
0: Bai,
1: galdera dakagu...
0: Oso garbi gelitzen nahi da, garbi egin.
1: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorroto dezun gehien, Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita.
0: Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizu nazka gehien.
1: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
0: Bai, ez dago gure...
1: Itza nazka da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Onintza Enbeita edo Kike Amonarrizek.
2: Zergatik eman barit nazka bat.
0: Bai, eliminazio espaldin bada ere aukera datu imar dezu.
2: Prendik, Tolosa erradarako besteik espada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan. Eta ezagutzen dut.
1: Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen nahi zirratian zuzenean.
2: Gero atzetik bai, baina.
1: Hori, gero esango iguzu zeintan egia, baina orduan, Onintza Enbeitak ematen dizu, nazka gehiagoan.
2: Zue korrela esaten hau zuen,
0: bueno, gorko titularra hori
1: zabalitzen. Hori oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten ematen zuen, edo.
0: Ala esaten ematen zuen, bi puntu, komilak iriki eta arraska, eta komilak itxik.
1: Abila, gure mutila.
0: Oso, abila altzea. Orokorrian, esan da, ez hitzekin bakarrik.
2: Bueno, ez dakit, zertan.
1: Malabarak egiten.
2: Bueno, bai, holako zetan.
0: Bai, abileziaren bat.
2: Berezia edo.
1: Berezia.
0: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen den, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren egiten nahi naizelako.
1: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, claro.
0: Gure zirkolako eskax.
1: Ba, frujusia barra da, baina, bueno, ba, zeo zer.
0: Bai, bueno, hori, zait, su emate maldin badit norbaitek, hori bos segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarri izan diteke, baina bestela...
1: Bale, mango dugu
0: guetetxo bat. Ken. Zugite dituzu malabarrak eta...
2: Bai.
1: Na, bizi emeala badazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin behar ditula...
0: Bizitzarekin.
1: Metaforikoki, eta baita ere...
0: Bai,
2: txikitan... Eta gazteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako gauzekin.
1: Hipia.
2: Nintzen hipia ere, haino, gustuko niten olako...
0: Zumatzen, nola patxuli usai pixat, eh? Nola zian, soka baten puntan zeuden pelota horiek ola bueltaka ebiltzen zituztenak, izen bat zaukan... Brasilean Brasilean kutsua hartu diot kariokak eta ez diabola malabarrak iru laranjakin
1: eta porruak
0: porru salda oain Tolosatik ateratzea ez talata ba porru salda ez da
1: nik alderatxo badakazuretzako zeko txemata dakazu. Gauza bat, kontatu behar dizugu, amen, neurten dugu norberan flipatutasuna, bale?
2: Ba, ditugu biko txe.
0: Xumeor pegi jarri.
2: Ba, betikoa edo, ez, lehena batik geneukana, txiki bat.
1: Bai.
2: Eta gero, ba, umeak eukitzean, behar genuen kontxa handiago bat, eta
1: familiarroitako
2: bat, bai, baino...
0: Bai, eta betikoa
2: bat ere.
0: Betikoa txikitsua, pentsatzet zu gainen urte gehiago izango ditula, ala
2: hor nomete bilikoa. Baina baditu urteak, bai.
0: Aitu urteak eta kotxe familiarra kolorea, ze nortzen du flipatuz,
2: flipatasun
0: hortan. Biak txuriak. Wow.
1: Oso funtzionala dira familia, bai, eh?
0: Bai, egia da, txuriak ere, zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka,

0: esan ez bezala, baina, ze kotxe okazu eta, bueno, barkatu, zakit ze jenderekin moldatze zean, zatze jenderekin elkartze zean, baina nik kotxea ez, kotxeak dauzkat, ez, hola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipotasunaren puntutxo bat emango diogu.
1: Bueno, Tolosarra izateko ondo.
0: Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina, behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze, hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
1: Hori esan dago.
0: Bai. Azkarra izan zen, oso?
1: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
0: Zena, ze ordenetan
1: eta nola.
0: Lau elementu horiek.
2: Lau, esan ez du, bi
0: galtzerdi eta bi zapatilla, bueno,
1: bai.
0: Lau horiek jartzen baldin baituzu. Eta
1: barruko arropa eta hori dana ere jantziko du.
0: Bueno, bai, seguruna baietz, baina bai, intimidade gehiagitan ere.
2: Azkena, hori, noski.
1: Bai. Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo alderantziz.
2: Bai, egunaren arabera,
1: eh?
0: Oh! Oi.
2: Ez du tola orden jakin bat.
1: Ez dakazu metodorik?
2: Ez, horretan ez. Beste gauza batutan bai, gana izpizka bat. Baina horretan ez.
1: Horrek arritzen, ha?
2: Horretan ez.
0: Bate, metodologiari gabe, kaosari entregatuta.
2: Bai.
1: Horrela zizan Superman, eh?
0: Bai.
1: Maiak jarrita, ai, kaltxotxioak.
0: Atea, korri. Ai, baula rapatu nau, bai.
1: Hombre, ez que kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
0: Bai, atea eta, jo, berriz, galtzontzio kanpotik.
1: Zingo du Supermanek aurre egun?
0: Ez dut erantzungo.
1: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi. Zer? Etxetikan aldatuta?
0: Orain lanpostuan aldatu, lanposturako, arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da. Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin. Bai, baina jarri beharko lioke bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, gara, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten takila irikitza zo. Eta onduan Spider-Man, flipatzen, esaren, bene, zuaz, aibala!
2: Bai, eta horreko eken dara.
0: Horrein, bai. Claro.
1: Ez que Supermanen kasoa kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alterego badaka, eta bi lan ezberdin, ez?
0: Baukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasoa kurioso bada. Oso ondo.
1: Oso kurioso da. Kontu da, bi alterego, oza, alterego badakala, eta bea, berez kazetaria da, eta gero bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan superheroia, ez da? Eta oso oso lan ezberdina dia. Betarroko batzukin, ba nola bait izkutatu iten da, eta inorketu ezauten baino, guk teoria badakagu eta da Mikel Urdangarin eta Inaute Elorrieta pertsona berbera dirala, baino gainera lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka pogorria ez da?
2: Hombre, pertsona bera baldin badia.
1: Nola baldin badia, zein da zein?
2: Egia da, nik ez ditu da lehen ez estenatokian batera ikusi.
1: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista. Zuk hemen desberdinten dituzu?
2: Hemen, bai.
1: Zein da?
2: Baina ez dira gaur egun guargazkiak,
1: Zein da Inaute Elorrieta eta zein da Mikel Urdangarin?
2: Hau da Inaute Elorrieta. Baina, hau da nik gogoan dudan Inaute Elorrieta. Zer horrekoan ikusi nun, bere onako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, zera, laukote batekin, edo, eta, bueno, nek bizar, desientekin.
0: Eta ez esan, txurixka?
2: Eta gogorara zizidan,
0: Mikel Urdangarin.
2: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
0: Oh!
2: Bai.
0: Baina zego dugu, Xavier Lete eta Inaute Elorrieta pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
1: Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino.
0: Baina ez dugu gaizki itzein Urnietaz.
1: Ez egin esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
0: Bai.
1: Esan behar dizun, ena ez sekula egon, ez bat handa, bai, Barakaldon, bai, Beken.
0: Hori ez da herria, bera.
1: Bardun ena.

0: sekulan egon, eta junguraiz.
1: Baina, nire garuna, eta desberdina dira, ez? Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kaldapa duka, gora iotzezea, gero, gero jeitxi, ez da, ez da, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua duka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da.
0: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
1: Bai, eta zubi bat duka. Euskalduna zubi bat guatzen, bai, bai? Nola, oza, bai? Hola, zintzilik daunela eta kontxe sartu eta batetik bestea, ba, hori.
0: Hori, hori, bai. Santurzea Bilbao?
1: Bizan, bai. Baina, portola hori ja.
0: Santurzi ez da, herri berdina da?
1: Ez dakit.
0: Nondago Santurzi?
1: Ez dakit.
0: Mapa bat behar dugu,
1: eh? Bueno, lagunak egin ditugu
2: Bizkaia den. Zentrista eratzen ari da.
1: Oso, izugarri, izugarri. Bueno, Urnitarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzegin genuen Urnitaz, eta, ba, bueno, gauza honen bat atera genuen.
0: Aurrekoan egon nintzen Urnietan.
1: Bai.
0: Kasualidadez.
1: Urnitaz agutzen zu, Borja.
2: Bai.
1: Bai.
0: Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Uste karma dela, bale?
1: Bai.
0: Eta, benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
1: A ber.
0: Benetan.
1: Jendeak gaitxki begiratzen zizun.
0: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran,
1: bai.
0: Eta horren era sarrera da, baina zan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, Urnieta jarten dut, bai. Hollywooden estiloan. Eta, asko getu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera.
1: Pistak ematen dizkizulako.
0: Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia jun behar izan nuen,
1: bai.
0: Da, Jesukriston instalakunta dituzte.
1: Kiroldegian bai.
0: Bai.
1: Bai. Nik ezagutzen dut bai jun naiz nizbait Urnietara.
0: Baina haunditu dute.
1: Bai.
0: Baina noiz egon zazu.
1: Ba, boen dela hilabete, azkeneko...
0: Ba, asko joten gara Urnietara.
1: Dexente, bai.
0: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean egin.
1: Bai, eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneotxo batea jun nintzen,
0: bai.
1: Eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
0: ara.
1: Bi. Ez bat, ez bakarra, bera, hola, zagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dena batea. Ez, bi pista dauzkate, eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Bo, dakean honena igual, kiraldegia.
0: Ba...
1: Esan dezakegu, ja, zagiz lagunak ja guztik ziteko, ez, lagun estuak egiteko.
0: Ingo deuna da, hemendikan aurrea ez gara Urnietak izasartuko.
1: Bale.
0: Treguatxo bat Urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, andoainekin.
1: Andoainek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta sartzeko. Hautzi pake. Beste herrian bat aukeratu barko dugu, ez dakit. Arabaldean edorrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko?
0: Bale, hortzareko Arabara jun barko genuke inoiz.
1: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in barko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Buf, atea gaita zen, hemen dikaren.
0: Bai, atea gaita zu, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
1: Nik uste, galtzer diena guen dikaren zintzilek edutu
0: da.
1: Bai, zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
2: Lehenbizibik galtzerdiak.
1: Lehenbizibik galtzerdiak, hori argi daukazu.
2: Bai.
1: Bai, hori da zure linea gorria.
2: Bai, etxean bai.
1: Etxe, ojo, etxean.
0: Badakit zertaz daidan, kiroldegian
2: ez.
1: Kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
2: Hori da.
0: Lurra puztita daulako petik?
1: Bueno, toaliatxoa jartzea daldin badezu.
2: Bai, bueno, bai, beste toaliatxoa daldin badago, agian, baina bestela, bai, lehenbizi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
1: Oh! Eta galtza...
2: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
1: Hala, galtzerdia, zapat, osea, galtzaren... Zati hori, gatza, zintzilik ezin dezu dutzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen bateroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero, zapatila...
2: Ez da ramat txamponik gainean.
0: Baina, kiroldean behar dira, zeren takiletan...
2: Bai.
0: Takilak irikitzeko behar dituzu, eta gainean beti eraman barazu eurokoa eta euro erdikoa, bazpare.
1: Bazpare ez dakizu lako.
0: Sekula ez dakizu zein dan, zeren, karo, berriek dakata euroa, zarrek euro erdia, eta iriztetzea eta mierda.
2: Bueno, toki batzuetan, zure kandatu behar eman barazu.
1: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, txan da, eta poltsa gainen denbora gaitxi, eta jone nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Bai, ondo juntzen dana baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia, galtzaren beste erdia, eta zapatila. Hori da, ordena. Oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
2: Etxean ez.
1: Bi galtzerdik lehenengo.
2: Bai.
0: Nei logiko eritzen zait, eh?
1: Bai. Galtzerdik ilota ala erorita.
2: Ez erabat la behartuta la luze luze baino ez zait gustatzen ere behian pilatuta bitzean.
1: Ze moderazioa, eh? Ba, zer, oain, gazteak ikusten dituzu jartza motxetan.
2: Jarri eta gehatzen den bezala.
1: eta kaosak agin dezala bai. Zure bizitza.
2: Bentsa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, blak, bara, ez dituzu, ba, pak bat, ez? Eta gizem bat parekoak, eta gero etxan konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, naizta berdin-berdinak izan.
1: Ah, oso do.
2: Eta hor badaukatetasun bat dela, beti alderantziz, jartzea. Ez dut inoiz.
1: Behartu egiten diozu...
2: Ez dut...
1: Zure burua behartu
2: egiten
1: bai.
0: Ez que hortako ere inglesa
2: jakin behar da. Alderantziz, hau
0: da. Kontu datu zate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR eta... Nik trupo bat dakat, eta da... L left... Horrela, L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxata dituzu, ezta?
1: Bai.
0: Eta honek L bat egiten duenez, L...
1: Nondik begira?
0: Left da,
2: zure
0: horrek.
1: Ah, zuk zure horrek. Ez que, ni begira harina ez, eta L zure eskubiko besoa da.
0: Bueno, berdin, no, ezkenean, igual adia, que esan duen bezala.
1: Bai, aldatu dit, ez que, bat bestea.
0: Gaina Borjak, dominatzei du letrak...
1: Jon hortxe ari da kabinan, besoi begira...
0: Left eta right, eta, bai,
1: R bat nolera. R formarik ez besoari. Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
0: Imaginatze pixka
1: behar. Bai, trukoa ez, neri ez da gite, ez ditagutzen.
0: Horreko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein dan zein, ez?
1: Bai, elorri eta ordan garin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakigulako, ale. Orduan, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, urdangarin eta elorritaren efektu horren, efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio gehala.
0: Bai, zeren horrein arte.
1: Zer mundu guztik izan du, argi eta garbi.
0: Oso argi da katen.
1: Bai. Eta guk, guretzako pertsona.
0: Ja, baina, eta after baten topaten baituzu?
1: Baina, after edo before baten. Ja, before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik, edo lakon bat, ez?
0: Baina gero ere juntaik, ez?
1: Baina noin modan ez dago, before batean, noa?
0: Obeto da before, gure adinean, ez?
1: Bai.
0: Luzate baino?
1: Bai.
0: Eta, nik ideia da, kada buruan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon batekin nahi dezut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a?
1: Alfabetotik, zena ez...
0: Bara, itzein telako garaian, zure izena da Borja, eta desagertan da...
2: L-a.
0: Dea, puiz, pista hundiria.
2: Ez bakarrik izena gatik, baina...
1: Laguntzen du.
0: Zer daude, euskeraz, R gehiu edo L gehiu?
2: Zaila da, ez dut nire
0: kontatu.
2: Ez dut kontatu, ez?
1: Ba...
0: Euskal filologian zikasten dut, ba.
2: Ja, justa, hori ez.
0: Hori ez.
1: Ez dituzu letrak kontatzen?
0: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
2: Filologiak bi L ditu.
0: Filologia.
1: Eta errerik ez.
2: Eta errerik ez.
0: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
1: Filologia.
0: Filologia, ez dakiz argatik.
1: Filo?
0: Kontu ez dakiz argatik. Ez dakiz argatik, filo.
2: Ata nire umek esatete filosofoa nahi zela.
0: Bale? Eta egia alda?
2: Bueno.
0: Badakizu Borjak, esan daitek, ez da bi ume dituzula? Bai, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkiak direla. Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak?
1: Auskalo.
0: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun. Bat eta bit.
2: Saretan bere izenak ez...
1: Bai.
2: Esate.
0: San.
2: Bakoiti eta bikoiti.
1: Oh!
0: Eso polita da.
1: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditu.
2: Ja, antzeko.
1: Eta, bai, binean, bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
0: Oso polita da.
1: Bai. Claro, batek pentsa dezak ere, batek esku bakarra daukala, beste edo hiru begi, ala... Horrela, konbat, dana bakoiti eta bakoiti...
2: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
0: Azaldu diezu beraiei.
2: Eh?
0: Azaldu diezu beraiei.
2: Ez, horrendik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, oendiko zu txikia ziren.
1: Bueno, eta orain, ja, bueno, ez da gizte maturta dozaten?
2: Ba, marrurte, ja.
1: Oh, ja, ulertzen komo dundu, eh? Bai, bai, bai, Twitteren sartzen dian, eta sartzen duten, aita, meseles.
0: Bidatu ez duen.
1: Eta nola, mes, nire intimidadea kontatzen.
0: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osa, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
1: Eh? Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sorten dituzu, bai. Nahiz egia esan, izan, edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzun historia, baina, bueno, azkenean, oi, pertsonaiak osatzen dituzu, ez? Eda,
0: eta hori politia da irakurtzen, baina, gero, datornera Andrea, eta esaten dit.
1: Nola,
0: ze jarri zuri, oizta gira, oizta gertatu, baina, zergatik gertatu behar du.
2: Autofikzioa da. Piska bat.
0: Eta ez dira gezurrak, ez dute inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa, eta... Oizta gertatu.
1: Zure handen, imaginatzeet, etxetik, liburu batekin, liburu lurrea botata, pon, nola bota dezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putzein da.
0: Hori da.
1: Venga,
0: fisikoki ezin ez.
1: Ez da posible.
0: Bai. Gauzak ez dira, en literal hartu.
1: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau txiste bat esplikatu behar. Bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra txiste bat dela.
0: Hori lehen gauza.
1: Bai. Ez da...
0: Txiste bat zen. Bai. Ez ez harrapatu. Azalduko diat nik.
1: Bai.
0: Ez gabe euskitzek esatzen.
1: Bai. Igo gailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegola eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desein egiten dan esplikatzen dezun nahi nean.
0: Nik itzokoak esplikatzen dizkizu dan bezala?
1: Bai, holako zezar. Ez ditut harrapatzen itzokoak, eta etzaiz, eusen, bueno, aurrekoan karrazia intzian baten batek,
0: Inkluso zuk egin zen un bat.
1: Nik baten batek, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez zeski gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo hori Mikel entzatut, Mikel iuste jot, eta...
0: Bera funtzionatzen du, nire sekzioa, bale?
1: Zure sekzioa, tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
0: Nik egin dezaket beste galdera bat?
1: Bai.
0: Bueno,
1: saiatu, a ber.
0: Egin dezaket.
1: Esango nuke baietz, baina...
0: Haur ere oso sakona da.
1: Putzu bat!
0: Egunero. Urte betez, edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
2: Ura zaparte, esan edo zu.
0: Zain, garo.
1: Ura eta beste zeo zer? Aukera dut azu?
0: Ura ezin dezu edan.
2: Ura ezten zerbait.
0: Eta,
1: hori da. Ura ezten zerbait?
0: Ez bestela denak ura esatet, eta gozaldu urakin, ba, plesto. Zarrote gira, ura.
1: Itestura.
0: Baina ura ez balitz?
2: Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zan, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere, zerbait harinagoa edo.
1: Behi esnea, ez den esnea, baina dina...
2: Olako...
1: Esne vegetalen bat,
2: bai, txezkitena gustatzen, Oi, bueno.
1: Uf.
2: Oi, ez da bai.
0: Jo, baina, egoera guztitan ikusi behar zuzure.
2: Claro, baina... Claro, esnatu eta
0: olo esnia.
2: Bat ez dut.
1: Agian ez da, bai, ez da.
2: Ba, ez dakit, bai, olo esnia.
0: Baina goera guztietan ikusi behar duzu. Ja, ja. Esanet, eskontza bat, olo esnia.
2: Zingo, deba.
1: Ba, xagardote irafun, txuleta jarri eta
2: ura ezin bat izan da. Ebe estela da... Nahiago dut...
1: Mendira jo, izaskun bidea nola iturria eta iturritik esne vegetala edo... Bueno, berez, esne vegetalari... Osa, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
0: Arroz esnea da,
1: baina ez da arroz esnea. Ez da gite, oi, hau itz jokoa?
0: Ez,
1: baina itz jokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa?
0: Itz okei.
1: Hala. Bale, arroz esnea bai.
2: Bai.
1: Baina arroz esnearekin, arroz esnea, igual reiterativo izango
0: litzake. Espadezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauak nik jarri dut, bale?
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Zuek imaginatu ez zue, cross bat entzaudela, lasterketa bat entzaudela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abietu egin momentua iritsi.
1: Asko imaginatu behar,
0: eta olo esnea da.
1: Eta dena esnea, esnea vegetala. Bueno, nik pentsatu dut, eta agian esnea esango nuke, baina esnea
2: behiarena. Baita ere,
0: baina... Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da?
1: Behi esneari?
0: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. Esnea vegetala...
2: Bai. Esenezu, orain kajetan eta...
0: Hori, kajetan ezin
2: dut esnea
0: hori da.
2: Olo edaria.
0: Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren, nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
2: Agaztunen...
1: Zihi batetik ateratzen den likido hori. Baina, ondo irutzen zait.
0: Gauza berbera agarretatzen da, produktu askorekin, ezakit fijatu zeaten. Baina, gazta hitza batzutan ez du jartzen. Eta hori dut,
1: gazta.
0: Eta ordun erostea zuaz, ba, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du askotan, rayado para fundir, da berre, nun dago gazta itenen. Jartzen du
2: pizzantzako, bai, egon, ez da gazta.
0: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, baina gazta itzen nun da, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
1: Nektar.
0: Baina nektarrek hobeto sonate, du?
2: Bai, hobea.
0: Nektar, jaungoikoen nektarra.
1: Oida, oida. Baina jaungoikoen zukua,
0: nahizatola.
1: Baina, nektar.
0: Baina, gizuzak hartatzen da, itz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostru julako baldin badia, la ostra dia, baina nektar.
1: Nektar.
0: Ai, hau indarra dakana,
1: Nektar, Hector.
0: Hector bezala.
1: Nektar de Hector.
0: Ez que da, seme alabarik eukikoa ez zu, Gello,
2: ez dut uste?
0: Olaka izena jarri, nektar.
1: Nektar.
0: Hector igual oso ikusi, nektar.
1: Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, seme alabaren bati, bai, nektar jarri, hori da eguneko gomendioa.
0: Eguneko gomendioa.
1: Bai.
0: Aurroko astean izan zan, ez da zu eumerik eukik. Aste honetan da, bueno, eumeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue, nektar.
1: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan baten bat.
0: Ez nintzatik, ez dakit. Morgan gara jakin gau, kultera handiko gizena.
1: Bai, baina estrujulak diren izen noiek, Babe, imaginatu, holako hor txiki bat okatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
2: beka. Aristoteles, bai, entzun dut.
0: Sokrates.
1: Ba, eta nola, Sokrates futbolista bat zegoen, bueno, gehiago, ne, itzen gontzian, Sokrates, eta, bale, bueno, futbolista baldin mazia, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, ala, bueno, ezakit irrati programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditzen zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristimuño. Buf!
0: Bueno, ondo da, Aristimuño esan beharrik ez dago. Imaginatu, zen beti da. Mikel...
1: Sokrates. Sokrates
0: A. Aristimuño.
2: Ez dut uste alakorik. Baina,
0: baina, jarri. Jo, badu izenak modan garten dianak,
1: Eta zemenien duten, Bueno, Jonathan asko daude, gure belaunaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai,
0: Zuk uste.
1: Jonathan? Bai, ez dakit, nimo hitz ezean, karo, igual Antigones, baina nimo hitz ezean tokitan, Jonathan ditxente dago.
0: Urnietan, bai.
1: Urnietan, pila bat, ez dakit zuzten bat.
0: Baina ez zein den urnietako Jonathan. Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R.
1: Ai, ama, haula xe, segi.
0: Ez ginen urnietak esartu.
1: Eta Jonathan ekin ez, dare.
0: Vale.
1: Jonathan euskaldunik egon gada?
0: Noski.
2: Bai, pentsatzen dut.
1: Ez gain ez pentsatzen, eta gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erraldu nadia. vale. Ez dut ezagutzen Jonathan Euskaldunik.
2: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
0: Deitu dezala. Edo, bidali ezala.
1: Bai.
0: Postaltxo bat.
1: Eskutitza.
0: Da ontokitik.
1: Urdei azpiko pixatekin.
0: Ah, postalian igual ezin da.
1: Bueno, garrapatza maldima ez zuen, ikuste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatza maldima ez, ondo txupatza maldima ez zuen, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen utzi barko zen, okay, agian lehioan edo, baina, jan bai.
0: Ba, baina egon bueno. Da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zango, ba, bain urdei azpiko bat bialiko jet. Eh?
1: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko gara? Ez, vale.
0: Etzio potroi, etzio potroi.
1: Aimar, Irigoyen, maitea zaitugu. Eta zure herria ere, bai, bazpare. Aimarrek, Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, oza, sea, esatik, errezil, aldapan dago, Azte zea, hola, bixiat, gaizki ezaga, baina xobe, eta aldako baten, ja, utzie, eta Aimarren belarrondoko bat, gogoko gehiagirik gabe, esan, eta, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, ez? Ola, utzipakien plas, alare horrek aurpegi alixiatu ingo lizuk, eh? Fijo, lifting egite itzu, lifting eta eta...
0: Edo betu, behar bada?
1: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Oi, Aimar, buf, Aimar, besarkada bat, bidali urtai azpikoa.
0: Jo, behitu, Aimarretaz itegin dugu, eta guatu nahiz bakak izu zeinetaz?
1: Ba, bai, bila, esku txiki eta finez itzeiten egala.
0: Mikel Goñi. Zono lotzen ditudan, gaiak.
1: Mikel Goñi, bai.
0: Eta, hemen dazkau, hiru pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek. Así que igual ontaz ondo itzei berdu. Eta ez da zuk pentsatzezuna Iñaki, nik aldetuko jot
2: zeinan zein ez da.
0: Ez. Eguneko gaian arabera. Eta...
1: Beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai?
0: Ez.
1: Baukago joku bat ezkondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen.
0: Beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen ari naiz... Ordenatu behar dituzula.
1: Eskertu horpegia jarri du bortzak.
0: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizki gota. Iru hauek, ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan. Bai, zeinek disfrutatuko luke gehien, txiringitu baten.
2: Disfrutatu.
0: Disfrutatu.
1: Txiringitu baten, baina borkako
0: geratutako
1: txiringitu hortan... Tolosako kalexka baten pareta ibeira, ala...
0: Ez, txiringito klasiko baten.
1: Klasiko baten, ondartzan.
0: Erreka ibeira, zikira.
1: Erreka ibeira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringito bat erreka ibeira.
0: Eta garra da.
1: Ere, oso toki polita eta gomendagarria.
0: Agur bat, gure la hormigako laguneik.
1: Besarka bat.
0: Igual duela mabi urte itxidute.
1: Ez, ni huda honetan egon, naiz?
0: Ah, bale.
1: Eta izu arre ondo. Kafe oso goxu eite dute.
0: Ara.
1: Ez, kafia ez da ona, baina tokia bai, tokia polita.
0: Tokia zura garria da.
1: Bai.
0: Eta
2: hau txutu bat. Atzako txiringito bat, ez?
0: Edo zein.
1: Bai.
2: Nik, iruditzen zait, behitzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bull
1: DJ Bull
0: vale, pegatzeio bai. Olako histori batek
1: bai. O DJ Bull arbestiak eskatzen
0: jarriak pexamela eta pastela jarriak eta
2: gandiako utzinei eta bea jarri eta
1: gandiako txiringito baten bai. Pintxatzen eta dultzaina jotzen puf gaxuak gandian
0: bai. Hori bai, udara maldima da.
1: Bai, bestela, DJ Bullek, bai, negoen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du, oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera,
0: bai.
1: Bueno, eguzki gutxi ikusten dure, honek, eh?
0: Egia da, honek hau, bila.
1: Gau, haien etxerako bueltan.
0: Bai, argiz bueltatzen bada.
1: Bai.
0: Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Hmm. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi.
1: Claro. Eta listo, eta...
2: Etxeren hartu behar du, eta...
1: Tau da...
0: Udan egunez, ere inork.
1: Osteunetik, klaro batera, eta listo, ere? Bueno.
0: Morteak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
1: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitu, baina lana, ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
0: Eta
2: bihagoetatik, esango nuke, olako toki baten, Izarok pasako lukera baitare ondo.
0: Izarok oso jatorra dirudi ez da?
2: Bai,
0: maten du. Ez da tezauten, eh? Ez duke gaizki etortzia.
1: Bai, bueno, Izaro, besarkada bat, bidali urdaiazpikoa edo ekarritzuk.
0: Ekarritzuk, beto. Ekarritzuk, etorre gurekin, horretu betezi itzeitea, eta...
1: Baina, Izaro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
2: Itxasoari begira.
1: Benito lotxunek bezala.
0: Baina. Eta, olo esnea daten.
2: Bai.
0: Pegatze jo.
1: Bai.
0: Bai, pilo bat. Izotzekin, udara baldin bada.
1: Ez. Nik Izaro izotzekin, ez dut guztien, baina... ojo, te bat, infusioren bat, rolakon bat, beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankak urutzauta. Pixa jipi... Zera, ikusten dut. Ez dut ikusten, ez dakit, takoiakin, eta martini bat, ola, zera, koktel batekin, ez dut ikusten.
0: Ez martinia, igual Mikel Goñiri utziko dugu.
2: Bai, ola, koñako, olako, bai.
0: Soli sombra.
2: Soli sombra bat. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze beha beste mota bateko...
0: After edo before.
2: Bai, tokitan edo.
1: Bai, oso before, edo
0: salt.
1: Bai, Mikel Goñi igual, txiringitoan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
2: norbaitik apurtu. Komunetik atea gabe.
1: Hori da, bai, bueno, bai, retención de líquidos, talako txea izaten diata.
0: Mikel Goñiri pegatzen dio pillo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez?
1: Bai, eta gero... O sea, quiero virao casi eta ondoko herrian entzuten diana. Abela. Bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. O sea, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona beharko dira ere,
0: Eta hiruzpala ordu,
1: bai. Krema emango dira zer, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majo hauka, baina nik uste nik txiringitoan, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta... Eta barran kolpeak emate ditun oitakoa.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Ate, pom, pom, pom, pom. Txamponakin klik, esku osoarekin.
0: Esku horrekin.
1: Aimarriri goienekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxo maitia.
0: Aizu, nik galdera batekin berrizut, Borxa, hortarako ekarri zaitugu eta zu aditu bezala, nik duda bat eukide bepeti, eta da, aditz guztiak ez dira posible, ez da? Hau da.
1: Eta gero sakonan inaiz, a ber.
0: Ez, egia, eske inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko leitak gaia ateatzea.
1: Aditz guztiak ez dira posible gai hori, bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan poteat hartzen hain nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
0: Ez, bueno, aditzari guranin kaldera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible aditz batzuk esatea. Hau da, ni gu zer izango ditzake.
2: Nolaz? Hori da, hori ek ez dira existitu.
0: Ez karo.
1: Joko zan pogo ditunez guztiz.
0: Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
1: Bai.
0: Eta nik gu ikusi...
1: Gaitut.
0: Hortan, no?
2: Esan daiteke. Horta oso da, jenteak esaten duen, edo.
0: Ez du inork esango, baina, joe, ez dakit ertainta, guri bila, euskararen polizia, baina, karo,
1: Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakit entzun den ala, ez, baina, kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
0: Este pikusor bat da, igual. O estean agertzen dian bola horiek, izan daiteke, baita ere.
1: Kontua da... Indignatuta...
0: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
2: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu, bai.
0: Badaude eskematxo batzuk, ez?
2: Hori da.
0: Euskal fil hori ikasten dira.
2: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
0: Hori da, liburu horiek bat dira, zure historia egin ezazu. Eta, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, nola baita osatu ezakentzu.
2: Hori da.
1: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, o sea, hortaz aizin jaten horrein dik, jona egin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa badaukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, o sea, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, el lukete existitu beharko.
0: Edo esan daitezke eta Kike Amonarriza serretuko zaigu.
1: Oh, bai, gaitut.
0: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
1: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
2: Claro.
1: Zure burua ikusten baldin baduzu telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
0: Baina... Oso formula luzea,
1: bila. Bai, baina gu bilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
0: Ikusi?
1: Gaitut.
0: Gaitut.
2: Claro. Bia.
1: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha, ja, bai.
0: Zuzo si faltza da, nik claro. Nire burua ikusi dut, osea, ez dakit.
1: Bai, zurekin. Ez? Ba, gaituten ez dakit propaganda pixka tinga dugu, edo, txea, kampaina bat tinga dugu, gaituten erabileraren inguruan.
2: Ba,
0: hartu harko gerituzke aditzoie guztiak eta...
2: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
1: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua ez nere burua eta zurekin...
2: Claro, ez da...
1: Bai, gu telebistan ikusi gaitut.
2: Bai, horrela.
1: Nik kamitxetak egin gonituzke.
0: Bai, ez asko azkate, baina ez ditutu. Gure entzuleak enazkatu nahi.
1: Urrengo asterako, ba.
0: Bukatu baino lehen.
1: Bai, bota. Bai, hori saman dizun.
0: Urrengo gonbidatuari gaia proposatu barko diola, Borjak, jakinda hemen zertara gato zen, ba...
1: Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena, proposamena edo sugerente iruditzen zaizuen irudi bat, edo, bueno, zu letratako baizan da.
0: Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, Tolosako txiringito baten pareta behira dutia, ba, pentsa, zei, imaginatze klase dakan gizon.
1: Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosan, Tolosako kaleska baten, pote bat hartzen pareta behira, hori, claro, kanpotik ikusita, zatezu, aztutaktakeria, baina bertan, egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosa gagoen, eta porrotin beharko dago, Ez taberna hortan itxita dagoelako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Aian, urnietak kalexak dauzka?
0: Urnietak abenidak besterik ez ditu.
1: Abenida eta kale zabalak. Bueno, hori izako da.
0: Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmuztadura idatzi dezakela eta sobre baten sartu eta zuk eta pilok urrengo astean ez dakigu zer dan konmuztadura.
1: Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan ja. Zan ere, bueno, ez da okerrago izango.
0: Bai, gaina urrengo gomiratak jakingo duzu zer gaia ningurun.
1: Horentxe fijatzen nahi nahiz ezkerti erra,
0: bai. Bai, horentxe fijatzen nahiz bai? Ezkerti erra eta ezkerra ere nahi.
1: Ezkerra aldekoa.
0: Oixe, portugaletekoa.
1: Edo barakaldo, total.
0: Edo sestao, edo...
1: Ez, sestao este... Sestao ez aldo beste lehen.
0: Nik zer dakit. Ha sestao?
1: Jou... Ez jokoa berriz,
0: Bueno, programa errata zaigu gaurkoan, bai,
1: Sortzi bat emango nioke.
0: Sortzi bat?
1: Bai.
0: Guain arteko nena, ordo?
1: Bai. Intelektualena, gian,
0: Intelektualena, bai.
1: Eta difusoena ere...
0: Baita ere izan diteke.
1: Bai, ez dugu tontakeria gehiagirik esan.
0: Ez, egia esan nahiko serio, gara.
2: Nire errua, igual.
1: Ba, seguruna, bai, Borjaren errua. Bi puntu horiek, faltatza izkirun bi puntu horiek, zure kulpa gatik. Baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez?
0: Bai, oso guztua galditu nahiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako.
1: Bai, hola, eta programa bukatzeko, jonek lehen sartu egon sorpretxera hotxe hori, zuetzako bukatu dugu. Aditzei buruz aizinatela eta kamixetak aterako ditugu.
0: Bai.
1: Gaitut.
0: Bai.
1: Gaitut, puntu. Puntua beti berrezkoa da.
0: Jena kaldetuk ezan.
1: Kikia Monarriz bantxe bertan. Gizki xaka bere txian. Ba, aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eskerrik asko tortzatik.
0: Eta baino lehen, ez da jajun. Gure pikurik gabe, gure opariri gabe. Zoaz pikuekin. Eta urrengo
2: asterarte. Eskerrik asko da.
0: Zuri.
2: Aio. Aio.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: untxira.
1: Gamera untxiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Arratsaldeon eta ongi etorri Gamera untxiaren 6. denboraldiko 24. atalera. 160 atal bete ditugu eta badakizue, astero Gamer Ontxaren Twitch kanalean, astelenetan bostetatik aurrera batzen ga, zuzenean grabatzeko, txatean dagoen jendeakin, eta ikustea nahi dabenakin. Horren ostean, nahi zirratean, aste arte gauetan, amabitatik aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-etik, eta gero, ba, oiko plataformetan, bai podcast ero bideo podcast bezala, ikusi ero entzuteko aukera izango duzu. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta batzeko aukerak dauzkazue, baita informazio pilo bat eta danetarik, ez? Nerekin dare, irratsaioan betiko bezala Aritz Odriozola eta Landeron Zueta, aupa zuek.
3: Apa, txaldea.
4: Apa, bai. Bueno, ya den poro nagas, bintxet. Esta pasan azteko modu, zibirik nila hor. Krametako itxel, segin zizan. Osa, gustura, etxin gustura, baina, bueno, beto olako gural dizaz.
2: Bai, bai, beti, bentsate, beste momentu guztietan, seguneko beste momentu guztietan disfrutatzeko aukera, niri bentsate, posa, moten doz, posa.
4: Hori da, hori da.
3: Eta naiz eta gamerrak izan, guk ere badukau vitamina B sintetizatzeko beharra, beraz, gutxenez uzkix, argi pixa sartu da, ya, ez?
2: Bai, bai, nik inoiz baino kale gehiago jaten dut, asunto. Ez dago problemarik. Bueno, ez dakit, gaur badauzkagu gauzatxo batzuk, bale esain alaiak, hori gero komentatuko dugu, haben ondin nora daian, baina komentario bat, ez? Komentario pare bat, ero zehose dukezu aipatzeko kareta sartu eta albistekin hasi aurretik, ez da?
4: Bai, hori da, justo horretzik garriot, eh? Irratzaioa grabetan hasi aurretik komentan ibili gara, geurko irratzaioa nahiko goibela izango dela, ez da, olako albiste... Bueno, posgarri edo ilusionanterik esango dugu eroko harrien. Mm-hmm. Baina baita lortu pare bat, Nintendo bai montuzku albiste txikitsu bet, ez da holan, gauza potenti ez, baina bizer, arratsaldeko iluntzeko sortziretan, Nintendo Treehouse zuzeneko askainiko dabe. Espadakizu zerran Treehouse bat, izaten da geizen bat, joku barri zen, estrenetako dauzen bideo jokuen, jokagarretasune jokaldizek erakusteko, ba, manaldi berezize, bertan batzen dire, ba, normali pertsona pare bat gitzien ez, harritzen lau pertsona, ba, joku barrezek probetako, erakusteko ez, gameplayze gordine, inungo trailerrik eta bestelako riparik. Eta hango honetan, 81 minutxuko, ba, iraupen hauko dabela aurreratu dabe, ze bi bideo joku gongo dire bertan. Alde batetik, Nintendo Switch biko Super Mario Brothers Wonder, eurreko ondela urte pare bat, Switchen estrenesan plataforma jokuen eguneraketi izango zana, ba, multijokalari epideratutako barretxasunekaz. Eta bestaldetik, Pokemon Pokopia, Minecraft, Stardew Valley, Dragon Quest, Builders, ez? Naste hori, laster estrene bierdana, ba, nahiko txirona deko, ganera, probeda bena, kontela gitzi egon da jentie probetan, ekitaldi betzizetan, Nintendon, ba, bueno, prentxari bideratutako ekimenetan, eta dino hio sondo dauela, osak, nik uste Nintendo jasiko gala oneri apurbete, bueno, boli emoten ez, formi emoten estrenaldi aurretik, ganera, horrez eta aparte, Pokemonen urte urrentxu ebe dator laster, osak, bueno, baliotena. Ez da olako orkespen potente edo handize, baina nahiko interesgarri zen dela moten deu, ba, Nintendon etorkizuneko, etorkizun urbileko bideo jokuek ezagutzeko.
3: Lander, esan dituzu, 80 minutu horietan bi joko bakarrik aurkeztuko dituztela?
4: Bai, baina badin etxetet, izaten da, eure jokatzen besteri parik, azkenien,
3: vale, vale.
4: Bari bidez, Super Mario Wonderren eduki barrizek multijokalari bideratute dauz, ba, mini jokuek, probak, horren suposatxetor luze jokatuko da bela, inunko presiño barik, vale. Azkenien hori zeten da porbete giro, bai.
2: Gameplay bat ikustia bezala, ez?
4: Hori da, bai.
3: Bale, bale. Ez que pentsatzen txapa ematen hasi hor bazian, joko bakoitzuko berroi minutu, ufa.
4: Bai, bai, normalen luzetxuk izaten dira, eh? Etzen dabe, horoko horrien, direkt bat, eta hostien bertan agertu dizen joku nagusi zen Treehouse hori. Oingoan parte itxirabaki dabe, ba, suposatxeot, holan tokeiak ilako, baina, bueno, nahi kondo goten dira horoko horrien.
3: Baina, gameplayat erakuste mauten ikuste jokalarik gehienok hori nahi izaten deula ikustea, ez? Nola ikusten da, nola jokatzen da, nola sentitzen da, eta hori irakutsizkero badan ugut, pozik.
4: Hori ze, hori ze, bai.
3: Albisteak inazten geha?
2: Aurrera.
1: Honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: gaurko eguna, eta gainak kasualitatez irratzaioakin batera konstitutu du. Ezin dugu bermatu nahi eta eguna aukeratu du nik justu irratzaioen barragan urlako, baina bueno, ala izan da. Ba, Xboxetik eta Microsoft Gamingetik aski zaunadan Phil Spencerrek ba, bere kargua utziko du. Askotan aipatu izan dugu Phil Spencer, zeurazki irratzaioen zuten dezutenak zebera zen. Ba, Xboxeko burua esan dezakegunez. Baina, ibilbidea denbora luzea otik zekarkien, ze 18 urte zamazkien bideojokoen industrian, horietatik 25 eman ditu Xboxen ba, orbitan esan dezakeguna. Azken finean, Xbox sortu zen urteetik, 2001 urtetik. Urte batzuk beranduago 2014an ja izendatu zuten Xboxeko arduradun gisa. Bati bat Xbox One-ak atera zanean, ba izan zuen irtera kaotiko hori, ba pixat, salbatze edo lehuntze aldera. Eta egia da, azken urteetan, ba, eta bueno, azken erratzeetan askotan aipatu izan dugun bezala, zaleak ba, pixkata zerretuta ondia Xboxekin, Spencer zan, bazen badezakegu, azerre horiek apuntatzen zuten pertsona, zebera zan ba, burua, eta azken finean jendean aurrean eman berduna arpegia. Baina bueno, egia da baita ere, Spencerek Microsoftei eta bideojokoen industriari eta erabiltzaioi baita ere gauza asko ekarri izan dizkigutela, bere izan duen gaitasuna ba adibidez ikusera titulu handiak ekartzeko, zenbait ere ezaugarri bereziak erakusteko. Nik uste horren adibide garbia digala bat Xbox Game Passa, askitan aipatu izan deguna, horre badaude ehundia polemikak, ez? Prezioen igoerak eta katalogoan txikitzea eta bar, baina bueno, egia da Game Passaren formatu hori bere agintepean sortzen dela eta jende asko benefiziatu gehala horretatik. Eta ero baita ere beste zaugarri bat Xbox Play Anywhere ere bere agintepean etorri da, non jolasa erosi dezakezun badibiz kontsolarako, iezkiz banabil zuzen duen landar, baina kontsolarako dezakezu Xboxerako, baina ero balio dizu baita ere PC-erako edo baita ere lainorako baita ere. Hortaz, neko zaugarri berezia ekarritu, baita ere hainbat titulu ekarri ditu Xboxera, etzianako ikoak Xboxen, eta baitare besteraki polemiko batzuk egon dira, zenbait jende alde atera dena, beste batzuk aurka atera diena. Izan ere bere gidaritzapean, ba, alde batetik ZeniMax erosi zuen Microsoftek, ba, da, besteak beste Bethesda. Eta ero, ba, orain dela bi hiru urte izango da, zan, demora asko pasatzen, azkar pasatzen data. Ba, bueno, goratzen bazute Activision Blizzard erosi zuten, bideojokoen historian egindako erosketarik handiena, ez dakit, 79 milioi horrelako zerbait zian. Beraz, erosketa hori horren da, eta polemika sortu zuen. Alare, ez da izan, amaiera Spencerrek nahi izango zuen bezala, ze azken finean, autu bat egon da azken urteetan, eta izan da Xboxeko esklusiboiek ba, PlayStationera eramatea, ez? Azken finean, naiz eta Phil Spencer azken aldean ertetzen zen esaten, ba, etzen daiz dutela bideojokalariek beste plataformetakoek ba, Xboxeko jolasoietatik disfrutatzea. Ba, nik uste tarantzat izango duela, ez duela lortu Xbox ekosistema potente bat egitea, ba, PlayStation edo Nintendo daukatena bezala. Ofizialki agurra Spencerrek bere partetik etorri dan gauza bat izan da, baina zurrumorroek diote jubilatu egin dutela Microsoftetik. Kargoa esan duten bezala gaur bertan uzten du, baina oraindik pixka bat jarrituko du Xboxen inguruan, izan ere aholkularitza lanetan ibiliko dela dio. Azken finean bere hor hainbeste urte onda gero agintean bere partez karguan jarriko da Asha Sharma, eta honi launduko dio ba, transizio hori ahalik eta lehunena izan dedin. Bere ordez katzaiari daukonek, ba, Sharma 2004-tik damaki Microsoften, baina ez Xboxen, ze orain arte Microsoften Core AI ba, enpresa edo ez dakit nola zan, azpi enpresaren bertan arduradun nagusia izan baita, izenatek atera dezakezuten bezala adimen artifizialaren partea da. Eta, bueno, bere lehena adierazpenak inditunez, ba, bere datorkion gaur edo bihartik hobeto esan da hartuko duen postuaren inguruan izan da, funtzionatzen duena ulertzea dala eta babeste izango dala bere ba, lan prioritarioa. Horrez gain, bueno, horretarako joko handiak itzuli behar dela aipatu du Xboxera, naskotan aipatzen ari geana, Xboxe pixa titulu punch du noie faltazitzkiola, eta Xboxen itzulera bat nahi duela izatea, eta bideojokoen etorkizunea asmatzean bilatuko dula. Hor ikusi beharko du nola plasmatzen den, azken aldean hartu duen estrategiakin Microsoftek. Bestalde, Phil Spencerrekin ez dakit lotuta dagoen, izan daiteke. Zurrumurruak esaten baute Phil Spencer jubilatu indutela, honek zentzaukiko luke. Zer, Sarah Bond, Xboxen presidenteak dimisioa aurkeztu du. Beraz, izan daiteke mugimendu bat desaostasuna ondela Phil Spencer jubilatze horretan eta horretik dimisioa, baina ofizialki ez da horrela. Eta, ba bueno, Spencer kargua utziko du, horrek zan nahi du 2017an, ba hori, Xbox One-anakin hasitako bilbide hori bukara emango diola, eta bere tokian butik hartuko du, egun Xboxeko edukien eta estudioen arduraduna dana. Nei, eta honekin eztabaida irekitzen dut, nei bildurra ematen dit Asha Sharma hori, zeurazki internet ezautzen dut, jaurte asko damazkit, eta jendeak kexatzen jardunko emakumea dela, hori gutxiena inporta zaitena da, eta nik uste gainera positiboa izan daitekela emakume bat olako postu importante bat entortzea bere ikuspuntua gehitzera. Bildurra ematen ditena da bere trajektoria ikusita, ez? Adimen artifizialen enpresa oso importante baten egonda, azki entzuna daukagu Microsoftek eta beste batzuk, baina Microsoftek interesantia daukala adimen artifiziala erabiltzea ez dut esango, baina sistematikoki sartzea erabilpenean, bideojokoen garapenean, eta ez dakit mugimendua ezotedan hortik etorri.
4: Baina nik izango nuke baietz, eta tanazteko igual garrantzitsuna bera Phil Spencerren, ez? Ba, agurre esango dugu. Niri, penimoto estez, egiz eta Spencerrek kritika asko jaso da bezala azken urtiotan, bakarrik, kolpi baina ez duz jaso, baina nire ustez, eta gual oso karibilko naz, baina ez dut uste bere erru izan danik, oza, berak eusak, nahiko ganora zen duzela iru izan dut, baina ez dut zela, ez goitxik askotan, ba, oztopoak traba jarri izan dut zela, igual Xboxek be, ez teu lortu izen bere helburu korokorrien, baina hori txarto bukatzi beragaz, ba, dinogun moduen, zurmurren arabera jubilein da bela, Sarah Bond aukeratu biherren urte luzez egon dela Xboxen presidentetzan, bere oinordeko aizen dela argi eta garbi, berak dimisinia orkestu bat egor, beste arazo batzuk dauzela ikusten da, ez, Xboxen aldetik, aldaketan dizek, bueno, ba, forzatu edo erregortu gure da bezala, eta bukatzeko Matt Booty bera, oza, nahiko gorretatu izan dela orokorrien, ikusten dute, tipo, ganera barrotxu da, ez, eta ikusten da nundi datorren, eta berari motie Bonden postue holan apurbetetan hori sustien arrape euskulea, oza, beste barriro atizgarri zeda ikusteko, ba, Microsoftetik esan da bela, venga, listo, Xboxen aia aldatu ingo dugu ez da bizku guztetan, ez da bizku gure dugu zen emaitzak eskantzen, eta orduen hemen egongo da buelta bat, eta hoin, bat inozuna, zuzendaritza barrizegaz, igual, beste norabide bat hartu, adimen artifiziala sartu horre dozelan, aipatzen da bez, etxe, bueno, presidente edo Microsoft Gamingeko arduradun nagusi barri honek, Sharmak, dino, ez da bela joko adimen artifizialetik, adimen artifizialeko saborra saiesten saiatuko dizela eta bar, baina ez da sinesten, zen Microsoftzen bidie hori zen da, ez azken urtietan, orduen, ez da gitz.
3: Kusita azken aldian, ba Microsoft, bai, ba Copilot, bera garen Cortana ontzan, Copilot nola edan fortzatzen Windowsen sartzen, baitare, aurrek baten adierazpen batzuk egon zian Microsoftetik kentzean nahi dutela, ba, egon kuriosoa da, iSlope, edo airi zabor hori termin hori erabilizana, baina bera esaten zuten termin hori kentzean nahi zutela, eta ere neure esperientzia propiotik, ez? Ez da ofiziala, baina Flight Simulator 2024an atera zanean bere bartuko karrera moduan ikusteta adimen artifizialekin egin zutela, zea katzez josita zeon, eta katzo hoietako asko ikusten zian struktura zaukala, baina zentzurik ez zaukala alde bertean. Eta idutzen zait, eta pertsona bat pixkat adimen artifizialak inibiltzen nahi zena izanik, izan daitekela adimen artifizial generatibo erabilizutela modo karrera hori egiteko. Hortaz,
2: eta ez da nartu.
3: Inoiz ez dute esan ofizialki. Orain konpontzen dijoaz, baina oraindik bastante gezki dijoa. Nik uste proba bezala aplikatu zutela, nezki atera zela, eta zera. Baina baitaregia da, esan deguna, Microsoftek, eta askotan aipatzen du baita ere beste enpresa asko, Nvidia, OpenAI, eta bueno, asko daude Meta, eta hau eda guztiek, oso burboia handia idea sortzen ahimen artifizialakin. Eta burboia hori lertu ez da adin, mantenu behar dute, eta ahimen artifizialari aplikazioa bezala atera behar die. Hortaz, enitzateke harrituko erabatetan hortik ere tiroa jutea. Hau da, ezin dutuz utzi milioiak eta milioiak inbortituta dauden burboia hori lertzen, eta horregatik ekartzea, Sharma ekartzea, ahimen artifizialeko enpresa batetik, eta Xbox gainera ikusita azken aldian dabilela bandazoak ematen, ez? Ontxe gauzat esaten dute, ontxe beste bat egiten dute, ontxe konsolak ematu hardwarea alde batera utzi behar dutela, ontxe eskuetako konsola bat gehi aipatzen genuen aurreko batean maigaineko bat ere aterakote duten, hortaz, ez dakit, ahimen artifiziala beste tiro bat izalezken Microsoftena, berrondo ateratzen zaien, eta egia da, osea, ez detu lertzen ahimen, ez detu, uste ahimen artifizialan kontua ondo aterako denik bideojokoetan, oraindik gaur egun behintzat, baina egia da ondo aterako litzateke lehenengoa izaten hori egiten, ba, merkatuaren parte handi bat eta exituaren parte handi bat irazila ezketzu. Hortaz, nik uste tiro gortik justela.
2: Nik uste dut lanerako etekinak eta hartzeko baliabide gutxikin eta gai izango diela. Gainera, ikusten dana da ez, esaten da bi gauza esaten ditu, bat, funtzionatzen duena ulertu eta babestu, hau da, ondo dagoana ez ikutu, ez dago sormena ez apostu arriskutsurik, ez dago aldaketarik, eta gainera esaten dago, Xboxen itzulera bideojokoen bideojoko handietara. Ba, bideojoko handia dakigun bezala normalian ez da izaten innovatzaileenak, izaten die funtzionatzen daben reseta bat, oso handia eta oso potente egin, eta horrekin saiatu merkatuan aldan guztia lortzia. Eta, bueno, bai, existitzen dien formulekin jokuak sortzia, agian ia adimen artifiziala edo ez erabiliz, eta gainera mantentzia dana, ez dakit, ez estrategia.

0: onera ez, baina indartzeko.
1: Egia da erak ikusiko dela pixka jokalaria galduta, zentzu hortan, igual Nintendo izan ezik, baina dare hainbeste momentu honetan, hainbeste IP, hainbeste joku, hainbeste aukera, jendia ikusiko da, bez, hasi da aukeratzen, evidentemente zindu zu erosi urtetzen guztia. Eta igual esango da gau izin da izan, oza, saldu dago joku bat, jende guztiak erosi da dena bai ala bai, plataforma baten. Igual, hori bilatzia nahiko da, esan aritz.
2: Errezeta horrei gehitzen badiozu beste ingrediente bat eta dala jolas handiak egin behar dituzu, jende asko behar duzu hori iteko, baina da, Filespien zarrei askoa txikitu izan zaiona baitare dala azken aldian, azken urtetan, kaleratze asko ondiala ekizu hauzetik, hortaz, nola konpentsatzen duzu azken urteetan kaleratzeak izat eragiten ari zaik Xboxen, eta bestalde etortzen zera esaten jolas handietara. Eta berriz berreskuratu behar dituzula. Hortaz,
1: bueno, bai, gutxi handiak eta osea, funtzionatzen ez duena ez aldatuz. Hmm. Ez funtzionatzen da bena utziz, ikutu bari. Neri, ba, ikusiko dugun hori goia, baina nahiago jotzia bandazo batzuk eta alako batean asmatu, zerbait berriakin. Eta ez beti berdina egin, ba, itzaltzen da arte. Ez da ikusiko dugu.
2: Boxek funtzionatzen duna, izango litzateke Game Passaz aretago. Pentsatzen nahi naiz, eta
0: zeita erraza. Apolo diti, baina hori behuntze
2: ez dago.
0: Gakeran.
2: Momentu honenea.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta... Forza Horizon igual, hori bai.
0: Jo, bai, horren beste salduko dugu, bai, ez dut uste, ez? Txakin paserako, aitzakin moduen, bai, baina bestela frankizin moduen ez dut uste horren beste mugitzen da benipez.
2: Ez, aber, kaloktuti bat hainbete ez. Baina funtzionatzen du. Eskatzen duen esfortzua lan hori joko hori iteko eta lortzen duzun irabaziak konpentsatzen du eta justifikatzen du. Baske bestela, etxe dezarroku urritzen.
0: Segongo dira, dibideren bat edo beste zutin izuna, ba, konpentsatu, karo, zuretzako konpentsatik eta Microsoften txatez, irabazizek eta desberdine ere, edo biardosune desberdine da, orduen, nik suposatxo askok, osa, irabazizek emoteko moduen bai funtzineko da, bela, ba, estudizo handi pila dekie, joku interesgarrikaz, ba, Indiana Jones bat eta alakoak, suposatxot, irabazten urteko zirela. Oin, eurentxako nahikoa da, edo ez, hori ja beste kontu bada, dana gure da, bai batzen dugunez, GTA barrize, Fortnite barrize, eta pentsetan dut Microsoft be horren bile joango gala, betiko lez, brandu eta txarto.
2: Ez que GTA bat, ez dakit, badaukan inor kompetitu dizaiokenik. Eta Fortnite-en imitazioak bater royalak 1000 bat daude.
0: Bai.
2: Beraz diozuna. Solamente faltazia hero shooter bat egiten aztea.
0: Ba, kontuzi bi. Marathon edo konkor bat, eta listo. Bai, igual lotu gein kea urrengo albiztigaz, ez? Antzeko bidetik doa, barriro, diogo moduen, albiste txarrak jarretzen dugu, bai, oinkoan Xboxetik, PlayStationen gana jotzen dugu. Ze Sony Interactive Entertainmentek Bluepoint Games itxiko da bela bai estatu deu, martxoan desagertuko da estudizoa. Orduen, 70 langile osatutako taldie desegingo dabe, lehenengo Bloombergetik, Bloomberg agarkari webgunetik jaso gendu nalbiztie, baina gero, ba, Herman Hulst, CEO, Sonyko Studio Business arduradun nagusizek, ba, Bluepointeko langilei bidali dutzien barne mezue irakurtzeko aukerie eduki dugu. Bertan, ohiko jergie, komentarizoak adierazpenak bota deuz, gero ez da zailagoa den industria ingurunien lanien dabiltzala esan da, moldatzen eta evoluzionatzen jarraitzu bihar da bela. Gaur eskantzen dabiltzen bitartien, etorkizunera kondokoakatuta gaudela ziurtatzeko, negozioa sakon aztertu bihar da bela dinoie, eta horren ondorioz, ba, Bluepoint martxoan itxiko da bela. Ikaragarrizko berriz edak izan PlayStation Studios barnien dauen talderik ba, ezagunenetako edo interesgarrizetako bat izan da. Seguno, Texasko enpresie 2021 bereganatu eban PlayStationek. Ba, batez be, frankizia ezagunen berregitiek edo atal berrizek garatzeko helburu egaz. Ez baduzuen ezagutzen Bluepoint, ba, haure dira adibidez God of War, Uncharted, Metal Gear Solid, Ico, South of the Colossus, alako frankizien bildumak edo birmasterizazioak ba, garatzen bizena ba, PlayStationentzat bat ez bez. Ondoren ja lan handizagoek emondotzi esan, lehenengo South of the Colossusen berregitie, remake, garatzen zarduratu ziren PlayStation laurako, eta PlayStation bostien ibilbideen hasieran Demon Soulsen, From Softwareen Demon Souls ba, maitatuen, berregitie
1: besteko.
0: Hori, ja, saiera ikusteko ez da egiten ez da bapetzarra zezingo, baina, bueno. Eta hortaz gain, ba, God of War Ragnaroken garapenien be lagundu dabe Bluepointekoak. Orduen, egiz da igual ez dala okun nagusiz

0: garatzen biesan estudizoa, baina bai, ba, gaur egun horren modan dauzen birmasterizazio edo berregitien, gana potentien arduradunek, ez? Lengoaz lotutez, zerbitxo jokuek, Marathon, Concord eta epatzen izan duguz, hori da lapurbetez, PlayStationen ibilbidi azken urtietako abe bai, eta, bantzadan ez, Bluepointekoak egon ziren God of War unibertsoan girotutako zerbitxuerako bideo jokue, enkargoa uki bien PlayStation aldetik, hainbat urte egon ziren horretan lanien, baina ez dugu ikusko, ez bakarrik Bluepoint bertan bera geratu dalako, baizik eta IAS proiektue bertan bera geratu zalako, itxibielako. Garai hartan PlayStationetik aipaz izan ez dela egongo kaleratzerik edo beregituraketarik, baina ikusten dugun moduen ez da holan. Martxoan itxiko dabe Bluepoint Games.
1: Nik ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau ere, ze Bluepointek esan zuen bezala lander, bale, etzan izango punta-puntako jolasak eta iten zituna, baina bere funtzioa zaukan remasterizatzea, eta nik uste bere lanak emaitzonak lortu ditula. Hortaz, istea ez dut oso ondo ulertzen. Beste mugimendua da, ez dakidana. Gero igual, ez dakigu, eh? Istearekin batera, bertako langileak Sony bertan integratu ditun, eta igual ja Bluepointetik kanpo, ba, ez dakit, Sony bera arduratuko den bere izenpean remasterizazio hauek egiteaz, baina desde lego mugimendua arraroa da.
2: Astero gabiz berdina entzuten, ez?
1: Bai, hori degia da.
0: Baina, ez que bengo handa horren estudio potenti, oza, yeah. Nitzako Bluepointekoak, oza, kristola nahi dabe, eta, eta horre uki dabe, nahi dabena, ez, enkargutxuek eitzeko pipa, gauzak txukun ondo harin, zeneko harin komodatu dure korrian. Eta hau izti, holan porrolan, oza, ganera, eurek sartu dabe zinein zulo horretan, oza, God of War enkargue PlayStationetik jaso bien. Horren eurek atxera gota PlayStationek zan, ez, azkenien ez dugu nahi, edo ez dugu ondo. Eta izti, bota bierrien euren berezitasunin lan eitzen, ez genik ez dut ulertzen. Oza, hain hundik nirabez.
1: Abazan, detena gehienean ez ulertuko nuke integratu behar baitu uste Sonyren izenpean. Baina hori albistetik ez da kau hori ala del...
0: Jo, baina eski ja esen dire PlayStation, oza, PlayStation Studios barru negon da, Bluepoint. Ja, hori. Beste, bari, beste albizitzar bat, ez, dino, bai. Horrako asko gabizen txuten, baina egitze da, zarretzen dinuz lo, bueno, estudiz honek igual azken urtiutan ezte batara zebez, edo galdute bildire, baina nik zutu este Bluepointen kasu izan da nik, Demon's Souls adibidez, kreston asan, remake, oso ondo nio asan, kanera fidel asan, zau de kolosu zena bardin, oza, kreston lan auki ban atxien, eta hori bepenida ez ikusi zena belanaldi barrizetan, ze gaur egun beha oso ondo ikusten dan remake bera da, eta jokuek merezidu deu. Orduan, jo, ese botati eurerin enkarguek, ba, nizerrakitz, ba, antxarte eta sarrak hartun, eta bilduma barrezekaz, edo remekekaz, loko guzak itxina, ez? Ba, jo, niri penatxo bai motoste.
1: Izabazen gainera, izan daun bizela ez, bermazter izaz oso nahi indituzte, badibidez, Demon's Souls, Shadow of Colossus, eta bestiak, eta erogal azkenengoa txarra bagaizki atera zaizula, batzutan memoria oso motzak ibiltzen delako industria hau, eta horretik iztea, ba, bueno, baina ezke ez du horrelakorik egin, hortaz. Ez bai, oso oso arraroa, mugimendua. Demorak esango digu, eta imaginatzet demorakin aterako diala industriako, bueno, kasetarien ingurutik eta aterako ez dutela lander zeatik izan dan mugimendu hau. Igual ez dauka zentzurik eta punto, hola geratu ergea.
2: Bai.
1: Ulertu nahet, holako tontakeriak ez ditula ingo zonik. Eta zerbait egon behar dula arrazoin bat. Gero arrazoiakin, ados edo desauzen baitik.
2: Ez baina izaleik arrazoi ekonomiko, finanziero soil bat. Ez, eta gara aukera galtzen dituzula, ez, jende hori bota, eta azkenean dago zu esperientzia hondi duen ekipo bat, bai. Taldea importan dira, bai.
0: Baina, apela aurrera, ba, bitxu, bota dugu zonek, eta orduen irabazi handizia goiko dugu, eta aurrera.
1: Agok, Bluepoint etzan, enbarkatu, etzan arduratzen PC-ko portez, ez?
0: Ez horre direa, nixez.
1: Hori da, nixez, bale.
0: Ja, urte luzatxe biltzen zena baita.
2: Bai, ez esan bian eban, bigarren albiste goibela, eta irugarrenera eta azkenengora pasako ga, bentzat. Eta, kasunetan, ba, Steam Deck LCD modelua saltzari lagatzen dutza Balbek. Ba, bueno, Game Newellen enpresiak, ez, azkenean Steam plataformako dekaren orrialdean LCD gailua fabrikatzeari utziko ziola esan zeban, joan dan urte bukaeran, eta preseuskan izakinak agortzen joaten ziren einean, ba, ezingo zala geixau eskuratu adierazi zeben. Eta ikusten da une honetan, ba, Europa mailan estoki gabe garela, eta ezingo dala, ez, LCD hau gehiago eskuratu bengastatutakoan. Bailanda jerk eta bixo, que LCD modelo dauko, ez da?
0: Bai, da, oso posikon dino braz.
2: Hori da, oso ondo dabil. Ba, modu hontan, Steam Deckaren presioa igo egin dala, esan leike. Bosteun da mabi gigako eta tera bateko OLED bertsioak bosteun deru eta beratzi eta zireun deru eta meretzi eurotan saltzen ditu eurren zuen. Izango ziela LCD originalen, ez? Bi bertsio horren presio originala baitza aldi berean.
0: Hori da, nahi.
2: Eta kasu honetan, ba, pixkate, ia desagertu dan modelo hori berrunda berreta masikoa betzan bajuena. Baina berrunda berreta masik gigako LCD modeloaren presio ofiziala laurunda emberetzi eurokoa esan.
0: Baina, oinartien saltzezena bai basan, bajuena. Osa, gero irurogeita lauko eta horrek entuen biesan, bai.
2: Hori da, horre ja refurbished eta bigarren eskuko merkatuan, ez? Mugitzen ziren. Baina, presioak ikusten da online din, nire ustez pixka mantentzera joan diela, eh? Azkenean, ez? Ez da bela espekulatu, eta ez dakit jendiak espekulatuko da ben, ez? Jakin da orain LCD-a desagertzera doiala. Baina, bueno, OLED bertxio hori egonda, igual ez da zentzuzkoena. Dala. SD LCD-a, 2022an merkaturatu zegoen Balbek, gogoratzen baldin badozu, ez? 2008 batian izaban bueno, anuntzio hori eta reserven kontu guztia, eta 2008 batian merkaturatu zen, eta hiru modelo desberdin eskaini zituen. Eta gero, OLED bertsioak aleratu ondoren, ba hori, aipatutako bertsio hori, irurita laukua eta bestia desagertu ziren, eta bueno, naiz eta OLED bertsio hau saltzen jarraitzen dan, RAM memorien eta biltegiratze SSD-en krisiaren ondorioz, ba, estok arazoak egon lehizkela esan dabe, horri alde berian. Steam Deck OLED-a aldi baterako agortu lehikela, eta eskualdearen arabera izango da, eta memoriaren eta biltegiratzearen erritasunan arabera. Orduan, ba, edozen momentutan estok barik egotia oso posible da, gero bueltatzia, ero auskalo, ez? No, segun nola doian krisialdi hau. Eta, bueno, une honetan, dana dago agortuta, ez, Europan, ezin da erosi dekik bideo ofizialetik.
1: Hone, ja...
2: Afortia, ez egin dozen komentatzen.
1: Egoera surrealista irutzen zait. Bueno, alde batetik LCD-a da LCD bertsioa kentzearena ez dut oso ondo ulertzen, ze nik uste eta oraindik jende asko erosiko dula LCD-a. Bai, OLED pantalla bat beti dire hobeagoa da, hori egia da. Baina jende asko ez dauka OLED bat ordaintzeko... eskumenik eta LCD bat, LCD-un pantalla una, ba, oso ondo etorri dizaioke.
0: Gauzak izan, odeko ze bastante gehitxu hau, OLED bertsinoak, baina bai, oza, preziso, sartziko preziso hori oso eragargarriz izan, eta nik uste dasko korti jotzen biela naiz eta OLED-ak, oza, bari, azkenin baterio biek itxeman, errendimendu apurtxu beto bie, gauzak nahiko txu ziren, eh? Baina penia hau desagartzea.
1: Eta ero, bestean ababet izaten una, oso tristea da hemen artifizialak sortzen ari den memoria eskazia horrena, eta zer hain dauka, ba, guztion gan, ez? Jokalarien gan, ba, bueno, esan genuen, konsolen presegotzen ari da, RAM-an eskazia eta IPC-ko ordenaiuko komponenteak ere presezigotzen ari dira, ez dakita hon nora doan, baina itxura honik ez dauka. Eta gainera, estimekia hori indik estimasinak, eta horrekoan epatuen, no? Frame eta kontrolerrare oraindik prezioak anuntzatu gabe dauzka. Ez alo, ez dauka itxura oso ona.
2: Ba, pedainera, ez, izan bia da, aitortu bia da, Steam Deckak oso ondo funtzionatu da dela. Ez, konturatu ez dagoela estokik. Egia da, igual, estokabe originalki etzala izugarri xa, baina etaratzen joan denean, beti joan izan da gastatzen, ez? Eta gainera oso ondo funtzionatu dabe, reakondizionatu ditxue, bai saldu di oso ondo, presioak ez, be, nik uste dut behor portatu diela, baina nire ustez arrekastatxua izan da, Steam Deckaren ibilbidea, eta oin Steam Machinearekin segertatuko dan, karo, kiston pintxazo izan leike, segun segertatzen dan, eta berez ez dut uste produktuaren arazo izango danik. Baizik eta egoera, eta horrek bai emoten dago, pixka bildurra, ez? Egia da hori, Steam Machine eta Steam Frame gaiuen mobidea, momentu honetan, dago oso kilikolo, 2006 hasieran kaleratzeko asmoa zeuan, gero esan zeben urteko lehen zehia betera pasatuko zala, ez? Epe hori, eta oraindik, ba, ez dakigu bape garbi. Eta kontutan izan, hau ez dala bakarrik, Steam eta Valverik gertatzen jakon gauza bat, baizik eta Switch VR-en presioak be, gora egiteko aukera asko dauzka, PlayStation 6-aren etorrera, ez? Berandutzeko itxura guztia dauzka, zurrumurruak esaten dabe hori, ez? Eta ba, bai, osea, esaten jakona da, azkenean Balberi tokau jako pare-parean, baina honek edozein eragingo lotzaken, eta dotzan krisi bat ematen dau.
1: Aurroko alipztean ez dut komentatu, baina ja konfablazio, konspirazio maksimoa aiteatik, bai Xboxena, bai Playstationena, eta aur, bueno, hemen ja garbia da, iaren daukan impactua, izan daiteke Sonic ere Bluepoint zeaitea, kentzea agian adimen artifizialak inpentsatzen ditulako egitea remasterrak.
2: A ber, doian erritmoan, esaten duzu, momentu honetan, akatz pilo bat gaizkingo leuke, ez dakit, doian erritmoan, igual datorren urtean egiten ditu perfecto, ez dakit.
0: Remaster diseinek igual, bai, zelek, ikusote...
2: Karo, gauza...
0: Remake,
2: gauza...
0: bai.
2: Bai, ez dutu sortuko gauza berri bat, eta ondo, baina gauza pixkate ez metodologia jakin badaukana, eta dana oso mekanikoa, ba, igual oso ondo egiteko gai da, eta askar eta merke. Eta gero igual, daukazu ekipo bat konpontzen akatzak, eta askoz merkiago ertetzen jatu. Euskalo, ez? Segun zela erabiltzen da zon?
0: Bai.
1: Bermestarizazioetarako ez, baina software garapenerako horti biziren jendeak probatu duna adimen artifiziala hortarako esan du, jada hola maila baten, beraien maila baino hobeto kodea egiten laguntzen diola. Adimen artifiziala hortaz, ez dakit, disrupzioa bat dator, eta nik uste tuentik ez gehala oso gai ulertzeko ze impactu eukiko duen. Landarrak esan duen bezala, igual remake bait egiteko gaitasunaz daukate, eta ez daukate sormen puntu hori, bidejokotan beharrezkoa zerbait berria sortzeko. Ba, remasterizazio bat gehien eta izaten dena ba, poligonoak mejoratu, aspektu bizualak testurak eta hauek mejoratu, interfazia hauetu, ba, hortarako ja igual badira gai, eh? Egia da Sony, eta berriz aurreko albistera atzera egiten dute, baina egia da Sony ez detela entzun nahi beste adimen artifizialean, nola zau nuke, hanbesteko apustua, hanbesteko zea daukanik, inbertzioa, baina, bueno, izan laizke. Eta piezan hau ja ez dakit, nora di joan. Putada da, borke, pentsau, LCA kendu duzu, OLEDa bakarrela du duzu garestia odala, eta bain OLEDa ere eskasiak indago. Eta Leicester, Damian esan dezun bezala, Leicester hasiko dira agertzen, eskase horretatik probetxo atera nahi duten jendea. Pandemian gaden denean, agertu zian bezala, PlayStationa 900 eurotan saltzen zianean eBaytik. Hortaz, jende hori berriz agertuko da. Zoritxarrez hori existitu egiten dialako, eta aukera daukaten bakoitzean, ba, ze egiten dutelako, negozio egiten dutelako. Hortaz, lehen egora txarra eta hori gainera,
0: bai, dokerren aztek gule, zema luzetuko dan. Hori da niritzatzaren az, ba, gizun, bueno, jo, ez da urteteko kontue, eta gero presizoak ba, jau berantzeko dabe, edo danan normaltasun batera itxuliko da. Gizu, bueno, ba, itxeroniko dut, baina, karo, epeluzerako joan leike, danari eragitzen, oza, que, bai, alde batetik oso eskorra gara, ez, baina, baiko usarra zoiek eskorrak izateko.
2: Nik uste dut mundu aldatzera datorrela, eta izango da, ba, internetan revoluzioa izan zen bezala, telefono mugiko jena izan zen bezala, eta iana adimen artifizialana izango da, beste bat, oso potentia.
0: Bai, koseko dugu, bai, ia zer datorren eta zelan eragitzen duzkun guri zuzenien, bai, bideo jokun munduen, bai, beste kontutan, beste alorratan, ez da? Ena bat duzu dago dena, ia, guza eskorrak, goibela, ez tristiek, komentu doztien, bai, guz labur batzuk apur bet. Posgarra zauek edo politxe hauek dizenak, orduen ondori utzen bai atxue horretara paseko gara. Eta lehenengoa da, lehena ipatu dugun ba, frankizia bateri lotutakoa. Pokemonen ba, urte hurren potenti dator, otxaiaren 27. Iebete eskaz falte da ba, frankizi zen 30. urte hurren ospatzeko. Eta horren arire, The Pokemon Companyk, Game Freakek eta Nintendok, ba, Switch kontsolatarako klasiko baten bertsino barrize edo irmasterizizoa kasunetan, iragarri dabe, Pokemon Fire Red eta Leaf Green, hau da, Red eta Green originalan berregitiek, ba, otxairen 27 helduko dire Switch kontsolatara. Modu horretara, ba, hiru hamarkada honek ospatzeko alegintxo ingo dabe, baina adi, ze, normalien Game Boy Advanceko jokuek, bi remake honek Game Boy Advance kontsolan estrenen ziren, 2004 urtien, eta normalien dakigunez, ba, Switchera altzen diren Nintendo Switch Online arpidetzen bitartez, ez? Kontsola virtualan bitartez. Kasu honetan ez da holan izango, digitalien erosteko aukeri egongo da e-shop saltokizen bitxartez, hau da, hainbatetan aipatu dugune, ez? Nire guzteko jatela, ba, joku klasiko honek zuzenin erosteko aukeri eukitzi, eh? Mm-hmm. Ba, justo Pokemon egaz, bai, da, beste ganakaz ez, baina honekaz, bai. Ez dugu moten, dana dala be, asko genaiko gendun moduen helduko dizenik, 20 €tan salduko da be joku bakotza, eta ganera, a ber, benetan tontakeri bat da, baina eskualdekako bertsio zehatzak salduko da, ez? Hau da, zune bat duzu izkuntza desberdinetan jokatu, joku desberdinek erosi beharko duzuz. Espainiolez jokatzeko, ba, 20 € orain du, ingelesez jokatzeko beste 20 €. Normalien, ez da zule horiengo, ez? Baina, dinozu, ostra, jake 20 € orain duko duzu zen, ba, bentset demona aukerie Roma aukeratzeko, ez? Joku erositz, ez dakitz. Bueno, baitorko dire, berritxasun pare bategaz, hau, ne, dakigu moduen, hau da, joku originala, Pokemonena, kanto eskualdien kokatzen dana. Eta bertan, hainbat bertxasun getxubi esan remakeonekaz, Fire Red eta Leaf Green berregitiekaz, alde batetik Sebi Irlak, bizitatzeko aukeria, eta aparte, Pokemon Home zerbitzu egaz batera erabiltzeko ezaugarrizek be eukiko deuz basutxeko bertxin honek. Hau da, beste jokuetako Pokemonak elkarbanatzeko edo partekatzeko aukeriko dugu bertxin honetan. Jendiek, imaginetot, nahiko eskertuko da bela aukera hau. Osak hori ze, otxairen 27 honetan Pokemonen 30. urteurrenegaz batera helduko dire Fire Red eta Leaf Green.
1: A ber, bermasterizazio hau editea gainera eduki berria sartuz, oso ondo Nintendo partez. 20 € prezioa jartzea jolaz bat, mila aldiz daukazunean amortizatuta, merkeago jarri zezaketen. Baina ja hizkuntzena irutzen zait azken aldean ikusiten gauzai kuterrenetakoa. Hau da, jolaz originalak hizkuntza guztia zakarzkin. Uztet bentzat. Zergatik jartzea dituzu separatuta. Ezke, ja, benetan kutrea eta da nada. Esatezuna, bai, ia, zera, inok ez ditu bi bertzio erostea nahiko hizkuntza bi izateko. Baina ezke, ze lortzen dezu bi hizkuntzak, hizkuntzak separatuta jarriz saltzen. Gainera, gaur egun ez da espazioaren garaibatean kartutxoan zegoen arazoa edo. Jarritzazketzu jolasa hizkuntza guztiekin. Eta ez da eskusa bate, ez ezke ez dugu nahi jolasa bateria aldatzea kode aldetik eta, eduki gehiago sartu diozu, beraz, baukazu eskumena hori iteko.
0: Tia, horre suposatzen dabe kanpo joango dizela, oza, Roman kodi espiela aldatuko. Baina, bueno, alan dabe, oza, Romak geur egun, bueno, geur egun, Romak berez, mega gitzi batzuk okupetan dabe, oza, aldo zuen zuzenien launcher bat egoti eta zuk bertzina aukeratu hasi geran, da listo, oza, horrek esteko
1: baita
0: kodi aldatu barik, esteko inungo misteriorik. Baina, baina, kutretzu, zati, ostras, ez dugu eskainiko dana, oza, ganera, alako bildumatan nahiko ohikoa izaten da, egotie, claro, eskualdekako bertsinioak euren aldaketak gutzen biesan, ba, bertsinio japoniarrak edo NT, oza, estatu batutakoak edo pal bertsinioak euren berezitzasunak gutzen biesan, eta jentire guztien jako danak eukitxe horako bildumatan, ba, probetako, ez? Ba, bat ez bego, sosalik dizen antzat. Baina, jode, bintzete mona aukera hori, ez dakit. Nintendo geuzak betiko lez, eta banda ondo funtzioniko dutxila, ez? Arritzen epatzen duguna.
1: Hai. Ara, Nintendo, da, gauza honenaren gai da, eta gauza kutre eta txarreta ere egiten dio aldo berean.
0: Ose,
1: maitatu behar dituzu dian bezala, bezke bestela, ez da besterik.
0: Ja, eta gero hemen norbait edin jona, ez? Romak saldu ezkero emulagailun jokatzeko, ez? Rom ofizialak eta horrek mugitzeko aukeriegaz. Ikusi zen dugu, estudizio den presa handizien aldetik, ba, berak dino posik horrainuko basela 20 €. Segak bere gara izen, hori ziberaen ban, bueno, bildu mazar bategaz, horre eukitzen biesan, ez? Ba, megadrafeko, ustu pakar megadrafeko azirela, jokuen bildu mi estimerako, eta bertan romak ziren, eta rom horrek azen duzen atara, beste emulagaiutan erabiltzeko, edo nahi zendu nahi txeko, orduen. Olako gauzak ikusi zen duguz. Baina, Nintendo aldetik, oza, nire bela, aztogu ikusten erako nik, zoratut ez. Orduen, bueno, alde batetik albizte pozgarrize, ba, urte hurren auspatzeko nik usten modu politxe dela, nik usten Fire Red eta Leaf Green oso berregite honak zirela, ni betxet nire gogokonen artien dauz. Heart Gold eta Soul Silverrekaz batera. Egizida niri Pokemon sarra guztia desela gaizen bate, baina uste dut justo berregite honek oso aldan dut egon zirela da oso politxek zirela. Horren ondo daue bueltan ekartxe, baina ia beste sorpresa dema beste sustekoren bat be ikusten dugun urte urren honegaz batera. Suposatzeot, egon gala Pokemon Presents aurkezpenen bat.
1: Eta Lander, urtero ibiltzen zena eta oso gustoko dezuna, ez? Urrego albistea?
0: Bai, urtero ganera pare bat aldizetzen dabe Steametik, balbetik, ze Steam Next Fest jaialdi ze hasiko da geur, ordu erdi barru, zazpiretan abiatuko dabe. Dakizu moduen, ba, demoan jaialdi ze izaten da, undaka bideojokuren probak biltzen dabez, aurten adibidez, ba, The Eternal Life of Goldman, Demon and Baby, Moomin Trollen joku barrize, aipatzen da bezor, prentsago harrien eta horren zuzenekoetan, bidizioetan. Eta bueno, egize da, ba, betiko lez, segundaka joku batuko da bezala, baina bere proposamena, ez, bere ideia, zutabe originala ezagutzi ebe interesgarri da. Aurten dinoenez, hor irakurtzen izedote Redditeko post baten, 4000 bat bideojoko aurkeztu dire jaialdire, baina hortik 140 bideojoko baino ez tekiez 3000 jarraitzaile edo bueno, wishlist gogoko baino gehizago. Orduen, ulertzeko apurbet Next Festan idei edo, oza, bai, demoak eskaintzide, jokuenak eta bar, joku onanak, baina ez ezagunenak, ez? Azken finien, ba, atosten Capcom, Resident Evil 9 demoagaz, bas, ez tegu izkainiko Next Festan barruen, zesteko zentxurik, oza, horre, bultzatzeko aditzera mateko, Capcomek atatzen dugu bideoa YouTubeen, da segurunik keisau mugituko dugu, ez? Orduen, apure biletzen dara da, hori, indi garatzaien, estudizo txikizen, joku horrek mugitzie, wishlistek sustatzie, bultzatzie, eta hori da, ba, horien bilatzaia aurreratu horregaz, lortzen da, bena, sartu ezkero webgune ofizialien, ba, bertan filtreleike, ziragazileike bilatu eren artetik, arrakasta gehitzen izaten da bizenan artetik, azkenin hor, asko mobitzen dizela demo honek, ez, barretetik, edo foroatatik, hausko, ez, komunikazio horregaz, ba, aditxera moti ez, agutxera moti elortzen da, eta komentizen duten agaitzik, garatzaileik ez, eta asko, nahiko topera bilatzen dabe, ez dinez festa uste dabe aukera politzitzen dala ezagutzen amoteko, eta hori ze, balfentzat, gerozta garantzitzen dugu izen da, baina nik uste garantzitzen dut be, indar asko hartzen doan ekimen badala. Osako hori ze, zazpiretan abiatuko da gaur, azte beteko iraupen aukiko dugu, baina egiz da, demoak harin jau zein berandu hau be jokatzeko aukeri egoten dala normalien. Segurenik, nik petzeta hot, ongo, nes festan arrakasta gehizen dukiko dabe esan, bi demo probetako aukeri eukido dia, alde batetik densatak, dala, bueno, indala hilabete batzuk ja ezagutu gendun bide joku oso berezi bet, deko laulako, bueno, Tony Hawk esango dugu, ba, trenakaz, ez, batzen da ben.
2: Bai, densa, Alander, densa da trena, japonez ez.
0: Hori da, bai, hori zera. Hori den trenan erasoa izango zan, ez, apurbete jokuen izenburu, Undercoders estudizo, bueno, katalanan aldetik datosku, eta hori ze dinotena, da purbet, ba, trikimailu ekeitzie, alik eta puntuazinerik handizena lortzie, tren baten ganera egonda, nun erraien ganien, hori ze, zibilko gara hor topera, olako modu oso ikusgarri zen, saltoka, truko akeitzen ez. Neko...
2: Ez que ez da literalki, barkatu, eh?
0: Bai.
2: Barkatu. Ez da literalki mobileko jokua da ona, trenen artean pertsona batekin saltoka ibiltzen zara.
1: Bai, ura ordea txampora biltzen da, da.
2: Bai, bai, bai. Baina da, izan behar egin pertsona, oin zuza bagoi bat, ero lokomotora bat.
0: Bai, ez dinezu egin Temple Run estiloko bat egin hortik.
2: Olako bat, bai, bai, bai. Ona, ona, bentatze gait, puntazo bat da.
0: Bai, izale, apurretel buru da, Japoniako katzen da, Japoniako leku desberdinete jungo gara, beste trenkidari batzuri erronka botetan esango dugu. Eta hori ze, bilatzen dutzen da, bueno, eskatzen da bena da, epamuga baten, balik eta puntua sinorik atuen alortzie, baina gero, apurut aldetzen da dinosun proposamen horretatik, ze naiz eta aurrera itzen zoaz emoten dugu, maiak amaigabia dizela, benetan zirkutu beda, oza, bidik dauz eta dan alotzen doa, leku beretik pasiko zara behin da barriro, zaskotan deko osuz, batoni joken moduen, biltzeko geuza berezizek, ba, trenan itxurak eta holako gauzak, ez? Azkenien eurrela atzera bilko zara. Eta hori asko guzti gate, proposamena super divertigarrez da, oso koloretsue, oso politxe, orokorriet. Eta benetan, jokatzeko, oza, jarraitzeko kristongoak emoztez, demo gabe zondo dauz, dekoz, iru maila usteot edo lau, gehi apurret historizan aurrera kokatzen dan beste maila bat, apurret ikusteko ez benetan zer dekon eskantzeko. Eta oso guai, azkenin saltoka, trekin maio ekeitzen, bidiek aukeratzen, galetarik dini eskatzen dutxu. Emoten deu, larri dala, baina, a ber, joku eberes oso horreza da, ez tegu horren beste eskatzen. Eta publiko zabal bat entzada, orduen oso ondo, nire pila guztiate. Eta probeoten beste bideo jokue, egizetan, apurutan txeko dala salek esentxu askotan, baina asko maite dudan bideo joku baten jarraipena da, ze Speedrunners bin demoa kaleratu dabe Tiny Buildekoak. Speedrunners, nik ustot, benikarri gendule saiora, dalako plataforma, lasterketa joku bat, Mario Kart estilokoa baina bidimen txinotan, eta hori bez, plataforma kausizek protagonista izen da. Eta nik beti lehenengo batzik kritik edo dan, eta alde batetik, bezaldetik, maite dudan goza bat izen da beti bere aurkezpena, iruitzi daten flash jokuen itxura hori dekola, ez? Badekola bere sarmatxue, baina badakit askontxat ez tala hori zaurek argarrezea ikusten da bela jokue, eta nik lagunen hartin ikusi zendo beti. Nio, jela, bof, ze kutra da, nik honetan ez to jokatuko. Orduen, bigarren honegaz gitzu gara bera indamena da, proposamena, bardinez, berbera eskaini, de hecho, demoko maia asko delenko jokua dira, baina, bueno, orkespena ja irudimentziotara arunde, aprobetsukun dute, ez, nahiko ikusgarreza guen je. Orduen, demoan be, oso demo potenti iruditzu batez, edeko guz, maia pilo bat jokatzeko, lokal tokiko multijokar ari zegaz, online multijokar ari zegaz, orduen nik uste dut speedrunnersen mundillo honetan, mundutxo honetan sartzeko kresto nola dela, oso lekar garrese dela. Eta hori, orokorrien ikusi doan agaitzik edukizek praktikoki berbera dire, lehenko jokua salderatute, bai maiak, personaizek, objetuek, baina bai emoten dugu ez, euren lana edo elburu izango dela hori dana edatzen joatie, demoa dela pruet probi egitzeko, zer dagoen irakusteko, baina denpori egaz hori edatzen joango dizela. Oin ikustu testeko la kaleratze datarik, osa que, bueno, dipogaratxo badeko gu, ez, speedrunners honen evoluzioa ikusteko. Eta barriro, beste bat, asko guztia datena, eta irutziat la demoaz kriston lan hain da bela joku esaltzeko, osa kaukiri badeko zuen, probeem ez ez, speedrunners bi kristona.
1: Oso kuriosoa. Aurrekoan nahi pate benun, eta divertiarrean maten du, eta bueno, orain biharan edizioa grafikoki mejoratu dute, orain di badauka puntu hori flash jolazai ez daukaten estiloa, edo zea?
2: Estiloa totala. Bai.
1: Baino gia da asko pulituta daola, grafikoki eta artistiko.
0: Bai, egizea da, gualdi, irudimentzio dara jauzi abondino ez da bela guztiz asmatu, ze irakur garretasune, nik uste lehenengo joku nobote gotezala, oza, zer da bilen pasetan pantailan, eta ezken nien oso lasterketa kaotiko dire, goza pila da biz pasetan une oro. Hemen, onioko kostetxiate, ulertzi zer da bilen pasetan zehazki, baina, bueno, suposatxeot, demoagaz behazken nien feedbacka jasoko da bela, ez, jokalari zena, apurbeto betxeko balizoko dutxila. Osa, que bueno, apurke joango gara speedrunners bi jarraitzen.
1: Ba, bueno, ba, ezkitzute entzuleok Steam Next Festen bi gomendio jolaz aprobatzeko. Gehiago ongo dia, zeurazki sorpresak ongo dia, Lander beti goten dia eta
0: bai.
1: Sorpresak. Baina, bueno, ba, ekizute Landeren gomendapenak nondik hasi.
2: Bai, eta gero ikusiko ditugu Landerren iritziak Steam Next Festa bukatzen danean, hori neri asko gustatzen gaz, beti pintzen doz, kistongo gu bajatzen doz, eta gero ez dut ukitzen asterik, egienak probatzeko, baina bentzat, irtetzen naiz kiston berotuta.
0: Hori, eta alanda dagoza egitzea, petxeta zu, guazazpigun bakarri dikotez jokatzeko, gero desagartu ingo dire, baina normalien itxitzen dabez, ez badan gozak eguneratzeko edo kentzen dabezela talakoak, normalien demo horrek, karo, azkein jain zu lan bat demoa prestetako, horren normala aliketa denbora luzinan eiztie erabakitxe.
2: Bai, ba, batzuk ez, erabakiko da festerako, eta beste batzuk, gotoztu jakue, nik askotan indot, zuke gomendatutako zehose, pum, eta gero jolaztu, eta ia itxitza, ia, bukatuta nes festa.
0: Baita, inoiz komentu dugu jokuren bat jastreinatxer dauela, eta ondala urte erdiko Next Festeko demo ondino hor dago, esake, bai.
2: Hore da.
0: Ba, beste joku batera jausitzen dugu, oingoan, azkenik, kaleratxe dati jaso da ben, Slay the Spire bira. Aurreti asko zarbidien estreneko da martxoaren bostien, egiz da, igez, estrenetako asmoa okibila megakriteko garatzaileek, baina, bueno, azkenien esan bien, denporatxu gehiago bier biela. Baina, klaro, ja lehenengo jokuek horren besteko salik deko, ze horren iritzi honak jeti jago gotxu dago ez, bigarrena aprobetako, eta orduen seguru nahu arretezko zarbidionek sekulako arrakasti euko dabela. Kaleratzi dati gaz batera, hainbat barritxasun zehaztu dabez, eta garrantzitsuna segurin da, modaletate barrizena, ze kooperatiboan jokatzeko aukeri egongo da. Lau lagun batera ebilalko dire, Slay the Spire bin, partida edo ibilbide aldakorratan, ez bat oso zagutzen, da karta joku roguelite moduko bat, ez? Unibilko garen pertsonaia bat aukeratute beragazolako, ez? Karta sorta desberdin bat preste biorko dugu, eta bai bilbide baten jaurrerantza, ba, bueno, ez, zailtasuna eragotzen duan inien, ba, borroka desberdinetan parte hartu biorko dugu. Emoten dugu, kooperatiboan, horretarako bereziki prestatutako karta batzuk egongo dizela, sinergizek eta aipatzen dire, jokala ezin artien, orduen nahiko interesgarria izango dela pentseleiken, ikusi dut pentset horrek ere agartzela gehizen, bigarren joku honetatik. Eta, bueno, apuru gogoratzi harren, ba, baritzasun artien ekinaldi alternatiboak egongo dire, hau da, euroko jokuen ibilbide bakarra gotez zala san leike orokorrien, ez, bioma berberak ikusten zuzen gitzu gara bera, eta bar, oingoan, bueno, atal nagusiri bat gainditzerakoan, bi aukera agertuko jakuz, ez, ausaskotasuna eragotzeko, ba, biomak, etxaizek, oztopoak eta bestelakoak ba, gehitzute, nahiko interesgarri. Eta hortz aparte komentaren dune, ba, wiki webune barri bet presentan da bizela garatzaileek, ze olako jokuetan, roguelike jokuetan, oso ondo tortzen da beti, datu base bat eukitzi, basa gutxiko karta bakoitzak zetzen da ben, etxai bakoitzak zetzen da ben, horren hori be lantzeko aukeri dekie, bueno, asmoa dekie, komunitatea gaz batera. Osak aipatu dugune, pasan urte bukaeran kaleratzeko asma dauki bien, baina azkenien martxoaren bostien helduko da, momentuz pezerako bakarrik, Slay the Spire bin aurreti esko sarbidie.
1: Joko oso maitatua eta bere publikoa daukana, eta ea ba, pixa beranduago, baina bigarren edizio batera, eta ea jendeak zezaten du, ea guztoko duen. Bat berrikuntza horiek eta karskinakin.
0: Niri, izan bilintzen lehenengoan, eta aztoztea rape egize da igual karta jokuek ez totesla horren beste maite. Nik hau Damian, zuritzat ikustiot, ez dakit...
2: Baina nik ez dut dukitzen asterik, esan gustatze jat, karta joko, bai, gero, adibidez, Tainted Grail eta, joe, ez ton originala pentsau jaten, eta probatzen ditut, baina, karo, normalian potzuak, di, eta eske, hori potzuak, hortarako bauka Baldur's Gate iru, da doiatela bi urte jolazten, eta onio kan ez dugukatu. Bai, bai, ez, eskenean hori da, eh? Da, denbora kontua bestela, bai, bai, txura oso ona, eta gustora, ez? Norbaitek esaten da, txatean, be, gustatzen jakola. Bai, osea, badakit gustauko jatela. Baina, bueno, dana ezin da jola, ez da, ez ere, oi, bai, bai.
0: Bai, bai. Eta, bueno, azkenengo albiztera goaz, nik uste jaune bai zen dire posgarretxo hauek, ez, alaitxo hauek. Eta azkenengo hau be, asko guztetan jate, ze Dolphin emulagaiure joko dugu. Suposatxo hauek izenak ezagutuko duzula, Dolphin da, GameCube-en emulagaiu moduen jaizosan, gero Wii C be, Wii Kontsolie barneratu eban. Baina, denbora luzez, beste gaiu bat emulatzeko gai izen zan, gero kenduen bien aukera hori. Eta ontsi, bueltan etorri da. Dolphineko garatzaileek aipatu da ganagaitzik, Triforce arkade makinan euskarriz implementatu dugu barriro ofizialki. Hiru konpainia misiño bakarra, dinoi euren artikuluen, ze Triforce, ez badozun ezagutzen, da Nintendon, Segan eta Namcon elkarlana, ba, batez be arkade aretotan joku desberdinek ba, bideratzeko plaka bat edo, ez? Bertan mugitzeko plaka nagusi beti zen zan. Egitzen zan, plaka hori GameCube bat da, GameCube kontsolien oinarri berbera partekatzen deuz, eguz asko, joku asko, berberak ziren aldaketakaz, portakaz eta bar. Orduen, alde batetik, esan egon horren beste joku berezi edo horren beste, ez, ja jokatu ezin geinken, ba, bertsino edo portik, baina alde, beste aldetik, ba, oso posgarri zera, solako guzan mitiko bat, ganera asko, ezin izin gendune probe, ze joku asko Japonian geratu ziren, ba, oin horretan ibiltzeko aukere dugu, adibidez, F-0 aisa dekogu, dala F-0 G-isa, GameCubeko jokuen, beste bertsino bat, ba, berezitasunik azetabar, egize da G-isak aisako eduki gezin da deko zela, baina, bueno, hor, ba, dauz, eusain tezgarri pare bat, gero Mario Karten arkade GP bat eta GP bi eukigendu zen, nanko gaz batera, horrek inoz ez dugukin jogatzeko aukerarik, ba, bueno, badauz joku interesgarri batzuk, eta azkenik, ba, Dolphin baitan jogatzeko aukerie dekogu. Ondela urte pilo egon zan fork edo berzino berezi bat Dolphinena Triforcera bideratut egotezana, baina arazo pilo egoteziren, espan oso ondo funtzionetan, eta horretan lanien ibili dire, ganera, ba, ezaugarri berezi batzuk eitzute, adibidez, multijokalari zen ibiltzeko aukeri ege aipatzen dabe, gero arkade makina bakotxak eukitzen eban berezitasunek eta lakoak be emulagaiuen sartzeko aukeria. Orduan, bueno, ja, betiko lez, jaizteko aukeri dekogu, betiko moduen, ba, Windowsen, GNU Linuxen eta Androiden, MacOSen behuzteo badagoela, Dolphin. Bertzino barrezi jaitzi ezkero, joku honetan ibiltzeko aukeri duko dugu, orduan, ba, betiko lez, aurrera eta gozatu zen ikustu merezi dela.
1: Emulatzaia deskargatzen duzu, baina Romak egoten dira arkade makina hauetako jolasenak?
0: Bai,
1: zer, bai. Ez dela, ez dakit, nondik atera alditzaz, kitzon?
0: Bai, oza, berez, horti, ja, saletik urtik dara hori ez bueltaka, igual, berez izenak ez, edo apuru galdute geratzu izena, baina hori, F-0 edo Mario Kart horrek nahiko errez beha aurkitzen dira. Eta gaino, dena, azken finen, ezke ez dau jokatzeko beste moduri gaur egun, orduen, oza, jate txartu iruditzen bez, amena ipatzi eta, ez, publiko itzi, orduen.
1: Bai, bai.
0: Aukeratxu bete mon, eta estire jogurik onenak, ba, Mario Kartik onenak astire, baina, ba, Nintendo historizen parte dira, eta nik uste dut, salik bintzet proben bera desla.
1: Bideo
2: jokoen kontserbazioak ezin du delitu bat
0: izan. Hori da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b
2: Ba, oso bolitza, badakizue. Zuzenean ikusi duzuenak komunera buelta bat, eta Next Festeko begiratu bat emateko aukera ona.
1: Ondebilita.
2: Eskerrik asko entzutea gen, eta datorren astean gehiago.
1: Ale,
0: gehiago. Ondebilita.
2: Agur.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Kaixo,
1: gu ondora da, nire izena Ibaire.
0: Ta nire Alisa. Eta, bueno, gaurko lehenengo saio honetarako, ideia polita irutu zegu ondoraren sustraietan, gure haurtzaron hain zuzen ere presente egun diren, kanta horien bilketa eta selekzio txiki bat egitea.
2: Honen atzetik etorriko hori zen saiuntzako, pentsagenun bebai interesant izango litzakela, jarraipen bat emoti asmo honei, eta lehen saio honetan hasieratik hasiko hasen morun, saiatzi narratiba bat sortzen, nun gitxi gora bera azaltzen duen, zein izan dan gure testu inguru musikala gure bizitzako momentu desberdinetan. Orduan, Elisak esan daren morun, lehenengoko saio honetan haurtzarun ingurun berbetan hasikoa, eta hemendik aurre etorriko hori zen saiutan, bajungoa gure bizitzako aurrera guako etapa desberdinetan zentraten. Asi que, bueno, guazen aztea lehen kantia saltzen.
3: Nik pentsabiko baneban musiki entzuten neuala jakin aurretik entzuten neuan musikan, nire ustez nire etxin oso presente egondan talde ero abeslaxetako bat Bruce Springsteen izango zen, nire aitan talde gustokoen eta iku izan data betitxik, eta hasiko zerrenda hau The River kantiaz.

Bueno, banik aukeratu dudan lehenengo kanta. Berezia da, begiak itxez gero eta txikitako neguotzetako arratsalde horietako batera bidaiatu ezkero, kanta hori entzun dezakedalako. Lágrimas negras, bebo aldez eta Diego el Ciego Alana.

Ba, gure haurtzaroko kantetako zerrenda honetan urten biko litzaken urrengoko izena, nik uste Fitona izan birela, zen nik pentsaten barot kotxeko viaje luze baten nire gurasukin, nik uste beran disko pilo bat egon dizela presente eta ordu askotan zire mondabela hueltak eta hueltak. Eta nik gaur zehazki aukeraturoten kanti abrazado a la tristeza izango zan, bueno, ba, personalmente era la goberan repertoxun que xen gustaten aztan letretako bat, eta mentxe seguentzako.

Nire aldetik, saio hau prestatzeko momentuan, oso presentai izan dut nire aita, bera izan delako, bueno, etxean beti musika entzun duen figura edo referente hori. Eta horregatik, Mikel Laboaren kanta bat ekartzea erabaki dut. Eta bueno, asko izan litezkeen arren, gaurkoan izarren hautsa entzungo dugu. Mikel Laboaren izarren hautsa.

Banik aukeratu zen urrengoko kantoneaz, bizkat pasaten gazta Elisa aurreko kantiaz pasaten agonan kontraku. Ez dakat oso argi nondi kataroten, eta ez dakat oso argi bez, zehaz.

akatsik dan zerrenda honetan, baina nik sorotan belen marinelaren zain entzuten duten bako txin, ba ez daiz atxik egin baten nire hortzarun pentsaten amaitzen dut, así que supongo zentzu aukera eta merezira bela kantonek beran leku zerrendan, segontzako marinelaren zain sorotan bele.

Ondoran sorreratik Ibaien eta Bion gusto musikalak oso ezberdinak zirela ikusi genuen. Eta, bueno, gure nahaste honetan falta den aldagai bat, eta nire bizitzan oso oso presente egon den musika estilo bat bada jazz musika estiloa. Eta horregatik Billie Holidayek egin zuen bertsio bat ekartzea erabaki dut, Summertime kantaren bertsioa egin zuzen ere.

Ba, Elisa eta nire artin osatzen gazen haurtzaruko kantan zerrenda honei jarraipen emoteko nik nahiko nuke aipatu. Nire etxin oso presente gondizan dela bebai, flamenku, eta konstientena babixon artin osatzen gazen nazte hau, ez dala isan bir oso erreza entzuteko, ze salto handixataz, kantata kantartin. Baina, bueno, nik nahi neban zerrenda honetan euki Camarón de la Isla, la leyenda del tiempo, Federico García Lorcan poema baten oinarritutako letriaz, eta, bueno, garairako proposamen desberdin bat eiban berakue bai, eta kanta honen oso recuerdo politxakat, eta zerrenda honetan nahi neban euki.

gure proiektuaren inguruan galdetzen digutenean eta musika estilo batean kokatzea eskatzen digutenean oso oso zaila egiten zaigu eta horregatik, bueno, duela pare bat hilabete intziguten kreditu batzutan nire ahotsa erranbi estiloan kokatu zuten eta niri oso oso interesgarria iruditu zitzaidan nik nire bozaroan asko entzuten dituen abeslariak ere hor kokatzen ziala. Orduan, bueno, ba, honen arira, noski, aprobetxatuko dugu kanpotik jarri ziguten etiketa hau, gaur onera ekartzeko, bueno, aipatu ditudan, ahots horietako bat, ahots kriston potentea daukan emakume batena hain zuzen ere. Zuentzako Aretha Franklinen Respect kanta.

Bueno, ba, saio honetako askan kantak izango erizunakin azteko, nik The Cranberries taldin Dreams aukeraturot, nire txikitxasko pilo bat bideotan aukeratu belako nire gurasuk de fondo agertzezan kantamorun, así que, ba, bueno, nire ustez oso lotura evidenti hauke nire aurtzaruaz, eta horretxasitain eman zerrendan eta neolti, así que suokin The Cranberries taldin Dreams kantin.

Ba, saionei itxieri emongotzen askambi kantak, Elizak eta nik, gure txikitxasko repertoxo hau osatzeko ordun aman komunin eukiro zen bi abestiri, eta entzungo guen euretako lehengoku, minina Lola izango litzake, buika abesla izana, bai Elizan etxin, bai nire etxin, asko kantaran kanta bat dalako. Asi que jarraxan, buikan, minina Lola.

0: Orain bai bokatzeko bion aurtzaroan presente gonden eta niri pillo bat gustatzen zaidan kanta bat jarriko dugu. Pillo bat gustatzen zait nahiko kanta bailongoa delako. Eta gure repertorio pixkat mugitzen duelako eta sentsazio ezberdinak sorrazten dizkigulako.
1: Así que amaitzeko, zuokin danokin, Juan Luis Guerran, Ojalá que llueva café.

Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, Anixeren izena, ikusi dugula, ma, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean Paranoia izeneko disko bat ateratzen baino iritsi dela, eta... Bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki Anixe hor egontzela ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan Iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkar ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo, 2014an edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nauen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan, geixo, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakumea izan da ondion eta zaila, baina Lelena Izetia ba, pur bat emotatu bertigua eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta eta bilurra bai jendeak aber, zesango dauen
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidabena besten tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen eta eukizamen arrakastatxua, berez ze niri eldu jaten uniko taldera eta eldu jaten abestizat daulan zani, ui, zani karo nixilik eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen audazitikin eta holan eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba, etxien hainbeste entzun, nire animau initzela, eta ba, sortu genuen lehenengo abesti xa izan batera, odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kantarinen bai.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duz esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, be maio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nagoen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko albini lasardi jaz,
0: batutasuna
1: purtxo bat, ba, holan, aldatu notzan, eta, bueno, igerri lehik egual inazela, baina emuten dutu metxikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zen dituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen, bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aioa, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixia zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar, baina norbaitxe behiratzen bada, o igual topauleike.
0: Jaz, ari polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zubentzat ez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondon pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehen dabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, helduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, ba, irabazio eta probat, nire buruakiko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta hola, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo, eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori
1: bai.
0: Izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa, edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Izeingo dugu zure kantu ez, baina justu barri agurra maten dio zuein batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dutzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan jabakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik ustat izan dela orokorrien, ba, bilurrori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske nase gomier begira jendiak zesaten dauen, zer, estela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz. Uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la reggaetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin baten esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta batean konturatzen zera, beste Euskal Herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hausartu, basanan, jo, ba, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobeta dozu etxepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba etxepekuek, eta ba, bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, bai. Ingurua, ez, haien arrakazta inondik ja. Inora ere ez. Ja. Ze, ba, haien bai. Egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zene dut, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontsi bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizumaten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoa dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, okerrez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, bai, eukina ben Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen eske ez dakit noiz eukina ben, osea, akortan eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez dakit.
1: 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi jaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba, de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut, ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta hasi nintzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, be, holan esaten abenaz honez esan bida guen neska honek eta bai, bai, txepe kuekin azenitzen odetu ale eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, apur bat, nerbizua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ia heldu zan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. Bastante urduri, eta zan hola berran ize, jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola
1: bai,
0: komposatzen duzu? Hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo ja daukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, eh? Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo pasagoaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero, beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bidaltze usta eta horren gainean itxendot edo odetu aleta adibidez inun denson estudioan ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni densokin eta zeginen probetan ba, soinu ezberdinak niri gustau jaten afrobeat soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esango nauke, ba, etxeo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakustat izunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nia komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik rau itxen dut, azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze holan me bai aurreratzen dut, ze eske, karo, bai invertiru bida diru morda, eta holan me bai aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, bai igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zeratik ez dozu sartzen hau, eta nik esatut, bueno, bai, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o,
0: ados.
1: Holan, bai.
0: Ados, ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzuela lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan.
2: Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Bi artista gazte baina potente entzungo ditugu jarraian Xagi Otisekin. Hasiko gara 17 urte zituela idatzi zuen entzungo dugun abestia Strawberry Letter 23 soul eta psikodeliaren arteko jolasa. Ondoren funk eta rock munduan murgilduko gara Betty Davisen Antilope Song abestiarekin.

Country eta country rock mundura hurbilduko gara purtxo bat orain, Pancho and Lefty zeneko abestia entzuteko, ondoren Grand Parsonen Return of the Grievous Angel entzungo dugu, Emilu Harrisekin batera abestutako abestia.

Mapa, bueno, baneok eratuten lehenengo kantua loretsua da, Benito Lertxundina, 60. Hamarkadako kantua da, eta bueno, nahi pixka durri narrapatzeost, baina alatabe nire bizitzan oso oso presente ondan kantua da. Relazionatot asko nire infantziakin, nire txiki txikitan dauzkate bidixuak bi urtekin, nire mamakin, nire amakin, nahi txakin kantu kantatzen, eta ez dakizte, ez da kantua totalmente transportatzen abena epoka horreta, txikitako rekuerdo horreta, eta ondikan be, ez dakit ez, postasun hori transmitu ostena. Eta bueno, ondikan be kimaken direktuan, direktu kontzertutan geixin eta mintzate kantua joteko aukeri aukitzen du, eta netako ondikan be oso espeziala izaten da.

Bueno, eta bigarren kantua ja bai, 2000 urtetik aurrera kokatuta, aukeratu dut garen kantu bat, esperantzara kondenatua. Kanta honetako oso oso berezia da, ze izen zan jende aurrean kanta honetan lehengo kantua, gitarrako klasetan ebilen, eta ba, bueno, gitarrako irakasleak emasostan aukeria jende aurrean ba, kantatzeko kantu hau. Netako izen zan, ba, bueno, lehengo kontaktokin ebana publikoakin kantatzen, eta, bueno, nervio pila batekin, baina oso oso recuerdo politxekin gordeta daukat kantu hau. Eta brunetako beti izango da ez, ba, bezlari moduan inoan ba, aldaketa hortako lehengo pausua bezala kantu hau, hasi que hoxe. Pixka ja, ba, nera bezaruakin edo relazionatzen kantua da aldaketa momentu horrekin.

Hirugarren kantu bezala, bai generoz eta baita bizitzako etapa aldatuta, aukeratu dut Neumaken kantu bat, Ai Oi Ai. Hori ja bai, ba, nahiko gaurkotasunean kokatzen kantu bat da. Eta bueno, lehenengo eta bain esatia hori ez, Neumak peatze jatela ba, bueno, talde bat piloa gustatzen jatena. Eta bai peatze jat Ai Oi Ai kantua da netako behintzat dauken kantu ikonen eta ikua. Peatze jadala kantu bat energia pila baukana, ez dakit neri empoderauta moan sentibera itxena ben kantua da, eta bai relazionatzen dut ba, neri bizitzako ba, gaurkotasunean bengo etapetan, eta ba, bueno, benetan asko uzatzen kantua da.

Bueno, nigarra aukera deten lehenengo abestia da Lagun Mina, Entol Sarmiento taldekoa. Abestia hau ametxetan diskon kalera uzuen, 2017, eta pixkat kokatzen den nire LH inguruko, LH boze inguruko, edadeo garai hartan, izane, ETS bai izan talde bat nahiko entzune ingurun, eta hoxe bai dela, abesti, garai hortako abesti bat, ez? Alde batetik ba gustatzeitelako taldea taola, eta beste aldere ba tromboia beti izan dalako instrumentu ba gustokoa, eta besti hontan ba solo bat taola egon da, ba, ez dakit, gustatzeiten, así que...

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Beste artista bat deskribitu behar badut, hola laranja dena, hola esango nizueke, esango nizueke Celeste, adibidez. Celeste igual zuentzat ez da izango super ezaguna, bueno, baina bada, ze Spotifyn bakarrik 5 milioi entzule ditu, hilabetero, eta justu aprobetzatuko dugu abestia hau entzuteko, holan laranja dena, nire ustez, eta itzen da Stop This Flame. Guazen entzutera.

Eta orain bai, itzei nahi dizuet, hori, mabesti more bati buruz, kasu honetan Billie Eilishen Chihiro da, eta aukeratu dut abestia hau ze uste dut nahazten dituela elementu batzuk direnak nahiko urdinak zein ikusat, bueno, pentsatzen dut Billie Eilishek erabiltzen dituela baliabide bokal batzuk hola nairea sortzeko, bai, osea bere soinua, nola esan, ez da super purua, guletzen, osea, besterako orduan, ez erabiltzen du edo aire pilo bat abesteko eta horrek sortarazten du sentsazio bat odei baten egongo bazina bezala. Orduan horrek ere nik uste eragiten duela gero ba pentsatzera kolore bat dela edo bestea. Orduan nik uste abesti honek daukala hori, ez da dela nahiko urdina, baina gero bat batean musikan dagoen basuarekin eta bateriarekin, da gero estiloarekin, eta gaina harmonikoki progresioarekin dabar, lortzen du nahasketa bat urdina eta larainaren artean. Eta orduan horrek nik uste, nik ikusten dut morea. Ez dakit ados egon gozaeten nirekin, baina, bueno, jarriko dizuet, eta bueno, joan gara komentatzen.

0: Honekin amaierara llegatu gara eta, bueno, bakarrik eskerrak eman nahi dizkizuet zuei, hau entzutagatik, eskerrik asko naiz irratia, beste bat programa, benetan gonbidatzagatik, plazer bat izan da, benetan esperientzia izugarria izan da, pila bat deskubritu dut bebait niri buruz eta beste musika berriro entzuten se baditute referentzia batzuk, baina batzuetan claro, beste referentzia eginda musikakin da gaur egun musika super azkar duala, musika mundua esaten dut, batzuetan hasten zaigu, ezta, nondik kato zen eta nora joan nahi dugun. Orduan bakarrik eskerrak eman nahi dizkizuet. Eta ikusiko dugu elkar urrengo baten, nahi baduzue, hor dauze nire sare sozialak, ni Miriam Lujoa naiz, eta hau beste bat, saioa izan da. Muxo handi bat.
1: Naiz irratia.

0: udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saio hoietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo. Mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasi horretik galdetu dizugu lehen ere izan azara gure saioan eta ea, ba bigarren kafeko galderak erantzunak ote zen dituen, esan diguzunen arabera, ez? Beraz goiurik egingo dizkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galdera ofizialetan lehenengoa eta bigarrena da ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xe bigarren galdera, eta esan bezala bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz eta gitzera esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu da dira, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta olako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, ba, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen direnerako, gogoratu behar dugu, ja, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, jada badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo, bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta, bueno, Tokio hoietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da, edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta, bueno, nik, beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta, bueno, horrekin neko pozik, neko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lezio hori gematera, ezertan?
1: Ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, ba, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta, bueno, hori, ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere, ba, ondo lotzen zen, azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da, komplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia konplexua da, eta bestetik azkure puntu bat ere sortzen du jende batengan, ba, bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak, ba, batzutan ez, kontra jarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure burua mugitu beharra eragiten du, ez, eta hortik ikusten dut, ba, Ba, bai, badagola jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan norabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da... gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez ziren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistiko orantz joan nahi degula dosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasi aipatu dugu, duela egun batzuk eta zein ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena, eta zuk esaten zinean kasi kontrako ere, bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, ba, industria turistikotik iristen direla mezuak, ba, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez da laina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo, eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, ba, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da erakundeek neurriak hor alokairuei eta jarri zaizkien topoie gune tentsionatuenak gauzak egiten ari dira edo bueno badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da, ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez. turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa, esango dugu,
3: Desturistifikazioa?
0: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi ondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizidegu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela, ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutati joan zailera bat.
1: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konduratzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nolabait ere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka, pixkanaka, gainetik, geruza kentzen joan, oinarrira iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua, ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau, geldiarazi. Eta gure artean ere, arduratsuak izateko balore batzuk ba, sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen duguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman hoietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino ere gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ere erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasizena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez horrere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Ta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue erakunden aldetik halako balizko keinuren bat edo hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagoen garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabiden aldetik askotan askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu. Eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke, nik uste etori gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bai uste dut Donostia aurren urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan, ez? Alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat, ez? Udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina bai, erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari

0: dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak, turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, ba, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori era puntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, orain jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek, ba, industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, ba, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten kontrako norabidean arraun egiten ibili dena orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ba, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustet jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pues, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide honek izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten aztea rekantu honekin egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

dauken elar arte, badakigu liburuetatik abiatuko zarela, badakigu gaiak ere liburuak sustatutakoak izango direla, izan daitezke gai sozialak, gai politikoagoak, dena ere bada politikoa, eta ziurrenik ekarriko duzun guztiek izango du karga hortatik, baina gaur Sara Mesaren Un Amor liburutik abiatuko zara, eta hortik abiatuta, bueno, ba, zer heldu, zer osnartu eta zer aipatu.

0: Du badago.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bai, barkatu. Bai, ez dut liburuik errexena aukeratu azteko, esan barra dauket. Bai, oso liburu komplexua da, eta bueno, sekzionekin ebai lortu nahi dut, ba bueno, ea jendea gomendatu aldizkioten liburu batzuk, eta bultzatu irakurtzea. Eta, ba, bueno, gaur ordu nasiko gea un amor, Sara Mesatik. Eta, ba, bueno, liburu hau, liburu nahiko, a ber, berak esaten duena ez da erresa, baina irakurtzeko erresa da, historiak zaitu narrapatzen zaitu, eta, ba, bueno, bakite bai jendea asko inporta zaiola orrialdeko purua, eta ez da 200 eta iristen. Eta, ba, bueno, nik pixkat historiare bai eukiet honekin, ze hasiran irakurri nun, eta askotan novelak eta liburua pixkade bai da zu nola zauden, ulertzen dezun, ze momentutan zauden. Eta hasiran ez nun, ez da ez nula ulertu, ez nun emeste konektatu historiakin. Eta gero, ba, bueno, Isabel Koixeta hundiak adaptatu egin zun, eta zinetara manzun liburu hau, eta baita ikusta junitzen, eta pixkate zinean ikusita gero, nik beti ingo dut alde, liburuen alde ingo dut beti, irutze zait beste modu batela iristen dela, baino, bueno, zineakin, pelikulakin ebai lortu nuna da pixka jo konektatzea, berri irakurri nun liburua, eta gero utzi ziten pentsakor. Hoi da, Sara Mesan sinadura ofiziala, beak ez du liburu bat iten, eta hola uste izu. Eta zai asko, ez, beha botatzeu kaka, eta gero gustua gehatzea, eta esate izu, ala guain zutzat. Eta, ba, bueno, izen burua ikuste bazu, eta un amor, ez, maitasun bat, bueno, ez da novela, ba, bueno, super romantiko, guai, bueno, azalare ikusten da, ez da, ez arroz, gorri, koloreko horrelakoa, eta, ba, bueno, be, spoiler, ez da maitasunezko historio super polit bat, inkomodoa da, eta, bueno, tentsio moral bat ebai sortzen duen liburu bada, vale? Oi hola da. Eta, ba, bueno, sinopsia da, ba, bueno, gure protagonista Nat izena du, emakume bat da, 30 urte ingurukoa, eta Madridetik kan, ba, bueno, landa herri txiki batera, ba, bueno, muitzea erabakitzen du, pixkata bere bizitzan, eta ibilbide profesionalen, bera interpretatzaile lanak ite ditu, eta aldaketa bat iteko asmotan, baina, bueno, egokitzapena olako herri txiki baten, ba, bueno, zailu ite zaio ez, azkenen, kode sozial desberdina daude, askotan, a ber, gauza dian bezala matxistak, atzerakoiak, eta bai kosteite zaio, eta gainade baita pixkat testu ingurua ulertzeko, beade baita gero, pixkat krisis personal baten, ez? Aida pasatzen, nahiko galduta dago, eta horrek ba ez du laguntzen, ez? Erabakik hartzeko garaian eta bar, eta ba, bueno, hemen oso importantea de baita pertsonaiak, ez dut bertan sakonduko, ze esateizu beste liburu bat akomango luke, pertsonaia buruz hitzein marko ganu, ze liburu nere bai da liburu bat kapa asko dauzkena, bai. Ez da trama bat eta eta jazta, ez? Kapa desberdina dauzke eta gai desberdina ikutzeitu. Eta, bueno, pertsonaiekin talde dinamikak eta, bueno, arau sozialak eta pixkatortik, baina, bueno, gu nahi eta argi utzi, gaur zentratuko gala Nat. Eta nahi dut Nat pixka eta ulertze deun bere burua eta beruti pasatze zaiona, ez? Bueno, ordon, daukau Nat, emakume 30 urte ingurukoa, eta, ba, bueno, bera esan deun bezala herri txiki honta etorri da, eta, bueno, nahiko ez dakit esan ahul edo insegura dago, ez? Bizitzan, erabakiekin eta bar gaina iritsi da eta bueno, etxea oso egoera txarren dago, itute dauzka, zikina dago, kaseroa lotxagabe bada. Eta gaina holako gauza guztiri aurre itegie nahiko jarrera sumiso batekin. Hau da, ez du ekintzara jotzen, ez? Ez zaizu inoiz gertatu, igual noizbaiten bi gauza esateko ez dakit gogoa izan barrutu, baino gero ezin, bakizu dena barrutik emateu, eta hoi oso polita da, ze Sara Mesa gaina horren parte itegu, ez? Beha demoson liburun zehar bere pentsamolde, bere barne gatazka horren parte itegu, eta osondo da, adibidez, ba, nik liburun zehar askotan amorrua da impotentzia sortu, ez saizkiozu bigauza, kaseroai, gaizkei zaizula izaiten, ez saizkiozu bigauza. Eta hor behintzak gustatzen zaitena da, pelikulan, Isabel Koixetek hartu dola eskubidea, eta naiz eta liburuan ez gertatu hola, pelikula amaieran protagonistetako batei guazen esatea, bigauza esateizkiola eta gustua gehatzea lan eta behintza pelikula anigatu nintzen, bien, osondo eskerrik asko eta, ba bueno, pixkat horretan, eta gero ere baita kontu neuki dena, iteula kuestionatu. Iteun guztia kuestionatu ite gure barrenen bere pentsamoldetan, ez? Edo zen erabaki hartu eta, hau ondo dago, ez da ondo, eta ni askotan ebaita oso sentitu naiz, ba bueno, de baita hor, bere azalen, ze badaude batzutan eski zer gauza, kafesne bata, kafesne bat, seguro, guain.
1: Empatizatu dezu berarekin?
2: Asko.
1: Vale.
2: Baina hemen dago klabeare, bai, zuk esan dezu itza. Denak empatizatzeuen atekin.
1: Hemen, nik uste liburuaren Claro, gu liburua gomendatzen gatoz, eh? Zu liburua gomendatzen gatoz. Baina momentuz esan dezuna da. Irakurtzeko laburra dela baino eduki aldetik ez dela erresa, protagonistarekin batzutan haserretu egiten zarela ez titulako gauzak esaten. Hau da, dena alderdi txarrak bezala ipatu ditugu, baino gomendatzera gatoz liburua.
0: Bueno, da, gomendio bat baina batzukin.
1: Bai,
0: edo alerta batzukin kontuz, liburua gomendatzen dugu, baina adi gauza hauetara, ez?
1: Baina horregatik...
0: Hor dator sekzioaren muina.
1: Agian... Horregatik da interesgarria liburu hau, ez delako zuk esaten zenuen maitasun historia romantiko Disney estiloko zerbait.
2: Ez, eskene gaina hor gertatzean gozoan eitzezki gertatzen. Ez dakit zuri baino eitzezki gertatzen. Orduan, ba, bueno, gustatzen zait, ze pentsatu amateizu liburu honek. Orduan, guen jungo beha, momentu izarrea, liburukoa. Debaita ipatu nahi dut, trama bat, ez detela, gaur ez det trama bat eta zitzein gordun, ez nahi zai espoilera iten, irakurriz, ez dakizu dena, bale? Baino, trama nagusia edo gai nagusi bati bai. Bueno, ba, egun baten, bizilagunetako bat, Andreas, alias Alemana, deitzaiela, ba, bueno, bere etxea gertuatzen da, eta ikusten du, ba, bere etxeak itute dauzkela, ez? Teiatun, ba, zerbait dauke, eta itute batzu majoak, dazke. Eta eskaintzeio, aurrekontu bat ingo iola, eta beak aldi hola teiatua konpondu. Eta nategi esan du, jo, baina eske, hau kaserak imarko luke, ez? Ez dauka dirua, ez dakit alko izuten ordain du. Bueno, hor gehatzen da. Eta horrengo gunen, ahertzen da, Alemana, ate joka. Eta, bueno, hola hasten da, ez, konversazioa, bueno, bakizu gizon bat naiz, herri txiki hontan, bakizu gizona behar batzuzke, beharra, zeitza, behar sexual batzuk. Ta, bueno, men, ba, bueno, ez nao guaini inor konkistatzeko, esate jo. Orduan, eta auta geroia esate jo, eta... literalki irakurrikot. Teiatua konpon diezazuket pixka batean zugan sartzen ustearen truke.
1: Epa!
3: Hortxe, ala.
2: Pixka batean zugan sartzen. Ze pentsatu zue? Imaginatu egun baten tipo bat agertzen zaizuela eta ba, proposamena hogeita izuela.
1: Ba... Agian guain dela urte batzuk isilik geratuko nintzake. Harrituta, xokeatuta, esan duenarekin, orain uste dut zerbait, esango niokela, baina ez dakizu, zehagian gero egoera ainda bortitza geratzen zarela baita izuzuta, edo bizela poliziari hotxe egingo nioke, esateko, ez dut, tipo hau ez dago ondo.
2: Ja.
0: Ba, hor, ala ere, badago, pixkat, mito oso maskulino baten erreprodukziotik, eta esango nuke pornoaren industriaren hola, kajoi oso baten erreprodukziotik.
2: Nezesidadea behar sexuala.
0: Bueno, nezesidadea aipatzen dugula, hori bada nola bait recepto edo proposamen prostituzioaren defentsarako erabiltzen den planteamenduetako bat, ez? Gizonaren, gizakien beharra, ze hor ere, lausotasun horretan jokatzen oso jaioak izan gaitezke, gizakiok ez, edo nozkau beharrak, ja, baino gizonezko konsumitzen dituzte prostitutak, euneko 99. Bai, behar hori bada beste kontzeptu, bueno, esango nuke, kapitalismo heteropatriarkalaren hola zaugarri oinarrizko bat, ez?
2: Diego, ondo ikuste izut, eh? Etxeko lanak inda, eta ondo zoaz,
0: ondo ingura dut zanago aski kastu dik hemen, eh?
2: Bueno, eta, ba, bueno, naten reakzioa da, gehatzea pixkatola, ez da sarretzen, ez da sarrea, xok, zuk esan dezuna, xoken gehatzea, esate jo, ez, date iztegu. Baino, lehen esan deun bezala, bueltasko bate jola, eta bere barne bidai hortan, esate utazatik ez? Eta gomaten, ba, bueno, impultxozo, ez impultxoz, nik uste meditatuta dela hartzeu, eta Alemanaren etxea juten da, eta esateo, babai, eta seksua izaten dute, ez da maitasunezko seksu bat, da tramite bat. Osa, ikusten da, ez, tramite bat da, berak ez du, natek ez du disfrutatzen, ez du plazera sentitzen, ez du, da, bueno, aberrau, bukatzen dute, etxea juten da, eta aurrengo egunen Alemana bere etxean agertzen da, prometitutakoa betetzeko, ez, teiatua konpontzen dio, eta ez dio konversazioki ematen. Hortara juten da, teiatua konpontzera, bukatzen du eta juniten da. Eta nagehatza, hau zan, orduan. Osa, benetan zan transakzio bat, ez? Salerosketa bat. Eta oso interesgarria bere burun planteatzen duna, ez? Prostituitu naiz. Teiatuako, o sea, salerosketa bada, intercambio primigenio, tenola esan dune baita, ez? Baina egia da, oso, edo da pixkat arau sozial bat da sexua hola, ez? Maitasuna egon behar dula sexua ukitzeko, o dirua izan
0: da. Beste meloi badago hemen, eh?
2: Claro, claro, es que, oso, meloi asko dauzka.
1: Bueno, eta Andres oso zuzena izan da.
2: Bai, eta gero bai gaina sexuan oso, o sea, errespetu osoa izan da, zio gaizki tratatu, eta ezer, eh? Baina ez aldu pixka eta aprobetxatu egoera.
1: Niretzat zalantzari gabe.
2: Karo, a ber.
1: Niretzat zalantzari gabe.
0: Barkatu nork afretxatu du egoera?
1: Andrea, sek alemaniarrak.
0: Bai.
1: Alemaniarrak.
2: Ba, zekin teiatu gaizki zeukala, behar bat zeukan, eta behar horretikan, esan du, bueno, ba, behar horren truke seksualdeten euki, ez?
1: Herrira iritsi berri den emakume bat, bera herrikoa betidanik bertan, bueno, badaude hemen beste faktore batzuk sartzen direnak, beak ikusi du emakume zaurgarri bat eta bota dio. Neretzat ere aprobetxatu.
2: Claro, eta hor liburua alkoluke bukatu hor. Baina eski ez da bukatzen, zu protagonistakin bidaian jarraitzezu, eta bere erabakikin batiten jarraitu bazu, orduan ja ez da ben gertatzen, behin da berriro gertatzea, ez? Eta beraien historia jarraitu iten du, eta gauetan bere etxea juten da, faltzen dute, seksua izaten dute, eta harreman afektibo bat sortzen dute, ez? Baina esan nahi dut, pixka bade baita hasten da, mendekotasunezko harreman baten bilakatzen hasten da, ez? Azken baten, natek gabezi batzu dauzka. Alemana da, lehorra, zakarra, zaka konversazioek ez dute zaletasunik konpartitzen. Eta zuei, pixkat hori erakusteko, pixkat hiru pasarte, ez? Esango izkizuet. Bata da, ba, bueno, bakizue intimidade giro hortan, sexu ostean, sofan daudela sai, eta bera aste zaio galdetzen. Bueno, eta zergatik ni ez, gustatu nizun, o, ez dakit nigan fijau zinen, herri eritsi nizanen, tandrazek izate jo, hola, ez. Orduan, ni izan naiz, beste edon horri izan ziteken bezala, tandrazek, bai. Bai. Karo, eta horbe isildu iten da, eta, kao, imaginatu nola aldun sentitu ez, eta gero beste baten debaita da, ba, dibidez ez dute plan asko egiten, ez dute zaletasunik konpartitzen, baina egun ogumaten mendira egotzen dira, eta paisaiek uste nahi ziela, bera-bere barenen imaginatzen du, Andrasek hartzen diola eta esaten diola gauzte politia zauden, eta besarka bat emate diola, baina zagertatzen. Orduan, ja pixka bat desoreka bat eda sortzen, ez? Azkenen Andras ikuste deu, ez dakit zehazkizen nahi du, nobeak harremanan modu bat emateko modua dauke, eta nate kabezi batzuk dauzke. Baina zatik jarraitza bekin. Sexua da. Hoi orduan, oza, maitasuna da. Zer da?
1: Zeinek. Andreasek natekin edo natek Andreasekin?
2: Ezke biak. Behin artekoa, zer da?
0: Nik izan liburu irakurri. Baina hemen badago, nire ustez, zerbait, amodio ulertzeko modu oso tradizionalaren kutsu horietatik, ez? Amodioa, badaude planteamendu batzuk diotenak, amodioa sortu, egiten dala, norbeak lantzen duela, alegia, tokatu zaizun pertsona hori, tokatu egin zaizu, eta hau bada pixkat enkarguzko matrimonioetan, eta planteatzen den zerbait, eta hor dun, zuk badakizu bizitza pertsona horrekin egin barko duzula, eta pertsona hori maitatzen ikasi behar duzula, eta hori sortu egin behar dela, ez? Ez dela, bueno, eta ez dagoela zerbait hain kimikoa, nun maite minea, ba, igual, modu erromantiko batean ulertzen dugun bezala, ez? Norbait ikusi eta hor zerbait sortu da, eta kimikaren gora zarri hori. Baina,
2: nate gantzatu itea, eh? Egunero, ba, kiston gozea daka, Andreasen gozea daka, disioaka, adiktiboa da behantzat. Osa, netzat, deskribitzen izan bezala, ni identifikauta sentitu nintzen, ni noiz baiteo naiz maite minduta, eta badakit zertan sentsazioi, eta puntu baten ebaita da, muga bat dala obsesioa. Beha-beakin obsesionatzeare bai, espiatu ite jo. Zeloak sortzen diare bai, eta nik
0: toksizidade bat sortzen dora.
2: Bai, eta maitasunaren fase asko ikutze ditu, edo elementu asko. Eta gero ere bai nik, eta pixka bat, nik liburu bat irakurtzetenen askotan, olakoa gainea, obsesionatu iten naiz dire baita, eta zati bestea, eta bueno, Sara Mesan adierazpen asko irakurtzen, beak adibidez, eman zion erantzuna galdera bati, zatikan, nati izterreka, erakarri zion, ez, alemanen gantik. Eta nik ustet, behak esan zuen, ba, bueno, azken baten ikusi zuen, gizon gixaxo bat, herri batekoa, behar bat zeukala, eta botere horretatikan, ezke azkenen dena ez da boterea.
1: Hori esan behar nizun, hemen nere ustez, bueno, interpretazio asko daude, baina interpretazio bat izan ziteken, badagoela botere harreman bat, eta nik esango nuke, Andreas dela botere duna, eta nat ez, baino harremana hasten dela Natek uste duelako bera dela botereduna. Eta horregatik da Natek uste du, claro, Nat da 12 urte gazteagoa uste dut.
2: Bai, adintartea badago.
1: Bai, gaztetasun horrek uste du Natek boterea ematen diola.
2: Bai.
1: Hau da, ni naiz, gaztea naiz hemen eta horregatik aukeratu nau ni.
2: Bai.
1: Ze gazte izateak besteak baino hobea egiten nau,
2: bai.
1: Erakargarriago, merkatuan erakargarriago naiz, hemen aukera batzuk dauzka, baino ni aukeratu nau,
2: bai.
1: Orduan boterea nik daukat, ze beste edozeinekin egon zitegen, baino ni aukeratu nau, orduan ni naiz botereduna, baino hori da trampa bat, Natek bere buruari egiten diona, ze gero benetan boterea Andreasek dauka.
2: Bai, denborak beha jartzeitu azkenen, Andreasek. Eta bea gaina espero du, ez? Aber noiz baiten gonbidatzen egiten loitea. Ez.
1: Baino geratzen dira.
2: Bai.
1: Perdón, hemen dago kontu bat terapia relazionaletan eta deitzen diotela ogi apurren teoria edo. Eta da, ba, Natek engantzatuta jarraitzen du Andreasek ogi apurrak uzten dizkiolako.
2: Horre mandezu.
1: Eta gian, ez da geriko, Andreasek ez dio esaten Parisera eramango zaitut, eta Eiffel dorrean musukatuko zaitut, eta diamantezko eraztun bat oparituko dizut. Ez dira, inungo momentutan hori esaten, edo horrelako gauzak prometitzen, baina jarraitzen du berarekin geratzen, oheratzen dira, ez dio kaso egiten eta gero kaso egiten dio, ogi apurrak ematen dizkio, eta orduan...
0: Hori, kontzeptualki breadcrumbin izango zen.
1: Hori da, breadcrumbin, eta orduan, Natek irientxe egiten ditu ogi apurroiek.
2: Noski, oso ondo, hor asko gustatu zait, azpimarratuzuna ze, bea, eskez da trampa bat, igual Andreasen funtzionatzeko modua da, edo berak harremanak emateko modua da, baino azkenen dependentzia bat sortzen da eta desoreka bat dao, bereen arteko harreman afektibo, apiskak ustait ez daola itzen, noski egia da, osea...
0: Bai, eta uste dut badela.
2: Bada.
0: Bai, baino.
2: Desberdina.
0: Beste gauza da. Orekatua den, sanua den, ondo dagoen, baina harreman afektiboan ikuste dut badela, ez?
2: Baina zeizu inoiz gertatu, zenei bai, eta sarigot, noiz baiten pertsona bat gustatu, edo bueno, zerbait euki, eta pertsona horrek ez dizu kaso ikiten ozu nahi dezun moduan, eta alari ingantxatu, eta esan, kaso nahi ditea, eta atzeti jun,
1: bai,
2: akizu,
1: bai.
2: Puntu arten nik usten natere bai hoi daukala.
1: Hoi dauka, eta zuk irakurle bezala, ba, oso leku interesgarri batan jartzen gaitu saramesak, zezuk, naiz eta zuri hori gertatu zaizun, agian liburu irakurtzen ari zarenean, esaten duzu. Tonta.
2: Bai, eta esatez du, esatez du, jo,
1: Tonta, eta gero pentsatzen duzu. Ahi ba. Ba, ni agian duela 7 urte, horrelako egoera baten egon nintzen, Bartzelonan egon nintzenean. Eta, edo orain nago, horrelako egoera, ban, mutil batekin edo beste emako batekin, ben nabil lardaxikan, eta horrela gaude. Baino, irakurtzen duzu, eta ikusten duzunean horrela kanpotik, ez? Hirugarren espektadore bat bezala pentsatzen duzu hau. Zertan nahi da.
2: Bai, baino nik adibidez oso harro nago zenik ez epaitu nat. Osea, inungo momentu nekia da zaitela, a ber, txeka. A ber, venga, ba, mesedez. Esan bi gauza honi beste hai.
0: Empatizatu aipatu duzu, uste dut, empatia hori badagoela denok nola bait bizizan dugulako gure burua Naten paperean. Eta akaso identifikatzen dugulako gure burua Andreasen paperean ere momentu batzutan.
2: Bai, baino aldiz kontsumitzen diren novelak eta istorioak dia bazagit oso erromantizatutakoak, perfektuak, lore sorta batekin etortze zaizu edo trenean ezautzen dira eta ba, ezakin nola esan, ez da, ni adibidez, novelak ez dut irakurtzen zen, naiz identifikatuta sentitzen. Eta oaingo honekin naiz da esan joena, baina eski balen naiz esaten joena tenet jodukene. Oidaztu, maja.
1: Nik aldarrik apentxiki bat egin nahi dut, askotan pentsatzen dugu, pelikula bateko protagonista edo liburu bateko protagonista gaizki erortzen bat zaizu, pelikula ez zaizula gustatuko edo liburu ez zaizula gustatuko. Jendeak esaten du, ba, pelikula ez zaizu gustatu, porque eske, ez da protagonistetako bat ez zait ondo erori. Edo, ze, ba, nik uste dut, gustatu dakizukela pelikula bat, edo liburu bat, naiz eta protagonista ez gustatu.
2: Bai, guztiz, eta hemen saramesak iteu oso reflexio polit bat, bere elkarrizketa batean, ze azkenen, berak aurkezten du liburua, kontu, mundu literarioan gorroto gehien sortu duen pertsonaia bezala, Nat. Eta, oirakurren nunda sanu, nola posible? Osa, Natek gorrotoa, lehenago alemanak, o beste pertsonaia asko dago dela, ez? Esan adet, nola Natek gorrotoa? Eta, berak oso ondo esplikatzeu, gaur egun, ba, azkenen aditu asko daude liburun aditu asko, ez gaur egun gaina sare sozialekin daola, baba daude Letterbox eta bueno, pelikulekin eta bar, ba, opinatzeko eta foro asko daude, ez? Eta beak esateu, jendeak erabakitzula, goiurik esan duen bezala, novela bat gustatzen zaio no ez, identifikauta sentitzen denaren edo ezaren arabera, ez? Orduan, horrekin empatizatzen dute edo, ez da, karo, empatizatzea arrixagoa da, heroina batekin, edo ero batekin, edo, ez da, olako norbaitekin, jo, bapiskat inkomo badana, erabakitxarrak hartzituna, edo, nazten dan pertsona batekin. Eta nik anekdota badaukat, ez dinen, oso potentea. Zupetxatu, eszena nahiko potente honetan, proposamen hau intzionen, edo Andreasek guatzen naize baita, bapiska bat erantzun nahiko guatzen esatea txarrak ematez izki honen datei, nine hon zinen, pelikulan super sartuta, pun, sufritzen, behakin batean, atekin sufritzen hain itzan. Taurako baten, ba, gizon batek, gizon bat, parrez hasi zan. Baina, parra algaraz, eh? Eta sanun. A ber, yeah. Pelikula berdien gaude, nola da posible hau? Ta horre, karo, de baita pentsatzea eman ziten. Claro, claro. Es que liburu hau igual pertsona guzik este hau igual interpretatzen, zatikan.
0: Hau gertatu zitzaigun, zinemaldian, gainera zinemaldia badator, eta itzegin godu gu, bide batez, Imanol González Gurrutxagak aipatu digu, pelikula hau oso gomendagarria iruditzen zaiola, oza, cinematografiko kiere oso ondo eginako pelikula dela, baina eriginen Erbuen Patron ikusten, Leon Daranoaren pelikula, eta esango nuke Bardemek protagonizatzen duela Erbuen Patron, eta hor, bueno, botere harremanak, pixkate legearen mugan egon daitezken harremanak ere bai, adinaren arrakalarekin eta bar, eta aretoan bazuen momentu asko nun jendeak parra egiten zuen, eta egia da, hor badagoela zalantza hori ez, parra egiten duzu konturatzen zarelako ari dela egoera ridikulizatzen zuzendaria, edo parra egiten duzu barregurea sortzen dizulako estrukturalki ez, eta ziurrenik, bai, da barre asko, igual gehientsuenak bigarrenetik ziren gehiago, eta horrek egiten du, ba, pelikula horren konsumoa, pixka, larria izatea edo zu ez zer oso xamar joatea.

0: ikusi. Amaikak eta bost minutu eukene larrartekin ari gara, eta eukene larrarterekin Un Amor liburua, Sara Mesaren lana ari gara aztertzen, eta horren barruan ba, egitera eta ikustera mandizkigunen bate hausnarketa, azken txampan ere murgilduko gara berarekin, baina nola baite, bueno, erremate man barko diogu eukene larrarte honi guztieri.
1: Ba bai, eta arremata izen buruakin da, ez, maitasun bat, osea, ni lehenengo aldiz esan detenen, ez nula guztiz disfrutatu irakurketa da, ze, bukatu non, da san, nola maitasun bata historio kontatzeit, osea, nola, karo, beste espektatiba batzun ezkan, ez, eta gainea, liburu guztien zehar, ez dakit, maitasun hitza aipatzen den, maitasun ekintza oso gutxi daude, maitasun ekintzik politienetako bat ematen da, ez dizuet kontatu, eta oda zuek irakurtzeko, karo. Eta, bueno, ikuste badezue, gauza asko ez ditu kontatu, gainea trama nagusitako bat ez eta aipatu ere egin, txakur batekin dauka zer ikusia gainea, ez dezu esperoko, baino bai, txakur bat. Eta igual txakurrekiko maitasuna da on maitasunik politiena.
2: Beti.
1: Eta, bueno, bestela de baita animatzen zaituztet, Sara Mesan beste liburu batzuk irakurtzea, Zikatriz, Silencio Administrativo, oposizio barkatu azken atera duna, eta guztiek, ba, bueno, pixka bat line egola jarraitzen dute, ez, tentsio moral bat, edo pentsakorutzea, osunartzea derrigortzen zaituzte, eta ba, bueno, animatzen zaituzte eta irakurtzea, eta edo bestela Sara Mesaren novela gehiago, eta animatu.
0: Ba, ukene larrarte, plazer bat, estreineko ederra egin dugu, hausnartzeko uste baino gehiago eman duen liburua, eta eman lezakeen, ze tiraka eta tiraka saio guztirako eman guluken hausnarketa da, baina aurrera egin barko dugu, Juri.
2: Bai, noski, baina oso interesgarria, eta izu pozik datorren erako.
0: Bai.
2: Sekzioetan ea zer deskurritan dugu.
0: Estrenatu dugu, ba, eukene larrarteren sekzioa, eukene, ba, ze pare batean berriz ere elkar ikusiko dugu.
1: Ba, bai, eskerrik asko, aurrengoan zekartzeten.
0: Ea, ba, zain dozko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
4: Zaldiak ditugula jakinez. Saldu genizun potxo.
0: Entzuleok, iazko abenduan Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindari bat onartu zuen, zeinetan prozedura bat arautzen den guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoeran dauden familiak direla aitortzeko eta egiaztatzeko. Guztionen inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaur Maite Tolosamen bigarren kafean. Maite, egunon berriro?
5: Egunon bai.
0: Ondo altzara?
5: Ondo.
0: Bai. Bueno, ba, dekretu hau iazko abenduan agertu zen eta gaur gaionen inguruan aritu nahi dugu, nola baite argitu, ze dekretuaren izenburuetan pixkat galdu egiten gara gure.
5: Bai. Normala, bezala. Ez, azkenen, bueno, dekretu honek izan da nola bait, ba, azken urtetan, ba, bueno, beti esaten dugun bezala ez, gizartea beti aurra gotik dihoa, eta pixkat zuzen bideko segiten zai hortara egokitzea, eta orduan, ba, bueno, behar batzui erantzuna emateko etorri da, eta dekretu honen helburu nagusia da, guraso bakarreko familiak, edo guraso bakarreko egoeran dauden familiai nortasun propioa ematea, familia hauek jakitea ze baldintza bete behar dian kondizio hori aitortzeko, eta batez ere, bueno, hori aitortzeko baita ere ze pauso jarritu behar dian, ze prozesu dagoen, eta horren bukaeran ze lortuko duten. Dala ziurtari digital bat familia nortasun hoi aitortuko dietena, eta horrekin funtzionatu al izango dutena. Dekretu hau 2026 urtarrian batetik dago indarrean, eta errealitate garbi bati egiten dio, bueno, erantzun bat edo ematen diola esango genuke, zeren Euskal Autonomia Erkidegoan familia bakarreko gurasoen 180 emakumeak dira, eta emakumeak dira, ba, bueno, kontziliaziorako zailtasun handienetako bat duten kolektiboa, eta orduan, ba, bueno, behar guzti hauei ba erantzuna ematera edo saiatzera behintzat dator dekretu hau.
0: Dekretuak zehazki zein guraso bakarreko familia mota edo aitortzen ditu?
5: Ba, bi multzo edo daude, alde batetik daude guraso bakarreko familiatzat hartzen dienak, eta honen barruan, bueno, orokorrean behintzat, zegero, bueno, dekretuan gehiago garatzen da, baina, bueno, orokorrean guraso bakarreko familiatzat hartzen dira seme-alabak bakarrik eduki dituzten gurasoak eta erregistro zibilan hala inskribatuta daudenak. baitare izango lirake bi gurasok komunean seme alabak eduki, baino bi gurasetako bat hilda baldin badago. Eta beste supuesto bat adibidez izango litzateke guraso batek bere seme alaben gaineko guraso ahala esklusiboki bera baldin badu, erderaz esaten dan patria potestad hori, guraso batek bakarrik baldin badu, baitare aitortza hori egingo litzaioke. Hor gutxi gora bera multzo, lehenengo multzo horretan horiek sartzen dira, eta gero bigarrenean dago guraso bakarreko edo guraso bakartasun egoeran dauden familiak. Hau da, hemen barruan zein egongo lirateke, ba adibidez, bi guraso eduki, registro zibilan bi guraso azaldu, baino batek baldin badu kustodia bere gain.
0: Esklusiboa.
5: Esklusiboa, hori da. Gero, seme alabak bere ardurapean dituen amak genero indarkeria jasan badu ume horren beste gurasoaren gandik, azken bost urteetan, eta bueno, hor kontutan uki behar dira baitare, ba, bueno, egoera ekonomikoa, minimo, bueno, maksimo batzuk daudelako. Gero, gurasoetako bat giza salerosketan, bueno, gizakin salerosketan biktima izan baldin bada baita ere multzo horretan sartuko litzateke. Gero, elkarrekin bizi diren gurasoak, baina gurasoetako batek baldin badauka mendekotasun handiren bat, eta beste bat izango litzateke seme alabak bere ardurapean dituen gurasoak beste gurasoaren gandik abandona sufritu izan baldin badu.
0: Beraz, bi multzo handi daude. Nolait esango genuke lehenengo multzoan iaia guraso bakarra dagoela.
5: Hori da, bai, figura hori da.
0: Bigarrengoan bi gurasoak akaso bizirik daude, baina ardura bakarraren gain dago.
5: Ba, arrazoi desberdinengatik.
0: Aipatzen zenen leno, lehenengo multzo horretan, ez, guraso ahala edo titulartasuna, ba, esklusiboki ez lehen, bazaio bati, hori juridikoki nolabait aurretik gertatutako zerbait ja bada.
5: Hori da, bai.
0: Gertatu da lehenago, bigarren egoera bat litzateke hau, ezta?
5: Hori da, bai. Normalean ez da, bai gehiago hitz egiten da, ez, kustodia batei edo besteari eman, baina guraso ahala izango litzake askotan igual ez dakigula oso ondo zer dan, guraso ahala da, seme alaben gain erabakitzeko eskubidea aukitzea nolabait esateko. Eta zuk ondo esan bezala, hori da aurretik beste prozedimendu bat egondalako, zerbait, ba bueno, larria edo bueno, egoera nahiko delikaturen baten ondorioa izaten da normalean guraso ahala bakarrik bati esleitzea. Ze normalean kustodia nahizta batek eduki guraso ahala konpartitua da. Orduan horregongo litzateke nola gaitaldea.
6: For some are not
0: beraz, dekretua nola ite esateko azken abendukoa da, baina ez dakit nola eta noiztik eskatu daiteke ziurtagiri hau?
5: Bai, dekretua da 2025ko abenduan bian onartutakoa, baina 2026ko urtarrian batetik dago indarrean, eta data hortatik aurrera ja eskatu daiteke ziurtari digital hau, ba, familia bakarreko guraso aitortza hori egiten duna, eta bi modu daude, bat da online eskatzea euskadi.eus webgunean, eta bestea presentzialki zuzenean izeneko ba arreta bulegotan. Ta horrez gain bueno, jendeak zalantza mate edukiko balu kanal edo bueno, korreo berezi bat ere sortu dute egon daitezken zalantzak argitzeko, eta da guraso bakarra @euskadi.eus.
0: Nolabait bisualizatu dezakegu, ez, honen garrantzia edo honek duen eragina, baina zeonura lortu alko lituzke guraso bakarreko familia batek, zertan non dago muina nolabait esateko?
5: Bai, a ber, dekretu honek egia da egiten duna da nolabait ze baldintza bete behar dian, da ze pauso jarraitu behar dian kondizio hori lortzeko, ez, baino onurak edo badiru laguntzak esaterako ez dia bertan jasotzen zeintzuk izango dian. Egia da onura beti ez dela ekonomikoarekin lotuta dago noski, baino baitare honek egiten duna da bateratu nolabait irizpideak zeintzuk dian aitortza hori egin alizateko, guraso bakarreko izaera hori eman alizateko, ez, igual dekretu hau indarrean sartu baino lehen un organismo desberdinak ateratzen zituzten laguntzak o bestelako bai, azken finean laguntzak, baina igual baldintzak batzutan da bestetan igual desberdinak zian, ez zeuden oso argi ze eskakizun zeuden, batzutan dokumentazio gehiago eskatzen zan, bestetan gutxiago, igual batzutan batzuk sartzen zian, baina bestetan ez. Ordun nolabait egin duna izan da bateratu zein izango dan hori aitortzeko baldintzak zeintzuk izango dian. Bai, aurreratu dutela laguntzak, bueno, diru laguntzei dagokionez edo eingo dutena izan da alde batetik familia ugariekin parekatu, familia numerosa edo deitzen dana, ze beraik, ba, adibidez, kolektibo horrek badauzka, edo bueno, talde horrek badauzka, ba, diru laguntza espezifiko batzuk, ba, pixka beraiekin bateratuko dute, eta baita ere kontziliaziorako laguntzak emango dituzte, ba, lehen aipatutako arrazoi horrengatik ez, gehiengoa emakumeak dira, dala, bueno, talde bat kontziliaziorako ba, arazo ba, gehien dauzkanetako bat, eta orduan, ba, pixka laguntzak hortik jungo direla aurreratu dute, baina, bueno, espero ba, hortazap gainere, ba, gehiago ere emango dituztela.

0: zehatz maite esan daiteke, nolabait badagoela, bueno, neurri honen baitan alako esparru praktiko bat, akaso baieztatzen edo konfirmatzen joan behar duena, ez? Pixkate, bueno, berritasun horretan zalantza batzuk egon daitezkela, baina behintzat badaudela baipatzen zen honez, familia ugariekin parekotasun hori, diru laguntza zuzenak nolabait seme alabeko, ulertuta ba, bueno, ba, familia guraso bakar batean ba, zaurgarritasun edo ekonomikoki ba, ardura edo pixu zama handiagoa izango dela, kontziliaziorako laguntza horiek ere nola gauzatzen diren garbi dago dagoeneko?
1: Oraindik ez. Egia da, ba, beti esaten dutez, da hitzekin oso politia geltzen da, baina gure ikusi behar da hoi praktikara nola eramaten dan eta zehazki nola egiten duten. Ez dakigu oraindik oso argi laguntza horiek nola emango dian, edo aurreskolen bitartez, edo zerbitzu hori diru laguntzaz gaituta, edo zaintzarako pertsonan bat aitortuta, momentuz ez dago oso garbi.
0: Ados, bueno, joango gara etorkizunan ere nola bait, gauzabek nola gauzatzen diren bait esateko ikusten, baina tira ziurtagiria ulortzeko, familia guraso bakar ziurtagiria ulortzeko, ze baldintza bete behar dira edo nola gauzatu behar da eskaera?
1: Bai, balen aipatutako supostuetan egoteaz